0: Урматтуу радио окуучулар, кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

барынан нанулук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билге аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.

0: Бүгінгі бұйрыққа Қырғыз Республикасының Министрлер Кабинетінің төрағасының орынбасары, Суық ресурстары Айшарба жана Қайыр иштетүү өнөр жай министри Эрлес Акымбеков кол коюп, бул чечим өлкөнүн асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүдө жана улуттук генетикалык ресурстарды сактоодо маанилүү кадам экенин белгиледи. Кыргыз актопозу парылдашын түзүүдө социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү селекционер жана коомдук ишмер Таштанбек Акматтын эмгеги өзгөчө белгиленет. Анын актопоздорду селекциялоо багытындагы көп жылдык эмгеги жаңы парылданын калыптанышына чоң салым кошту. Бул жетишкендик окумуштуулардын, селекционерлердин, адистердин, асыл тукум чарбаларынын жана мал багуучулардын биргелешкен эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат. 2014-2026 жылдары жүргүзүлгөн селекциялык иштердин натыйжасында бийик тоолуу шарттарга ыңгайлашкан жогорку өндүрүмдүүлүккө ээ ак түстөгү топоздун жаңы породасы түзүлдү. Илимий изилдөөлөр жаңы породанын жогорку өндүрүмдүүлүгүн, тирүүлөө салмагынын, төл алуу көрсөткүчтөрүнүн жана жаш малдын сакталышынын жакшы деңгээлин тастыктады. Ошондой эле кыргыз актопозу сапаттуу ак жүнү жана ТБТ менен айырмаланып, текстиль өнөр жай үчүн баалуу чеки зат болуп саналат. Жаңы породанын мамлекеттик катоодо өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө, бийик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агро өнөр жай комплексинин экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Мында социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер Таштанбек Акматовдун эмгеги эбегейсиз экенин, Суук ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министр Эрлес Акымбеков белгиледи.
1: Актопоз негизи кыргыздын сыймыгы болчу асыл тукум малы болуп болгон атат. Ушул багытта көп жылдан бери эмгектенген эки жолку социалдык эмгектин баатыры Таштанбек Акматов баатыр атабыздын ушул тоң районунда мындай катаал шартында актопоздорду өстүрүп, актопоздорду селекция кылып чыгарып, ошол кишинин эмгегинен кылган жумушунан кабар алганы бар атабыз. Ал кишинин кылган эмгегин даңазалап, негизи бул илимий селекция маселеси көп жылдан бери эле ушул актопоздун үстүн иштеп келип, бүгүнкү күндө толук кандуу ошону каттап, эми мындан ары актопоз кыргыздын бренди катары дүйнөгө таратабыз деген жакшы иш чаранын үстүнө баратабыз.
0: Социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү селекционер жана коомдук ишмер Таштанбек Акмат.
2: Кол картаган кезде эмгек жетип атабы, иш кылып атабы, ошол картаган кишиге келип талап эле айтып койгонун өзү чоң кубат экен. Бүгүн мен силерге чогулук берип, мага кубат бердиңер, дагы кайрат бердиңер. Ошол үчүн силерге чексиз ыраазымын. Ошол эмес, ушул Алла Тааладан силерге ден соолук, өмүр берип, ынтымак берип, элим үчүн, жерим үчүн, мамлекетим үчүн ушундай тыгыз иш кылып, берекелүү иш кылып келип атканыңарга билдиребиз. Ошол бишкебелерде дагы алам алды элди, ак бөлүккө жатпөк, ак бешикке, элиңе, жериңе ак кызмат кыл, ак болуп чоңойгондон кийин кыргыз баласы бул акты жакшы көрөт. Ошонун деңгээлинде мен дагы ушул ак топозду өстүргөнүмдүн биринчи ой ошондон башталып калды.
0: Укторубузду улантабыз. Кыргызстанда алты гана баскан жайыттардын экологиялык функцияларын жақшырту жана алардын ресурстук мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга багытталган илимий практикалык долбоор ишке ашырды.

0: жылуда. Бул негизги максаты деградацияга учураган жайыт экосистемаларын калыбына келтирүү, мал чарбачылыгынын сапаттуу тоют менен камсыздоону жакшыртуу жана мал чарбалардын кирешесин көбөйтүү. Соңку жылдары суу самыр өрөөнүндө алтыганай деп аталган тикинектүү базалдын өтө жыш өсүшү жайыттардын аянтын кыскартып, мал жайууга ыңгайлуулукту, ылайыктуу жерлердин тартыштыгын жараткан. Мурда жайыттардын жана малчылардын негизги көйгөйлөрүнүн бири катары саналган бул базалды эми пайдалуу ресурс катары колдонуу мүмкүнчүлүктөрү изилденүүдө. Бул багыттагы изилдөөлөрдү Борбор Азиянын айылына чөйрө экологиясы боюнча илим изилдөө борбору Кытай Илимдер Академиясынын окумуштуулары менен биргеликте жүргүзүүдө. Долбоордун алкагында алтыгананы кайра иштетүү аркылуу мал үчүн азыктуу биожем өндүрүүнүн технологиясы сыноодон өткөрүлүп жатат. Учурда суу самыр жайлоосунда алтыгана калың өскөн аянттын бир бөлүгүндө практикалык эксперимент жүргүзүлүүдө. Анын жүрүшүндө базалдар түбүнөн кыйылып, атайын техника менен майдаланып, кайра иштетилип, биожем даярдалууда. Адистер технологиянын жергиликтүү шарттардагы натыйжалуулугун, өндүрүлгөн биожемдин сапатын жана аны мал чарбачылыгында колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн баалашууда. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, долбоор ийгиликтүү иш ашса, 230 000 тоннага чейин жогорку сапаттагы алтыгана негизиндеги тоют эки затын пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул табигый түрдө өскөн базалдарды пайдалуу тоют ресурсуна айландыруу аркылуу суу самыр өрөөндөгү кышкы тоют тартыштыгын олуттуу азайтууга, жайыттардын экологиялык абалын жакшыртууга жана мал чарбачылыгынын туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө түшө турганына жайыт мал чарба жана тоют башкармалыгынын башчысы Муктубек Каландаров токтолду. Сиздер Шаар Бекенов программасын угуп жатасыздар. Баткен аймагынын ташкагын алыска даңазалаган бул үрүгү экени жалпыбызга маалым. Дал ушул үрүктүү жеринде кайра иштетип, экспортко чыгарууда райондогу алыштан айыл чарба кооперативинин эмгеги зор экенин белгилеп кеткибиз келет. Кепдал иретинде аталган чарба башчысы Турсуналы Төлөмүшовдун айткандарына орун берүүнү туура көргөнбүз.
1: Турсуналы мырза, алыштан айыл чарба кооперативиңиз учурда жасап жаткан иштери тууралуу бизге маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы? Баткенде бүгүнкү күнү азыркы мезгилде Баткендин байлыгы болгон ушул өрүктөрдү ургатып, жыйнап алып, алгач курагандарын базарга чыгарып, биздин дыйкандар пайда көрүп жаткан учуру ошол элдин катарында биздин алыштан органик айыл чарба кооперативдагы быйылкы түшүмдөрүн азыркы мезгилде жыйнап, кургатып, жанагындай музаттык чанталарга киргизип, эл дасторконуна тартылуу максатында ушул Баткендин өргүн даярдап айткан учур буюрса.
1: Турсуналы мырза, негизи Баткендин өргү жалпы эле РСКбыз тарабынан байланат, аздектелет дегендей, быйыл канча тонна элден өрүк кабыл алууга жетише алдыңыздар?
2: Бул жерде белгилеп кете турган нерсе, быйылкы жылы ушул табигатты дейбизби, климаттын дейбизби, башкача бир жылы болду. Анткени өрүк гүлдөгөн мезгилде өрүктүн гүлдөрүн үшүк алып кетти. Үшүк алгандан кийин кайра эле 2-3 күн ичинде ысык болду, ысык алып ошентип өрүктүн түшүмү өтө быйыл аз болуп калды. Бул көрүнүш бир эле биздин Кыргызстанда эмес, бул биздин коңшулаш Өзбекстанда дагы, Тажикстанда дагы ушундай учур болду. Быйыл өрүктүн түшүмү Орто Азияда салыштырмалуу өтө аз. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу, мисалы үчүн быйылкы жылы бир 20-25% гана түшүм болду да. Ошондуктан азыркы мезгилде так айтыш кыйын, мынча тонна кабыл алдык деп. Азыр фермерлер ушул кургатып да жатышат, андан кийин кампасына да киргизип атышат да. Ошентип чындыгында канча тонна өндүрүлгөнүн азыркы мезгилде айтыш кыйыныраак, ал үчүн дагы бир аз 20-25 күндөй убакыт керек.
1: Өзүңүздөрдүн кооперативдердин аянты барбы?
2: Биздин кооперативде эл аралык сертификациядан өткөн бир органика кылып фермерлерди окутуп үйрөтүп, ошол бактарыбыздан органика сертификациясын өткөргөнбүз. Ал жалпы аянты 127 гектарды түзөт. Аны ушул кооперативке 63 үйлөлүк фермерлерди бириктирип, кооператив түзүп туруп, ошол 127 гектар өрүк аяндын органикалык жолу менен өндүрүп, фермерлерди окутуп үйрөтүп, ушул багытта иш жүргүзүп келебиз.
1: Сиздин ишмердиңиздерге кызыккандар болуп атабы ушундай маанда?
2: Кызыккандар өтө көп, өтө көп. Булар органиканы башташты, эми Баткен облусунда жалгыз эле биздин кооператив органика багытында иш жүргүзөбүз да, 2010 жылдан бери. Анан кызыгы ушулар кандай болот дегендер көп. Анан эгерде булар өнүгүп кетип, органикалык азык жакшы деңгээлге жетсе, биз да кошулабыз деген фермерлер көп. Бирок айыл жеринде чоң көлөмгө чыгып, жакшы экспортко чыгыш өтө кыйын болот экен да. Анткени мисалы үчүн биз эл аралык көргөзмөлөргө көп катышып атабыз, аракет кылып. Ушул айыл жериндеги элдин өндүргөн азыгын жакшы баада сатып, элдин кирешесин жакшыртайлы деген багытта иштеп атабыз. Өткөн жылы мисалы үчүн Германияга эл аралык көргөзмөгө 2 жолу барып келдик. Быйылкы жылы Дубайга барып келдик. Бирок кайсы эле жерге барсак, биринчи клиенттин суроосу канча көлөмдө өндүргөн даяр азыгыңар бар, айына канча тонна кылып бере аласыңар деген сунушту айтышат да. Алар эми эл аралык деңгээлдеги көргөзмөдө алар аз көлөм сурабайт экен да. Айына мисалы үчүн жок дегенде бир 40-50 тоннадан бери турууга дейт да. Андай көлөмдү биз азырынча жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат. Анткени андай көлөмдү жасаш үчүн биринчиден ушул айларына каражат болуш керек экен, акча болуш керек экен да. Жок дегенде эле бир 20-25 миллион сом акча керек, мисалы үчүн айына бир фура, эки фурадан жөнөт турганга. Ал каражат азырынча жок. Ал каражатты бергенге биздин банктардын азырынча мүмкүнчүлүгү жок. Биринчиден процент менен беришет, биз процент менен албайбыз, ал биздин шаратка туура келбейт. Экинчиден пайызсыз кредит азырынча жок. Ушул жагы эң бизди аксатып аткан жагы ошол жагы болуп атат да. Эгерде экспортко чыгыш үчүн биздин даяр канча сураган көлөмүбүз даяр турган болсо, ошондо гана экспортко чыга алат экенбиз да. Ансыз азырынча бир жерде туруп калган себеби ошондон болуп атат.
1: Эми жанагы айыл чарба министрлиги тарабынан жеңилдетилген насыялар берилип атпайбы? Ал сиздердин да канааттандырбайбы?
2: Жеңилдетилген насыялар бул айыл жеринде жашап көргөн адам гана түшүнөт да, өндүрүштө иштеп көргөн адам гана түшүнөт. Мисалы үчүн насыяны ала турган болсо, айыл банктар эч качан фермердин өнүгүп кетүүсүн алар мындай биринчи кезекке койбойт да, алар биринчи кезекке өздөрүнүн пайдасын коюшат. Банктар эч качан минусуга кетпеш керек, а фермер эмне болсо ошо болсун. Акчаны алгандан кийин жыл айланып анын кайтарыш керек, плюс пайызын төлөш керек. А фермерлер сезонный биздики, мисалы үчүн фермерлердики жылына ушул өрүк бышкан мезгилде 2-3 ай эле жумуш болот, калган мезгилде жөн эле карап отурат да фермерлер. А банк ушу карап отурган мезгилде аны төлөй дей берет экен да. Мисалы үчүн Баткенде ушул өрүктү кайра иштеткен 2 ишкана бар эле, экөөсү тең банкрот болду. Ушул бирөөсү айыл банктан 6% менен алып банкрот болду, бирөөсү РСК банктан 4% менен алып, экөө тең банкрот болду. Банкрот болгондо кандай болду? Алардын азыр бизге айтуусу боюнча кредитке жак такыр жолоо кала дейт. Биз ошол кредитти алгандан кийин өндүрүшүбүз калып кетип эле, биз ошону кантип кайтарабыз, кайдан акча таап кайтарам деп ошентип жүрүп, ишибиз да токтоду, ишибиз да жүрбөй калды. Анан ошону төлөп отуруп банктын акчасын биз ишибиз такыр токтоп калды деп айтышат да. Ошондуктан бул жерде өндүрүштү колдойм десе, эгерде мамлекетибиз, айыл чарба министрлиги бизге өндүрүшчүлөргө пайызсыз кредитти сөзсүз бериш керек. Ошондо өндүрүүчү бул кредитти төлөштү ойлобосон, өндүрүшүн жандандырууну ойлоп калат экен да. А бизде андай эмес да, кредит алдым кайра төлөшүң керек, ал төлөгөндө процент менен, ал фермер болгон 2-3 ай иштейт, калган маалда жөн эле отуруп процент төлөп банкты байытыш керек болуп атат да. Бул көрүнүш такыр туура келбей атат. Биз буга чейин да кредит алган эмеспиз, жанагы 2 чарбаны көргөндөн кийин такыр кредит алгыбыз келбей калды. Ушундай
1: эми алыштандын келечегин кандай көрөсүз жетекчи катары?
2: Алыштандын келечеги буюрса жакшы болот. Бизде жанагы эле айткандай бир эле көйгөй калды, ушул айларына каражат эле тапсак биз толук кандуу иштеп кетебиз. Анткени бүгүнкү күндө органикалык азык бул дүйнөдө бренд да. Дүйнө жүзү азыр органикалык азыкка басым жасап калды, жанагындай химиялык жол менен өндүрүлгөн азыкты эч ким жегиси келбей калды. Анткени дүйнө жүзүндө ар түрдүү социалдык оорулар көбөйүп кетти, ошонун негизи баардыгы барып ушул жасалма азык жегенден, химиялык жол менен өндүрүлгөн азык жегенден келип чыккандыктан элдер азыр органикага басым жасап калды. Биз Кудай бирсе келечекте алдыга чыгабыз. Анткени биздин келечегибиз органика. Биздин ишибиз, биздин фермерлер бүт бар органикада. Ошол эле учурда бүгүнгө чейин көйгөй болуп келген, кайра иштетүүчү ишканалар жок болуп келген. Биз азыр кайра иштетүүчү ишкананы логистикалык борборду куруп бүтүп, ишке киргиздик. Биздин азыр жууп тазалап даярдай турган жабдууларыбыз да даяр. Өндүргөн азыкты сактап керек маалда чыгара турган узаткычтар да даяр. Бүт бар даяр. Бизде бир гана жол ошол айланма каражат. Айланма каражат алсак, тапкан күндөн башлап биз эч нерсеге токтосуз, колдуксуз алдыга чыгып кете албайбыз.
1: Негизи сиздердин чыгарган азыктарыңыздарга болгон суроо талап канчалык деңгээлде деп айта аласыз?
2: Азыктарга суроо талап өтө жакшы. Жана эле айткандай эле бүгүнкү күндө органикалык азыкты элдер сүйүп калды. Биз Бишкекте эки дүкөндөр бар, жанагы кичинекей дүкөндөр, 4-5 дүкөн. Ошолорду ушул биздин азыктар менен камсыз кылып турабыз. Элдин сүйүүсү, алуусу жакшы, Кудай буюрса. Бир гана жол, дагы деле кайталап өтөбүз, ушул айланма каражат болсо, биз андан кийин анан чоң-чоң сеттерге чыгып баштайбыз. Андан кийин биз анан экспортко чыгып баштайбыз, Кудай буюрса. Иш кетет буюрса.
1: Эми элге, журтка кандай каалоо тилектериңиз бар?
2: Эл журтка менин каалоо тилегим ушул органик катары айтам. Органикага өтөлү туугандар, эч кандай химикат, яда химикаттарды колдонбосон азык өндүрөлү. Анткени бул шарияатта дагы, эгерде биз яда химикат менен азык өндүрсөк, аны жеген адам аны жеп туруп ооруй турган болсо, ошол өндүрүүчү адам жоопкерчилик болуп калат экен да. Мындайча айтканда зыян келтирген адам зулумдук кылган болуп калат экен. Ошондуктан келиңиздер туугандар, биринчиден яда химикат колдонбостон органикалык жол менен азык өндүрөлү, органик азык, элибиздин ден соолугу жакшы болсун. Учурдагыдай ар бир жерде көчө көчөдө толуп кеткен аптекалардын ордуна биздин органикалык дүкөндөр көп болсун. Биз ошону каалайт элек, ошону тилек кылат элек да. Анткени азыр биздин жүрөгүбүз, органиктердин жүрөгү ооруйт. Кайсы көчөгө барбасаңыз, кайсы шаарга барбасаңыз аптека толуп кетти. Мунун себеби эмнеде? Ушул органикалык азыкты жебестен, ушул химиялык жол менен өндүрүлгөн азыктарды жеп отуруп, элибиздин ден соолугу күндөн күнгө жаман болуп атат. Туугандар, биз силердин баарыңыздарды чакырып кетебиз. Органикалык таза азык өндүрөлү, элибиздин, улутубуздун ден соолугу жакшы болсун.
1: Анда Турсуналы мырза, телефон аркылуу болсо да куруп берген маегиңизге рахмат айтабыз. Мунан аркы чарманыңыздын ишине ийгиликтерди каалайбыз.
0: Эми Жалал Абад облусундагы Сузак райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Темирбек Эгенбердиевке кепке жеңип жатса.
1: Күн катуусуп атпайбы? Ушундай шартта суга сууга болгон талап күчөгөн жокпу?
3: Күчөйт да.
1: Ошондо айтып берсеңиз мындай.
3: Суу маселеси өтө жарыктуу деп азыр бизде азыр райондо суугат маселесин карап бир да жерден үзүлдүк чарбалар деп аракет кылып атат. Сузак райондук суу чарба башкармасы үтүн оңдошун бузулган.
1: Көйгөй жокпу?
3: Көйгөй жок. Бир гана ушу Көбар Сайыл өкмөтүндө насостук станция бар, ушул баягы сайыл маалынан бери эскилиги жетип бузулуп токтоп калып кайта оңдоп келе. А так кичинекей самочок келген каналдардан проблема жок. Суу дагы быйыл көлөмү жакшы жылдагыдан.
1: Жетиштүү эле.
3: Жетиштүү. Былтыр өтө азайып кеткен да, вообще да деген. Быйыл жаан жакшы жаап, кар жаап, быйыл жакшы. Суунун өтө тартыштыгы жок да.
1: Азыр Сузакта кандай айыл чарба иштери жүрүп жатат?
3: Сузакта азыр борка жүрүп атат, жыйно оруп жыйно. Жүмдү, Кудай арпаны оруп жыйно. Эң негизги суу атат, бир жуманын ичинде аяктайт.
1: Түшүндүрүү кандай болуп атат?
3: Түшүндүрүү жогорку зоналарда, билесиз да, Сузак районун 2-2 бөлүнөт, ылдыйкы жогорку деп. Ылдыйкы зоналарында буудайд өтө эле көбөйүшпөйт, бирок эккен арпа буудай эккендердин түшүмү өтө жогору болгон жок. Орто былтыркыдан бирок 6-7 центр жогору. Быйылкыга жогорку зона жакшы түшүм алып атат, жакшы түшүм. Жаңгыр жакшы жаады быйыл. Өтө жагымдуу климат болду да. Күндүзү түндөсү жаап, күндүзү күн ысып.
1: Сузакта пахта бар да, э?
3: Я.
1: Пахтаңыздар бар да.
3: Пахтабы? Пахта бар, бирок аз да көлөмдө.
1: Канча гектар жерге пахта эккенсиздер?
3: 294 гектар.
1: Аны каалала турган заводуңуздар да бар да?
3: Заводубуз бар, бирок баасы арзан болуп быйылкы дыйкандар эккенден баш тартышты да, токтото алышпай. Баасы арзан болуп атат, арзан болуп. Жүгөрүгө көп басым жасап атат азыр биздин райондо. Тоит маселесин билесиз да?
4: Ооба.
3: Тоит маселеси эми жалаң эле бейде менен саман болбостон бул силоско жүгөрүнү эгишип өтө жогорку түшүм алып атат, анан маржинальностьу да жакшы экен да, прибыли. Кудайга караганда, бедеге караганда тойтту өтө көп көбөйтүп атышат. Дандык жүгөр да көбөйүп атат.
1: Сузакта мал чарбачылыгы кандай болуп атат?
3: Мал чарбачылыгы жакшы, мал чарбасы, мал чарба өтө көбөйгөн, мал саны көбөйдү былтыр ичинде адам көбөйүп атат.
1: Жайытыңызда жетиштүү элеби?
3: Жайытыбыз жетиштүү. Быйыл бизде бир көп жылдан бери чечилбей жаткан Саймал таштагы Сузак районунун жери кеткен да. Жайыты кеткен эле жанагы неме корукта. Быйыл чечилди, быйыл жакшы уруксат беришти. Бизде азыр көп мал бошака киргизип жайлаштырып алдык быйыл.
1: Райондо мал базар бар да, э?
3: Мал базар бар, азыр жаңы мал базар да курулуп атат, муниципалдык болуп. Мал базардан эме жок, көйгөй жок.
1: А касапканачы?
3: Касапканалар жетиштүү. Касапканалар бар.
1: Эттин баасы кандай болуп атат азыр?
3: Эттин баасы 800 сомго жетип калды. Туурасын айтыш керек да, 700 сом. Кармаш кыйын болуп атат. 800 сом, 750 сом, 800 сом.
1: А малдарды эмне учурунда эле жүрүп атабы?
3: Малдар тоюп жетиштүү болуп атат. Быйыл өтө жакшы тоюп. Жамгыр менен экинчи орун бедилер болуп калды. Мурда суармайынча болбойт эле да. Быйыл жамгыр жакшы жаап, кайрагы жерлердеги бедилер экинчи мал алып атышат.
1: Жашылча жемишиңизде кандай болуп атат?
3: Жашылча жемиш жакшы, жакшы. Бардыгы картошканын биринчиси бышып, базарга элди камсыздап, арзандап кичине болсо дагы мурунку баасына 30 сомго чейин түштү баасы. Жакшы бирок. Жашылча жетиштүү.
1: А эме айыл чарба продуктыларын кайра иштетүүгө кандай көңүл буруп атасыздар?
3: Айыл чарба продуктыларын кайра иштетүү боюнча бизде азыр эң чоң бир проект бар, балыкты иштетүү боюнча. Ал жакында ишке кирет. Балыкты экспортко чыгарып кайра иштетүүгө өтө чоң суммадагы ишкана ачылып атат. Уважение болуп анан баягы логистический борборлорду куруу боюнча аракеттерди жасап атабыз. Логистический борборлор себеби сактап азыркы түшкөн продукцияны арзан кылбай сактап туруп кийинчерээк сатканыгачы ошону жолго коелу деп аракет болуп атат. Бирок эме болуп атат да, мындай банктагылар кредит бербей коюп ушундай бир маселелер бар.
1: Сузакта күрүч өстүрөсүздөр, э?
3: Күрүч бар бизде, күрүч бар. Бул өткөн жылы күрүч көбүрөөк эле 3200 гектарден. Анан биз дыйкандар эмнегедир былтыркы баасы өтө арзан болуп кетти. Анан биз сунуштадык, күрүчтү азайткыла, себеби бул күрүч сууну да көп талап кылат, суу жетишпей аткан учурда. Анан быйыл азыраак азайтышты, бирок баары эккендер эге берет экен. Шалы болгон плантацияларды кайта кайта өзгөртө албайт да, билесиз да.
1: Ооба.
3: Шалы деле жакшы эгилди быйыл дагы. Суу дагы жакшы кеңири быйыл, жакшы эле болуп атат.
1: Негизи кара дарыяда өсөт да күрүчтөрдү, э?
3: Кара дарыяда бардык эле ошо ылдый кызаларда бар, Сузакта, Кыш көлдө.
1: Эми
3: Кыркууда
1: Темирбек мырза айтсаңыз, могу органикалык азык өндүрүүгө кандай көңүл буруп атасыздар?
3: Органика боюнча биз аракет болуп атат. Бизде райондо азыр бир клубника өстүргөн чарбабыз бар. Ал только неме менен өстүрүп атат, ошо органика менен өстүрүп экспорт кылып атат.
1: Күнөшкана барбы районда?
3: Эмне?
1: Күнөшкана барбы, күнөшкана?
3: Күнөшкана бар. Бизде бирок жеке менчикте, баягындай өтө чоң объемдо жок. Барып айыл өкмөтүндө 10 гектар жерди ээлеген күнөшкана бар. Өтө чоң. Помидор, бадырың.
1: Тамчылатып чыгарууга кандай көңүл буруп атасыздар?
3: Тамчылатып чыгаруу боюнча аракеттер болуп атат. Аны биз түшүндүрүп дыйкандарга анын пайдасын көрсөтүп далилдеп мына былтыр өткөн жылы Көк Арда айыл өкмөтүнүн кайрагы жерине жамгырлатып чыгаруу боюнча курдурганбыз мамлекеттин колдоосу менен. Жана айыл чарба министрлигинин 80-20 деген программасы бар. 80-20 менен курдурганбыз. Мына жакында ишке киребиз. Кайрагы жерден сууну чыгарып жөнөкөй дегенбиз жамгырлатып баягы экономия болушу. Азыр долбоор кетти, быйыл билесиз да, азыр бизге дыйкандар келип атат. Биз алардын баардыгын эсебин алып банктарга жөнөтүп атабыз. Кандай жолдор бар, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деп.
0: Жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматта 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылган кеңейтилген жыйын болуп өттү. Жыйынга Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, ай чарба жана кайра иштетүү өнөрү жай министри Элис Акынбеков катышты. Жыйындын жүрүшүндө жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматтын директору Азамат Саралаев 2026 жылдын 6 айында аткарылган иштер тууралуу слайд презентация аркылуу кеңири маалымат берип, негизги көрсөткүчтөргө жетишкен ийгиликтерге жана алдыда турган милдеттерге токтолду. Жыйындын соңунда министр Элис Акынбеков жер жана суу мыйзамдарынын талаптарынын аткарылышын көзөмөлдөөдө мыйзамдуу улукту, тактыкты жана жоопкерчиликти биринчи орунга коюу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, аткаруучулук тартипти бекем сактоо жана кызматкерлердин натыйжалуу иш алып барышы үчүн бардык зарыл шарттарды түзүү багытында иштер улантылаарын билдирди. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, ай чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык ай чарба департаменти органикалык ай чарбанын улуттук күнү жөнүндөгү номер 40 президенттин жарлыгын ишке ашыруу максатында эки күнүн Бишкектеги кеңсесинин колдоосу менен Ысык Көл облусунда окутуу семинарларын улантууда. Түбө районундагы Кусейин Карасаев айыл аймагындагы Арал органикалык аймагында органикалык продукция өндүрүүчүлөрдүн катышуусунда окуу семинар ийгиликтүү өттү. Органикалык айыл чарбанын улуттук күнүн белгилөөдө айыл аймактардын дыйкан фермерлеринин катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын негизинде өндүрүлгөн органикалык продукцияларды сертификациялоонун жол жоболорун жана документтештирүүнү окутуу жана практикалык үйрөтүү темасында окутуу 2026 жылдын 25-27 сентябрында Бишкек шаарында өтөрү сөз болду. Кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык ай чарба департаментинин Нарын региондук башкармалыгы тарабынан социалдык контракт алуучулар үчүн окуу семинар уюштурулду. Семинардын жүрүшүндө катышуучуларга органикалык ай чарбасын жүргүзүү ыкмалары, экологиялык жактан таза продукция өндүрүү жана биологиялык каражаттарды колдонуу боюнча маалыматтар берилди. Иш-чара негизги максаты социалдык контракттын алкагында өз ишин баштап жаткан жарандарга органикалык ыкмаларды үйрөтүү, айыл чарба өндүрүшүндө коопсуз жана натыйжалуу ыкмаларды жайылтуу болуп саналат. Сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Бишкекте саат 7.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
3: аймактардан келген соңку маалыматтар,
2: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
2: дүйшөмбүдөн жумага чейин
3: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
2: Программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен урматтуу радиоочулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Студияда Гүлбүбү Бүсөнова, режиссёру Айгүл Маметова. Бүгүн 31 июль, күнгө жума. Алгач программабыздын кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгууда. Кыргызстанга Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен келди. Бишкек мэриясы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышына земине карата кызуу даярдыктарды көрүүдө. Бишкек менен Ташкенттин ортосунда жаңы туруктуу аба каттама ачылат.
1: 23 августтан тартып Ташкент Бишкек жаңы багыты ачылууда. Каттамдар бул жумасына 2 жолу болот, бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылат.
0: Кыргызстанда президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтөт. Документке президент кол койду.
2: Президенттин кезектеги шайлоо президенттин шайланган ыйгарым укуктар мөөнөт аяктоочу жылдын январь айынан 4-чү шаршембисинде өткөрүлөт. Жана шайлоо күнүнө чейин 4 айдан кечиктирилбестен жогорку кеңеш тарабынан дайындалат.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кеңири токтолобуз. Бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, борбор Азия кабарлары жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сиздерге сунуштайбыз. Ал эми таңкы Кыргызстан программасынын экинчи бөлүгүндө бүгүн борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы тууралуу эксперттердин катышуусунда талкуу болот. Азыр болсо назарыңыздарды жаңылыктарга буралы. Биринчи августка чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт. Жолугушууга президент Садыр Жапаров, Азербайжан президенти Ильхам Алиев, Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев катышат. Мамлекет башчылары соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулайт. Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашат. Эске сала кетсек, кечээ 30 августта өлкөгө мамлекеттик сапар менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келди. Анын алкагында президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу жолугушуулар, сүйлөшүүлөр өткөрүлүп, жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Ошондой эле мамлекеттик сапар менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга келди. Бүгүн 31 июлда эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелери жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун келечегин эки өлкөнүн президенттери талкуулайт. Ошондой эле бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда. Кечээ күнү ошондой эле өлкөгө Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон дагы келген. 30 июлда Ысык Көл облусунун Кош Көл айылында эл аралык деңгээлдеги гольф клубтун салтанаттуу ачылыш аземи болду. Иш-чарага президент Садыр Жапаров, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Бул багытта кененирээк маалымат алабыз. Биз азыр жеринен Гүлнура Асманбекова түз байланышта маалымат берет. Гүлнура, саламатсызбы? Ушу гольф клубтун ачылышы тууралуу маалымат бере кетсеңиз.
3: Саламатсызбы? Кыргызстандагы алгачкы болуп ачылган гольф клуб Ысык Көл районунун Кош Көл айылында жайгашкан. Президент Садыр Жапаров спорт улуттун саламаттыгынын, ошондой эле мамлекеттин интеллектуалдык жана маданий өнүгүүсүнүн деңгээлин аныктаган эң маанилүү тармактардын бири экенин белгиледи. Ошондуктан Кыргызстанда спорттук инфратүзүмдү жандандырууга, кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы объекттерди курууга жана эң башкысы калктын бардык катмары үчүн спорт менен машыгууга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн өзгөчө көңүл бурулуп келерин билдирди. Белгилей кетсек, гольф клуб жалпы 100 гектардан ашык аянтты түзөт. Гольф таласынан тышкары мында туристтик апартаменттер жана башка инфраструктуралык объектлер каралган. Бул өлкөдө спорттук туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошо турган заманбап объект болот. Долбоорду ишке ашыруу 2022 жылы башталган. Эмне үчүн бул долбоор маанилүү дей турган болсок, бул жөн гана гольф таласы эмес, туристтик курорттук комплекс катары дагы каралат. Негизги максат Ысык Көлгө чет өлкөлүк жана жергиликтүү туристтерди тартууга багытталган. 18 тешиктүү чемпиондук деңгээлдеги талаа эл аралык мелдештерди өткөрүүгө дагы ылайыкташкан.
0: Рахмат кесиптешим Гүлнур Сыманбекова. Ысык Көлдөн Кош Көл айылында кечээ күнү ачылган эл аралык класстагы алгачкы гольф клубтун ачылыш аземи тууралуу кыскача маалымат берди. Август айынын ортосунда Каракол аэропортунда алгачкы техникалык эл аралык каттам аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттор ишканасынын жетекчиси Манасбек Самидинов билдирди. Анын айтуусунда учурда даярдыктар 95% аткарылды. Учуу конуу тилкесин узартуу боюнча негизги иштер дээрлик аяктап калды. Учурда жаңы тилкеге заманбап жабдуулар орнотулуп, аларды техникалык ишке киргизүү, жөнгө салуу жана буга чейин колдонулуп келген учуу конуу тилкесин иштеп жаткан системасы менен интеграциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул аэропортту жаңы форматта иштетүүгө даярдоонун акыркы баскычтарынын бири болуп саналат. Бардык ишке киргизүү жана жөнгө салуу иштери аяктагандан кийин аэропорт аба кемелерин күндүз да түнкүсүн дагы кабыл алып жөнөтө алат. Манас шаарында 6 жаңы мектеп курулууда. Алардын бири Ак Тилек кичи шаарчасында салынып жаткан 375 окуучуга ылайыкталган мектептин курулуш иштери быйыл март айында башталган. Учурда имараттын чатыры толук жабылып, ичи шыбалып, сырткы жылуулоо иштери жүргүзүлүүдө. Мектеп заманбап талаптарга ылайык курулуп, анда окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, дарыгердин кабинети, компьютердик класстар, эмгек кабинеттери, жыйындар залы жана бардык шарттар каралган спорт залы жайгашат. Токтогул суу сактагычынан 600 метр синтетикалык тор чыгарылды. Эске салсак, бул күндөрү облус аймагында мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтер жүргүзүлүп жатат. Быйыл жыл башынан бери мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтер уюштурулуп, дарыя, көл жана суу сактагычтардан 45 000 метр синтетикалык тор алынды. Жарандарга 77 000 сом айыппул салынып, 101 000 сомдук доо коюлду. Ошондой эле Талас облусундагы Киров суу сактагычынан кезектеги рейд учурунда узундугу 600 метрди түзгөн торлор чыгарылды. Жыл башынан бери аталган суу сактагычта жалпы 13 рейд өткөрүлүп, 3050 метр синтетикалык тор жана 250 килограмм таштанды чыгарылган. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Баткен облусунда 15 объект пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусунда өкүлчүлүгүн билдиришкендей, анын 12 социалдык объект, 3 өндүрүш ишканасы. Жаңы пайдаланууга бериле турган объектилер калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга, заманбап билим берүү жана саламаттык сактоонун шарттарын түзүүгө, туризмди өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын ачууга багытталган. Бишкектеги 31 июль жана 1 август күндөрү Ала Тоо аянтында ачык асман алдындагы музыкалык кечелер өтөт. Анда кыргыз эстрадачылары жана чыгармачыл топтор өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Кеченин меймандарын сүйүктүү музыкалык чыгармалар, майрамдык маанай жана концерттик программалар күтөт. 10 августта Бишкектеги Кыргыз улуттук Манас театрында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтө турган кыргыз казак төкмө акындарынын эл аралык айтышынын тандоо туру уюштурулат. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына ылайык, тандоо туруна республикалык жана эл аралык айтыштардын алдын ала баскычтарынан өткөн акындар катышат. Акындар алым сабак форматында үгүч сынашып, калыстардын чечими менен эң көп упай топтогон 8 акын финалга жолдом алат. Эл аралык айтыштын финалы 2-4 сентябрда Ысык Көл облусундагы Кырчын жайлоосунда өтөт. Байге фонду 3 миллион сомду түзөт. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулган биримдик кербени 40 күндүк улуттук жүрүш Чоң Алай районундагы иш чараларын жыйынтыктап Алай районуна жол тартты. Биримдик кербени өлкөнүн бардык 40 районун камтыган улуттук биримдикти, маданий мурастарды жана аймактар аралык ынтымакты чыңдоого багытталган ири долбоор. Жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. 2-9 августта Ысык Көл облусунун Каракол шаарында Жибек жолу кубогу эл аралык балдар шахмат турнири өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматында спорттук иш-чара мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына карата уюштурулууда. Мелдештин максаты жаштар арасында шахматты өнүктүрүү, таланттуу спортчуларды аныктоо жана алардын чеберчилигин жогорулатуу болуп саналат. Турнир ошондой эле эл аралык кызматташтыкты чыңдоого, ар кайсы өлкөлөрдөн келген жаш шахматчылардын тажрыйба алмашуусуна жана достук байланышын бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Катышуучулар стратегиялык жана логикалык ой жүгүртүү боюнча өз чеберчилигин көрсөтүп, жеңиш үчүн күч сынашат. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 31 августта 31 июлда кечиресиздер. Абанын температурасы чүйрөндө 33-38, Таласта 31-36, Баткен, Ош Жалал абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 26-31, Нарында 28-33. Бишкек шаарында абанын температурасы 35-37 градус болот.
4: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын кеңири баяндар менен улантабыз. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүүдө. Масштабтуу иш-чаранын негизги локациялары аныкталып, ар биринде коюлган тапшырмалар кынтыксыз аткарылууда. Белгилей кетсек, 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи Борбор калаадагы жаңы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда өтөт. Ал эми негизги спорттук жана маданий иш-чаралар Ысык Көл облусунда уюштурулат.
5: 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү 3 баскычка бөлүнгөн. Биринчи баскычта маданий иш-чаранын сценарийлери, эскиздери, документтер жана программалар даярдалган. Экинчи баскычта сахналардын жасалгасы, костюмдар жана курулуш иштери каралган. Азыр даярдыктар 3-чү этапта жүрүүдө. Бул тууралуу 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдирди. Айтымында бул ирет 6 күндүн ичинде 800-дөн ашуун маданий спорттук иш-чаралар уюштурулат.
6: Маалда өтө кызуу жүрүп жатат. Биз биринчи этапты иштеп бүткөнбүз. Азыр экинчи этап бүтүп жатат. Үчүнчү этапка киришебиз. Биринчи этапта биз ошол документтерин, сценарийлерин, эскиздерин, кандай нерсе жазалат, кандай программа түзүлөт, сценарийлерин жазып чыксак, экинчи этапта ошолорду жазоо иштери жүрүп жатат. Бул декорацияларды, костюмдарды жазоо, сахналарды толуктоо, курулуш иштери баардык жерде жүрүп жатат. Ал эми 3-чү этап бул репетиция күндөрү. Бизде негизги быйылкы ошо маданий программа боюнча аябай чоң. Башында 570 деп белгилегенбиз маданий иш-чара болот деп ошол 6 күндүн ичинде. Азыркы маалда биз эң чоңойтуп ар бир чоңойткондо дагы ушул 800-дөн ашуун маданий иш-чара өтөт. Бардык биздин ошо 7 локациябызда.
5: 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары спорттук мелдештер менен гана чектелбейт. Масштабтуу иш-чарада дүйнөнүн булуң бурчунан келген миңдеген конокторго өлкөнүн маданий мурасы, көчмөн цивилизациясынын баалуулуктары жана туристтик мүмкүнчүлүктөр сунушталат. Оюндардын алкагында чет өлкөлүк жана жергиликтүү коноктор үчүн атайын туристтик маршруттар уюштурулуп, кыргыз элинин тарыхы, каада салты, кол өнөрчүлүгү, улуттук ашканасы жана көчмөндөрдүн жашоо образы кеңири көрсөтүлөт. Алтынбек Максутов белгилегендей, мурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында иш-чаралар 3 гана локацияда көрсөтүлүп келсе, бул ирет 7 локация камтылган.
6: Жаңы өзгөчөлүктөр, өзүңүздөр билип аткандай, мурда көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өткөндө 3 эле локацияда өтчү. Ал эми быйылкы локациялар коюла турган аймактар абдан чоңойду. Бул Бишкек шаарынын борборунда жаңы арена курулуп, ошол эл үрүмүн мисалы, ошол жерде ачылыш аземи болот. Ал эми жабылыш аземи Ысык Көлдүн ат майданында өтөт. Андан тышкары бизде ошол Курманжан датка музейи турган зонадан башталып, Рух ордо, ошондой эле ат майданы, Дордой Номат, Кырчын, ушундай жерлерибизде дагы чоң-чоң локациялар болот. Ал локациялардын ичтеринде дагы 30-тан, 40-тан, 10-дон, 9-дон локациялар болот. Мындайча айтканда, эртең мененки саат 10-дон башталып, 22:00 чейин тынымсыз программалар жүрүп турат. Өтө кызыктуу, мурдагыдан 10 эсе кызыктуу болот деген ойдобуз.
5: Оюндардын негизги локацияларынын бири болгон Кырчын жайлоосунда көчмөндөр ааламы этно-маданий шаарчасы пайда болот. Анда көчмөн элдеринин улуттук тамак аштары, кол өнөрчүлөрдүн буюмдары жана улуттук сувенирлер сунушталат. Ошондой эле интерактивдүү оюндар үчүн өзүнчө аянтча, улуттук оюндарды өткөрүүчү кичи стадион жана башкы трибуна каралат. Маданий программалар Өрнөк айылындагы Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясы борборунда өтөт. Анда айкелдердин көргөзмөсү, таш композициялары, сүрөтчүлөрдүн галереясы уюштурулуп, искусство тармагына арналган эл аралык фестивалдар чагылдырылат. Ар бир локацияда кошумча сахналар жасалып, заманбап LED экрандар орнотулат. Ал эми Чолпон Ата шаарындагы Рух ордо маданий этнографиялык комплексинде маданий фестивалдар коюлат. Чолпон ата шаарындагы ат майданында ат оюндары жана көкбөрү, Бостери айылындагы Дордой Номад этнокомплексинде көчмөндөрдүн жана заманбап искусство айкалышкан маданий иш-чаралар өтөт. Белгилей кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи Борбор калаадагы жаңы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда болот. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Айыл чарба тармагындагы тема менен берүүбүздү уланталы. Министрлер кабинети дыйкандарга 81 сомдон 7 миллион литр дизель бөлгөн. Бул мамлекеттик колдоо чарасы күзгү талаа жумуштарын өткөрүүгө жана дыйкандардын чыгымдарын азайтууга багытталган. Буга чейин 3 миллион литрге жакын күйүүчү май таркатылса, учурда калган 4 миллиондон ашыгы бөлүштүрүлүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат.
7: Нарын облусунун Кочкор районундагы Карасуу айыл аймагына караштуу Карамойнук айылындагы дыйкан чарбасынын жетекчиси Жумабек Айтманбетов талаа иштерине 3 жылдан бери жеңилдетилген дизель алып пайдаланат. Ал арзан баада берилип жаткан күйүүчү май дыйкандар үчүн чоң жардам болуп жатканын айтты.
8: 3 жылдан бери солярка алып атабыз, бизге чоң жардам болуп атат да. Бизге бүт эле техника солярка менен да, комбайн, өстеле, тракторлор деле барсы эле. Ордошонун баары камсыз боло албай эле эметип атчубуз да. Ушуга көнүп калдым, ушул жакта жакшы алып атабыз да, орада болбой. Былтыр мурдагы жылы да алгам, келип туруп банкка акчаларыбызды төлөп, анын алып кеткенбиз. Менде арпа, буудай жакшы өсө албай калат, негизи арпадан өстүрөбүз. Анан баягы табигый эспарсел эме чөптөр бар. Биздин шарт да ошондой да. Менде азыр 30 гектар бар да почти. Ушул күндө ошону иштетип атам.
7: Баткен облусунун Кадамжай районундагы Исхак Болоткан айыл аймагындагы фермер Масахидин Сыраждинов учурда оруп жыйноо мезгилине 81 сомдон 500 литр солярка алганын айтып, өзүнүн мал чарбасына тоют даярдоого камынып жатканын билдирди.
9: Менде 10 гектар жер бар, 4-3 гектары бере, калган жүгөрү, калган эми буудай эгебиз быйыл буюса. Сынайдатып, ошону эгинти жыйып атабыз. Биз быйыл департаменттен 500 литр солярка алдык дизель. Баар бир гектарына 50 литрден бердик 80 сом. Өзүбүздүн тракторлорубуз бар, ошону колдонобуз. Чөп ташыган машинебиз бар, бизде фермер хозяйство бар, 95 годо мал, анан 10 жылкы бар. Жайында жайылды жүрөт. Октябрда үйгө келет, үйдө карайбыз. Мартка чейин. Март айында кайра жайлоо чыгат. 3,5-4 000 жакын пресс жыйылат. Бедеден жыябыз, буудайды оруп, ошону пресс кылабыз, жүгөрүн оруп пресс кылабыз, алып келип жыябыз.
7: Кадамжай райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Абдыганы Жолдошовдун айтымында, быйыл аталган аймакка 162 тоннадан ашык дизель майы бөлүнүп, бүгүнкү күндө 76 тоннасы дыйкандарга таратылып берилген.
10: Биздин Кадамжай районуна мамлекет тарабынан жеңилдетилген күйүүчү май 100 кило 2026 жылдын айдоо оруп жыйноого 162,5 тонна ажыратылган. Бул бүгүнкү күнгө карата 76 тоннасына дыйкандарга берилди. Ал үстүнө да алыш жатат 81 сомдон. Биз айыл өкмөттөргө элдик жыйындарда дыйкандарга жеткирип, ал үстүндө 1 гектар жерге 25 литрден айыл өкмөттү жер боюнча тапшырмасы негизинде банкка төктүрүп, өздөрүн азыр жеңил болуп калды. Телефондорго приложениянын түшүрүп беребиз. Ошо телефон аркылуу барып келет, ондон респектролиндан алыш жатат.
7: Министрлер кабинети дыйкандарды колдоо максатында жеңилдетилген баада дизель майын бөлүүнү улантып келет. Жазгы айдоо учурундагы оруп жыйноо жана күзгү жыйноо иштерине бөлүнгөн жалпы 7 миллион литр дизель майы 81 сомдон сатылууда. Бул мамлекеттик колдоо күзгү талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүүгө жана дыйкандардын чыгымдарын азайтууга багытталганын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин өсүмдүк өстүрүү, багбанчылык жана кооперация башкармалыгынын башчысы Туратбек Идирисов белгиледи.
11: Бул министр кабинетинин 25 жылы номер 500-чү токтом чыккан. Ошонун негизинде бул 7 миллион былтыр күздүк айдап себүүгө, быйыл жаздык айдап себүүгө, анан азыр оруп жыйноого жана күздүк айдоого жете турган көлөм да. Эгерде жетпей кала турган болсо дагы карап бергенге даярбыз да. Максаты бул дыйкандарга жеңилдетилген. Өзүңүздөр көрүп атасыңар, азыр дүйнөлүк баа менен салыштырганда айырма аябай чоң болуп кетти. Баягы өсүмдүктүн өз наркын өтө көтөрбөш үчүн дыйкандарга жеңилдик катары берилип атат.
7: Учурда жеңилдетилген баадагы 4 миллион литр дизель майы дыйкан фермерлерге бөлүштүрүлүүдө. Берилип жаткан күйүүчү май ар бир дыйкандын жерине, өстүргөн өсүмдүгүнө жараша бөлүнүп жатат, деди Туратбек Идирисов.
11: Ага чейин 10 миллион литр бөлүнгөн, ошого кошумча кылып 7 миллион бөлүнгөн. Бул 2-3 жылдан бери иштеп келаткан долбоор 3 миллионго жакыны ошо таратылды. Азыр 4 миллионго жакыны таратылып атат 81 сомдон. Бул март резерв аркылуу таратылат. Справканын негизинде ар бир дыйкандын жерине, айдаган өсүмдүгүнө жараша бөлүнүп берилет.
7: Мындай мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан аракеттер дыйкандардын түшүмдөө убагында жыйноосуна жана айыл чарба иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүүсүнө көмөк көрсөтөт. Улмас Кайомова, Биринчи радио.
0: Таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Эми азыр берүүбүздү коомдук пикир рубрикасы менен улантабыз.
12: Борбор калаанын көрүнүшү акыркы жылдары өзгөрүп, шаардык инфраструктураны жакшыртуу максатында бир катар иштер аткарылууда. Оңдолгон көчөлөргө, жаңы салынган сейил бактарга жана жаңыланган имараттарга шаар тургундары өз баасын берүүдө. Назарыңыздарда дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
13: Негизги в общем и целом абдан жакшы, бирок бактарды кыйган эле. Аябай көйгөй жаратат ат, баардыгыбыз эле ошондой деп атпайбы? Мен өзүм жалда турам, Молодая гвардия көчөсү аябай жакшы оңдолду. Мындан ары баягы жашылданса аябай жакшы болот го деп ойлойм. Дагы кайсы? Негизи эле башка көчөлөр деле жакшы. Анан бүткөндөн кийин иштердин баарын бүткөндөн аягына чейин таптаза кылып алып салса, ото калып калат го мондай тиги. Ооба, аягына чыкпай казылган бирдемкелер ошолорду албай бүт баарын тазалап койсо эле сонун болот.
14: Мен негизи айылда турам, келген сайын эле байкап атам. Ооба, сейил бактарды да такты эле билбейм, бирок кайсыл жакка барсам эле мындай курулуш иш чараларын көрүп атам да.
15: Строительство, парктарды оңдоп атат, баары эле жакшы болуп атат го потихоньку. Мисалы мен мен жашаган районда Молодая гвардия паркын жасап атат. Көчөлөр Советская, Манаса, бүт эле шаардын ичиндегичи. Центрында эмне так?
12: Имараттарданчы мамлекет мекемелерден сыртында оңдоп түзөө чатырлар алмаштыруу иштери жүрүп атат го, ошолор кандай болот?
15: Ооба, наконец-то ошолорду оңдоп түзөп атат. 35 жылдан бери эч ким жасаган эмес мындай эмелердичи. Азыркы үйлөрдүн сырттары акталып, сырдалып, сакшынакы болуп атат го, бир типке келипчи мурда. Ар кимиси каалагандай эле жазып алып, кое алып, жол моака жол менен чекесине чейин чыгып кетпеди беле, биз өтө албай эле тротуардын. Азыр болсо порядок келди да, ушунакай.
16: Оңдоп түзөө азыр биздин ушул селекция тарапта оңдоо түзөө апрелдин аягында башталган. Азыркыга чейин чаң тополоңдо жатабыз. Шамал болгондо аябай чаң келет, жамгыр жайганда ылай болот. Эртең менен бир экскаватор келип бир эки иштейт, бүтөт, ошону менен кетет. Ушул күнгө чейин дагы эле ошондой чаң тополоңдо отурабыз. Жаңылануу боюнча эми албетте эски имараттарды кичине сырдап түзөө бул жакшы иш, жакшы көрүнүш.
17: Байкап атам. Көп жакта жакшы эле болуп атат, что-то молодой көпкө жазалып атат го. Ошентип ынтымак, бак ошо жак жакшы. Центральный чүй проспектиси часты этаж үйлөр эски. Жакшы жазап атышат, балкондорун жазап атышат, бактап атышат.
18: Ооба, байкап жатам. Жакшы. Аябай жакшы кетип атат азыр. Көрсөтөндүрүү мисалы Молодая гвардия аябай жакшы оңдоп атышат. Буюрса бүтсө аябай кооз болбосо керек. Курулуш иштери боюнча азыр аябай жакшы жүрүп атат. Суктанарлык, себептен мен Ош деле айтайын, Ош аябай жакшы жүрүп жатат. Бишкек дагы ошол
19: акыркы мезгилдеги оңдоп түзөө иштери абдан сонун болуп атат. Айрыкча жол маселелери, мен абдан ыраазымын ушул бийлик ээсине. Себеби курулуш иштери өтө көп болуп атат да. Бала бакчалар түшүп атат, мектептер салынды, жолдор оңдолуп атат, суу маселеси чечилип атат. Бул эң жакшы маселе да. Абдан ыраазымын, чоң рахмат. Мен мына Озерныйдагы Мурасордо айылында жашайм. Баягы каникулда атамдыкка келдим эле. Көчөлөрүндө жакшы оңдолуп калыптыр да. Анан ошол жерде Мурасисти деп өзүнчө парк ачылыптыр. Жакшы да бул жаштар үчүн, барып эс алганга биз үчүн деле. Өзгөрүш чоң, абдан мен ыраазымын.
20: Жакшы аракет кылып анан кийин кээ бир жерде анча эмесе мына Молодая гвардияны апрелде чукуруп салган башынан аягына чейинчи Жибек жолунан баштап тиги Бакамаева чейин эми араң оңдой баштады. Апрелден берип мына 4 ай топурак тээлеп жүрдү элдин баары недовольный. Кечинде ошол жакта жашагандар нерселер эс алып чыгат да Молодая гвардия кечинде эс алып любой жаштар деле возрасттагы кишилер касып салган эле да ошону иштеп баштабагандан кийин каспай эле койуш керек да заранее.
21: Акыркы 5 жылда шаардын борборунда чоң өзгөрүүлөр болуп атканы байкалып эле атат. Эме борбордун көчөлөрүнө чыкканда, базарларга барганда, айылдан келаткандагы жолдорду көргөндө өзүнчө мындай иштер жүрүп атканын көрүп толкунданып, сыймыктанып эле каласың. Базарларда деле ирет-тирет байланалар жыйналып, мал-мал менен көчө-көчөлөрдө мусурлар төгүлүп, мындай борборгалага келаткандай сезесиңби?
4: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Америка Кошмо Штаттары Иранга сокку урганын жарыялады. АКШ менен Иранды сүйлөшүүлөргө кайтарууга аракеттер жасалууда. Авиация тарыхында эң узак тынымсыз учуу катталды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырам. Жакынкы чыгыштагы ортомчу өлкөлөр АКШ менен Иранды сүйлөшүүлөргө кайтарууга аракет кылып жатканын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Ортомчу мамлекеттердин негизги максаты Вашингтон менен Тегеранды сүйлөшүү столуна кайтаруу болууда. Дипломатиялык аракеттер 28-29 июлдагы тараптардын бири-бирине сокку жасоо аракеттеринен кийин жанданды. 29 июлда Иран менен АКШнын Иорданиядагы базасына сокку урган. Кийинчерээк АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы аскерлер ракеталарды тосуп калганын маалымдаган. АКШ 30 июлга караган түнү Ирандагы бир катар буталарга жаңы аба соккуларын жасай баштаганын Axios басылмасы жазды. Буга чейин да ортомчу өлкөлөр аркылуу АКШ менен Ирандын ортосунда сүйлөшүүлөргө аракеттер жасалган. Эске салсак, 18 июнда Иран менен АКШ аралыктан өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол койгон. Документте 28 февралда башталган аскердик жаңжалды токтотуу каралган. Ошондой эле меморандум АКШнын деңиз блокадасын алып салуу жана Ирандын Ормуз кысыгы аркылуу кеме каттамын калыбына келтирүү мөөнөттөрүн аныктамак. Бирок июнь айынын аягында АКШ менен Иран бири-бирине маал-маалы менен сокку уруп, аймакта чыңалуу кайра күчөгөн. Испаниянын Мадрид аймагында чыккан ири токой өртүнүн кесепетинен 100 жакын турак үй толугу менен күйүп кетти. Өрттүн аянты болжол менен 27 000 гектарды түзөт. Ондогон үй бүлө турак жайсыз калды. Учурда Испаниянын бир нече аймагында токой өрттөрү күч алууда. Эң ири өрт Мадрид автономдуу коомчулугу менен Авила провинциясын камтып, жалпы 77 000 гектардан ашык аймакты каптады. Кырсык азырынча толук көзөмөлгө алынбаса да, адистер кырдаал туруктуу экенин билдирүүдө. Испания бийлиги өрттөн жабыркаган аймактарды өзгөчө кырдаалдардан олуттуу зыян тарткан аймактар деп жарыялады. Авиладагы токой өрттү өлкөдө байкоо жүргүзүлө баштагандан берки эң ири өрт болуп калды. Быйыл жыл башынан бери Испанияда токой өрттөрү 150 000 гектарга жакын жерди аймап, ондон ашык кишинин өмүрүн алды. Airbus A350 000 үлгүсүндөгү жүргүнчү учагы сыноо учурунда жарандык авиациянын тарыхындагы эң узак тынымсыз учууну ишке ашырды. Учак Австралиянын Мельбурн шаарынан көтөрүлүп, Франциянын Тулуза шаарына 24 саат 24 мүнөттөн кийин ийгиликтүү кондо. Тынымсыз учуу учурунда аба кемеси жалпысынан 23 075 чакырым аралыкты басып өттү. Маршрут Тынч океандын үстүнөн, ошондой эле Канаданын жана АКШнын аймагы аркылуу өткөн. Бул учак Австралиянын Кантас авиакомпаниясынын долбоорунун алкагында иштелип чыгууда. Анын негизги максаты Австралияны Лондон жана Нью-Йорк шаарлары менен ортомчу конуусуз түз аба каттамдары аркылуу байланыштыруу болуп саналат. Узак аралыкка учууга ылайыкташтыруу үчүн учакка көлөмү 20 000 литр болгон кошумча күйүүчү май багы орнотулган. Мындан тышкары салон кеңейтилген үлгүдө жасалып, 238 жүргүнчүгө ылайыкталган. Учакта экипаж жана жүргүнчүлөр үчүн атайын эс алуу аймагы да каралган. Авиакомпания алгачкы сериялык учактарды 2027 жылы кабыл алып, андан кийин дүйнөдөгү эң узак түз коммерциялык аба каттамдарын ишке киргизүүнү пландап жатат. Германиянын BMW автоунаа чыгаруучу компаниясы дүйнө жүзү боюнча болжол менен 8 000 жумуш ордун кыскартууну пландап жатат. Бул тууралуу Билд басылмасынын маалыматына таянып, Белта жазды. Ага ылайык, жумуштан бошотуунун көпчүлүгү Германияда болот. Кыскартуулар ыктыярдуу жумуштан бошотуу программасы аркылуу жүргүзүлөт. Германияда болжол менен 40 000 кызматкер ушул күздө жумуштан бошотуу сунуштарын алат. Программа 2027 жылдын аягына чейин созулат жана негизинен административдик бөлүмдөргө, ошондой эле изилдөө, иштеп чыгуу, пландаштыруу жана башкаруу бөлүмдөрүндөгү кызматкерлерге кызматкерлерге таасир этет. Июнь айында БМВ 2026 жылга карата божомолун төмөндөтүп, инвесторларды сатуу жана кирешенин төмөндөшү күтүлүп жатканы жөнүндө айткан.
4: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
12: Ош шаарынын Ишкаван айылында 700 окуучуга ылайыкталган жаңы мектеп курулууда. Курулуш министрлигине билдиргендей, объекттин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, иштер үстүздөгү жылдын февраль айында башталган. Учурда курулуш монтаждоо иштери комплекстүү жүргүзүлүүдө. Имараттын негизги каркасы тургузулуп, ички швак иштери аткарылып, чатырын жабууга даярдык көрүлүүдө. Имараттын жалпы аянты 5613 чарчы метрди түзүп, 3 кабаттан турат. Мектеп заманбап талаптарга ылайык курулуп, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн да бардык шарттар каралат. Анда 700 окуучуга ылайыкталган окуу класстары, лабораториялар, санитардык талаптарга жооп берген ашкана, китепкана, 300 көрүүчүгө ылайыкталган амфитеатр твиндеги актовый зал, лифт жана 120 көрүүчүгө ылайыкталган бардык шарты бар спорт зал жайгашат. Учурда объекттин курулушунун жалпы даярдыгы 45% түзөт.

0: жатат. Рейдтин жүрүшүндө суу сактагычка мыйзамсыз салынган синтетикалык балык уулоочу турлор аныкталып, жыйналып алынды. Жалпысынан болжол менен 600 метрге жакын жаңы салынган жана кароосуз калган турлор чыгарылды. Рейдтин жыйынтыгында мыйзам бузууга тиешеси бар жарандар аныкталган жок. Быйыл жыл башынан бери мыйзамсыз балык уулоого каршы ондогон рейдтер уюштурулуп, дарыя, көл жана суу сактагычтардан 45 000 метр синтетикалык турлор алынды. Жарандарга карата 77 000 сом айып пул салынып, 101 000 сомдук доо коюлду. Баткен облусунда жалпысынан 15 объекттин курулушу аяктап, салтанаттуу түрдө пайдаланууга берүү пландалууда. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, анын 12 социалдык объект, 3 өндүрүш ишканасы. Жаңы пайдаланууга берилүүчү объектилер калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга, заманбап билим берүү жана саламаттык сактоо шарттарын түзүүгө, туризмди өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын ачууга багытталган. Нарын облусунун Атпаша районундагы Ачак айылында Калинин унаа жолунун 7-13 чакырым аралыгында жалпысынан 6 чакырым жолго асфальт басуу жумуштары аяктады. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Ошондой эле аталган райондогу Чар Акмуз унаа жолунда жалпы 7.8 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Бүгүнкү күнгө карата анын 5.1 чакырымына асфальт төшөлдү. Мындан тышкары Таш Рават унаа жолунун 5 чакырымына асфальттоо каралган. Учурда жер жумуштары аяктап, асфальт басууга даярдык жүрүп жатат. Аткарылган иштер жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, транспорттук каттамдардын сапатын жакшыртуу максатында техникалык талаптарга ылайык жүргүзүлүүдө. Балыкчы шаарын айланып өтүүчү узундугу 6.4 чакырым болгон жаңы унаа жолунун курулушу активдүү жүрүп жатат. Курулуш иштери 2026 жылдын апрель айында башталган. Долбоор 4 тилкелүү жолду, 3 айланма кесилишти, темир жол аркылуу өтүүчү көпүрөнү, 12 суу өткөрүүчү түтүктү, велосипед жолун жана унаа токтотуучу жайды камтыйт. Жаңы айланма жол шаардын борборундагы транзиттик унаалардын агымын азайтып, жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатат. Жол жүрүү убактысын кыскартат жана аймактар аралык транспорттук байланышты жакшыртат. Учурда курулуш аянтында 34 техника жана 60 адис иштеп жатат. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында 2-9 август күндөрү Жибек жолу кубогу эл аралык балдар шахмат турнири өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиргендей, спорттук иш-чара мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына карата уюштурулууда. Мелдештин максаты жаштар арасында шахматты өнүктүрүү, таланттуу спортчуларды аныктоо жана алардын чеберчилигин жогорулатуу болуп саналат. Турнир ошондой эле эл аралык кызматташтыкты чыңдоого, ар кайсы өлкөлөрдөн келген жаш шахматчылардын тажрыйба алмашуу шуусуна жана достук байланышын бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Катышуучулар стратегиялык жана логикалык ой жүгүртүү боюнча өз чеберчилигин көрсөтүп, жеңиш үчүн күч сынашат. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сагина Сыргабекова.
1: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
2: Чолпон Атада Борбор Азия лидерлеринин бейформал жолугушуусу өтөт. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун датасы белгиленди. Душанбенин 18 жаштан жогорку тургундары IT кесибин акысыз өздөштүрө алышат. Өзбекстанда Билар түрдүүлүктүн бирдиктүү санарептик платформасы ишке киргизилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 30-чу июлдан 1-чи августка чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт. Жолугушууга президент Садыр Жапаров, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев катышат. Мамлекет башчылары соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтык чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген документке кол койду. Ага ылайык, эми мамлекет башчыны шайлоо президенттин ыйгарым укуктары аяктаган жылдын январь айынын 4-чү шаршембесинде, тактап айтканда, кезектеги президенттик шайлоо келерки жылдын 27-чи январында өтөт. Ошондой эле жогорку кеңештин кезектеги шайлоосу парламенттин конституциялык мөөнөтү аяктаган айдын шаршембесинде

0: өткөрүлөт. Мыйзамга ылайык, президенттик жана парламенттик шайлоо күнү бардык кызматкерлер үчүн эмгек акысы сакталган эс алуу күнү болуп эсептелет. Мындан тышкары, шайлоо дареги институту жоюлуп, шайлоо участогундагы шайлоочулардын саны 4000 ашпоосу белгиленди. Ошондой эле шайлоочулардын колун чогултуу эми кагаз түрүндө гана эмес, булуттук санариптик кол тамга аркылуу да жүргүзүлүшү мүмкүн. Казакстандын түндүгүндө 300 чакырымга жакын жол оңдолот. Оңдоо иштери бир нече багытта бир эле учурда жүрүп жатат. Мисалы, Россиянын Омск облусуна карай кеткен жолдун 40 километрин оңдоп жатат. Бул аймакта коопсуздук үчүн убактылуу светофорлор орнотулган. Жолго керектелүүчү бардык материалдар өлкөнүн өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан. Иштин сапатын болсо, техникалык көзөмөл дайыма көзөмөлдөп турат. Жаңы төшөлгөн жолго 5 жыл кепилдик берилет. Жыл аягына чейин түндүк Казакстан облусунда 289 км автомобиль жолун пайдаланууга берүү, жолдорго жаңы аялдама павильондорун орнотуу, 40 чакырымга жакын жарыктандыруу линияларын коюу пландалууда. Душанбеде мектеп 21-ге кабыл алуу башталды. Россия Тажик долбоорунун алкагындагы окутуулар 18 жаштан жогоркуларга санариптик көндүмдөрдү жана суроо талапка ээ болгон кесибин акысыз алууга мүмкүнчүлүк берет. Катышуучулар 20-дан ашык багыттын бирин тандайт. Алардын ичинде программалык камсыздоону иштеп чыгуу, киберкоопсуздук, маалыматтарды талдоо бар. Окуу тандалган багытка жана жеке окуу темпине жараша 9 айдан 2 жылга чейин созулат. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында полиция кызматкерлери кайыр сураган адамдарды кармап, полиция бөлүмүнө жеткирип жатканын Евразия Today сайты жазды. Маалыматка ылайык, Ашхабаддагы базарларда жана соода борборлорунун жанында кайыр сураган адамдар, анын ичинде майыптар арабасында жүргөн адамдар көп кездешет. Ушуга окшош көрүнүш Түркмөнабад шаарында да байкалууда. Шаардын жашыл базарында кайыр сураган балдар көп. Айрым учурларда алар ата-энелери менен чогуу акча же азык-түлүк сурашат. Азырынча Түркмөнабад шаарында кайыр сураган адамдарды кармоо боюнча маалымат жок. Өзбекстанда биварт.
1: Таос шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Жаңы мыйзам шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктарын оптималдаштыруу, эскирген жана ашыкча жоболорду алып салуу, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы кызмат орундарын ээлөө тартибинин өзгөрүшүнөн келип чыккан карама каршылыктарды жоюу максатын көздөйт.
2: Шайлоо округдарын түзүү 10 жылдан 5 жылга чейин кыскарат. Тагыраагы Жогорку Кеңештин депутаттары ар 5 жыл сайын округдарын аныктап, тактап көрсөтүп турат. Бул жаңы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө конституциялык мыйзамда белгиленген. Жаңы өзгөртүүгө ылайык борбордук шайлоо комиссиясы зарыл болгон учурда жыйындарын видео конференция аркылуу өткөрө алат. Мында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү жыйналышка видео конференция аркылуу катышса, ал жыйынга катыш деп эсептелет. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Русланбек Жакышев билдирди.
3: Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктарын оптималдаштыруу боюнча бир топ мыйзамдарды шайкеш келтирүү боюнча жаңы мыйзамдар иштелип чыкты. Шайлоо укуктарын түзүү мөөнөтүн 10 жылдан 5 жылга чейин кыскартуу, бул Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосун 5 жылга бир жолу өтө турганына байланыштуу 10 жылдан 5 жылга кыскарттык. Ар бир 5 жыл сайын укуктарын аныктап, тактап туруу боюнча. Борбордук шайлоо комиссиясынын ишинин тездетүү максатында жыйындарды видео конференция форматында өткөрүүгө уруксат берүүнү сунушталды. Ага ылайык комиссиянын мүчөлөрү кайсыл региондо болуп калабы иш сапары менен, же чет өлкөдө болуп калабы, алар онлайн аркылуу жыйындарга катышып өз добушун бергени мыйзам түрүндө ошону такта бекитилди.
2: Жаңы эрежеге ылайык, эгер борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкер, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер же болбосо алардын өкүлү болуп көрсөтүлсө, ал Жогорку Кеңештин чечимисиз милдеттеринен бошотулду деп эсептелет. Мындай учурларда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн ыйгарым укуктары борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү чечим кабыл алган күндөн тартып токтотулду деп саналат. Русланбек Жакышевдин айтымында жергиликтүү кеңештин депутаттарынын бир катар милдеттери да кыскартылган. Ошондой эле ар бир шайлоо участоктарында мындан ары 4000 ашпаган шайлоочу эсебинде түзүлөт. Эски мыйзамда бул сан 3000 адам деп көрсөтүлүп келгендей, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Русланбек Жакышев.
3: Борбордук шайлоо комиссия мүчөлөрүнүн статусуна тиешелүү түзөтүүлөр киргизилди. Кызыкчылдардын кабылышуусу тобокелдерин азайтуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясы мүчөсү талапкер катары бир көрсөтүлгөн учурда эгерде ал эртеңки күндө бир жогорку кеңешке же бир президенттикке же жергиликтүү кеңешке же бир жогорку кеңеш болобу бир талапкерлерге ыйгарымдуу өкүл болгон учурдан баштап автоматтуу түрдө кызматтан бошотулду деп эсептелинет. Кыргыз Республикасында шайлоо процессин уюштуруунун тажрыйбасына ылайык бир шайлоо участогуна шайлоочулардын санынын орточо ченеми 3000 адамды түзүп келген. Ошол 3000 адамды биз санын гана калктын саны күндөн күнгө көбөйгөнүнө байланыштуу азыркы жаңы мыйзамга 4000 адамга чейин деген санды киргизип ошол мыйзам кабыл алынды. Азыркы жаңы мыйзамга шайкеш келтирүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу аткаруу органдарынын башчылары, мына айыл өкмөт башчылары, райондун башчылары, акимдерди, мурунку айылдык кеңештин депутаттарын шайлап келишкен. Эми азыр түздөн түз дайындалыгына байланыштуу аларды шайлоого байланышкан айрым ченемдер алып салынды.
2: Кыргыз Республикасынын президентинин кезектеги шайлоолору анын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктоочу жылдын январь айынын 4-чү шаршембисинде уюштурулат. Кезектеги президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январы шаршембиде өтөт. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаттары шайланган конституциялык мөөнөтү аяктаган айдын шаршембисинде өткөрүлөт. Президент жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо добуш берүү күндөрү иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө карабастан жумуш күнү катары, эмгек акысын сактоо менен дем алыш күнү болуп эсептелет. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө конституциялык мыйзам үстүбүздөгү жылдын 24 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
1: Бишкек мэриясы алдыда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин жана 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземине карата Борбор калаада кызуу даярдыктарды көрүүдө. Анын алкагында жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери кызуу жүрүп жатат.
2: 1 май району Борбор калаадагы эң чоң район. Аянты калкынын саны боюнча дагы Ленин, Октябрь жана Свердлов райондорунан алдыда турат. Аймагынын көпчүлүк бөлүгү Бишкек шаарынын борборун камтыйт. Райондо көзгө алынарлык өзгөрүүлөр, жаңылануулар жүрүп жатат. Административдик аймактык реформанын алкагында райондун карамагына Манас эл аралык аэропорту, ага барган жол жана аэропортко жакын жайгашкан бир катар айылдар кирген. Жолдорду куруу, жаңы асфальт төшөө, жарыктандыруу жана жашылдандыруу дал ошол аэропорттон Бишкек шаарына чейинки жолдо башталган. Бул тууралуу 1 май районунун акими Улан Сарылбек уулу билдирди. Айтымында реконструкция иштери аяктоо алдында турат.
4: 27 километр жол негизи ушул Бишкектен аэропортко чейин. Ошол жактагы асфальттын баары жаңы төшөлүп бүтүп калды мынакей. 1-2 күн калды асфальт бүтөт, андан кийин жол чийимдерин чийгенден кийин ал жолдагы мындай ачып беребиз да. Андан сырткары ал жакта Шанхай кызматташтын дайындалып алдында эле биз деген мурунтан эле жазында эле ал жакта баардык бактардын баарын иретке келтиргенбиз жана кроноларын өйдө көтөрүп, камыш бүт басып кеткен жерлер бар болчу, анын баарын көтөрүп азыр түздөп бүтүп калганбыз. Биз дагы биз бактанын дагы эстетикалык көрүнүштөрүнүн баарын оңдоп кетебиз. Азыркы учурда биздики мындай массалык түрдө иш жүрүп атат, фасадтарды жаңылап келатабыз. Борбордук көчөлөрдө эми азыр көрүнүш күндүз дагы, кечкиси дагы жакшылоо болуп калды да. Андан сырткары ушул борбордук көчөлөрдө дагы жанагы жарыктандыруу мамычалардын баарын алмаштырылып, жаңы жарыктандыруу системасы коюлуп атат. Негизи бул жарыктандыруулардын баары эскидеги жеткен, ошону азыр алмаштырып келатабыз. Буюрса Манас проспектиси Чүй өткөн жылы алмашып бүткөн, Абдрахманов, Жибек жолу азыр бүт ушул борбордук көчөлөрдүн баарын алмаштырылып атат. Бирок бул иш ушул жыл менен токтоп калбайт, ал деген башка көчөлөрдө да болот.
2: 1 май районунун бюджеттик кирешеси 7 миллиард сомдон ашат. Жыл сайын шаарды өнүктүрүүгө жана көрктөндүрүүгө 1 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнөт. Үстүбүздөгү жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземине карата калаанын борбордук көчөлөрүн жакшыртууга кошумча каражат бөлүнүп, оңдоп түзөөгө 3 миллиард сом каралган дейт райондун акими Улан Сарылбек уулу.
4: 20 чакырым биз деген жолду бул жылы ошол реконструкциялап оңдойбуз деп туруп титул бекиткенбиз. Андан сырткары 5 километр бул тротуарларды дагы оңдойбуз деп титулдун негизинде азыр биз кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө белгилеп кетчү нерсе, райондо биз 16 көчөнү толугу менен бүтүп ачып берип, ошондой эле тротуарларды да куруп келатабыз. Эми бул биздин титулдо болчу. Бул деген жаңы конуштарда, шаардын четинде, шаардын ичинде шоско дагы, мындай шостун алкагында кылынып аткан иштен сырткары бул иштер да. 4 өтмөк жасалып жатат. Аэропорттун жолунда 2 чоң өтмөк күндүк айланма жол менен кесилишинде бар. жана аэропортко жете турган жерде бар. Бул негизи көпүрөлөр курулгандан бери бир да жолу реконструкция болгон эмес. Килиги жеткен, талкаланып калган, азыр алар толугу менен жаңыланып, реконструкцияланып келатат. Эң чоңу биздики ошол көпүрөбүз, бул проспект Манас менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишиндеги жарыктандыруусу да бүткөрүлдү. Ушул иштердин баары буюса ал жакта 90% аткарылып бүтүп калды. Андан сырткары ошол жер астынан өткөн өтмөктөр дагы бар, билесиздер. Ушул аэропорттон баштап Бишкекке чейин 6 бар. Манас айылында, Ак жол айылында, пригородто ушул 6 тен толугу менен оңдолуп келет. Андан сырткары ошол жакта дагы 29 аялдама бар болчу. Кээлерине талкаланып калган, сынып калгандар болчу. Азыр ал жакта толугу менен баардык аялдамалар оңдолуп келет. Иретке келтирилип, оңдоо иштери жүрүп жатат.
2: Бишкек шаарынын мэриясынын шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгы калаадагы имараттардын сырткы келбетин бирдей өңгө келтирип жатат. Чар жайыт куруп алган балкондор бузулуп, башаламан кабелдер жок кылынууда. Башкармалыктын башкы сүрөтчүсү Сыймык Рысбек уулунун айтымында имараттардын фасадтарын оңдоо планы 2024 жылы эле башталган. Азыр борбор көчөлөрдө иш алып барылууда. Келерки жылы Киев, Токтогул, Москва көчөлөрүндө уланат.
5: 2 этаждан жогору бул квартираларда жашоочу батирлердин кондиционерлерин, балкондорун, ошол жактагы фасадтарды, лоджияларды иретке келтирүү планы каралган да бизде. Бул быйылкы жыл менен гана аяктап калбайт, кийинки жылдары дагы улантылат. Бул Киевский көчөсү, Токтогул көчөсү, башкалар боюнча. Биздин иш чарада быйылкы жылда ошол балкондор каралган, фасадтарды жарыктандыруу каралган, анан баарын бирдей өңгө алып келүү каралганда. Фасадтарды бүгүнкү күндө ар ким өзү каалагандай боешот. Мисалы үчүн балкондордун бири кызыл кылып боеп алат. Ушундай учурлар болгон. Именно могу Чүй проспектисинде эле лоджиясын өзүнүн эки терезесин кошуп, балконун кошуп туруп, туалетный кафель чаптап койгон фасадка. Өзү мен билгенден 3 этажда туруучу эле ушундай учурлар катталган. Туалетный кафельди көчөнү каратып фасадка чаптап койгон учурлар болгон да. Ошолордун баарын бирдей өңгө, бирдей дизайнга алып келүү боюнча дизайн код негизинде иш жүрүп жатат. Андан тышкары балкондор боюнча. Балкондору баардыгы өзүн билемдик менен 99% десек болот. Уруксат кагаздары жок, салып алышкан анын баары. Алардын баарын ачып мүмкүндө имараттын бирдиктүү келбетине келтирилип жатат да.
2: Белгилей кетсек, Борбор калаанын көчөлөрүн оңдоо, жарыктандыруу, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери Бишкек шаарынын Октябрь, Ленин жана Свердлов райондорунда дагы кызуу жүрүүдө. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
1: Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө маалымат берип жатып билдирди. Мамлекет башчынын айтуусунда сүйлөшүүлөрдө саясий жана коопсуздук маселелеринен тарта экономика, транспорт, маданий-гуманитардык байланыштарга чейинки бардык багыттар талкууланды. Эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунун жыйынтыгында 10-дон ашык документке кол коюлду. Президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 30 июль күнү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында чакан жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Өзбекстандын президентинин мамлекеттик сапары кыргыз өзбек кызматташтыгы жигердүү өнүгүп жаткан мезгилге туш келип, практикалык күн тартибине бай экенин белгиледи. Садыр Жапаров Өзбекстанда жүргүзүлүп жаткан реформаларды жана Шавкат Мирзиёевдин Борбор Азияда ынак коңшулук мамилелерди өзара ишенимди жана түшүнүшүүнү чыңдоого кошкон салымын жогору баалады. Биргелешкен саясий эриктин аркасында кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо толугу менен аяктаганын кошумчалады.
6: С удовлетворением отмечаю, что сегодня будут подписаны договоры.
7: Мамлекеттик сапардын жүрүшүндө кол коюлуп жаткан документтер чек ара маселелерин биротоло жөнгө салып, өткөрүү пункттарынын санын көбөйтөт. Бул чек арага чектеш аймактардын жашоочулары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, сооданын, транспорттук, логистикалык потенциалдын жана гуманитардык байланыштардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Бул документ эки тараптуу кызматташтыкты сапаттык жаңы деңгээлге чыгарат.
1: Мамлекет башчы Камбар ата бир кесинин жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу биргелешкен стратегиялык долбоорлордун маанисин белгиледи.
6: В преддверии вашего визита успешно состоялось 12-е заседание совместного.
7: Сиздин визитиңиздин алдында өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны, бизнес форум, ишкерлер кеңешинин жыйыны, Кыргызстандагы Өзбекстандын маданият күндөрү жана эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлор форуму ийгиликтүү өттү. Булардын баардыгы кыргыз өзбек кызматташтыгы саясий жана экономикалык өз ара аракеттенүүдөн тартып маданий гуманитардык, билим берүү жана илимий байланыштарга чейин баардык багыттар боюнча ийгиликтүү өнүгүп жатканын далили.
1: Өз кезегинде президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстандын экономикасынын динамикалуу өсүшүнө, өнөр жай потенциалынын жогорулашына жана калктын реалдуу кирешелеринин көбөйүшүнө чын жүрөктөн кубанып турганын билдирди. Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстан менен биргелешкен өнүгүү программаларын ар тараптуу колдоону улантаарына ишендирди.
8: Глаз радуется, и мы как близкие соседи, как близкие друзья обязательно радуемся и желаем.
7: Көз кубанат. Биз жакын коңшу жана дос катары. Буга чын жүрөктөн сүйүнүп сиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Өзбекстан Кыргызстандын жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформалар программасын мындан ары да колдоону улантат. Бизге күчтүү Кыргызстан, күчтүү коңшу абдан керек. Кыргызстан Өзбекстандын убакыт сынагынан өткөн ишенимдүү өнөктөшү. Биз товар жүгүртүүнү бир нече эсепке көбөйтүү боюнча макулдаштык. 2 миллиард долларлык көрсөткүч акыркы чек эмес. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ушу аймактагы геосиясий кырдаалды өзгөртө турган кылымдын курулушу. Акыркы жылдары биз бул маселелерди алдыга жылдыруу үчүн чоң кадам жасадык. Биздин региондор түз байланышты түзүүгө жетишти.
8: Долгий, кропотливый, серьезный труда и сегодня этот исторический день в истории двухсторонних отношений останется на
1: всё. Сөзүнүн соңунда президент Шавкат Мирзиёев бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы өзбек-кыргыз достугун, жакын коңшулукту жана союздаштыкты мындан ары да бекемдөөгө кызмат кылаарына ишеним артты. Өзбекстан президентинин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-өзбек кызматташтыгын саясий, соода-экономикалык, инвестициялык жана маданий-гуманитардык тармактарда мындан ары кеңейтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Мамлекет башчы лар эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюшту. Мындан кийин өлкө башчылар маалымат каражаттары үчүн билдирүү жасашты. Садыр Жапаров өзбек лидерине Кыргызстанга чакырууну кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирип, сүйлөшүүлөр мазмундуу жана ишенимдүү маанайда өткөндүгүн белгиледи. Өлкө башчынын айтуусунда тараптар кыргыз-өзбек өз ара аракеттенүүсүнүн бардык комплексин, анын ичинде саясий кызматташтыкты, коопсуздук, транспорт, энергетика, чек арадагы байланыштар, маданий жана гуманитардык кызматташтык маселелерин кеңири талкуулашты. Садыр Жапаров мамлекет сапардын жыйынтыгы эки өлкөнүн ортосундагы тынчтыкты, туруктуулукту жана өз ара ишенимди мындан ары бекемдөөгө өбөлгө болоруна ишенимин билдирди. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевти 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи тоо саммитине катышууга чакырды. Жолугушуунун алкагында президент Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевти Манас ордени менен сыйлады. Манас ордени бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы. Ал мамлекет жана эл алдындагы эмгеги, Кыргыз Республикасынын гүлдөп өнүгүүсүнө кошкон салымы, мамлекетти жана демократиялык коомду коргоодогу жана чыңдоодогу, элдин биримдигин бекемдөөдөгү, өлкөнүн экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын жогорулатуудагы эмгек үчүн ыйгарылат. Таңкы Кыргыз Кыргызстан программасын уктуңуздар. Программанын экинчи бөлүгүн саат 8:00 кийин улантабыз. Биз менен бирге калыңыздар.
9: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, Ошондой эле арыз эсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган. Банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.

0: Азербайджандын президенти Илхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди. Өлкө башчысы Садыр Жапаров жогорку даражалуу конокту Ысык Көл эл аралык аэропортунан тосуп алды. Флагштокторго Кыргызстандын жана Азербайджандын мамлекеттик туулары илинип, килем төшөлүп, ардак кароолу ротасы тизилген. Перондо ошондой эле кыргыз элинин бай маданий тарыхый мурасын чагылдырган инсталляциялар көрсөтүлүп, этно жоокерлер, алгыры коштор жана тайгандар менен көчмөндөр маданиятынын элементтерин көрсөтүштү. Андан соң лидерлер үчүн кыргыз жана Азербайджан элдеринин музыкалык чыгармаларын аткарган кыргызстандык өнөрпоздордун катышуусунда кыска концерттик программа тартууланды. Мамлекеттик сапардын алкагында президенттер эртең 31 июлда эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерин жана алаканы мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда.
1: Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон Чолпон Ата шаарында өтүүчү Борбор Азия мамлекет башчылары менен Азербайджан президентинин бейформал консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн Кыргызстанга келди. Ысык Көл эл аралык аэропортунда жогорку даражалуу конокту министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев тосуп алды.
2: Июль 1 август күндөрү Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайджандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт. Ага Кыргызстан, Азербайджан, Казакстан, Таджикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери Садыр Жапаров, Илхам Алиев, Касым Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамбетов жана Шавкат Мирзиёев катышат. Алар соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулашат.
3: Нарын шаарындагы бул балабакча күн нурунан алынган электр тогу менен камсыздалды. Ал үчүн күнүнө 10 киловаттка чейин электр энергиясын өндүрө турчу күн панелдери орнотулду. Имаратты жылытуу үчүн атайын заманбап жылуулук насостору дагы коюлду. Эми кышкысын бакчаны жылытуудан тышкары күнүмдүк колдоно турчу электр энергиясы дагы мына ушул күн панели аркылуу алынат.
4: Күн чырак менен жылган жылуулук насосу коюлду. Бул жылуулук насосунун өзгөчөлүгү аба менен абаны гана ысытат дагы. Бул жерде эч кандай зыяндуулугу жок. Бул ошонун шити, бул автоматы көтөрүлүп турат, азыркы учурда иштеп атат. Өзгөчөлүгү мурункуларга караганда бул күн чыкпай мындай бүркөө болуп турган күнү деле заряд ала берет экен. Күн чыгып турган сыяктуу эле толук кандуу заряд ала берет экен.
3: Күн панелдери электр энергиясын үнөмдөөгө гана эмес, экологияны коргоого дагы өбөлгө. Анткени бул балабакча жылда күз кыш мезгилинде 100 тоннага чейин көмүр пайдаланып келген. Эми бул чыгым толугу менен токтойт.
4: Бул сразу эле бул садиктин системасына кошулду. Бул жайдын күнү садиктин жанагы ички жана тамак жасаган плиткасын бүт баарын көтөрөт. Бул жерге симка салып коет. Интернетке кошуп коет, бүттү ошо менен онлайн башкара берет. 30 жыл гарантия берип атышат. Булар 6000 сом төлөп турса жылына. Бүт оңдоп түзөө иштерин өздөрү алып барат экен бул фирма.
3: Учурда мамлекет жашыл энергетикага артыкчылык берип, бул өңдүү долбоорлорду колдоого алууда. Маселен, мектеп, бала бакча, оорукана курууда жана туризм тармагында ишкерлик кылгандар электр энергиясын кайра жаралуучу булактардан ала турган болсо, 2% үстөк менен жеңилдетилген насыялар каралган.
5: Каражат кимдерге берилет? Кайсы тармактарга берилет? Бул негизинен туризмге, андан жеңил өнөр жайын колдоого, өндүрүштү колдоого, саламаттык сактоо боюнча и билим берүү боюнча. Айыл чарбасын кайра иштетүү жана сактоо тармактарын колдоого берилет. Жеке ишкерге 20 миллион сомго чейин каралган. Ал эми жеке ишкер 3 миллион сомго чейин суммада кредит алса, ал 5 жылга чейин берилет. Ал эми 7 миллион сомго чейин суммада кредит алса, 7 жылга чейин берилет. Ал эми 7 миллиондон 20 миллион сомго чейинки суммада кредит алса, бул 10 жылга чейин берилет.
3: Бүгүнкү күндө Нарын облусунун аймагында жашыл энергетика боюнча 3 долбоор ишке ашканы турат. Аларга 20 миллион сомдун тегерегинде жеңилдетилген насыя берүү каралууда. Нооруз Абылаев, Нурсултан Болотбеков, Алатоо 24, Нарын облусу.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле таңкы Кыргызстан программасынын түз эфирдеги уктуруусун баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова жана Айдар Темиралиев. Ал эми уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Урматтуу радио угармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай Кыргызстанда чоң эл аралык иш-чара өтүп жатат. Борбор Азия Азербайжан кызматташтыгын дагы бир жолу тастыктаган чоң жыйын өтүүдө. Ага биздин коңшу мамлекеттердин жана Азербайжандын мамлекет башчылары келди. Деги эле ушундай кызматташтык, өз ара жыйындар эмне берет, мына ушул багытта биз түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов агай студияда. Саламатсызбы? Ошондой эле экономика илимдеринин доктору профессор Гурас Жапаров агайды чакырдык. Саламатсызбы?
1: Саламатсыз. Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, адаттагыдай эле бизде түз байланышта телефон номерлери иштеп жатат. Шаардын коду менен 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90. Андан сырткары биздин ушул түз берүүбүздү УТРКнын негизги YouTube каналынан, Алатоо 24'ün YouTube каналынан жана Биринчи радионун Facebook баракчасынан көрө аласыздар.
0: Урматтуу маектештер, мына баардыгыбызга белгилүү, 30-июлдан 1-августка чейин Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт деп жатабыз. Албетте, мындай иш-чаралар бир гана мындай бир биздин өлкөнүн эмес, ошо коңшу мамлекеттердин дагы бул жыйынга катышып жаткан өлкөлөрдүн дагы кызыкчылыгындагы маселе. Буга чейин дагы ушундай консультативдик жыйындар болгон, анда ушуга катышып жаткан өлкөлөрдүн өз ара соода экономикалык кызматташтыгын, өз ара маданий гуманитардык кызматташтыгын чыңдоо багытында сөздөр болуп келген. Анан соңку кездерде мына биздин биринчи радиодо сиздер өлкөдөгү экономикалык багыттагы абалыбызды талдап, анализдеп, көп эл алдына чыгып жүрбөйсүздөрбү? Анан алгачкы суроону Жумабек агай сизге берейин. Деги эле ушул Борбор Азия менен Азербайжандын өз ара кызматташуусу, кызматташууга болгон кызыкчылык эмнеден келип чыкты? Бул Кыргызстан үчүн эмне берет?
2: Рахмат. Рахмат. Эми быйыл кызыл Кыргызстан үчүн өзгөчө жыл болуп атат. Анткесе мына жакында эле Шанхай кызматташуу уюмунун юбилейлик чаралары өтөт. Андан тышкары жанагы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюну өтөт. Ошол катарда мына бүгүнкү күндө ошол жанагы Чолпон Ата шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилери менен Азербайжандын президентин жолугушуу болуп атат, консультативдик кеңеш деп коет. Ал эми мынау консультативдик кеңештин чыкканына бир 6-7 жыл болуп калды. Ал бекеринен болгон жок. Анткесе ошо мөөнөткө чейин Борбор Азия өлкөлөрү ар кимиси ар кандай саясат жүргүзүп, көбүнчө баягы Батыш Кытай, Россия менен кызматташып келишкен да, соода экономикалык инвестиция кызматташуу боюнча. Анан эми баягы баардык проблеманы чечилгенине байланыштуу баягы структуралдык реформалар жүргүзүп, анан кийин кой эми ушул беш мамлекет өзүбүз өз ара мындай соода экономикалык кызматташууну күчөтөлүк деп ошентип ушундай кеңеш түзүлгөн да мамлекеттин жетекчилеринен. Ал жакшынакай жыйынтык берип атат, Анткесе мына эгерде акыркы мына 3-4 жылдын экономика көрсөткүчтөрүн карап көрсөк, Борбор Азия өлкөлөрү дүйнөдөгү эң өнүгүп аткан мамлекеттердин арасында астында турат да. Астында турат. Анын ичинде Кыргызстан мына кече эле ошол Чолпон Атада кеңеште Өзбекстан президенти Мирзиёев белгилөөдө Кыргызстан дүйнөдө эң экономика иштеп жогорку деп көрсөтүп атат деп. Бул мен ойлойм бекенде эмес, анткесе баягы кошуна менен жакшы болсоң, мамилелерди чечсең, баягы саясий мамилелер болгондо, граничалык мамилелер болгондо, тияк баягы ошонун баарын чечип, азыр эми баардык баягы күч аракеттердин баарын экономикалык мамилелерге жумшатабыз. Экономикалык байланыштар күчөп атат жылдан жылга. Өзгөчө мынау биз башында жөнөкөй эле баягы соода менен алектенсек, акыркы жылдар баягы экономикалык конкреттүү проекттер ишке ашып атат. Өзгөчө мынау баардык өнөр жай тармагында, энергетика тармагында ушул борбор азия өлкөлөрү мына Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан өзгөчө мынау Камбарата КЭС биринде салган турат, консенсус болушулду. Андан тышкары мына Өзбекстан Казакстан менен биз менен чогуу атайын баягы промышленный кооперация деп коет да, автосборочный жанагы машина заводдору салып атат да, шевролерни чыгарып атпайбызбы өзүбүз? Мына өзүбүз азыр мындай толук кандуу жеңил унаага жетишип атабыз да. Ушундай чоң өзгөрүштөр болуп атат. Анан эми ушул өзгөрүштөрдүн баягы жыйынтыгы мындан да жогору болуш үчүн биз баягы былтырдан баштап мына Азербайжан мамлекети ушул консенсуска кошулган, жетекчиси мына экинчи жолу катышып атат Чолпон атада. Эми Азербайжан борбор эле үчүн эмне үчүн мындай бир кызыкчылыгы бар да? Анткесе Азербайжан бул өнүгүп аткан мамлекет. Конечно, баягы акыркы 2-3 жылда баягы конфликтке байланыштуу кичине экономикалык көрсөткөчтөрү салкындап кеткен, бирок жалпы жөнүндө бул өнүгүп аткан мамлекеттердин арасына кирет да, арасына кирет. Өзгөчө баягы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү аябай жогору Азербайжандыкы. Анткесе алардын баягы жалпы баягы акча каражат резервтери ВВПшка тегелип калганда 100%. То есть инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү аябай жогору да, жогору. Андан тышкары Азербайжандын баягы дагы бир артыкчылыгы, булар баягы Каспий деңизинде атайын баягы деңиз портун түзүп, баягы эркин экономикалык зона ачкан. Бул экинчиси, үчүнчүсү болсо Азербайжан уже, по-моему, 10 жылга жакындап калды да. Азербайжан аркылуу көбүнчө анан Грузия анан Турцияга чейин түздөн түз темир жол жүрөт. Пассажирский анан грузовой темир жол бар да, уже то есть баардык транспорттук логистикалык эмелерди аябай жакшы деңгээлге чыгарып койгон да. Анан эми мынау биз борбор азия өлкөлөрү азыр ошол жактан кыйналып атпайбызбы? Жана мурунку түзүлгөн логистикалык түзүлүштөрдүн баары бузулуп атат туурабы, баягы Россия менен Украинанын согушуна байланыштуу. Анан бизге жаңы альтернативалык жолдор керек болчу да, мына ошол жолдор как раз через Азербайжан ачылып атат да. Через Азербайжан ачылып атат. Буюрса азыр биздин товарлардын көбү ошол жаңы транспорттук коридор деп коет, Транскаспий транспорттук коридорду ошол аркылуу кетип атат Европа, Турция, башка мамлекеттерге. А келечекте болсо мына 30 жылга чейин биздин президент айтпадыбы жанагы Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан темир жолун бүтөбүз деп. Анда Ош бетер бизге бул жакшы мүмкүнчүлүк берет да. Кыргызстан үчүн мына эмес, жалпы борбор жазы үчүн. Ошол үчүн ушул жака караганда, экономикалык жактан караганда 5 мамлекеттин, Азербайжандын баягы мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу колдонууга ушул жанагы консультациялык кеңеш өзүнүн баягы маселелерди ошо карап, экономикалык маселелерди карайт. Транспорттук маселелер азыр биринчи орунда транспорттук логистикалык маселе турат да. Анткесе экономика өсүп атат, товар ашыкча болуп атат, ошонун баарын сатыш керек. Ошол үчүн ушул жагынан мен ойлойм, бул жакшынакай иш чаралар каралып, мындан да ары баягы жакшынакай жыйынтыкты алып келет деген ой бар.
1: Рахмат. Гурас агай, сиз кандай кошумчалайсыз? Сиздин оюңуз табалык.
3: Рахмат. Эми Орта Азия мамлекеттери өзүңүздөр айткандай 7-чи консультациялык кеңеш болуп атыптыр. Менин оюм ушу Азербайжан менен Кыргызстандын экөөнүн ортосундагы бүгүнкү соода саттык боюнча 2020 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин, эгерде 2020 жылы Азербайжан менен Кыргызстан 5 400 000 долларын тегерегинде болсо, бүгүнкү күнү 78 000 долларга чыгып кетти да.
1: Соода жүгүртүүсү.
3: Андан тышкары азыр биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы, азыр агай айтып кетпедиби, жана логистикабыз туура болсо бүгүнкү да күн тартибине коюлат болуш керек. Биз нефтепродукт боюнча аябай бизде кыйынчылык болуп атат да негизи, анткени Россия менен логистикалык кандайдыр бир нерселер бузулуп атат азыр жанагы чыр чатактын эмесине негизине карай. Анан ошо Азербайжан негизи эң бай мамлекет, ушу нефтепродуктка Ошон үчүн мен айта кетет элем, ошо Кыргызстандын Азербайжан эки президент кезиккенде күн тартибине ушул нефтепродуктылар коюлат болуш керек деген ойдомун да. Анткени эки энергетика министри жолугуптур, анан ушул маселени коебуз деп чогулганда сүйлөшүүлөр болгон да. Ошон үчүн бул биринчи маселе да. Экинчи маселе ушул Азербайжан менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсүндө ким эмне сатат, кандай болот, эмне болот дегенде бизге көбүнесе Азербайжан тарабынан бүгүнкү күнгө чейин бул баягы кумшекер, сахароза жана башкалар келишкен да, эми эң негизгиси. А бизден болсо ушу медициналык товарлар, айыл чарба продукциялары кетишкен да. Анан эми ушул экспортту, импорттук структураны дагы бир компонент кошулган турат, бул ошо нефтепродукты деп ойлоп атам да азыркы күндө. Эгерде ошондой болсо, биз азыр президент, өкмөт башчыбыз айтып атат, ушу энерго секторду өзгөчө күйүүчү май, мунай затын диверсификация кылыш керек маселеси турат. Анткени бизде бир эле булак болуп аткан, 95% чейин биз Россиядан импорттачубуз. Азыр өзүңүздөр билгендей, биринчи орунда ошону диверсификация кылыш үчүн ошо Азербайжан менен сүйлөшөт. Андан тышкары дагы биз угуп аткандай, андан тышкары Түркмөнстандын менен сүйлөшкөндө бул газ маселеси боюнча алар менен да сүйлөшөбүз да. Деги эле ушу бүгүнкү күндө биздин экономиканын өсүү темпи боюнча алай айтып кетти, бүгүн деле 11% тегерегинде турат 6 айдын жыйынтыгы боюнча да. А мындан ары ушундай кеңешмелердин эң чоң бир компоненти, бул дагы бир айта кетишибиз керек, мен эми геосаясатка кирбей геоэкономикага айтайын. Геоэкономика боюнча айта кетсек, ушу бүгүн аябай дүйнө жүзүндө мындайча айтканда тынч эмес. Өзгөчө ошо нефти продукту боюнча биржалардан байкап атабыз. Анткени Америка Кошмо Штаты менен Ирандын кагылышуусунда Ормуз пролив кысыгы бүгүнкү күндө жабылып турат. Бул аябай оор маселе да. Нефтин баасы көтөрүлүп кетип атат. Андан тышкары Йемен дагы бир кысыкты жабабыз деп турган кез, анда уже 40% нефтин жүрүмү өтө таасир болот да. Ошон үчүн биз ушу Азербайжан менен жана башка ушу Түркмөнстан менен Орто Азияда биз өзүбүздүкү бар, анан Казакстандыкы бар. Ушул маселе энергетика маселесинин бир бөлүгү болуп эсептейт да, нефтепродуктылар боюнча ушуга кандайдыр бир келишимдер болот го деп ойдомун да. Анткени Орто Азия, Азербайжан кошулса, биз деги эле дээрлик нефтепродуктунун маселесин, андан кийинкиси энергетика, свет жагы тармагын биз жапсак болот да, барып чогулсакчы. Ушул күн тартибине коюлат болуш керек деген ойдомун да.
0: Рахмат Жумабек агай, Гурас Дүрбүлөңүч. Дагы бир нерсе мен эсиме түшүп атат да, сиздер менен бул маселени да бир топ талкуулаганбыз. Буга чейин дагы жана Борбор Азия Европа өлкөлөрү, Борбор Азия Германия, Борбор Азия Россия жана башка деп бир топ жыйындар болбоду беле? Анан бул кайсы бир деңгээлде, азыр жана Гурас агай айткан дүйнөлүк геоэкономикадагы туруксуз абалдан улам өлкөлөр, мисалы Борбор Азия өлкөлөрү бирден эмес ушундай биримдиктүү кызматташтыктын алкагында иш жүргүзсө дагы, бул ушундай бир тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды мындай жеңилирээк өтүп кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт го дейм. Ошол эле экономикалык багытын алып караганда
4: эң туура азыркы баягы заман, баягы дүйнөлүк экономикалык система мындай трансформациялы өзгөрүп атпайбы? Ошондо ар бир мамлекет эгерде өз алдынча баягы дүйнөлүк экономикалык система ордун ээленип чыганда ал кыйналып калат да. Ошо үчүн бирге ээлешип интеграцияланып анан кийин ошол экономика кирсе ал көбүрөөк пайда табат да. Анан мен жана башында айтпадымбы, биз баягы Орто Азия мамлекеттери кичинен баягы интеграциялык эмеден кичине артта калып калдык да. Артта калып калган, анткени себеби өз алдынча өзүбүз ар бир мамлекет өз проблемасын чечкенге аракет кылып калган да, баягы эгемендүү алгандачы. Эми азыр ошол интеграциянын кеңейтүүгө бизде баардык шарттар бар да, баардык шарттар бар. Анткени себеби экономика өсүш жакшы болуп атат. Тышкы карыз өтө төмөн, мына Борбор Азия, өзгөчө мына Азербайжан мамлекеттер көрсөк, бизде мамлекет тышкы карыз 20-25% ашпайт. Жалпы ушул алтын мамлекеттин эмесичи. Бул аябай жакшы көрсөткүч да. Андан тышкары баягы баардык тармактар жакшы өнүгүп, өзгөчө мына азыр жанагы Азербайжандын бир өзгөчө мындай экономикалык бир жакшы жагы бар да, булар жанагы цифрализация деген жакшы деңгээлге коюлган экен да, баардык тармактарда ошол аябай жакшы күч алган экен да. Биз ошол ошол жагын эске алышыбыз керек. Анан эми биз баягы эң көйгөйүбүз, бизде эмне үчүн интеграция мындай тереңирээк болбой атат да, бизде ар бир мамлекеттин ортосунда бир топ көйгөйлөр бар. Жанагы транзиттик көйгөйлөр бар, базовый көйгөйлөр бар, техникалык регламенттер бар. Ошонун баарын эгерде биз жанагы ЕЭПке окшоп, же Европа биримдигине окшоп, ЕСке окшоп кичине мындай тартип келтирсек, анда бизде тереңирээк интеграция болот да. Биз интеграциянын алгачкы этабындабыз. Анткени себеби ар бир мамлекет башка мамлекет менен только жанагы эки тараптуу договор негизинде иштеп атабыз да. Бизде көп тараптуу договорлор бар ошо, жанагы экономикалык союз деген ошол да. Баары бирге эле алып туруп, бир келишим түшүп, договор союзунан договор деп, анан кийин бир тартипте иштешет да. Ошондо гана интеграция тереңирээк болот. Азыр биз жаңы баштап кетип атабыз. Мына бүгүнкү консультация кеңеш да ошого жакшынакай шарттар түзүп берет болуш керек. Анан эмне себептен биз баягы Борбор Азия өлкөлөр эмне себептен баардык өлкөлөргө мындай бир кызык кылдырып атабыз да? Анткени себеби баары таң калып атат да, бул кандайча дүйнөлүк экономикада кризис болуп атса, батыш өлкөлөрдө баягы экономика өсүш төмөндөп атса, ошол эле Германияда мына акыркы 3 жылдан бери вообще өсүш жок. Наоборот, минус болуп атат да. Эмне үчүн бул Борбор Азия кече эле эчтекеси жок, дыбышы жок деген мамлекетте эмне үчүн мынтип бир өсүп кетти деген мындай бир суроо туулуп атат да. Буларды алаа кызыктырып атат. Бул бир. Экинчиси, Борбор Азия өлкөлөрү баягы минералдык сырьевой ресурста өтө байбыз да. Байбыз. Мына мен эгерде биз баардык ошол 5-6 мамлекетти алып көрсөк, дүйнөлүк рейтингде нефть, газ, алтын, уран жанагындай критический материал деп коебузбу азыр жанагы жанагы электромобиль, аккумулятор чыгарган, жанагы кремний, бериллий, смап, ошо боюнча биз эгер жалпылаганда биз дүйнөлүк рейтингде 10 мамлекеттин арасында турабыз да. А кээ бир эме боюнча, уран боюнча мисалы Казакстан 1-2 орунда турат да. Алтын боюнча Өзбекстан 1-2 орунда турат да. То есть бизде баягы жалпы алганда ушул эмеде келечекте боло турган интеграциялык уюмда аябай баягы жаратылыш ресурстар өтө бай да, бай. Бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе, мен ойлойм, мынау дүйнөлүк эмеде демографиялык проблема деп коет да мисалы. Батыш өлкөлөрдө баягы депопуляция деп атат, население өспөйт. Ошол эле Россияны карасак, естественный прирост жок, минус менен өтүп атат да. Бизде Борбор Азияда ал проблема жакшы деңгээлге коюлган да. Жанагы жылдан жылга биздин калктын саны өсүп атат. Калктын саны, бул человеческий ресурс, бул баягы иштей турган адамдар да. Анын ичинде жаштардын саны уже эмеси башка мамлекеттерге караганда бизде көп да. Мисалы батыш өлкөлөргө карасаң, алар уже эмес кар картаңдар көп, пенсияга чыккандар. Жаштар иштей турган адамдар жок. Ошол үчүн алар жанагы ар кайсы жактан, ар кайсы мамлекеттен мигрант таап келип иштетип атпайбы. Бизде ал проблема жок да. Бизде наоборот ашыкча ресурстар болуп атат. Ошо жагынан да кызыктырып атат да, кызыктырып атат. Анан дагы бир кызыктырган нерсе, жана айттым, жана критический материал деп коет да. Ал келечекте, келечекте ошол эле нефть, газды алмаштыра турган материалдар ушулар келечекте. Ошого биз байбыз. Андан тышкары энергетика, гидроэнергетикалык потенциалды атпайбызбы? Мына ошо Тажикстан менен Кыргызстан өзгөчө бай да. Суу ресурстар бизде бай. Биз аерде жанагы гидроэнергетический потенциалдын биз Кыргызстан болгон 10% колдонуп атабыз. Анын үчүн 100% эгерде колдонсок, бизде ашыкча электр энергия болуп, биз электр энергияны башка мамлекетке сатмакпыз да. Ошон ушул жагынан да кызык. То есть инвестициялык мүмкүнчүлүктөр бизде көп да Кыргызстанда, Борбор Азияда аябай көп. То есть чет мамлекеттер эгер акчасын салса ушул тармактарга, анда алар өзлөрүнүн пайдасын көрөт, анан бизге да баягы пайда келет.
1: Түшүнүктүү. Гурас агай, айтсаңыз, мына Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фонду да ачылган. Ушул фонддун дагы эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын бекемдеп атат десек болобу?
3: Рахмат. Биринчиден ушул фонд ачылган, анан бүгүнкү поездкага дагы ошо фонддун акчасын бир 100 миллион долларга жеткиребиз дегенде мен окудум. Ар кайсы булактардан ошондой күн тартибинде бар экен. Анан ал фондду кандай иштетебиз, эмне кылабыз, каяка алып барабыз дегенде дагы ошо жанагы мен айтып кеткен соода, мындайча айтканда товар оборотун ошо кайсы компонентке алып келип коебуз да. Мисалы биз болсо көбүнесен медикаменттерди дагы ошол жерден, анткени бизде табигый чөптөр көп да, дарылуу чөптөрчү. Муну биз бүгүнкү күндө экспорттаганда кургатып эле экспорттоп ийебиз да. Анан ошону кайра иштетип бир деңгээлге чыгарыш керек го деп менин оюм да. Бул эми баягы фонд түзүлгөндөн кийин Азербайжанга эмне кызык, биз ошол фонддун негизинде ошону өркүндөтүшүбүз керек да. Ошол деңгээлде бир инвестициялык проекттерди ошол деңгээлге, ошол багыттарга коюш керек да. Анан бул фонддун ишмердүүлүгүн баягы туура эки мамлекет карап багыттап турат. Менин оюмча ушу инвестициялык бир кандайдыр бир багыттарды туура коюп, менин оюмча. Анан эмнеге биз баягы Азербайжандан бүгүнкү күндө баягы шекер алып атабыз, сахароза алып атабыз деген да маселелер бар да. Биз ушул компоненттин кичине структурасын кичине мындай оңдоп кетишибиз керек да. Азыр эле мен айтып кеткендей, нефтепродукт азыр бизде бул Кыргыз Кытай кайра иштетүүчүсү жөнүндө заводду терең модернизациялоо жүрүп атат. Анан вице премьердин айтымы боюнча бир 2 жылда биз өзүбүздү толук камсыз кыла алабыз, өзүбүздүн ички баягы керектечү компоненттер мененчи. Бул жерден 2-3 мамлекетибиз бар. Мен дагы бир сыйра ушуну баса бергилип кетерим. Бул жерде мына Азербайжан, Туркменистан, анан Кыргызстан менен ушу энергетикалык коопсуздук маселесин бул нефтепродукт багытындагы ушу менен чечсек болот. Анын ичинен жанагы мен азыр айтып кеткендей, Кыргызстан Азербайжан фонду менен биз ушуну кандайдыр бир диверсификация кылсак болот да. Ушул багытта экспорттук, импорттук көрсөткүчтөрдү кичине башка нука салабыз го деген ойдомун да.
0: Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Эсиңиздерге салып коелу, биз бүгүн Борбор Азия Азербайжан экономикалык кызматташтыгы тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов жана экономика илимдеринин доктору профессор Гурас Жапаров бар. Азыр биз өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, андан кийин биз түз эфирде маегибизди улантабыз.
5: 1 августка чейин Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт. Жолугушууга президент Садыр Жапаров, Азербайжан президенти Ильхам Алиев, Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердумухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышат. Мамлекет башчылары соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорт коридорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулайт. Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашат. Эске салсак, 30 августта өлкөгө мамлекеттик сапар менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келди. Анын алкагында өлкө башчыларынын сүйлөшүүлөрү болду, жыйынтыгында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Ошондой эле бейшемби күнү Азербайжандын президенти Ильхам Алиев мамлекеттик сапар менен келди. Бүгүн 31 июлда Садыр Жапаров жана Ильхам Алиев эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулап, бир катар документтерге кол коёт. Мындан тышкары Кыргызстанга кечээ Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон келди. Мамлекет башчылары Ысык Көл районунун Кош Көл айылында эл аралык деңгээлдеги гольф клубтун салтанаттуу ачылышына катышты. Иш-чарада Садыр Жапаров спорт улуттун саламаттыгынын, ошондой эле мамлекеттин интеллектуалдык жана маданий өнүгүүсүнүн деңгээлин аныктаган эң маанилүү тармактардын бири экенин белгиледи. Мындан улам өлкөдө спорттук инфратүзүмдү жандандырууга, кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы объектилерди курууга жана калктын бардык катмары үчүн спорт менен машыгууга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Эл аралык класстагы гольф резорт Ысык Көл гольф клубу 100 гектардан ашык аянт тээлейт жана өлкөдө спорттук туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошо турган заманбап объект болору айтылууда. Август айынын ортосунда Каракол аэропортуна алгачкы техникалык эл аралык каттам аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынын жетекчиси Манасбек Самиденов билдирди. Анын айтымында учурда даярдыктар 95% аткарылды. Учуу конуу тилкесин узартуу боюнча негизги иштер дээрлик аяктады. Учурда жаңы тилкеге заманбап жабдуулар орнотулуп, аларды техникалык ишке киргизүү, жөнгө салуу жана буга чейин колдонулуп келген учуу конуу тилкесинин иштеп жаткан системасы менен интеграциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Бардык ишке киргизүү жана жөнгө салуу иштери аяктагандан кийин аэропорт аба кемелерин күндүз дагы түнкүсүн дагы кабыл алып жөнөтө алат. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Баткен облусунда 15 объект пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдириш

0: Тогунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 12 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 94 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, бүгүн 31 июлда абанын температурасы чөйрөндө 33-38, Талас жергесинде 31-36, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 26-31, Нарында 28-33, Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 35 градустан 37 градуска чейин жетет.
1: Урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, уктуруубузду улантабыз. Биз Борбор Азия Азербайжан кызматташтыгы, анын ичинде экономикалык багыттагы кызматташтык тууралуу сөз кылып жатабыз. Студиянын меймандары менен дагы бир ирет тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов жана экономика илимдеринин доктору профессор Гурас Жапаров студияда. Түз эфирде маегибизди уланталы.
2: Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, бизде телефон байланыш номерлери иштеп жатат. Түз эфирде шаардын коду менен 0312392190 жана 0502392190 телефондорун ачалып, суроолоруңуздар же сунуш пикирлериңиздер болсо калтырсаңыздар болот. Биз маегибизди уланталык. Гурас агай, айтсаңыз, мына башында айтып өткөндөй, Кыргызстан Азербайжан экономикалык кызматташтыгы жөнүндө айтып бердиңиздер. Эми ушул эле жаатта Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда дагы экономикалык кызматташтык кеңейип, учагын жайып келүүдө. Ушулга кайсыл себептер биздики таасирин берип атат, ушул боюнча айтсаңыз.
1: Кечээ күнү дагы Өзбек президенти баса белгиледи жана 3 миллиардка өз ара соода жүргүзүүнү жеткирүү жөнүндө. Бул да чоң көрсөткүч го дейм.
3: Ооба, чоң көрсөткүч. Эми биринчиден баягы эң негизгиси бир окумуштун айтканы бар. Жакшы саясат берсеңиздер, мен экономиканы гениалдуу кылам дегенчи. Анан ошо бүгүнкү күнү ошо кошуналар менен, алыскы жакынкы кошуналар менен биздин президентибиз ошо жакшы саясат маселесин чечип, тынчтык менен, достук менен ошону көрсөткөндө, анын артынан экономика ээрчит да. Ошол сыяктуу Кыргызстан Өзбекстандын ортосунда дагы аябай чоң, мындайча айтканда кенен инвестициялык потенциал бар. Андан тышкары биз мындайча айтканда Өзбекстандан үйрөнчү нерселер бар да. Мисалы Өзбекстанда самолет чыгарчу заводдор бар. Мисалы да. Айыл чарба техникасын жасаган заводдор бар. Деги эле бул мамлекет ушу өндүрүш боюнча бүгүнкү күндө кандайдыр бир жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келатат. Биз дагы ушул тармакта эмне сунуш кыла алабыз деген маселе бар да. 3 миллиардка жеткирсе, эми бүгүнкү күнү биз айыл чарба продукциясы менен эле токтоп калбай, дагы бир башка өндүрүш маселелери менен кооператив сыяктуу бир нерселерди жасашыбыз керек. Антпесек биз көбүнө сен импорт мамлекетине айланып калбаш үчүн биз ошо өндүрүштү, андан тышкары бул окумуштуу билим берүү тармагын ушу техника жагына дагы буруп, ошол жака инженер жана башка специалисттерди мындайча айтканда күчөтүшүбүз керек да. Эми бүгүнкү күнү Өзбекстанды айта кетсек, дагы бир чоң маселе турат. Булар баягы IT компоненти боюнча Орто Азияда чоң хаб болуп калды да. Баягы орус менен Украинанын ортосундагы жанжалдын негизинде орустардын кыйын айтыштыктары жана башкалары, мындайча айтканда биз да аракет кылып атабыз, бирок кочевник деген статус берип, анын көбүнчөсү ошо Өзбекстанга кирип кетти да, анткени алар жакшы условия түзүп берди да. бизде

0: да ошондой салык кодексинде жана эмгек кодексинде ошондой статустар бар. Биз дагы аны Кыргызстанда жөн калтырган жок. Бирок бул тармагында дагы биз ушу кооперацияга көбүрөөк барышыбыз керек да. Мындайча айтканда баягы санарип экономикасын түзүү боюнча бүгүнкү күндө Өзбекстан лидер болуп атат деп айтсак болот да. Биз дагы үйрөнүшүбүз керек да бул чагын. Анан дагы бир нерсе айта кетсек, азыр баягы Кытай Кыргызстан Өзбекстан жолу курулуп атат. Ошол жака биз дагы бүгүнкү күндөн баштап ал ошо жол бүткөнгө чейинки экспорттук потенциалыбызды көтөрүшүбүз керек да. Баягы поезддор жөн эле жуу деп өтүп кетпеш керек да, токтоп биз жактан бирдекени жүктөп андан ары кетиш керек да. Ошого караштуу мисалы кандайдыр бир даяр продукция коюшубуз керек да. Биз сырьё эмес, же болбосо бир кандайдыр бир жөн эле бир руда сыяктуу бирдекелерди салып ийип отуруп калбай ошо маселени бүгүндөн баштап иштеш керек да. Чоң фабрика заводдорду ошол жака койгонго аракет жасаш керек да. Бул өз учурунда инвестициялык потенциалды жанагы инвестициялык саясатыбызды ачыгын айтып ушу келгиле иштейли ушуну кылалы деп эметсек бул дагы жакшы болот деген ойдомун да.
1: Жумабек агай, ушул Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирген экономикалык ири долбоорлордун бири, Курас агай айткан жанагы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, андан сырткары жана энергетикалык маселе боюнча камбар ата биргеси деп атпайбызбы, ушундай экономикалык кызыкчылыктар дагы өлкөлөрдүн өз ара тыгыз байланышта болушунун кызматташына негиз болуп береби? Анткени биз мурда канча кааласак да мындай кызматташтыкка жетише албайт элек да. Себеби жанагындай чек ара маселесиндеги көйгөйлөр, андан башка жанагы көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн өз ара бир өлкөлөр ортосундагы тоскоолдуктар бар болчу да. Бүгүнкү күндө анын баардыгы жоюлгандыгы көрүнүп турат го дейм.
2: Туура, мынау интеграцияны тереңдетиш үчүн мына беш мамлекеттин ортосунда мындай бир конкреттүү ири экономикалык долбоор ишке ашыш керек да. Ишке ашыш керек. Анткени ар бир мына Кыргызстанда бизде гидроэнергетик потенциал көп, бирок ошону биз эмне себептен колдоно алган эмес. Анткени себеби баягы мурда билесиздер да, мурдагы жетекчилер бар кезде эгерде биз гидроэлектростанция салабыз десек өзбектер казактар каршы чыкчу. Анткени себеби биз гидроэлектростанция салып туруп, биз өзүбүздүн энергетика проблемасы чечсек, аларга суу проблемасы пайда болуп калмак да. Ушундай көйгөйлөр болгондо ошон үчүн биз ошол саясий маселе болуп калып, биз экономика эмени чече албай келгенбиз да. Азыр эми саясий жактан биз көз караштар бирдей болуп атпайбы? Бирдей болуп атат да. Мисалы ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан өзгөчө үч мамлекет ортосунда мындай бир эч мындай талаш тартыш жок да. Ошол үчүн жанагындай долбоор жана сиз белгилеген эки долбоор мына буюрса ишке ашат, ишке ашып атат, ал өзүнүн жакшы жыйынтыгын берет. Андан тышкары мындай долбоор бизде келечекте толтура. Мисалы азыр жаңы өнүп аткан тармак бар да, туризм тармагы, туурабы? Азыр биздин акыркы жылдарга чейин ушул Орто Азиядагы баягы акчасы барларын баары көбүнчө Европа, Кытай, Турцияга ресурс. Азыр мына кичине өзгөрүш болуп атат. Себеби ошол эле Өзбекстанда, Кыргызстанда мине бизде акыркы жылдары туризм тармагы жакшы өнүп атат. Бүт инфраструктура түзүлүп атат. Казакстанда жакшы болуп атат да. Ич ара туризм агымы көбөйүп атат да. Значит, ошол маселени да биз чогуу чечишибиз керек да. Чогуу чечишибиз керек. Мына ошол жатта да иштесе болот. Айыл чарбасын алсак, мына эмне Борбор Азия бул көбүнчө элдердин көбү айылда жашайт. Өзбекстанда 70%, бизде деле ошондой, Казакстанда бир аз азыраак, Тажикстанда 80-90% айыл жашайт. Бүт баары айыл менен оокат кылат. Мал чарба, талаачылык. Биз көбүнчө ушу беш мамлекет, төрт мамлекеттерде Түркмөнстандагы кичине маалымат жок. Төрт мамлекет көбүнчө биз сыртка шикизат экспорттойбуз. Ошол эле жашылча жемиш, мөмө жемиш, бакта баары шикөөдөн кетет да. Аны эгерде толук кандуу иштетсек, анда биз көбүрөөк баягы кошумчанын аркы жогору продукция чыгарып, биз көбүрөөк пайда таппакпыз. Анан биздин баягы элдер Россияга тиякыга тентибей, бул жерде жумуш чогору менен камсыз болмок да. Мына бул маселени чечсек болот да. Чечилип атат. Мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда келишим негизинде азыр түштүктө Аравам районунда, дагы бир районду билбейм, ошол жерде биргелешкен текстилдик кластер салынып атат да. Өзбекстанда пахта көп да. Мисалы алар бизге завод салып, анан ошо пахтаны алып келип иштетип, анан ошону экспорттойбуз деген мындай жакшы эмелер башталып атат да. Казакстан мына бизге эң баягы биздин эң ушу Борбор Азияда эң баягы соода экономикалык шериктешибиз Казакстан. Биринчи орунда баягы Кыргызстан үчүн Кытай турат, экинчи орунда Россия, анан үчүнчү орунда баягы Казакстан турат да. Биздин баягы жалпы соода жүрүүсү жети 14-15% Казакстанга таандык да. Эң ири биздин соода экономикалык шериктешибиз. Инвестициянын жети 12% Казакстанда алабыз да. Биринчи орун баягы Кытай, Россия, анан Казакстанда. Казакстан бизге көбүнчө мына банк секторуна акчасын салып атат. Мына акыркы жылдары жанагы границаларда трансграничный баягы эме деп коет, жанагы индустриальный логический борборлорду түзүп атат, экөөнү түзүп атат. Мына ак тилек кара сууда жөн эле баягы товарларды алып келип эле жөн эле сатпасын, ошол жерде завод фабрика салып, ошо ай чарба, мал чарба продуктуу, сүт, этти ошону иштетип, жакшы упаковка кылып, стандарт кетип, анан кийин, пожалуйста, Кытайга сатса болот. Башка мамлекетке сатып кымбат баа менен ушундай жакшынакай жылыштар болуп атат да. То есть практически кызматташууга мындай чек жок Борбор Азия өлкөлөрүнө. Өзгөчө мына гидроэнергетика тармагында. Бул жагынан биз баягы Азербайжандын бизге кошулуп аткан аябай жакшы болуп атат да. Анткени Азербайжандын ушу энергетика тармагында аябай тажрыйбалары көп да. Өзгөчө альтернативный энергия деп атпайбызбы, күн, шамал. Ошол жагынан аларда опыт жакшы да. Ошону алып келип биз иштетсек, колдонсок. Мисалы Кытайга тияка бияка жүрпөй, өзүбүздүн баягы мындай бир маданият жагынан, тарых жагынан жакын мамлекет болот байбы? Бир түрк тилинде мамлекет. Ошону эметсек бизге да мындай жакшы жылыштар болот деп атам да.
3: Жумабек агай, айтсаңыз, мына кечээ Өзбекстандын президенти дагы ошол Кыргызстанга келип, өлкөнүн өнүгүп атканын, ошол бийик имараттардын курулуп атканын, баардык жактарын айтып өттү да. Анан баягы өнүгүп аткан өлкөдө баягы мигранттардын да саны көбөйөт дейт. Ошол бизде дагы азыр жакында эле Жээнбек Кулубаев тышкы иштер министри дагы мекендештерди баягы бизде өнүгүүлөр болуп атат, жумуш орундары түзүлүп атат, жумушчулар жетишпей атат деп чыгып өттү да. Бул дагы ошол Кыргызстандын баягы экономикалык өсүшүнө кабар береби ушул?
2: Мындай да баягы бул Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев туура белгиледи да. Туура белгиледи. Бул курулуш деген бул экономика өсүштүн индикатору. Мындай көчкөндө эле көрүнүп турбайбы. Эмне деген курулуштар болуп атат туурабы? Бир жылда эмес, бир күндө эле карасаң эле өзгөрүү эле болуп атпайбы? Ошонун баары мына Кыргызстанда болуп атат. Баардык аймактарда. Бул Бишкек шаарында эле эмес. Ысык көл өзгөчө. Түштүккө барсаң анда мешип кетет туурабы? Нарында да жакшы өзгөрүүлөр болот да. Баягы курулуш бул баягы өсүштүн индикатору. Анткени себеби бизде бюджет ашыкча болуп атат. Мамлекет алган каражаттарын кайта эле ошол экономикага жумшап атат. Мына 100 миллиард сомду качан экономика бюджеттен жумшачу элек? 100 миллиард сом деген бул чет мамлекеттен келген түз инвестицияга барабар. Мына биз былтыр 1 миллиард 300 миллион доллар чет мамлекеттен инвестиция алып турбуз. Ошондой эле көлөмдүү инвестицияны биз өзүбүз салып атабыз. Мындай бизде тарыхта болгон жок болчу. Ошол үчүн бизде курулуш тармагы жакшы өнүгүп атат. Жумушчу күчү мурун ашыкча болчу, азыр бизге жетишпей атат. Биз наоборот башка жактан тиги сырт мамлекеттен Пакистан, Индия, Кытайдан келип бизге иштеп атышпайбы стройкаларда. Ошол үчүн биздин жанагы сыртта жүргөн баягы биздин балдар алар Аргачтан баягы 90-жылдар, 2000-жылдар кыйналып турган мезгилге кеткен да. Алар азыр баары тажрыйбалык квалификационный жумушчу күчкө айланышты да. Эми ошолорду кайрап келүү маселеси тартип күн тартибинен турат да. Аларга шарт түшүп бериш керек. Алар деген азыр мындай жанагындай мындай биздин айлыкка келишпейт. Башка жагынан кызыктырып аларды алып келиш керек да. Өзүбүздүн атуулдарды иштетсек бизге өзүбүзгө пайда да, двойной пайда болот да. Ошол үчүн Ушу жагынан да мен ойлойм жана тышкы ишки министрлиги айткан деген булар бир топ ишти жасап болуш керек. Келечекте буюрса Кыргызстан мындан да жакшы өнүгөт. Буюрса. Өш темптер жана азыр 11% болот байбы? 20% кечежеби буюрса. Ага азыр шарттап жүрөт жана жолдор эң инфраструктура деп коет да. Жол, темир жол. Темир жолунда келечеги. Биз темир жолду вообще чыштап коебуз. Союз убагында салынган бир эле темир жол болчу. Азыр буюрса мына 30 жылга чейин жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишке кирсе, мына быйыл эле жакында эле мына президентибиз барып Кырбаачыга Кошкор темир жолун ачты. Аны да узартабыз деп атат. Кара кечеден Макмалга чейин байлап бизде баягы Шакекче темир жол пайда болот. Көрдүңөр кандай мүмкүнчүлүктөр бизде пайда болот. Ал мүмкүнчүлүктөрдү экономика жактан пайдаланыш керек.
3: Жаңы тармактарды балыкчы
2: талап. Жаңы тармактар пайда болот буюрса. Азыр биз көрүнүп калганбыз өнөр жай айыл чарбада эле. Башка тармактар пайда болот буюрса. Ошол үчүн бизге кадрлар керек, жумуш күчтөрүбүз сактап калыш керек. Алар жакшынакы окутуп даярдаш керек, келечекти ойлопчу. 5 жылдан кийин Кыргызстанга эмне кадрлар керек? Ошол үчүн ушул проблема тура коюлган.
1: Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, кабыл алалы, суроо бар экен, андан кийин Курас агай сизге сөз берели. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Байланыш үзүлүп калды Курас агайга. Сурооң барбы, Айдары? Мына жогоруда айтылган маселелер боюнча, мисалы Борбор Азия, Азербайжан деп атпайбызбы Курас дүрбөлөңө? Негизи ушундай бир бирдиктүү экономикалык коомдоштук дейбизби же союз, бирикмелер менен биргеликте, бирок ошол эле учурда биздин өлкөнүн кызыкчылыгын биринчи планга чыгарып алуу, бул биздин өзүбүздөн да көз каранды болсо керек, э? Ар кимибиз эле өзүбүздүн кызыкчылыкты биринчи коебуз да.
0: Туура, эми дүйнө жүзүндө эң жакшы мындайча айтканда мисал бул Евросоюз да. Евросоюздун мисалы булардын баардыгында бир валюта жүгүрөт. Андан тышкары өзлөрүнүн секретариаты бар, башчылары бар, мындайча айтканда бир кандайдыр бир экспериментальный компонент болуп турган кези бүгүнкү күнү. Анан ошол эле учурда мисалы Орто Азияга келгенде, Орто Азияда ар бир мамлекеттин тышкы саясаты көбүн эсен кичине башкачаракта, Казакстандык өзүнчө, Өзбекстандык өзүнчө, Кыргызстандык өзүнчө, баарыбыздыкы башкачаракта. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнү консультациялык кеңеш деп атпайбызбы Орто Азияныкы? Мен ойлойм, биз менен кезиккенде жана сиз дагы өзүңүз айтып кеттиңиз, ошо башка мамлекеттер 5+ деп кезигет да биз менен кезиккенде. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эң орчундуу күн тартибинде турган ушу 5 мамлекет бир кандайдыр бир совет ачыш керек да. Бирдиктүү ушу тышкы ички саясатын бири бирибиз менен карым катнашты ошо бир совет болсо, ошонун ичинде бир жыл иштейби, 2 жыл иштейби, баарын иреттеп алсак, анан уже сыртка чыкканда дагы биз баягы бир муштун болуп чыгабыз да. Анын ичинде кандайдыр бир коркунучтарга таасир бериш үчүн же болбосо бир кандайдыр бир өзүбүздүн позициябызды билдириш үчүн же ушул сыяктуу бир постоянно иштечү кеңеш керек да. Постоянно. Анын ичинде мисалы биз ЕАЭСте барбыз да, ошонун ичинде мисалы Кыргызстан, Казакстан биз ЕАЭСтебиз да. Өзбекстан, Таджикстан, Туркменистан бияка кирбейт. Анан бул дагы бир баягы экономикалык саясаттын кандайдыр бир компоненттери бар да, оорчулуктары бар, коркунучтары бар, дагы бир нерселер бар да, ушуларды дагы сүйлөшүп кандай кылабыз деген бир консультациялык кеңеш керек да. Муну биз кандай кылабыз, эмне кылабыз деген сыяктуу ушуну түзүш керек да. Бүгүн болбосо эртең түзүш керек да, уже эртең бүрсүгүнүн кеч болуп калат да. Анткени ар бирөөбүздү ар кандай таасир менен, геосаясат менен сүйрөп кетиши мүмкүн деген ой бар да. Мисалы англосаксонский саясат өзүнчө жүргүзүлөт, буякта Кытайдын саясаты өзүнчө жүргүзүлөт, Россиянын саясаты өзүнчө жүргүзүлөт. Көрдүңөрбү канча көп таасирлүү мамлекеттер же кандайдыр бир уюмдар бир мындай орто азияга келип отурукташып биз деп дегендей бүгүнкү геосаясат жүрүп атат да. Ошон үчүн биз срочно
1: биригишибиз керек экен.
0: Бүгүн түштөн кийин биригишибиз керек да, уже а то кеч болуп калат.
1: Жакшы. Айдар, угарман бар экен, кабыл алалы.
3: Угарманыбыздын суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы?
1: Урматтуу режиссер, айтыңыз, көрүп жаткан же угуп жаткан маалымат каражатын акырындатсын, анан бизге өзүнүн пикирин же суроосун айтсын. Угуп жатабыз сизди. Угуп жатабыз сизди.
4: Алло.
1: Айтыңыз, угуп жатабыз.
4: Саламатсыңарбы?
3: Саламатсызбы?
4: Эми мындай да, мынакей бүгүнкү темаңар да жакшы экен. Борбордук Азия Азербайжан экономикалык кызматташтыгы деп. Мына Курас агай айтып атпайбы? Ошол алты мамлекет болот экен. Мына Орто Азия менен Азербайжан кошулсачы Түркмөнстан болду. Эми ушу тиги Америка менен Япониянын дебей катпаякта жердин түбүндө. Мына алты мамлекет эле өзүбүзчө бир жакшынакай бир муштукка келсек, Кудай бүйрсө биздин элдердин баардык проблемасын чечсек болот экен. Туурабы? Жакын да, кошуна жакын, алыс барбайбы. Жана темир жол курулуп атат, Кудай бүйрсө. Анан мына кече күнү Чолпон атада аябай жакшы болду да, биз көрүп алып аябай сүйүнүп атабыз талай күн. Алабы Шавкат Мирзиёевко жана Манас биринчи даражалагы орденин бербеди, Манас ордени. Бул эң туура берилген чечим деп ойлойм да, анткени ошол Мирзиёевдин эмгеги бар. Мына Өзбекстанда кыргыздарга Манас айыл дегенди куруп берген. Ошол кишиге берген эң туура болду да, мына Садыр Нургожоевичтин. Манас айыл деп жаркыратып атпайбы, угуп атпайсызбы, көрүп атпайсызбы? Эми урматтуу коноктор, мына сиздер эми бизге караганда бияк жагын жакшы билесиңер экономиканы. Ушул силер туура совет берип акыл насаатын айтып турсаң, мына келечекте бизди көп бир жакшылыктар күтүп атат да. Мына Кыргызстан мындан да жогорку деңгээлге чыга турган мезгил келатат алдыда, туурабы? Кудай буйруса, мына бизге тынччылык керек, бөлүнбөй, жарылбай, ызы чогулбай. Эгерде ызы чогулуп кайра революция кыла берсек, биз абыр 50-60 жылга кетип калабыз артка. Таптаза эчтекеси жок калабыз. Айтат, койгой бул кыргыздар менен связь кылбайбыз, булар өзүнчө бир жапайы калк деп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мынакей аксакалдан суранат элем, жашынакай туура акыл насаатыңарды айтып, мына жаштарга жана бийликтегилерге айткыла.
1: Рахмат.
4: Илгери аксакалдарды угуптуз, келгенбиз да, мына канча кылымдар бою мамлекет болуп отурабыз. Рахмат.
1: Сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына убактыбыз аз калды, бирок сиздин пикириңиз менен жыйынтыктайлы деп эки окумуштууга тең кыска сөз берели. Жумабек агай,
2: аксакал туура белгиледи. Алыскы тууганнан жакын кошуна жакын дегенде биз биригишибиз керек. Келечекте потенциал аябай жогору болот. Биригип алып дүйнөлүк экономикалык аренага чыксак, биз чоң пайда көрөбүз да. Ошон үчүн бириккенден эч кандай зыян жок, пайдасыдан башка. Ошон ушул жагынан азыркы кылып аткан биздин жетекчинин аракеттери мен ойлойм жакшы жемиштүү болот. Буюрса жакынкы аралыкта эле Борбор Азия өлкөлөрү Азербайжан менен чогуу жакшы бир жыйынтыкка жетет деген ой бар.
1: Сиздерге окшогон окумуштууларга да чоң милдет такты окшойт биздин угарманыбыз. Сиздер ушундай талдооңорду, көз карашыңарды билдирип тургула деп атпайбы?
3: Курас агай дагы ушу көз карашын билдирип койсун.
0: Туура, азыр эми урматтуу радио окуучулар, баарыбыз көрүп турабыз, дүйнө жүзү тынч эмес. Анан бирдеке интернеттен же тияктан чала була бирдекелерди угуп алып эле дүрүлдөбөй, акырын билчү кишиңер болсо сурап, бияга кандай болуп атат, тияга кандай болуп атат деп эксперттерди угуп, министрлер байма бай чыгып атат, ошолорду угуп тыңшап, анан сага ишенбейм, тиге ишенбейм дебей, акырын мындай өзүбүздүн өнүгүп аткан мамлекетибизди, Орто Азия биригип аткандарын көрүп атасыңар. Буга Азербайжан кошулуп атат. Ошондой бир саясатты президентибиздин саясатын колдоп и деп мына жазалып атат, иштелип атат көп нерселер, алдыга көз жүгүртүп атабыз, билип атабыз, сезип атабыз дегендей бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып алдыга жыла берели. Баарыбыз ушул силердин да радиоңор мындай студияга келген сайын жаңырып
1: турабы. Өзгөрүп атат, буюрса.
0: Өнүгө бериңиздер.
1: Кыска эле Жумабек агай, демек жанагы экономика жөнүндө сөз кылдык да, саясий туруктуулук да сөзсүз таасирин тийгизет экен да.
2: Эми экономика кызматташ болушун саясий туруктуулук болуш керек да. Эрк керек да. Мен ойлойм, мына биздин жетекчилер ошого жетти. Буюрса эми жакшы жылыштар болот, анткесе баягы биз көрүп атпайбызбы? Борбор Азияга баардык өлкөлөрдүн көзү артып атат. Көз артып атат. Бекерден жанагындай Борбор Азия плюс один деген жолугушуулар бекерден болуп атпайт да туурабы. Эмне үчүн тиякта Америка жатып алып, эмне үчүн бизге кызыгып атат? Эмне үчүн Европа мурун деги эле бизди Кыргызстан, Казакстан, Казакстанды билчү, анткесе алар мамилеси бар. Бизди билчү эмес. Тетиякта жаткан Япония, Корея мына бизге көз артып атат да. Ошол үчүн бекерден эмес, көз тий берсин, өнүгөлүк.
1: Рахмат, рахмат. Урматтуу угармандар, биз бүгүн Борбор Азия Азербайжан экономикалык кызматташтыгы тууралуу кеңири сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов жана экономика илимдеринин доктору профессор Гурас Жапаров болду. Биз студияга келип, атайын пикирин билдирген окумуштууларга терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган мен Талайгүл Чабдарова жана кесиптешим Айдар Темиралиев, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн Азиз Чокморов жана Айгүл Маметова иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 9.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт. Жолугушууга президент Садыр Жапаров, Азербайжан президенти Ильхам Алиев, Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердумухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышат. Мамлекет башчылар соода, энергетика, туризм тармактарында кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулайт. Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашат. Эске салсак, 30 августта өлкөгө мамлекеттик сапар менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келди. Анын алкагында өлкө башчыларынын сүйлөшүүлөрү болду, жыйынтыгында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Ошондой эле бейшемби күнү Азербайжандын президенти Ильхам Алиев мамлекеттик сапар менен келди. Бүгүн 31 июлда Садыр Жапаров жана Ильхам Алиев эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулап, бир катар документтерге кол коёт. Мындан тышкары Кыргызстанга кечээ Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон келген. Мамлекет башчылар Ысык Көл районунун Кош Көл айылында эл аралык деңгээлдеги гольф клубтун салтанаттуу ачылышына катышты. Иш-чарада Садыр Жапаров спорт улуттун саламаттыгынын, ошондой эле мамлекеттин интеллектуалдык жана маданий өнүгүүсүнүн деңгээлин аныктаган эң маанилүү тармактардын бири экенин баса белгиледи. Мындан улам өлкөдө спорттук инфратүзүмдү жандандырууга, кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы объектилерди курууга жана калктын бардык катмары үчүн спорт менен машыгууга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Эл аралык класстагы гольф резорт Ысык Көл гольф клубу 100 гектардан ашык аянтты ээлейт жана өлкөдө спорттук туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошо турган заманбап объект болору айтылууда. 23 августтан тарта Бишкек Ташкент Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу эл аралык каттам ишке кирет. Бул Кыргызстан менен Өзбекстандын борборлордун ортосунда ыңгайлуу ава байланышын камсыздайт. Жаңы туруктуу каттамды Iron Nomad Airlines авиакомпаниясы ишке ашырып, баасы жарандардын капчыгына жеткиликтүү белгиленген. Ошондой эле дагы жаңы каттамдардын ачылуусу пландаштырылууда.
1: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы аба каттамдарын кеңейтүү багытында ачылып жаткан жаңы каттам жумасына эки жолу, бейшемби жана жекшемби күндөрү жүргүзүлөт. Бул коңшулаш өлкөлөрдүн ар тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө багытталганын Iron Nomad Airlines авиакомпаниясынын коммерциялык кызматынын директорунун орун басары Жылдыз Эсенгулова билдирди.
2: Мына 23 августтан тартып Ташкент Бишкек жаңы багыты ачылууда. Бул эң туруктуу эл аралык каттамды ишке киргизип жатабыз. Каттамдар бул жумасына эки жолу болот, жекшемби жана жекшемби күндөрү аткарылат. Бул Кыргызстандын жана Өзбекстандын борборлорунун ортосунда эң ыңгайлуу аба байланышын камсыздайт. Жаңы багыттын ачылышы биздин авиакомпаниябыздын эл аралык каттамдар тармагын кеңейтүү боюнча стратегиясынын кезектеги этабы болуп саналып, эки мамлекеттин ортосундагы транспорттук, экономикалык жана гуманитардык байланыштарды мындан ары чыңдоого өбөлгөтүлөт.
1: Жаңы каттам эки өлкөнүн борборлорунун ортосундагы транспорттук байланышты жакшыртып, туристтер, ишкерлер, студенттер жана эки өлкөнүн ортосундагы каттаган жарандар үчүн кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол эле учурда баалары да жеткиликтүү экенин Жылдыз Эсенгулова белгиледи.
2: Бул жаңы каттам Бишкек менен Ташкенттин ортосундагы саякаттарды туристтер, ишкерлер, студенттер, үй бүлөлөр жана Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы үзгүлтүксүз каттап жүргөн жүргүнчүлөр үчүн эң ыңгайлуу, жеткиликтүү болууда. Баасы белгиленген. Бизде эки түр баалар бар. Бул жүгү жок, жөн эле кол жүгү менен учуп турган же 20 кг жүгүн алып кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон баалар бар. Жүгү жок билеттин баалары 7500 сомдон башталат. Жүгү менен баалар болсо 8800 сомдон башталат.
1: Мындан тышкары 23 августтан 23 сентябрга чейин Бишкек Ташкент Бишкек багыты боюнча авиабилет сатып алган жүргүнчүлөргө учактын салонундагы орунду акысыз тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы аба каттамдарын өнүктүрүү бул каттамдын ачылышы менен гана чектелбейт. Келечекте Бишкек Самарканд Бишкек жана Бишкек Үргөнч Бишкек багыттары боюнча каттамдарды ачуу пландалууда.
2: Буга чейин Iron Nomad Airlines авиакомпаниясынын жетекчилиги менен Өзбекстан Республикасынын туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комитеттин делегациясынын жумушчу жолугушуусунда эки өлкөнүн ортосунда каттам тармагын мындан ары кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланган. Бул жаңы каттамдарга өбөлгө түзүлүп жатат. Бул Бишкек Самарканд Бишкек, Бишкек Үргөнч Бишкек. Эми ушул жаңы каттамдарды ачууга аябай аракетибизди жасайбыз жана туризмди өнүктүрүү боюнча Өзбекстан Республикасынын мекемеси менен тыгыз байланышта болууга даярбыз.
1: Ошондой эле аталган компания Бишкек Үрүмчү Бишкек жаңы эл аралык багытынын ачылганын билдирет. Алгачкы каттам үстүбүздөгү жылдын 3-чү августуна пландаштырылган. Жаңы багыттын ачылышы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы транспорттук байланышты өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп, бизнес, соода, туризм жана маданий алмашуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ал эми дагы бир Бишкек-Самарканд Бишкек багыты боюнча жаңы каттам Асман Air авиакомпаниясы тарабынан ушул жылдын күз айларында ишке кире турганын компаниянын коммерциялык директору Айдай Шайдылдаев маалымдады.
3: Ушул күздөн тарта Asman Airlines авиакомпаниясы Бишкек-Самарканд багыты боюнча каттамдарды ишке киргизет. Буйруса рейстер жумасына 2 жолу аткарылат. Бул жаңы багыт эки бордош элдин ортосундагы байланышты дагы бекемдеп, туризмди, ишкердик кызматташтыктарды жана маданий алмашууну өнүктүргө өбөлгө түзөт. Дагы айтсак, бай тарыхы жана бай архитектурасы менен белгилүү Самарканд эми Кыргызстандан келген саякатчылар үчүн мурдагыдан дагы жеткилүү болот.
1: Белгилей кетсек, ачылып жаткан жаңы каттамдар өлкөлөр ортосундагы туристтик агымды көбөйтүүгө, ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана маданий гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөгө өбөлгө болот. Гүлмаз Каюмова, 1-чи радио.
0: Балыкчы шаарында узундугу 6.4 чакырымды түзгөн айланма унаа жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Долбоордун курулушу быйыл апрель айында башталган. Жол 4 тилкелүү болуп, 3 айланма кесилишти, темир жол аркылуу өтүүчү көпүрөнү, 12 суу өткөрүүчү түтүктү, туурасы 4.5 метр болгон велосипед жолун жана автоунаа токтотуучу жайды камтыйт. Жолдун курулушу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин көзөмөлүндө. Ысык Көл облусундагы Чайка эс алуу жайына баруучу жол мамлекеттик каражаттын эсебинен жаңыланып, асфальт төшөлүп, тротуар курулду. Учурда сырткы жарыктандыруу системасы толугу менен орнотулуп, пайдаланууга берилди. Бул иштер президенттин колдоосу менен ишке ашырылды. Ысык Көлдө өтө турган суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионаты учурунда коопсуздукту камсыздоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көчмө штабтары уюштурулду. 31 июлдан 2 августка чейин өтө турган мелдештин жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар алдын алуу, кырсыктарга ыкчам чара көрүү жана жеринде координация иштерин жүргүзүү үчүн бардык зарыл чаралар көрүлүүдө. Иш чара өтүп жаткан аймактарда атайын унаалар, өрт өчүрүүгө ылайыкталган катерлер жана куткаруучулар нөөмөткө коюлуп, коопсуздук талаптары көзөмөлдөнүүдө. Бишкекте 31 июль жана 1 август күндөрү Ала Тоо аянтында ачык асман алдындагы музыкалык кечелер өтөт. Анда кыргыз эстрада ырчылары жана чыгармачыл топтор өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Кечени меймандарын сүйүктүү музыкалык чыгармалар, майрамдык маанай жана концерттик программалар күтөт. Ысык Көл облусунда сүрөтчүлөрдүн чыгыштын күнөстүү палитрасы аттуу эл аралык көчмө пленэр өттү. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, бул иш чарага Россия, Беларусь, Грузия, Азербайжан, Өзбекстан, Армения, Тажикстан, Түркмөнстан жана Кыргызстандын алдыңкы көркөм сүрөт окуу жайларынын сүрөтчүлөрү, окутуучулары жана студенттери катышты. Алар Ысык Көлдүн кооз жаратылыш аймактарында жана тарыхый жайларында болуп, кыргыз элинин маданияты жана көчмөн цивилизациясы менен таанышты. Ошондой эле Кыргызстандын жаратылышын, тарыхый жайларын жана улуттук өзгөчөлүктөрүн чагылдырган 400-дөн ашык сүрөт тартышты. 2-9 августта Ысык Көл облусунун Каракол шаарында Жибек жолу кубогу эл аралык балдар шахмат турнири өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, спорттук иш-чара мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына карата уюштурулууда. Мелдештин максаты жаштар арасында шахматты өнүктүрүү, таланттуу спортчуларды аныктоо жана алардын чеберчилигин жогорулатуу болуп саналат. Турнир ошондой эле эл аралык кызматташтыкты чыңдоого, ар кайсы өлкөлөрдөн келген жаш шахматчылардын тажрыйба алмашуу усуна жана достук байланышын бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Катышуучулар стратегиялык жана логикалык ой жүгүртүү боюнча өз чеберчилигин көрсөтүп, жеңиш үчүн күч сынашат. Эми валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 12 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 94 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүйрөндө 33-38, Таласта 31-36, Баткен Ош, Жалабад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 26-31, Нарында 28-33. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 35-37 градус.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш. Суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу Ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, аннайды очсо. Ошентип Шарджа командасы алды да Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт го.
0: F1H2O Дүйнө Гран-приси Кыргызстанда Ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Биздин биринчи радиодо атайын чыгарылыш. Бүгүн биз Чолпон Ата шаарында өтө турган Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусуна келген Азербайжандын президентинин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарын түз алып уктурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү, кечээ кечинде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен мамлекеттик сапар менен келген. Азыр биз ушул расмий жолугушууну түз алып уктурабыз. Биринчи радиодо жана Ала Тоо 24 каналында мына ушул иш чарага күбө болуңуздар.
2: Эгемендүүлүк жылдарындагы ар бир мамлекеттер сыяктуу эле 1991 жылы Азербайжан Республикасы өзү эгемендүүлүгүн алгандагы ушул 1993 жылдан баштап кесиптешибиз айткандай дипломатиялык байланыштар эки өлкөнүкү андан бери уланып келе жатат. Бирок орто жолдо ар түрдүү саясий жана экономикалык ар түрдүү себептерден улам түрдүүчө мамиле болуп келген. Бирок андан бирок азыркы учурда 5 жыл аралыгында мына Азербайжан Республикасы менен ургаалдуу, активдүү иштер ишке ашырылып, бардык чөйрөлөргө таасирин бере турган жана эки өлкөнүн экономикалык эң негизгиси өнүгүшүнө өбөлгө түзө турган бир топ бизге маанилүү болгон маселелер ишке ашып келе жаткандыгын биз билебиз. Кыргызстан менен Азербайжан республикалары эл аралык аренада дагы чоң орду бар жана бири биринин эгемендүүлүгүн аймактык бүтүндүгүн жана улуттук кызыкчылыктарын өз ара урматтоо принциптерин карманышат. Эки мамлекет тең Бириккен Улуттар Уюмунун катарында жана Түрк мамлекеттер уюмунда мүчө катары Ислам кызматташтык уюмунда Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңеш жана башка эл аралык түзүмдөрдүн алкагында активдүү кызматташып өз ара демилгелерди көтөрүп аларды ишке ашырууда чоң орду бар мамлекеттер десек жаңылышпайбыз.
3: Да, сегодня сотрудничество развивается на уровне углубления стратегического партнерства. Его прочную основу составляет договор о дружбе и сотрудничестве, декларация о стратегическом партнерстве и совместная декларация президентов Кыргызстана и Азербайджана, подписанная в 2024 году. За последние годы президент Садыр Жапаров и Ильхам Алиев неоднократно встречались в ходе официальных визитов, также на полях международных саммитов. Каждая встреча становилась новым этапом развития двухсторонних отношений, также углубления стратегического партнерства. Последовательно развивается также межпарламентское сотрудничество, регулярно проходят взаимные визиты руководителей парламентов, расширяется обмен опытом и укрепляется взаимодействие между законодательными органами двух государств. Высокий уровень политического доверия стал основой практического сотрудничества. Сегодня в Бишкеке и Баку реализуют совместные проекты, направленные на развитие экономики, транспорта, культурно-гуманитарного сотрудничества, образования также и инвестиционные проекты.
2: Акыркы жылдарда ошол мамлекеттердин байланышы, өз ара кызматташтыкты арттыруу жана алака мамилелерди мындан ары дагы кеңейтүү маселелерине келгенде, ушул кызматташтык маселеси жана ушундай мамлекеттик сапарлар көп болуп жатышы дагы бул заман талабына ылайык мамлекеттер аралык ушул экономикалык багыттагы, саясий багыттагы чечилбей келген маселелерди чечип алуу жолуна аракет жасоо маселелери алдыга коюлуп келет. Бул да болсо мына мамлекеттер аралык кызматташтыкты кеңейтүүнүн бир алака катышты түздөп алдыга келечек пландарды кеңири коюунун бир жолу деп эсептесек болот. Эки өлкөнүн ортосунда өз ара товар жүгүртүү акырындык менен өсүп, инвестициялык байланыштар күчөп турган маал, анткени экономикага байланыштуу делген деле инвестицияны алдыга коюу, инвестиция тартуу же болбосо инвестор болуп берүү маселеси көп биринчи пландагы маселе экенин айтып келебиз. Кыргызстан Азербайжан менен айыл чарба, тамак аш өнөр жайы, жеңил өнөр жайы, курулуш материалдары экспорттоо маселеси жана энергетикалык транспорттук жаатындагы кызмат көрсөтүү тармактарында кызматташууну күчөтүп келет. Бул жаатта ушул Азербайжандан келген инвесторлор дагы акыркы жылдарда кабыл алынып, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда дагы өзүнүн кеңири кулачын жайып иш алып барып жатканы сиздерге белгилүү. Биздин бул учурда биздин инвесторлор дагы ушул Азербайжан өлкөсүндө дагы инвестор болуп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигин да эстен чыгарбашыбыз керек. Ал жакта дагы биздин ири ишкерлер өзлөрүнүн иштерин жүргүзүп, жеке бизнеске же болбосо ушул экономикага таасир берүүчү жактарга көп ыктап жаткандыгын айтып коюшубуз керек.
3: Ну да, вы правы, мой коллега. Также я хочу отметить про Кыргызско-Азербайджанский фонд развития, который активно сейчас работает в нашей стране. Первоначально его уставной капитал составлял 25 миллионов долларов США, затем был увеличен до 100 миллионов долларов. За 4 года работы фонд сформировал инвестиционный портфель объемом более 24 миллионов долларов, направив средства на проекты промышленности, энергетики, образования, также в медицине, также хочется отметить еще и туризм. Сегодня благодаря поддержке фонда в Кыргызстане строятся энергетические объекты, развиваются промышленные производства, реализуются проекты в сфере здравоохранения, также жилищного строительства. Это новые рабочие места для нас, конечно же, дополнительные возможности для отечественного бизнеса.
2: Туура айтасыз, ушул сиз айткан тармактардан эң негизги тармактардын бири болуп, биз кызматташа турган же болбосо ушул эки мамлекетте байлап турган дагы бир эң негизги маселе бул энергетикалык энергетика тармагындагы кызматташуу маселелери алдыда турат экен. Муну менен катар ушул газ мунай жаатындагы кызматташтыкты алдыга койсок, биз Азербайжан менен көбүрөөк экономикага таасирдүү болгон жана бизге пайдалуу болгон жактарын айтып коюшубуз керек. Бул багытта Кыргызстан эле эмес, бул Борбор Азия мамлекеттери дагы ушул жаатта ушул Азербайжан менен мамилелерди түзүү, газ мунай жаатында дагы ушул алаканы мындан ары тереңдетүүгө кызыктар экендигин айталы. Акыркы жылдары Азербайжан Кыргызстандын экономикасына инвестиция салууга кызыктар экендигин жогоруда айтып өттүк. Өнөр жай кооперациясы, кайра иштетүү, айыл чарба жаатындагы продукцияларды экспорттоо маселеси, биргелешкен ишканаларды түзүү боюнча жана биз жогоруда айткандай Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан Республикасына барганда дагы ушул маселелерге көбүрөөк басым жасалып, долбоорлор дагы, анан келишим меморандумдар дагы ушул багытта көбүрөөк сунушталган болчу. Бүгүнкү күндө министрлер кабинети, эки жактын тең министрлер кабинети тарабынан ишке ашып келет. Азыр болсо сиздер экрандан көрүп тургандай ардактуу мейманды мото кортеж коштоп келе жаткандыгын көрүп турасыздар. Мына биздин Кыргыз Ордо маданий комплексине уламдан улам биздин мейманыбыз жакындап келе жатат. Ал эми Рух Ордо маданий комплексинде болсо улуттук гвардиянын аскерлери, эки тараптын тең делегация мүчөлөрү жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баш болгон тарап күтүп жатышат.
3: Ну а сейчас мы, дорогие телезрители, видим, как конное конвоирование у выды Сокольской области ведет кортеж президента Республики Азербайджан.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо түз эфирде атайын чыгарылышты угуп жатасыздар. Бүгүн 31 июлда президент Садыр Жапаровдун Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен расмий жолугушуусу өтөт. Илхам Алиев кечээ 30 июлда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген. Иш чара Чолпон Ата шаарындагы номер 2 мамлекеттик резиденцияда өтөт. Тосуп алуу асеми Рух Ордо комплексинде болот. Андан соң тараптардын сүйлөшүүлөрү башталат. мамлекеттик резиденцияга делегациялар жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү чогулду. Сапардын алкагында мамлекет башчыларынын тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрү, ошондой эле мамлекеттер аралык кеңештин 3-чү жыйыны дагы өтмөкчү. Кечээ өлкөгө Алиев, Садыр Жапаров, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен бирге гольф клубтун ачылышына да катышкан. Мамлекеттик сапар аяктагандан кийин бул келген өлкө жетекчилеринин баардыгы Борбор Азия мамлекет башчыларынын расмий эмес жолугушуусуна катышары күтүлүүдө.
2: Азыр тургандай бизде өзгөчө кийинген кыргыз улуттук колоритти камтыган өзгөчө аскерлердин турушу биздин баатыр эл экенибизди жана дүйнөгө таанылган Манас эпосундагы баатырларды даңазалап көрсөтүп турган. Муну менен катар аттарды минип аскерлер дагы коштоп жүрүүсү дагы бул өзгөчө биздин жүзүбүздү көрсөтүп турган көрүнүш экенин айта кетсек болот. Муну менен катар ушул атайын Ысык көлдүн айланасында
1: азыр ушул тапта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжандын президенти Ильхам Алиевди тосуп алуу үчүн бардык иш-чаралар көрүлгөн, даярдыктар болгон. Азыр ушул тапта Ильхам Алиев жолугушуучу жерге жакындап калды. Биз бүгүнкү түз эфирдеги атайын чыгарылыштын жүрүшүндө дагы кандай окуялар болот, бул жөнүндө кеңири маалыматтарды берип турабыз.
2: Республикасынын президенти Садыр Жапаров баш болгон эки тараптын тең министрлер кабинети жана өкмөт мүчөлөрү менен бир катар улуттук гвардиянын аскерлери коштогон тарап мейманды күтүп турган учур. Экранда болсо сиздер Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевди коштогон кортежди кирип келе жаткандыгын көрүп турасыздар.
3: Да, коллега, я хочу отметить, среди наиболее значимых инвестиционных совместных инициатив является строительство современного пятизвездочного отеля на побережье Исык-Куля. Его открытие ожидается в рамках государственного визита Ильхама Алиева в нашу страну. Укрепляется, также хочется отметить, торгово-экономические связи. По итогам первых 4 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами увеличился более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о высокой динамике двустороннего сотрудничества. Не менее важное место занимает культурно-гуманитарное сотрудничество. В Бишкеке открыт парк дружбы Кыргызстан и Азербайджан, действует школа имени Низами Гандижави. В школе-гимназии номер 20 присвоено имя общенационального лидера Гейдара Алиева.
2: Туура айтасыз. Муну менен катар ушул башка тармактар сыяктуу эле эки өлкөнүн маданиятын даңазалагындагы бир топ ушул маданият жаатындагы кызматташтыкты ишке ашыруу маселелери дагы эки өлкөнүн бир приоритеттүү багыттарынын бири экендигин айтып кетишибиз керек. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы эки өлкөнүн маданият күндөрү, театр фестивалдары, сүрөт көргөзмөлөрү жана музыка кечелери, чыгармачылык жолугушуулар буга чейин үзгүлтүксүз жүрүп жаткандыгын дагы белгилеп айтып коюшубуз керек. Кыргыз элинин улуу Манас эпосу менен Азербайжан элинин Китаби деде Коркут эпосу бул жалпы ушул дүйнөгө таанымал эпостордун катарына кирет. Муну менен түрк тилдүү элдердин катарында ушул эки эпос аркылуу Азербайжан Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын жалпы маданиятына тийиштүү болгон баалуулуктар бааланып келет. Эки эл тең комуз менен саздын төкмө акындык менен ашык өнөрүнүн улуттук музыка менен поэзиянын бай салттарын сактап аны даңазалап башка элдерге таанытуу менен алек болуп келишет. Бул жагынан келгенде дагы ушул жанагы Манас эпосу менен Китаби деде Коркут эпосу сыяктуу бул жалпы ушул окшоштуктар бар экендигин эки элде. Аны менен катар ушул эки элде тең ушул маданий жактарда дүйнөгө таанымал маданият өнөрүн алдыга туткан элдер экендигин биз билсек болот. Бул маданий окшоштуктар эки элдин достугун мындан ары дагы чыңдоого кызмат кылып берет.
3: Да, я согласна с вами. Я хочу отметить, что в Баку установлен также памятник выдающемуся.
2: Биздин кортежибиз жакындап калыптыр. Ардактуу мейманды тосуп алуу аземине анда урматтуу телекөрүүчүлөрдү чакыралы. Азыр болсо ошол Азербайжан Республикасынын президенти, ардактуу Кыргызстандын мейманы Илхам Алиевдин кортежи мына кирип Рухордо комплексинине кирип келе жаткандыгын айтып жатышат. Бизде болсо эки тараптуу кызматташтыкка макулдаша турган министрлер кабинетинин эки тараптагы тең делегациялары күтүп жана муну менен катар мынакей анда негизги иш чарага көңүлүңүздөрдү буралы.
4: Азербайджан Республикасынын президенти Алиев Илхам Гейдар оглы.
1: Урматтуу радио каармандар, мына жаңы эле Чолпон Атадагы мамлекеттик номер 2 резиденциянын резиденцияда Азербайжандын президенти Илхам Алиевди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Адаттагыдай эле мына мамлекеттик сапардын уюштуруу иштеринин алкагында арда кароол тизилген. Андан сырткары эки өлкөнүн мамлекеттик сапардын алкагында жолугушууга катыша турган делегация мүчөлөрү дагы бар. Азыр ушул тап президент Садыр Жапаров Илхам Алиевди мына ушул жерге чогуу алып келе жатат. Бүгүн эсиңиздерге сала кетсек, Илхам Алиевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары болот. Бул мамлекеттик сапардын алкагында эки өлкө ортосундагы көптөгөн жолугушуулардын алкагында сүйлөшүүлөр жана макулдашуулар болуп, бир топ документтерге дагы кол коюулары күтүлүүдө. Буга чейин дагы Азербайжандын президенти Илхам Алиев Кыргызстанга бир нече сапарлар менен келип, тагы ушул Ысык Көлдө өткөн эл аралык деңгээлдеги иш-чараларга дагы катышкан. Буга чейинки ушул Кыргызстанга болгон сапарлары Азербайжан менен Кыргызстандын ортосундагы өз ара карым катышты бекемдөөгө дагы абдан чоң салым кошуп келет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан менен өз ара карым катышты жакшыртуу, андан сырткары соода, экономикалык, логистикалык, маданий, гуманитардык багытта кызматташууну туура багытка буруп жөнгө салуу боюнча дагы тиешелүү түзүмдөргө бир топ тапшырмаларды берген. Ал тапшырмалар дагы өз учурунда аткарылып, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарды десек болот. Азыр эки өлкө президенти арда кароолдун алдына келди.
5: Ротасынан Ысык Саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири Гой

Азыр ушул тапта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Ардак Кароолдун алдынан өттү. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстандын делегация мүчөлөрү менен тактап айтканда ушул мамлекеттик сапардын алкагында расмий жолугушууга катыша турган аткаруу бийлигинин өкүлдөрү менен учурашып жатат. Албетте, маанайлары абдан жакшы, анткени буга чейин дагы биздин Кыргызстандын аткаруу бийлигинин өкүлдөрү Азербайжан менен өз ара кызматташтыкта бир топ министрлик ведомстволор менен өз ара ишмердүүлүгүн жүргүзүп, жаңы сүйлөшүүлөрдү атайын экономикалык бизнес чөйрөсүндөгү долбоорлорду даярдаган болчу. Ильхам Алиев менен бирге Азербайжандын аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, министрлер, ведомство жетекчилери дагы келген. Ушул тапта биздин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алар менен жылуу маанайда учурашып жатат. Өзүңүздөр билгендей, эки өлкө ортосундагы өз ара алака катыш сөзсүз экономикалык ири жетишкендиктерди жаратып жатат. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой, инвесторлорду тартуу дагы абдан маанилүү болууда. Азербайжандык инвесторлордун күчү менен Кыргызстанда Баку деп аталган 5 жылдыздуу мейманкана курулуп бүттү. Мына ушул Ильхам Алиевдин мамлекеттик сапарынын алкагында ушул Баку деп аталган 5 жылдыздуу заманбап мейманкананын ачылышы дагы болот.

0: Жаңы эле Улуттук гвардиянын ардак кароолуу жоокерлери эки өлкө президентинин алдынан өттү. Азыр расмий жолугушуунун башталышы болуп калды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев бирге ошол жолугушуу башталар алдында бирге келе жатышат. Албетте, бүгүнкү маанай Чолпон Ата шаарында абдан жакшы. Эки өлкөнүн делегация мүчөлөрү, жоокерлер, ардак кароол жана Ысык Көлдөгү бүгүнкү жылуу маанай бүгүнкү жолугушуу жогорку деңгээлде өтөрүнөн кабар берет.
1: Эки мамлекеттин гимни, Улуттук гвардиянын аскерлеринин маршы жана ардактуу кароол менен анын коштоосунда жалпы биздин эки тараптан келген Азербайжан Республикасынан келген жана Кыргыз Республикасынын жалпы министрлер кабинетинин мүчөлөрү жалпы келген делегация менен тааныштыруу аземи болуп өттү. Бул болсо албетте мейманды тосуп алуу дагы алгачкы салттуу болгон бир көрүнүш десек болот. Эки өлкөнүн экономикасына тийиштүү болгон мындан ары экономикага таасир бере турган тараптардын же болбосо тармактардын активдүү ишин алга жылдыра турган буга чейинки болуп өткөн эки тараптуу кызматташтыктын алкагында жаралган маселелерди илгерилетүү, аны активдештирүү жаатындагы тармактар аралык документтерге кол коюлат. Муну менен катар президенттер массалык маалымат каражаттарына билдирүү жасайт, ага дагы күбө болосуздар.
2: Да, уважаемые телезрители, только что мы стали свидетелями официальной церемонии встречи Садыра Джапарова с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым. Ну и я хочу продолжить тему о сотрудничестве. Культурно-гуманитарной сфере. В Баку установлен память выдающемуся писателю, кыргызскому писателю Чыңгызу Айтматову. Также в последние годы успешно прошли Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, также успешно прошли Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане. Еще одним символом крепкой дружбы стало открытие в Агдамском районе Азербайджана современной школы, которую Кыргызстан построенный Кыргызстаном в дар для азербайджанского народа. Также по поручению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова был организован пресс-тур для представителей средств массовой информации Азербайджанской республики. Его цель – укрепление кыргызско-азербайджанского сотрудничества в информационной и гуманитарной сферах. В рамках визита журналисты ознакомились с работой ведущих СМИ Кыргызстана, современными подходами к реализации государственной информационной политики. Также они посетили культурные и туристические места Кыргызстана. Кыргызстан и Азербайджан также активно взаимодействуют на международной площадке, поддерживая друг друга в Организации Объединенных Наций, Организации Тюркских Государств, также Содружество Независимых Государств, Организации Исламского Сотрудничества и других международных площадках.
1: Туура кесиптеш, эл аралык аренада кызматташтыктын жолунда Азербайжан Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда аларды саясий болобу, экономикалык болобу бириктирип турган кызматташтык маселелери, алака катыштары абдан көбөйүп, мындан ары дагы активдешери айкын. Эки өлкөнүн ортосундагы билим берүү жаатында дагы буга чейинки кызматташтыктын жолунда белгиленген маселелер бар. Албетте, бул жаатта университеттер жана илимий мекемелердин ортосундагы түзүлгөн келишимдер боюнча азыркы күндө студенттердин академиялык алмашуулары себептегенде Азербайжандан Кыргызстанга келип окуган студенттер жана илим чөйрөсүндө жүргөн окумуштуулардын илимий алмашуу, тажрыйба алмашуу маселелерине байланыштуу бир топ иштер жүрүп атат жана биздин Азербайжанга болгон илим чөйрөсүндөгү аларга ал жакка дагы ушул биздин студенттерди жөнөтүү илим чөйрөсүндөгү адамдар менен кызматкерлер менен же болбосо илим посттор менен байланышуу кызматташтык маселеси бүгүнкү күндө ургаалдуу жүрүп жатканын эскел, биргелешип илимий долбоорлор ишке ашып жатат жана конференциялар, жаштар форумдары эки мамлекеттин интеллектуалдык кызматташтыгы жаатындагы жаңы деңгээлге көтөрүлө турган маселелер азыр алдыга коюлуп жаткан мезгил. Муну менен катар эми мамлекеттер арасында жалпы азыркы күндө приоритеттүү багыттардын бири болуп турган ушул экономиканы көтөрүүчү туризм багыты бүгүнкү күндө айта кетсек болот. Ушул Азербайжан башка өлкөлөр сыяктуу эле ушул Азербайжан Республикасы менен Кыргызстандын кызыкчылыгы алдыда турат. Азербайжан Республикасынан бүгүнкү күндө турист катары келгендердин саны дагы жылдан жылга арып бараткандыгын айта кетишибиз керек. Ал эми Азербайжан Республикасында дагы Кыргызстандан барган туристтердин саны же болбосо ушул туристтик потенциалды көтөрүүгө болгон муктаждык өтө күч экенин жана Кыргызстан тарапка ушул тараптан ушул багыттан Азербайжан тарап кызыктар экендигин айтып коюшубуз керек. Бул боюнча Кыргызстандын Ысык көлү, ал арчасы жана тоо туризмдери жана башка биздин экологиялык мактана турган же болбосо ушул биз көрсөтө турган башка өлкөлөргө туристтик Ысык көл, ал арча сыяктуу жерлерибиз Азербайжан Республикасынын Баку шаары, Габала, Шеки жана Каспий жээгиндеги туристтик мүмкүнчүлүктөр, эки өлкөнүн ортосундагы ушул туристтик потенциалды көтөрүүгө байланыштуу маселелерди дагы ургаалдуу активдештирүүгө ушул негиз болуп бермекчи. Бүгүнкү күндө түз аба каттамдардын өнүгүшү эки өлкөнүн жарандарынын өзара каттоосун жеңилдетип туристтердин санын көбөйтүүгө бүгүнкү күндө өбөлгө түзүп жаткан мезгил. Биздеги болсо эл аралык аэропорттордун дагы ушул биздин реформалык багыттарга байланыштуу шарттардын баары түзүлгөндүгү келген биздин өлкөгө келген ар бир мамлекет башчыларынын же болбосо ушул делегациялардын түз каттап же болбосо биздин Кыргызстанга аба каттамдар аркылуу биз менен мамиле түзүүгө шарттар абдан кеңир болуп жаткандыгын айта кетишибиз керек.
2: Да, вы правы. Я хочу вас дополнить, что сегодня в рамках официальной встречи, конечно же, будет подписан документ развития туризма и долгосрочного партнерства, я так считаю. Я хочу вкратце рассказать об Азербайджане. Азербайджан, Республика Азербайджан называют страной огней. Одним из главных символов страны является гора Янардак, где природный огонь горит уже многие десятилетия. Государство также известно богатой культурой, ковротканством, национальной кухней и памятниками всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое внимание стороны уделяют также развитию транспортно-логистических маршрутов, прежде всего транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающий новые возможности для торговли между Центральной Азией и Кавказом. Сегодня Кыргызстан и Азербайджан последовательно расширяют сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, логистики, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, туризма, и образование, культуры и по многим другим направлениям.
1: Ооба, туура айтасыз. Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын.
0: Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону жана Алатоо 24 каналын угуп жатасыздар. Бул атайын чыгарылыш. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген. Мамлекеттик сапардын расмий бөлүгү башталды. Азыр ушул тапта мамлекет башчылары өз ара жолугушууларды өткөрүү иш-чаралары жүрүп жатат. Биринчи радионун кабарчысы Гүлнур Сманбекова Чолпон Ата шаарында мына ушул мамлекеттик сапарды чагылдыруу боюнча иш алып барууда. Азыр биз Гүлнур кесиптешибиз менен байланышка чыгып, азыр кандай иш чаралар болуп жаткандыгы тууралуу толугураак маалымат алганга аракет кылалы. Гүлнур, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Азербайджандын президенти Ильхам Алиевди мамлекеттик сапарынын алкагында мына Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда расмий тосуп алды. Салтанатта эки өлкөнүн мамлекеттик гимни жаңырып, ардак кароолу тизилди. Андан соң эки өлкөнүн лидерлери ушул расмий делегациялардын мүчөлөрү менен таанышты. Расмий тосуп алуу аземинен кийин эки тараптуу тар жана кеңири курамда сүйлөшүүлөр өтөт. мамлекеттик сапарынын алкагында ушул мамлекет башчылары эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашат. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы соода экономикалык кызматташтык акыркы жылдары кыйла активдешип, өз ара инвестицияларды көбөйтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу багытында өнүгүүдө. Өткөн жылга салыштырмалуу соода экономикалык ошо соода жүгүртүүнүн көлөмү 4 эсе көбөйгөнү белгиленди. Эки өлкө ушул товар жүгүртүүнү көбөйтүү, экспорт менен импорттун көлөмүн кеңейтүү боюнча дагы иш алып барууда. Айрыкча айыл чарба продукциялары, азык түлүк, жеңил өнөр жай товарлары жана курулуш материалдары боюнча дагы кызматташтык өнүгүп жатат. Ошондой эле эки мамлекет инвестициялык кызматташтыкты күчөтүүгө дагы өзгөчө көңүл бурууда. Бул багытта Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фонду маанилүү роль ойноп жатат. Өнөр жай, айыл чарба, туризм жана инфраструктура тармактарындагы долбоорлорду каржылоого дагы көмөктөшүүдө. Айыл чарба жаатында тараптар ушул заманбап агротехнологияларды киргизүү, кайра иштетүү, өнөр жайын өнүктүрүү, үрөнчүлүк жана мал чарбачылыгы боюнча тажрыйба алмашуу боюнча дагы
0: иштер болот. Рахмат Гүлнур, биз сиз менен дагы байланышка чыгабыз. Азыр мына биз көрүп тургандай эки өлкөнүн мамлекет башчылары өз ара сүйлөшүүлөрдү уланта баштады.
4: Уважаемые члены азербайджанской делегации, искренне рад приветствовать вас на берегу нашей жемчужины озера Иссык-Куль. Выражаю признательность за принятие моего приглашения посетить Кыргызстан с государственным визитом. В Кыргызстане вас уважают как лидера братского Азербайджана и дорогого друга кыргызского народа. Под вашим руководством Азербайджан уверенно развивается, укрепляет свои позиции на международной арене и играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Сегодня страна демонстрирует впечатляющие результаты, последовательно реализует масштабные преобразования и твердо отстаивает свои национальные интересы. Современные достижения опираются на прочный фундамент, заложенный общенациональным лидером азербайджанского народа, вашим отцом, уважаемым Гейдаром Алирзаоглу. Продолжается этот созидательный путь. Вы обеспечиваете дальнейшее развитие страны и укрепление ее роли в региональных и международных процессах. Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость. Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви, каждый обретенный друг является даром небес. С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей. Уважаемый Ильхам Гейдарович, ваш визит еще раз подтверждает особый характер кыргызско-азербайджанских отношений. Мы вступаем в новый этап развития двустороннего взаимодействия, основанного на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения. Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед. Именно в такой атмосфере рождаются важные принципы, инициативы и принимаются решения, определяющие будущее двустороннего сотрудничества. Особенно важно, что все достигнутые договоренности строятся на искреннем стремлении к совместному развитию и достижению общих целей. Кыргызско-азербайджанское сотрудничество имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиций, безопасности, образования и других направлениях. Рассчитываю, что сегодняшние переговоры пройдут в традиционно доверительной и конструктивной атмосфере. По итогам переговоров будут достигнуты важные договоренности, направленные на дальнейшее развитие двусторонних связей. Их последовательная реализация станет вкладом в достижение нашей общей цели – повышения благосостояния братских народов Кыргызстана и Азербайджана. Главным же политическим итогом станет подписание договора о союзнических отношениях. Еще раз сердечно приветствую вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, и всю азербайджанскую делегацию на гостеприимной кыргызской земле. Пожалуйста, уважаемый Ильхам Гейдарович, вам слово.
5: Уважаемый Садыр Нургужоевич, дорогие друзья, в первую очередь хотел бы поблагодарить за приглашение посетить братский Кыргызстан с государственным визитом, за гостеприимство, оказанное мне и членам делегации. Я не первый раз нахожусь в этом прекрасном месте, но по своему опыту могу сказать, что очень впечатлен тем развитием, которое под вашим руководством осуществляется не только в этом регионе, но и по всей стране. Хотел бы в первую очередь поздравить вас и весь братский народ Кыргызстана со значительными успехами в социально-экономическом развитии, в укреплении экономического потенциала страны, повышении роли в международных делах. Мы, как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам. И результаты вашей деятельности отчетливо видны и в строительном секторе, и в секторе финансовом, наполнении бюджета, который дает возможность и расходовать средства на благо народа и страны. И это у нас вызывает чувство радости, потому что мы друзья, братья, наши народы связывают общие корни. И успех братской страны мы рассматриваем как наш успех. Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха, школа, которую мы с вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана. Я также рад, как успешно развиваются наши связи в гуманитарной сфере, не культуры Кыргызстана в Азербайджане, не Азербайджана в Кыргызстане, которые были проведены в недавнем прошлом, еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие мероприятия, которые раскрывают более полно и творческий потенциал наших народов. Вы отметили сотрудничество в разных сферах. Я, конечно, уверен, что по всем направлениям будут достигнуты все цели, которые мы определили. Я рад, что Кыргызско-Азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти, это будет служить общим целям. Также рад тому, что Азербайджан принял участие и в инфраструктурном развитии туризма. Исык-Куля, пятизвездочный отель Баку, сегодня вместе с коллегами мы откроем. Это также демонстрация дружеских братских отношений, а также и небольшой вклад Азербайджана в развитие туристического потенциала Исык-Куля. То, что вчера мне удалось увидеть, когда мы с вами ехали вместе из аэропорта, очень впечатляет. и строительство, и инфраструктурные проекты. И вчера мы вместе посетили территорию, где созданы условия для игры в гольф. Это условия международного уровня. И хотел бы поздравить вас с этими достижениями. И чувствуется во всем именно ваша личная приверженность к народу, к стране, стремление ускорить развитие, и вам это удается. Мы этому искренне рады. Ну и, конечно, вы уже отметили, мы повышаем уровень наших отношений до союзнического. Это высший уровень взаимодействия, это отражает и характер, и дух наших отношений. Еще раз благодарю за гостеприимство и уверен, что результаты моего государственного визита послужат дальнейшему укреплению наших братских связей. Спасибо.
1: Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Азербайжан Республикасынын президентинин мамлекеттик сапары учурундагы салтанаттуу аземге күбө болдуңуздар. Азыр болсо Бишкекте студияда Азербайжан-Кыргызстан кызматташтыгын туурасында маекке көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Анда кесиптешим Каныкей Бозкунова сөз сизде.
6: Рахмат кесиптештер, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо жогоруда айтылгандай Азербайжан-Кыргызстан кызматташтыгы боюнча студияда эксперт менен маегибизди улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди. Сапардын алкагында мамлекет башчыларынын
0: урматтуу радио каармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын президентинин чакыруусу менен Кыргызстанга мамлекеттик сапарга келген Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевтин мамлекеттик сапарынын салтанаттуу ачылышын жолугушууга күбө болдуңуздар. Эми биз уктуруунун жүрүшүндө дагы кандай чечимдер кабыл алынат, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болот? Биринчи радионун толкунунда мындан ары дагы берип турмакчыбыз. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы өз ара кызматташтык бир топ багытта уланууда. Кыргызстан менен Азербайжандын кызматташтыгы экономика, санариптик технологиялар жана маданият тармактарында жигердүү өнүгүүдө. Эки өлкө соода байланыштарын бекемдеп, биргелешкен фонддорду түзүп, гуманитардык багыттагы долбоорлорду ишке ашырууда. Азыр биз Алатоо 24 каналында мына ушул Кыргызстан Азербайжан кызматташтыгынын негизги багыттары боюнча саресеп салган маекти сиздер менен бирге угалы.
6: Сапарлардан баягы айырмаланып турган жагдайлар кайсын белгилейт элеңиз?
7: Кутман таң, ооба, бүгүн мына кечеден бери биз жакшы иш-чараларга күбө болуп атабыз. Мына биздин ушул өнөктөш мамлекеттер, коңшу мамлекеттер ушул Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин да кече жылуу ушундай бир Кыргызстан жөнүндө биздин ушул президентибиздин алып барып аткан иши боюнча дагы бир жакшы өзүнүн баасын берип кетти. Анан эми бүгүнкү негизги маселе бул Кыргызстан менен Азербайжан ортосундагы мамилелер болуп атат. Мына бүгүн баарыбыз азыркы учурда биз күбө болгондой мамлекеттик иш сапары ачылыш аземи болду. Эки мамлекеттин президенттери мына жылуу сөздөр менен бири бири менен мындай белгилешти дегенде эки тараптуу мамилелердин азыркы учурдагы абалы боюнчачы. Анан эми ооба, бизде эки мамлекет, биз атам замандан бери баягы бир баягы уңубуз бир дегендейчи, түпкү
6: түбүбүз бир, динибиз, тилибиз
7: ушундай ар тараптуу ушундай бир бизди байланыштырып турган көптөгөн ушундай бир жакшы саамалыктар бар. Аны эки тарап тең биз бирдей ушундай бир астейдил мамиле кылабыз да. Анткени биз өзгөчө азыркы акыркы абалдагы дүйнөлүк баягы абал буга ушундай бир өгөлгө түзүп атат да. Анткени биз мамлекеттер бири бири менен достук мамиледе, ынтымакта кызматташтыкты арттыруу маселелери алдыңкы планга чыгып атпайбы? Ар тараптуу жанагындай бир кыйча алыш маселелердечи. Анан эми мисалы ошону биздин президентибиз Садыр Жапаров жана биздин азыркы күндөгү улуу даражалуу коногубуз Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев дагы өзү өз сөзүндө белгиледи. Анан алда ал киши дагы мына Кыргызстанда болуп аткан азыркы өзгөрүүлөр боюнча дагы толук маалыматы бар экенин дагы бул жакшы сүйүндүрөт да. Анан эми биз мындай жалпы мындай байкасак деле мына азыркы акыркы ушул иш чара боюнча эле мисалы ушундай бир өзү ачык ушундай айкын мамиле кылып мындай кызматташтыкка даярдыгын көрсөтүп атышат да. Бул дагы биз тараптан болуп аткан мындай бир иш чаралардын натыйжасы десек болот да. Ошол эле тийиштүү биздин министрликтер тарабынан дегендейчи ошол эки тараптуу мамилелерди бекемдөө, чыңдоо, арттыруу боюнча ушундай бир буга чейин иш чаралар аябай жүрүп келген. Ошонун натыйжасы бул азыркы күндөгү мына белгилеп аткандай Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда алака жогорку деңгээлге көтөрүлүп атат да, буюрсачы. Мына союздаштык деген бул мына өзү дагы белгилеп өттү Азербайжан Республикасынын президентичи Ильхам Алиев. Бул эми эң жогорку деңгээлдеги кызматташтык. Эки тарап союздаш болсо анда биз кандай гана абал болсун, кандай гана учур болбосун, биз дайым бири бирибизге колубузду сунуп жардам көрсөтүп кызматташтык көрсөтүп анан буга чейин деле ошентип келгенбиз. Мына дагы мен баягы кыскача айтып өтсөк, бул ошол эле жанагындай Карабах жанагындай маселесинде дагы мына биз дагы ушундай бир көмөк көрсөткөнбүз, жана мектеп куруп ал жаккачы, ошол жаңы регионгочу, ошол регионго, ошол жанагындай биз дагы Азербайжан элинин баягындай ар кандай кырдаалда биз дагы колдоп келгенбиз дегендейчи. Анан эми бул эле биз эле баягы бир тараптуу маселе эмес, бул жерде союздаштык деген биз дагы өзүбүздүн көмөгүбүздү көрсөтөбүз кыргыз мамлекети, биз дагы ушундай ар тараптуу мындай кызматташтыкка даярбыз. Анан эми бул жерде азыркы мисалы абалды байкасак ошол мамлекеттердин ортосундагы болгон мамилелер бир жаңы форматка көтөрүлүп атат, жаңы мындай бир багытта кетип атат десек болот да. Себеп дегенде
6: ошол жаңы багыт, жаңы этап дегенди эмне менен түшүндүрсөк болот да? Эми бизде чындап эле Азербайжан бул бордош өлкө, бир катар баягы эл аралык уюмдардын алкагында дагы кызматташтыгыбыз бар, ошол эле түрк мамлекеттер уюмунун алкагында. Анан жогоруда президенттер белгилегендей гуманитардык багытта, эми бул эки элди мүмкүн эмес да, эми ажыратуу, баягы ажыратып кароо да, баардыгы бул багытта мындай саясий жакта деле талаша турган маселеси жок дегенде, ушул жаңы багыт бул эмнени түшүндүрөт?
7: Жакшы сөз болду сиздики, жакшы суроо болду. Ооба, мына биздин президентибиз Садыр Жапаров бүгүн азыркы баягы АЗМде дагы мамлекеттик иш сапарын алгандагы айтып өтпөдү, жанагы Азербайжан элинин улуу жазуучусу Низаминин жана сөзүнчү, жана достор баягы пайгамбар кошкон дос болот деген эле сөз болду да, мындай алгандачы кыскача маанисичи. Анысы арындай да, бизди мына жаңы формат дегенибиз эле азыр негизги бул өзөк азыркы күндө Азербайжан мамлекети бул бизге азыркы күндөгү зарыл өнөктөш болуп атат десек болот да. Бизге алар, биз аларга өнөктөш болуп атабыз. Себеп дегенде жаңы логистикалык транспорттук каттамдар түзүлүп атат. Анткени борбор Азияда, Азиядан Европага кетүүчү жанагындай жүктөр, каттамдар жаңы багыттарга, жаңы жанагындай логистикалык транспорттук каттамдарга муктаж болуп атат. Ошого дагы, ошол дүйнөлүк азыркы күндөгү абал дагы бизди бири бирибизге түртүп атат да. Достошкула, бекемдешкиле, ынтымакташып, анан баягы ушундай келишимдерди түзүп биз жол ачып берсек, мисалы мамлекеттик деңгээлде президенттер өзүлөрү ошону көрүп баягычы алдын ала иштин алдын алып атат десек болот да. Себеп дегенде мына ачыгын айталы, мына азыркы күндөгү курч абал жанагындай майлоочу, күйүүчү заттардын таңкыстыгы болчу, биздин коомдогочу. А бизге деген мына Азербайжан Республикасы бул бирден бир дүйнөлүк рынокко ошондой заттарды сатып жүрөт. Мисалычы тийиштүү деңгээлде өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан бизге бул дагы бир баягы шарт түзүп берет да, дагы бир мамлекеттен өзүбүзгө ушундай сүйлөшүп, ушундай бир жакшы бир келишимге келип алсак, Азербайжандан дагы бизге жанагындай күйүүчү, майлоочу заттар келиши мүмкүн. Мындай жакшы баада дегенибиз да. Анан эми ал биз болсо бизге ошондой альтернативалык мүмкүнчүлүктөр керек болуп атпайбы? Анан жаңы багыт дегенде дагы мына өзү Азербайжан тараптагы өзүнүн кызыкчылыктарын көрсөтүп атат. Анткени алар дагы эми өзлөрүнүн товарларын сатыш керек да. Өзлөрүнүн жанагындай жаңы багыттагы жаңы жанагындай өнөктөштөрдү таап, алар менен кызматташтыкты арттыруу ушундай негизги ушундай бир маселелер болуп калып атат да.
6: Инвестиция салуу, мисалы Азербайжандын бизге канчалык деңгээлде баягы инвестиция салууга мүмкүнчүлүгү бар, жогоруда президенттер дагы белгиледи. Бизде Кыргызстан Азербайжан өнүктүрүү фонду дагы иштеп атат. Бул дагы албетте баягы экономикалык кызматташтыгыга, соода жүгүртүүгө салым кошуп аткан мындай тажрыйбада ошол натыйжасы көрүнүп аткандыгы айтылды да.
7: Туура айтасыз, ооба, бул Кыргыз Азербайжан өнүктүрүү фонду бул өзүнүн баягы мындай эмесин көрсөтүп атат да, натыйжасын берип атат десек болот да. Башында мисалы бир 25 миллион доллар эмеси өлчөмүндөгү болсо, азыркы күндө 100 миллион долларга чейин көтөрүлүптүр да. Мисалы 4 жыл
6: дагы көтөрүү жөнүндө сөз болду жогоруда.
7: Анан эми мисалы биздин эме эки тараптуу мына жолугушууда биз дагы көрүп атабыз, буюрса мындан ары дагы алар фонддун капиталын жогорулатуу боюнча болуп атат. Эми мен ойлойм, бул 2 эсе 3 эсе көп, керек болсо 5-10 эсе көтөрүлүшү мүмкүн. Анткени азыркы күндө мисалы Азербайжан Республикасынын мындай потенциалы жогору. Ооба, анан эми бул жерде ошол жакшы бир биздин өзүбүздүн экономикабыздын өсүү боюнча дагы жанагынын темпин көрүп атат мисалычы. Бардык дүйнөлүк коомчулукчу,
6: инвестициялык климат,
7: биздеги шарттар түзүлүп атат десек болот да жанагындайчы. Анан бул жерде келип эле алардын өзүлөрүнүн да кызыкчылыктары бар. Анткени бизге мисалы биздин экономикабызга тийиштүү деңгээлде каражаттарды салса, эртеңки күнү алар ошондой деңгээлде өзүлөрүнүн баягы үзүрүн көрөт десек болот да. Бул эми экономикада эми ачык айтканда соодада достук жок дегендей, ар тараптуу баягы бири бирибизге мындай дал келген кызыкчылыктарыбызды мындай ынандырган бир мындай келишимдер болуш керек, шарттар болуш керек дегендей да. Анан эми бир тараптуу маселе чечилбейт эч качанчы. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктары бар. Анан эми биз дагы көрүп атабыз, ооба, экономикабызга келип ушундай бир ар тараптуу инвестицияларды мисалы жумшаса, алар өзүлөрүнүн дагы пайдасын көрөт деген ишенимдебиз да. Анын бир мына буюрса бүгүн айтылып атпайбы, 5 жылдыздуу мейманкана салыныптыр ошо Баку тарабынанчы, то есть Азербайжан тарабынан, Азербайжан инвесторлору тарабынанчы. Анан эми буюрса ошондой бир жакшы саамалыктар көбөйө берсе, эки тараптуу баягы кызматташтык арта берет деген ойдобуз.
6: Бул дагы баягы жана мейманкана боюнча туристтик потенциал, бул багытта дагы сөзсүз түрдө баягы Азербайжандын ишкерлеринин, инвесторлорунун баягы кызыкчылыгы бар дегенди билдирет. Демек кызматташтык мына ушундай ири долбоорлор, көзгө көрүнгөн долбоорлор менен мындан ары уланат дегенди билдирет десек болот го дейм. Агай, азыр биз ушул Азербайжан Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча биздин кесиптештер даярдаган материалдар бар эле, ошолорду көрүп алсак кандай маегибизди улантабы? Көңүл достор, бурабыз.
8: Кыргызстанда 21 миңден ашуун Азербайжан улутундагы эл жашайт. Алар Кыргызстандын өнүгүшүнө өз салымын кошуп, кыргыз эли менен ынтымакта жашап келишет. Эки элди бириктирген достук, бордоштук жана өз ара сыйурмат бекем байланыштырып турат.
9: 10 миңдеген ымыркайдын жарык дүйнөгө келишине көмөк көрсөтүп, өлкөнүн демографиялык өсүшүнө кесипкөй катары зор салым кошкон белгилүү дарыгер Набит Агиев Бишкек шаардык перинаталдык борборунда 46 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Ал өз кесибинин мыкты адиси гана эмес, жүздөгөн жаш дарыгерлерди тарбиялап, бай тажрыйбасын кийинки муунга өткөрүп берген устат. Кыргызстанды өз мекениндей көргөн Набит Агиев кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп, эл менен эркин бар аралашкан инсан.
10: Кыргыз тили мен институтта биринчи жылы кире албай койсом, өзүмө задача койдум да. Биринчи эмнеге үйрөнөм, биринчи кыргыз тилин үйрөнөм. И ушунда уже институт оқығанда уже кыргызча сөйлөгөн. Хотя ушул вакта совет вакты кыргыз тили модно эмес болчу да. 70 жашын 52 жылын биякта жашасам, значит, Кыргызстан мага энедей болду да.
9: Ал эми Фаик Бахишев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кесиби боюнча юрист болгону менен чыгармачылыкты өмүрлүк жолдошу катары тандаган. Ал Кыргызстандагы маданий турмуштун өнүгүшүнө салым кошуп, акыркы жылдардагы өлкөдөгү оң өзгөрүүлөргө кубанып, эки элдин достугун чыгармачылык аркылуу даңазалап келет.
11: Внешне я азербайджанец, но сердцем я кыргыз. Я только внешне отличаюсь от вас. Вот, то что тот нос.
12: Сыртымдан Азербайджан болгонума карабай, жүрөгүм менен өзүмдү кыргыз сезем. Бул жерде төрөлүп өсүп, ушул жерден тарбия алдым. Кыргызстанды өз мекенимде эмес, өз мекеним катары көрөм. Үйүмдө Кыргызстандын мамлекеттик желеги илинип турат. Ошону менен бирге үй бүлөбүздө Азербайджан элинин тилин, маданиятын жана каада салтын да аздектеп, кийинки муунга өткөрүп келебиз.
9: Бул инсандар өлкөбүздө жашаган 21 миңден ашуун Азербайджан улутундагы өкүлдөрдүн болгону эки эле мисалы. Алардын өмүр жолу Кыргызстанда эркин жашап жатканы, бордош эки элдин көп жылдан бери бекемделип келген достугун, өз ара ишенимин жана ынтымагын айгинелейт.
13: Наш этнос представлен во всех сферах. Это есть и учителя, есть.
12: Биздин мекендештерибиз бүгүн Кыргызстандын дээрлик баардык тармактарында эмгектенип, өз ишинин мыктылары катары өлкөнүн өнүгүшүнө татыктуу салым кошуп келишет. Ошол эле учурда тарыхый мекенибизди, улуттук маданиятыбызды жана каада салтыбызды да унуткан жокпуз. Кыргызстан бизге өз мүмкүнчүлүгүбүздү ишке ашырууга, эркин жашап эмгектенүүгө баардык шарттарды түзүп берди.
9: Бүгүн Кыргызстан менен Азербайджандын кызматташтыгы стратегиялык деңгээлге көтөрүлүп, билим берүү, илим, маданият, экономика, инфраструктура жана гуманитардык тармактарда да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Эки мамлекеттин ортосундагы өнөктөштүк эки элди дагы жакындатып, ортак баалуулуктарды бекемдөөдө. Жакында эле Азербайджандан келген журналисттер тобу Кыргызстанга сапар жасап, кыргыз элинин кең пейилдигине, меймандостугуна жана өлкөдөгү өзгөрүүлөргө күбө болушту. Мындай жолугушуулар элдик дипломатияны бекемдеп, достук маанайдагы алаканы ого бетер тереңдетет.
14: Это уже мой второй визит в Кыргызстан. В прошлом году я был здесь.
12: Бул менин Кыргызстанга экинчи ирет келишим. Өткөн жылы бул жака келип, Талас облусуна барып, Манас эпосунун миң жылдыгына арналган иш-чарага катышкам. Ошондой эле Кыргызстанды сүйүп калгам. Мен үчүн Кыргызстанды өзгөчө кылган эки нерсе бар. Биринчиси адамдар, экинчиси табият. Бул жердин эли абдан меймандос.
9: Кыргызстан менен Азербайджандын ортосундагы бир туугандык мамиле бул жөн гана дипломатиялык кызматташтык эмес. Бул тарых, маданият, тилектештик жана өз ара боордоштук ишеним менен бекемделген өнөктөштүк. Мындай алака эки өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн жаралышына жана эл аралык аренада бири бирин ишенимдүү колдоого бекем пайдубал негиз болуп кызмат кылат. Айсулуу Асанбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.
6: Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Азербайджандын президенти Ильхам Алиевтин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу студияда кеп кылуудабыз. Ал эми улуттук биринчи канал жана Алатоо 24 каналы да ушул мамлекеттик сапарды түз эфирде чагылдырууну улантууда. Темирбек ага, биз жогоруда баягы эки өлкөнүн инвестициялык потенциалы жөнүндө сөз кылып атыкпы. Негизи эле ушу Азербайджандын капиталы мындай бизди кайсы багыттарга баягы мүмкүнчүлүгү жогору болушу мүмкүн? Булар биздин кайсы тармактарга кызыгышы мүмкүн? Жогоруда президент Садыр Жапаров баягы транспорттук, энергетикалык негизги баягы приоритет болгон тармактарды белгиледи. Мындан сырткары биз жогоруда баягы туристтик потенциалды айттык. Эми бул жаатта Азербайджан сөзсүз түрдө бизден бир канча алдыда десек болот, жана кызмат көрсөтүү жаатында.
7: Ооба, сиз туура белгиледиңиз. Азыркы күндө мына алгачкы баягы биринчи долбоорлордон бул жана туристтик жана мейманкана багытында болуп атпайбы? Негизинен биздин мисалы Азербайджандын кызыктырган багыттар көп десек болот да, мындай тармактарчы. Ошол эле мисалы айыл чарба багыты, аракка мисалы жаңы технологияларды алып келүү менен биз айыл чалба баягы өндүрүшүн баягы жогорку деңгээлге көтөрөбүз да, баягы дүйнөлүк деңгээлге дегенимчи. Анткени ачык айталы, биздин айыл чалбабыз кичине баягы азыркы күндө баягы дүйнөлүк стандарттарга баягы кичине мындай жетпегендей болуп атат да. Анан ошол эле өндүрүш десек болот да, өндүрүш тоо кен тармагы мисалычы, ошол багытта дагы биз чогуу иштешсек болот. Анан эң негизги мен ойлойм, бул бирден бир багыт, биз ошону бир көздөшүбүз керек деп ойлойм да. Бул жанагындай майлоочу күйүүчү заттарды менен баягы тыгыз кызматташуу, ошону мисалы ошол багытта дагы биз Азербайжан менен бир мындай бир булак катары көрүшүбүз керек да. Альтернативдүү
15: үзгүлтүксүз
7: алып туруу, анан керек болсо ошо Кыргызстанда азыркы мисалы заманга заман талабына ылайык атайын жанагындай иштетүүчү заводдор болот да, эми өтө чоң эмес болсо дагы мындай чакан завод куруу боюнчачы, ошо күйүүчү майлоочу заттарды иштетүү боюнчачы, аяктан сырып алып келип эле. Эми дүйнөлүк практикада бул негизи кеңири колдонуп келет. Анткени ачыгын айталы, мисалы ошол эле чоң көлөмдөгү өндүрүүчү мамлекеттер нефть жана нефти газдычы, алар баягы тийиштүү мамлекеттерге сырьёну гана жеткирип берет, ал мамлекеттер өзүлөрү ошол жакта иштетип биргелешип да, чогуу биргелешип иштетет, анан пайдасын бирге көрөт дегендей да. Анткени негизи дүйнөлүк практикада ошондой да. Анан бизге дагы ошол Азербайжан тарап менен биз жакшы бир келишимге келип сүйлөшүп ушул кайра иштетүүчү заводду, нефти, нефтилик заттардычы, ушу Бишкек Кыргызстандын аймагына куруп ошону бир өркүндөтүү маселеси, бул айдан ачык маселе болуп калды да. Анан эми дагы алсак, мисалы ошол эле маданий багытта сиз жана жакшы айтып кеттиңиз, илимий багытта ушундай бир кызматташтыкты арттыруу, ушул байланыштарды бекемдөө, мисалычы эки тараптуу жанагындай биз өзгөчө жанагындай мына билим тармагында алсак студенттерди алмашуу боюнчачы, программаларын кеңейтүү да. Анткени биз коомчулуктагы биз кеңири ошол мамлекеттин, элдин жашоо турмушун мындай жакшы билишибиз керек экен да. Алар дагы биздин жашоо турмушубузду билип, биз бири бирибизди канчалык жакшы билсек, жакшы түшүнөт экенбиз. Анан жанагындай бир түшүнбөстүк маселелер, мындай бир кандай бир коркунучтар, түпөйүл бир мындай ойлор четке өзүнөн өзү чыга берет экен да. Анткени тыгыз байланыштарыбыз бекем болсо, өзгөчө жанагындай маданий багыттачы, элдер бири бирине чукул болсо, ал экономикалык байланыш ошонун аркасынан эле биз кете берет экенбиз. Анткени биз ошол эле элди билип, бул ошол Бакууга барабы, же болбосо Бишкекке келели, ысык көлгө барып эс алабы деген маселелер. Анан эми ошол ошонун аркасынан эле мисалы мына бизде жакшы кечээ жаңылык айтылбадыбы, Бишкек Ташкент түз аба каттамы ачылып атыптыр. Ошол чукул арада ушундай бир жакшы каттам болот. Анткени ал эки элдин ортосундагы эле баягы кызматташтыкты, достукту бекемдөө. Ошондой эле мисалы Бишкек Баку аба каттамы бир ачылып, ошол бир үзгүлтүксүз иштей баштаса, каттамдар көбөйүп, анан элдер ортосундагы жанагындай бир алака арта берет деген ойдобуз да.
15: Өзүнөн өзү эле. Бул жерде эми жогоруда жана билим берүү боюнча дагы айтылбадыбы, Азербайжанда салынган баягы мектеп тууралуу, жогорку окуу жайларда студенттерди алмашуу боюнча негизинен сиз айткандай гуманитардык кызматташтык чындап эле баягы маанилүү роль ойнойт десек болот да, э баардык кызматташтыктан. Ошол эле илимпоздордун ролу ушул багытта негизинен баягы Азербайжандын алдыга кеткен жагы, же болбосо биз үйрөнө турган жагы мындай кандай деп айтсак болот?
7: Эми ал жагынан эми жанагындай билим берүү илим тармагы боюнча айта кетсек, ооба, мындай азыркы күндө заман талабына ылайык биз дүйнөлүк деңгээлдеги илим билимге интеграцияны бекемдөө, арттыруу маселеси турат да. Биз эми өз алдынча баягы өнүгүү бул эме да, эми көмөн нерсе да, эми ал мүмкүн эмес болуп калды, ачык айталы. Анан эми биз Азербайжан тарапты, менин коллегаларымды, биздин коллегаларыбыз жөнүндө айтсак, ошол билим берүү тармагындагы багытындагычы, эми алар интеграциясы кичине баягы тезирээк, ыкчамыраак, анан баягы заман талабына ылайык жүрүп атат десек болот да. Ошол эле жанагы ошол тил маселеси боюнча англис тилин кеңири колдонуп келишет, ачыгын айталы. Ова орус тили дагы бизге ушундай эл аралык байланышты бекемдегенге баягы биздин ушул багытыбызды, илим билим багытыбызды ар тараптуу өнүктүрүүгө салмышо деп. Бирок биз башка тилдерди дагы азыркы күндө коомубузга кеңири таркатуу маселеси турат да. Ошон менен дагы биз жанагындай дүйнөлүк деңгээлдеги баягы коммуникацияларыбызды кеңейтебиз деген эле да. Биз өзүбүзгө эле жаңы мүмкүнчүлүктөрдү анан шарттарыбызды кеңейтебиз деген да. Бул эле жөн эле баягы англис тилин же башка тилдерди бир билип кетүү эмес, ошол эле кытай тилин десек деле болот. Ал бизге кошумча эле мүмкүнчүлүк түзөткөн, биздин жаштарыбызга биз ошондой шарттарды түзүп берүү маселеси турат да. Анан эми бул боюнча дагы биз ойлойбуз, тийиштүү министрлигибиз ошол эле илим багытында, билим багытындагы, агартуу багытындагы тийиштүү жетекчиликтер бул боюнча дагы мына өздөрүнүн иштерин алып барат деген ойдобуз да.
15: Азыр эми бизде ошол билим берүү тармагында баягы реформалар жүрүп атпайбы, жаңы багыт дегендей, анан бордош өлкө катары билим берүүдө деле кайсы өлкөнүн баягы моделин албайлы, баары менталитет биринчи орунга чыгып кетет экен да. Бул жаатта баягы бордош өлкө катары тажрыйба алмашсак деле болот да билим берүү жаатында Азербайжан менен. Эми алар алды да албетте.
7: Туура айтасыз, туура айтасыз. Анткени мисалы чын айтканда алардын мисалы ошо билим берүү тармагы алды да дегенин айгинелеп турган бул ошол эле башка элдер менен, башка мамлекеттер менен тең ята иш алып барып атышат да. Мисалы ошол Азербайжан мамлекетиндеги университеттер, мектептерди бүткөн окуучулары дүйнөлүк башка баягы мындай кеңири баягы тапшырып дегендей окуусун улантып кеңиричи. Анткени баягы интеграция болгон, мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлгөн, аларга ошондой бир мүмкүнчүлүктөр бар дегендей да. Биз алардын ооба бул багытта дагы бир тажрыйбасын алмашуу боюнча дагы бир иш чараларды өткөрсөк болот деген ойдомун.
15: Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз ошол Кыргызстан Азербайжан кызматташтыгы боюнча башка дагы эксперттердин пикирлерин алдык эле, ошого күбө боло андай маегибизди улантсак.
13: Эми акыркы жылдары мына Кыргызстан өзүнүн ошо көп мындай тармактуу тышкы саясаты менен көптөгөн ошо жетишкендиктерге жетип атат. Ошолордун арасында мына Азербайжан бордош өлкөбүз менен дагы ошол биздин дипломатиялык жана саясий байланыштар жакшы деңгээлге жетти деп эсептейм. Өзгөчө ушул маданият тармагында, билим берүү тармагында, анан жана экономика тармагында дагы. Эми бул байланыштар эң биринчи албетте эки өлкөнүн ушул пайдасына каралып жатат. Мына тактап айтып келгенде ушул бизде мына маданият жагынан ушул бизде Гейдар Алиевтин паркы ачылган. Бүгүнкү күндө биздин ушул Бишкектеги тургундарыбыз ошол жака барып эс алууга мүмкүнчүлүк алды. Андан тышкары мына Низами Генжеви атындагы мектеп ачылды Кыргызстанда. Жана ошондой эле Кыргызстан Азербайжандык фонд ачылды. Бул болсо ошо кыргызстандык ишкерлерге дагы финансылык колдоо жагындагы көрсөтүп келе жатат. Бирок эң негизгиси биздин ушул геополитикалык жактан байланышыбызды боюнча мен баса белгилеп кетет элем. Мындан тышкары ушул соода дегенде бизде ушул Кыргызстан аркылуу жана ошондой эле Азербайжан аркылуу Европага чыгууга бир коридор ачууга мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө ошо пайда болуп жатат. Эгерде ошол аракеттердин баардыгы иш жүзүнө аша турган болсо, анда мына бүгүн азыркы бизде эң глобалдуу долбоорлордун бири бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу болуп атат. Ошондун уландысы аркылуу Каспийге жетип, Каспийден андан ары Азербайжандан басып өтүп Европага биздин товарларды жеткирүүгө жана ошондой эле кытайлардын товарларын экспорттоого мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Ушул алкакты алганда бул бизге бир гана баягы эки тараптуу мамиле эмес, бул ошо бир нече мамлекеттер катыша турган бул геополитикалык мындай чоң мааниге ээ болуп жатат деп эсептейм. Кайсы бир мамлекеттин ортосундагы байланыштар болбосун, бул сөзсүз түрдө ошол мамлекеттердин лидерлерине, президенттерине байланыштуу болот экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына эки мамлекеттин менен ошо президенттин ортосундагы алакасы абдан жакшы деңгээлге бүгүнкү күндө жетип аткандан улам ушундай экономикалык жактан дагы, маданият жактан, билим берүү жактан дагы жакшы мындай жетишкендиктерге жетип отурат да. Ушуну мен баса белгилеп кетейин дедим, себеби дегенде ушул лидерлердин өз ара мамилесине көз каранды болот экен.
15: жогоруда транспорттук логистика жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул чындап эле Кыргызстан үчүн эле эмес, бул Борбор Азия чөлкөмү үчүн дагы маанилүү нерсе да. Канчалык деңгээлде роль ойнойт ушул нерсе?
7: Бул азыркы замандын талабынын лайык эме талабы болуп атат да. Себеп дегенде мына Борбор Азия дүйнөлүк коомчулукка ачылуу мүмкүнчүлүк турат да. Анткени буга чейин ачыгын айтканда Борбор Азия мамлекеттери бул боюнча аябай кыйналып келгенбиз да. Анткени жанагындай логистикалык транспорттук каттамдар мындай таңкыстыгы бар болчу да.
15: Баарыбыз эле бирдей
7: бирдей эле абалдабыз да. Анан эми мисалы азыркы күндө мына Азербайжан мисалы эл аралык мамилелерде жана субрегионалдык байланыш деп коет да, кызматташтык. Биз мисалы Борбор Азия региону болсок, биз азыр эми Түштүк Кавказ, негизи эле Кавказ региону менен мындай байланышты бекемдөө, аны бир арттыруу маселеси турат да. Анткени биз эки регион, Борбор Азия менен Түштүк Кавказ региону, бул бири бирине чукул турган, коңшу турган региондор да. Анан субрегионалдык деген ошол эки регион, үч регион менен керек болсо андан көп региондор бири бири менен байланышты бекемдөө, алар менен алакаларды, ошол эле мисалы Азия деген, Азия негизинен алганда чоң Азия менен Европа мамлекеттеринин ортосундагы каттам акыркы 500 жылда жаңы жана жаңыланып келет да. Мисалы мурда мисалы Улуу Жибек жолу болсо, андан кийин ал биз аркылуу өтсө, ал жолго альтернатива болуп жанагындай деңиз аркылуу каттам болуп калган да, Европа менен Азиячы. Азыркы күндө баягы тарых кайталанат демекчи, кайра эле биз баягы ушундай Улуу Жибек жолунун жаңыртып атабыз десек болот.
15: Модернизация
7: болуп азыркы күндө жанагындай Кытай Эл Республикасындагы жаңы баягы бир алкак бир жол деген бир концепциясы бар эмеспи? Алар ошондой деп айтып атат. А биз болсо негизинен эле алсак 90-жылдар жылдары эле Улуу Жибек жолун жандандыруу боюнча да биздин Кыргыз Республикасынын концепциясы бар болчу. Эми негизи биз ошол баягы форматта иштерди алып барып атабыз. Азыркы күндө ошол эле каттамдарды жандандыруу, өнүктүрүү бул ар бир мамлекетке бир мындай бир чоң мүмкүнчүлүк түзөт да. Ошол эле өнүгүүгө, өсүп жанагындай бир ар кандай бир маселелерди өзүнүн чечүү боюнчачы. Кыргызстанга дагы мисалы азыркы күндө мына жана буга чейин айтылып келгендей эле ошол азыркы күндө ошол Кавказ аркылуу, ошол Азербайжан мамлекети жанагындай аркылуу Европа мамлекеттерине жанагындай альтернативдүү мындай транспорттук каттамдарды ачуу маселеси турат да. Бул эми кээ бирлер Кыргызстанда эмес, бул дүйнөлүк коомчулук көбүнчө мамлекеттеринин кызыкчылыгы бир жерден чыгып атат десек болот да. Себеп дегенде дайым эле ошол мамлекеттер Европадан Азияга, Азиядан Европага кыска жолду издеп келет да, кыска жана арзан жолдучу. Анан эми бир мүмкүнчүлүк ушул биз аркылуу болуп атат азыркы күндөгүчү. Биз ушуну, ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып баягы колдонуп дегендей, колдон чыгарбай биз дагы ошол дүйнөлүк каттамдан ошол түзүлүп атканчы жаңы, четте калып калбай биз дагы ошого бир багытын көздөп калуу маселеси турат да. Ушул багытта биздин президентибиз Садыр Жапаров мына ошол ушундай бүт иш чаралардын негизги натыйжасы биз дагы өзүбүздүн ушул жаңы багыттарды, жаңы каттамдарды салууда биз өзүбүздүн дагы салымыбызды кошуп атабыз десек болот да.
15: Ошол кылым долбоор деген
7: ошол ошон үчүн жанагындай айтылып атпайбы, мына биздин экспертерибиз да баса белгилеп атат, ошол эле жанагындай азыркы учурда уже салынып баштаган Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу маселе мына азыркы күндө өзүнүн мындай алылыктуу ишин жүрүп атат, буюрса ал дагы өзүнүн жемишин берет деген ойдобуз. Ошол эле мына чукул арада эле ачылган Балыкчы Кочкор темир жол каттамы дагы мен ойлойм бул дагы бир өзүнчө бир салым ошол. Анткени биз бара бара ал темир жолду мына биздин президентибиз айтып атпайбы, бир нече убакыттан кийин аны биз Макмал Кара Кечиге алып барабыз, андан нары Макмалга, анан Жалал Абадка алып барсак анда жанагындай биз дүйнөлүк баягы ошол жанагындай жаңы каттамды түзгөнгө дагы биз өзүбүздүн салымыбызды кошкон болобуз деген ойдомун да.
15: Буга демек бизге жакын турган жана өнөктөш өлкөлөрдүн баардыгы кызыктар деп айтсак болот да, бул баягы темир жолдун салынышына.
7: Туура айтасыз. Алар үчүн дагы пайда. Алар үчүн дагы бир альтернативдүү жол болот пайы. Альтернативдүү, анткени биз дагы мен ойлойм, биз бул проектти дагы жана сиз айтып атпайсызбы? Ушул биздин өнөктөштөрүбүзгө мындай сунуштасак, келгиле биргеликте салалы. Мындан арычы, анткени ыкчамыраак бүтүрүшүбүз керек болуп атат, ачык айталы. Бул проектти тездетип бүтүрүп алсак, биздин элибизге да жакшы болуп атат да, регионалдык мисалычы байланышка, каттамга дагы шарт түзүлүп атат. Элдер баягыдай баягы көбүнчө жанагындай автомобиль транспорт эмес, темир жол транспорттагы бул региондор ортосундагы баягы каттамды жогорулатып, элдер бири бирибиз менен дагы каттам көбөйсө жанагындай көптөгөн шарттар

0: бири биринен. Анткени бизде коомчулукта биле эмеспи, баягы дайыма сынга алынып калат эмеспи, бул уюмдун бизге эмне пайдасы бар, тиги уюмдун эмне бизге эмне пайдасы бар депчи. Ошол жөнүндө мындай түшүндүрүп айта кетсеңиз, ошол эле Азербайжан менен биз ошол эле эл аралык уюмдардын деңгээлинде кандай, эми ал жердеги кызматташтыктын деңгээли башка да.
1: Туура айтасыз. Уюмдар алкагында. Туура айтасыз. Анан эгер мына бүгүнкү мына Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин мына бүгүнкү ушу мамлекеттик иш чара эме сапарын алкагында сүйлөгөн сөзүндө дагы бул боюнча айтылды. Себеп дегенде Кыргызстан негизи эл аралык деңгээлде мамлекеттердин аброю ошол эл аралык мамилелерге катышкан боюнча баягы бааланат да. Анткени аякта көпчүлүк.
0: Активдүүлүгү
1: э? Активдүүлүгү. Көпчүлүктө биз өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Мисалы ошол эле биз Азербайжан менен биз ошол эле түрк тилдүү мамлекеттер уюму бар мисалы э. Анын негизинен алганда эле мына жана Бириккен Улуттар Уюмунда мына быйыл бизди жанагындай коопсуздук кеңештин мүчөлүгүнө шайланбадыкпы бизчи? Мына бул деген бул ашар жолу менен шайландык десек болот да, мындай кыргызча айткандачы, нукур айтсакчы. Себеп дегенде бизге ушундай биздин өнөктөштөрүбүз, боордош мамлекеттерибиз бизге жардам берди, чоң салым кошту. Ошол эле мисалы регионду алсак, Борбор Азия мамлекеттери жана ушундай болгон биздин 142 мамлекет биз үчүн добушун берди да. Ошол Бириккен Улуттар Уюмунун жанагындай коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуп калыш үчүнчү. А бул деген биздин мына дүйнөлүк эмеде коомчулукта, дүйнөлүк аренада Кыргыз Республикасынын аброю жогорулап, бизди эл билип калды, эл мына мамлекет ичиндеги жүргүзүлүп аткан саясатка баа берип атат. Себеп дегенде мына айтылып атпайбы, мына бүгүнкү эле дагы эле айтсам ошол эле президент Ильхам Алиев айтып атпайбы, Кыргызстандын президенти эл үчүн иштеп атканы көрүнүп атат депчи. Анткени ошол каражаттар табылып атат, экономика өсүп атат, анткени пайда келип атат да. Ошол келип аткан каражатты элге мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө жумшалып атканы байкалып атат деп атат да. Ошо инфраструктуралык жанагындай ар кандай багыттагы социалдык тармактардагы жанагындай проекттер ишке ашып атпайбы? Ошол эле жанагындай мектептер, больницалар, жолдор салынып атат, кудай буюрса бүт эле регион боюнчачы. Жанагындай ипотекалык жанагындай үйлөр салынып атат, кудай буюрсачы. Эми ошонун баары эле дайым дайым эле өзүнүн угу менен кете берсин. Анан эми ошол жанагы сиз айтып аткандай эл аралык уюмдарда мисалы биз ошол ал көпчүлүк да, анан көпчүлүктө ар бир маселе добуш менен чечилет. Ал жакта өнөктөшүң болбосо өзүңдүн маселеңди эч качан жылдыра албайсың. Ошон үчүн эл аралык уюмдардын жанагындай ишинде биздин өзүбүздүн толук кандуу иш алып барыш үчүн биз дайым башка ошол мүчөлөр менен дайым эметип ой бөлүшүп отурушубуз керек. Алардын дагы кызыкчылыктарын колдоп берип, анан биз дагы өзүбүздүн баягы маселелерибизди чечип дегендейчи. Ал ошого түртөт эме өнөктөштүкөчү. Ансыз маселе чечилбейт. Ошон үчүн биз дагы туура түшүнүшүбүз керек, биздин мисалы кыргыз мамлекети дайым ушул өзүнүн сиз айткандай активдүүлүгүн көрсөтүп эл аралык уюмдардын алкагындачы, анан бизде эч качан четтешибиз керек. Анткени эл аралык уюмдар бул бир мамлекеттин колунан келбеген маселени ошо дүйнөлүк коомчулук биригип анан чечишет да. Анткени коллективдүү негизиндечи. Анткени маселелер бар, бир мамлекеттин колунан келбейт, даже бир эки мамлекеттинчи, ондогон мамлекеттин колунан келбейт. Ошол эле жанагы тынчтык боюнча, экология маселелери боюнча бир мамлекеттин колунан алындай маселелерди чечүү келбейт. Баарыбыз биригишибиз керек да. Ушундай маселелер бар.
0: Азыркы учурга келсек, эми баягы эл аралык кадыры баркка келгенде Кыргызстан эми дүйнөлүк деңгээлде баягы тең ата сүйлөшкөнгө келди да, өзүнүн сунуштарын айта алат, демилгелерин айта алат. Сиз ошол жөнүндө айтып атасыз да, ошондой демилгелер, сунуштар колдоо табышы үчүн сөзсүз түрдө ошол уюмдар алкагындагы кызматташтыктагы маанилүү экендигин. Ошол эле Азербайжан менен бир уюмдарда деле Кыргызстан көтөргөн демилгелер болот, сунуштар болот, ошолордун ишке ашуусунда алардын таасири бар демек.
1: Туура айтасыз. Ооба, эми сиз жанагы жакшы айткандай, эми бизге ошондой мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп атат. Бизди колдоду, биздин өнөктөштөрүбүз, досторубузчу. Эми биз ошол жанагындай эл

0: социалдык платформаларда өз оюбузду айтып, алар дагы биз аркылуу дүйнөлүк коомчулукка өзлөрүнүн маселелерин жеткирүү дагы болушу мүмкүн да. Анткени бул эл аралык практика. Биз дагы алардын оюн угуп, эми кандай кылабыз, мындай оорчундуу, мындай баардыгына тийиштүү маселелер болуп калышы мүмкүн. Биз алар менен кеп кеңеш кылып, дүйнөлүк коомчулукка алып чыкканга мүмкүнчүлүк болот да, түзүлөт. Анан эми ошол эл аралык уюмдарда, мисалы ошол эле мына Евразиялык экономикалык биримдиги бар да. Биз дагы мына Азербайжан мамлекетинин кызыкчылыгын ушул уюм алкагында биз алдыга түртсөк болот. Алардын маселелери бар. Анткени Азербайжан бул уюмдун мүчөсү эмес, бирок биз коңшу мамлекеттерибиз, бир региондобуз дегендейчи, СНГ, баягы СНГ аймагы болуп атпайбы, КМШ аймагы болуп атпайсызбы, э? Анан ал жакта дагы биз билебиз, ачык айталы, Азербайжан Республикасынын өзүнүн кызыкчылыктары бар, экономикалык, соода экономикалыкчы. Аны биз аркылуу маселелерди чечип алса болот.
1: Үчүнчү өлкө катары.
0: Биз шарт түзүп, биз дагы ошол мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө баягы аракет жасайбыз деген ойдобуз да.
1: Биз азыр биздин кесиптештер даярдаган ушул Кыргызстан Азербайжандын кызматташтыгы боюнча дагы бир жасалган материалдарга көңүл бурсак, андан кийин берүүбүздү улантабыз. Чыңгылы дашлы калай.
2: Бул Азербайжан элинин улуттук музыкалык аспабы нагара. Анын добушу кыргыздар үчүн дагы жат эмес. Кыргызстандагы Азербайжан диаспорасы Нооруз майрамы, достук фестивалдары сыяктуу маданий иш-чараларга активдүү катышып, өнөрүн тартуулап келет. Кыргыз-Азербайжан элдери тарыхый тамыры, менталитети, тили менен көп жагынан үндөшүп, окшошуп да кетишет.
3: Это ритми. И можно играть на киргизский, на азербайджанский, они похожи почти.
4: Бул аспапта Азербайжан элиндеги, кыргыздындагы музыкасын ойной аласың. Анткени ыргактары жакын, бир аз окшошуп да кетет. Ошондой эле эки тилдин окшош жактары дагы көп. 50% үндөш десем болот. Мисалы бизде бар десек, сиздер бар дейсиздер. Биз жок десек, кыргызча жок деп айтылат.
3: Бизде жокту, сизде жокту.
2: Эки элдин ынтымагы жана маданий жакындыгына Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келгенде өзү дагы күбө болуп кеткен. Ага Ал Арча мамлекеттик паркында атайын маданий программа уюштурулган. Расмий иш-чаралардан кийинки бул аземде кыргыздын салттуу маданияты тааныштырылып, кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси, улуттук кийимдер көрсөтүлгөн. Маданий программа өнөрпоздордун номерлери ыр, күү, Манас айтуу менен да коштолгон.
5: Азербайжанда мына биздин президентибиздин катышуусунда атайын Манас мектептери салынды, мына президентибиздин колдоосунда. Толук баштан аяк кыргыз тарап өзлөрү салып, боз үйүнө чейин, кыргыздын колдонгон буюмтайымдарына чейин баардыгын шартын түзүп, өз каражатына ошол улуттун сыймыгы дөөлөтү болгон Манас атабыздын ысымын берип кылды. Бул жалпы билим бермек.
2: Акыркы жылдары кыргыз-азербайжан элинин алакасы дагы да тыгыз болуп баратат. Айрыкча Азербайжан жаштарынын арасында Манас айтып, улуу эпосту түрк дүйнөсүнө таанытып келаткандар дагы бар. Алардын бири Түркөш Алиев. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын жүргүзгөн ыраатуу саясатынын арты менен дипломатиялык мамилелер бекемделип, биргелешкен долбоорлор ишке ашып жатат. Айнус Касанбекова, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
1: Биз маегибизди уланталы. Ушул мамлекеттик сапардан сырткары, мына биз күбө болуп аткандай, эки күндөн бери башка өлкөлөрдүн дагы президенттери, меймандар келди, кадырлуу коноктор. Мунун алкагында баягы Борбор Азия, Азербайжан деген консультативдик кеңешме биринчи жолу өтүп аткандыгын дагы белгилей кетишибиз керек. Бул канчалык маанилүү? Бул жерде кандай маселелер талкууланат деп күтсөк болот? Негизи кандай маселелер талкууланыш керек? Бул канчалык маанилүү? Жанагы эле баягы аймактык кызматташуу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө бул формат мындай дүйнөнүн көңүлүн бурган формат болуп калды десек болот да. Мисалы Борбор Азия Кытай, Борбор Азия Германия деген, Борбор Азия АКШ, бул мындай бүгүнкү күндө канчалык роль ойноп атат кызматташууда?
0: Туура айтасыз, ооба, азыркы күндө баягы Борбор Азия мамлекеттерине кызыгуу күндөн-күнгө, жылдан жылга артып атат десек болот да. Ошол акыркы 3-4 жылдан бери эле жанагындай жогорку деңгээлдеги иш чаралар өтүп атат да. Ошол формула 5+1 деген формула боюнча, мисалы 5 борбороза мамлекеттери, анан мисалы Кытай, Германия, Россия, АКШ деп ушундай форматтагы ушундай түзүлүп калды да. Бул эми баягы азыркы замандын талабы болуп атат. Себеп дегенде мына кызык артып атат. Бул регион өзүнүн баягы дүйнөлүк коомчулукка өзүн ачып атат десек болот да, бара барачы биздин борбор Азия региону эми ар тараптуу да. Биздин баягы мамлекеттер ар кандай жанагындай минералдык ресурстарга бай мамлекеттер, муну ачыгын айтышыбыз керек. Жана потенциалы жогору, элибиздин дагы потенциалы жогору да. Муну дагы дүйнөлүк коомчулук эми өз баягы анын ошонун өз кызыкчылыгына колдонуу же мындай бир ошо мүмкүнчүлүктү
1: өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө
0: өнүгүп мындай потенциалы ушундай бир бар экени байкап атат да биздин өлкөлөрдүнчү. Анан эми анын эле ошо тастыктаганы эле ошо азыркы күндөгү ошол эле Кыргызстанда болуп аткан ушундай бир өнүгүү процесстери көрүп атпайсызбы? Ошол тастыкталып атат да ошонун негизиндечи. Потенциал бар, мүмкүнчүлүктөр бар, ошол шарттар бар, анан ошонун негизинде жанагындай ушундай бир абал түзүлүп атат да. Бул Кыргызстандын эле баягы эмесинде карасак да, үлгүсүндө карасак. А так ошол эле Казакстан деле, Өзбекстан деле чынын айтканда алар дагы өзүнүн өнүгүү процессин көрсөтүп атат да дүйнөлүк коомчулукка. Анан эми жанагысы айткандай Азербайжан менен Борбор Азия мамлекеттеринин консультативдик жолугушуусу дагы карап атат да. Мына бизге азыр башка дагы улуу даражалуу коноктор келген, алар дагы өз учурунда мына жанагындай формат менен жолугушуу аз эми күтүлүүдө. Ошол Борбор Азия мамлекеттери башчылары менен ошол Азербайжан Республикасынын башчысы менен жолугушуу форматычы. Бул дагы ошол мына баардыгы бир учурда ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Ошо субрегионалдык мамилелерди бекемдөө, ошол эле Борбор Азия мамлекеттери менен Түштүк Кавказ региону бири бири менен кызматташуусу шарт болуп атат да. Анан эми азыркы күндө Азербайжан Республикасы дагы Борбор Азия мамлекеттери дагы мисалы биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып шарт түзүлүп аткандан кийин биз ушул кеңири ошо өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланып анан баягы аракет кылышыбыз керек да.
1: Ооба, ушундай формат эмне үчүн маанилүү болуп атат дегенде бүгүнкү күндөчү,
0: азыркы күндө эми ал жанагы эле биздин
1: сөзүбүз саясий окуялардан
0: сөзүбүздүн улансы эле бул жаңы багыт болуп атат да, жаңы транспорттук логистикалык багыт. Ан үчүн ошол багытты, каттамды мисалы бекемдеп, ошол каттам өзүнүн баягы мындан ары иштеп кетишине ушул мамлекеттер ортосунда кызматташтык болсо, анын жанында тийиштүү деңгээлде эл аралык келишимдер түзүлүп, алар бекемделип тастыкталса, анан баягы ушул логистикалык транспорттук жанагындай каттам өзүнүн баягы толук кандуу иштей баштайт деген маселе да. Буга чейин деле иштеп келген, бирок ушуну баягы бекемдеп ушул шарт түзүп берүү, анан жана мүмкүнчүлүктөрдү ачуу дегендей да, жанагындай жанагындай темир жол каттамдарын баягы үзүлгөн же болбосо кошуу маселелери жанагындайчы, же болбосо жанагындай автомобилдик жолдорду дагы жаңы каттамдарды түзүү боюнчачы. Анын баарын эле баягы эртеңки күнү баягы чек аралар жабылып калбаш үчүн бизге толук кандуу иштеп турган эл аралык келишимдер керек экен да. Анан ошол жогорку деңгээлдегичи, ошол мамлекеттердин башчылары бири бири менен мындай ээри отуруп түз кеңешип бир чечимге келип ушундайчы, анан аны тастыктап койсо эртеңки күнү бир мамлекет бир өзүнүн чек арасын жаап салбай
1: таяна турган бир документтер болушу
0: керек. Анан эртеңки күнү бизде ошондой бир негизги юридикалык келишимдер өз күчүнө кирсе, анда жанагындай үзгүлтүксүз жанагындай каттамдар уланып, анан эч кандай бир мындай коркунучтар пайда болбойт деген ойдомун да. А негизи дүйнөлүк саясатта да эмеспи, дүйнөлүк экономикада негизинен ушундай бир эл аралык келишимдер өзүнүн чоң ролун ойноп келет. Кандай гана мамлекеттер бири бири менен ушундай бир кыйчалыш мамиледе болбосун, эгер эл аралык келишимдер буга чейин кол коюлуп, алар мындай тастыкталып калса, ал мамлекет аны баягы ошол эл аралык келишимдин шарттарын эске алып ошону аткарууга милдеттүү. Анан ошонун негизинде иш чара жүрүп калат.
1: Рахмат агай сизге. Эми биз азыр ошол мамлекеттик сапардын алкагындагы негизги иш чараларга кезек берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көңүлүңүздөрдү негизги иш чараларга бурабыз.

0: Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин мамлекеттик сапарынын алкагындагы жолугушуусу өтүп жатат. Азыр ушул тапта Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында жолугушуунун расмий бөлүгү жыйынтыктайын деп калды. Буга чейин эки өлкө президенттери бетме-бет өз ара жолугушууну өткөрүштү. Андан соң дагы ошол жолугушуу регламентине ылайык жолугушуулар болду. Азыр эки өлкө ортосундагы макулдашууларга кол коюу салтанаты болот.
1: Министр транспорта и коммуникации Кыргызской Республики Талантбек Солтобаев и министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашат Набиев обмениваются соглашением о международном автомобильном сообщении, а также меморандумом о сотрудничестве в области грузоперевозок, судоходства и судостроения. Министр энергетики Кыргызской Республики Алтынбек Рысбеков и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов обмениваются меморандумом о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, а также дорожной картой о сотрудничестве в области энергетики.

0: Уважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте выразить вам искреннюю благодарность за оказанный знак уважения и дружбы. Для меня большая честь принять из ваших рук одну из высших государственных наград Азербайджана, Азербайджанской Республики, орден Гейдара Алиева. Эта награда имеет для меня особое значение, поскольку носит имя выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа, стоявшего у истока формирования современных кыргызско-азербайджанских отношений. Я воспринимаю этот орден как символ прочных отношений между нашими народами и общей приверженности укреплению стратегического партнерства и союзничества. Благодарю вас за этот особый жест внимания к Кыргызстану, за неизменное стремление к сближению наших народов. Благодарю вас. Спасибо.
1: Уважаемые дамы и господа, начинается совместное заявление глав государств для представителей средств массовой информации. Слово предоставляется президенту Кыргызской Республики Садыру Нурхожоевичу Джапарову.
0: Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые представители средств массовой информации, сегодня мы с большим удовольствием приветствуем на гостеприимной кыргызской земле президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Гейдаровича и членов азербайджанской делегации. Благодарю вас за принятие моего приглашения посетить Кыргызскую республику с государственным визитом. Уверен, что этот визит придаст новый импульс дальнейшему укреплению наших братских отношений. Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес. С удовлетворением отмечаю, что политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне. Регулярные контакты и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего укрепления установленных сегодня союзнических отношений. Мы с господином президентом провели обстоятельные и доверительные переговоры по всему комплексу вопросов кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Под нашим председательством состоялось третье заседание Межгосударственного совета и подписан протокол. Заслушали информацию о реализации решений Совета и обсудили ход выполнения совместных инициатив, включая деятельность Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Рассмотрели ключевые направления двустороннего взаимодействия и определили дальнейшие шаги по развитию нашего партнерства. Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Кроме того, подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка, а также обращения драгоценных металлов. Отметили поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия и устойчивый рост взаимного товарооборота. Договорились и далее создавать благоприятные условия для расширения деловых связей, реализации совместных инвестиционных проектов. Сегодня в рамках деятельности Азербайджано-Кыргызского фонда развития состоялось открытие трех совместных проектов и дан старт реализации 8 инициатив. Особое внимание уделили вопросам развития транспортных коридоров и эффективного использования транзитного потенциала наших стран. Отметили важную роль Азербайджана как одного из ключевого звена среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с европейскими рынками. Также обсудили перспективные направления сотрудничества в энергетической сфере и возможности реализации совместных проектов. Сегодня состоится торжественное открытие первого пятизвездного отеля на берегу озера Сикуль, построенного азербайджанской стороной. Уверен, что данный проект станет еще одним символом крепкой дружбы между нашими народами и внесет значительный вклад в развитие туристического потенциала. Отдельно хотел бы отметить наше эффективное взаимодействие в рамках международных организаций. Пригласил уважаемого Ильхама Гейдаровича принять участие в торжественной церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, предстоящем саммите ШОС+, а также во втором глобальном горном саммите Бишкек+25, который состоится 21-23 октября 2027 года в Бишкеке. В завершение хотел бы выразить удовлетворение итогами сегодняшних переговоров. Уважаемый Ильхам Гейдарович, признателен вам за содержательный обмен мнениями, личное внимание к развитию кыргызско-азербайджанских отношений и неизменную приверженность укреплению дружбы между нашими народами. Достигнутые договоренности подтверждают обоюдное стремление Кыргызстана и Азербайджана к дальнейшему углублению союзнических отношений. Благодарю вас за внимание.
1: Слово предоставляется президенту Азербайджанской республики Алиеву Ильхаму Гейдаруглы.
2: Уважаемый Садыр Нургужоевич, дорогие друзья, в первую очередь хотел бы еще раз выразить вам, уважаемый господин президент, благодарность за приглашение посетить Кыргызстан с государственным визитом, за гостеприимство, традиционное гостеприимство, оказанное мне на братской земле Кыргызстана. Сегодня мы вместе с вами подняли наши межгосударственные отношения на самый высокий уровень, еще раз продемонстрировав совместное стремление к укреплению нашего взаимодействия. Союзнические отношения – это очень большая ответственность, и мы к этой ответственности готовы. Мы будем и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях и на международных площадках, и в торгово-экономической сфере, в сфере укрепления безопасности. Как вы отметили, подписанный сегодня пакет документов демонстрирует широкий охват сфер нашего взаимодействия. И уверен, что по результатам моего визита те договоренности, которые были достигнуты, будут также успешно реализованы, как и все прежние договоренности. Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного азербайджанско-кыргызского инвестиционного фонда в два раза до 200 миллионов долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием. Очень много проектов, которые реализуются в Кыргызстане, которые создают совместные производства, новые рабочие места и укрепляют экономический потенциал нашего взаимодействия. Также сегодня нам предстоит совместно с коллегами принять участие в открытии отеля «Баку», который тоже наше совместное решение, и мы очень рады и горды тем, что первый пятизвездочный отель на берегу Сыкуля построен за средства азербайджанского государства и носит имя «Баку». Также мы неизменно выражаем благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Мы с вами вместе принимали участие в открытии школы в Агдамском районе, носящей имени Манас. И это был большой вклад кыргызского народа в дело восстановления Карабаха, страдавшего от оккупации на протяжении 30 лет. Очень много нас связывает в плане истории, культуры, уважения к выдающимся представителям нашего народа, наших народов. Мы с вами также совместно открывали памятник Чингизу Айтматову в Баку и парк, носящий его имя. Эти места также связаны с жизнью и деятельностью Чингиза Айтматова. Мы сегодня проводили нашу встречу в доме, который связан с ним, и на стенах которого его портрет. Все это демонстрация нашего стремления друг к другу. Также не забуду, как несколько лет назад мы с вами совместно в Бишкеке открывали парк кыргызско-азербайджанской дружбы. И это тоже маленький уголок нашего совместного сотрудничества в столице. Гуманитарные связи, о которых мы сегодня говорили, культурные мероприятия, дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, Азербайджана в Кыргызстане. Все это создает позитивную атмосферу и еще раз демонстрирует, насколько близки наши народы, имеющие общие корни, которые объединены в нескольких международных структурах. И особую благодарность хотел бы выразить вам, так же, как и всем другим президентам стран Центральной Азии, за включение Азербайджан в полноправные члены консультативной встречи государств Центральной Азии, которая сейчас носит название «Встреча лидеров государств Центральной Азии и Азербайджана». И очередная встреча состоится буквально через некоторое время. Еще раз выражаю благодарность за такое доброе отношение, еще раз за эту высокую награду, и со своей стороны хотел бы пригласить вас посетить Азербайджан вновь с государственным визитом в удобное для вас время. Благодарю за внимание.
1: Уважаемые дамы и господа! Церемония подписания и обмена двусторонними документами, а также церемонии награждения завершены. Благодарим вас за внимание.
3: Урматту радио кагармандар, мына биздин биринчи радиодо, улуттук каналда, жана Алатоо 24 каналында сиздер Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген Азербайжандын президенти Ильхам Алиевтин мамлекеттик сапардын жүрүшү тууралуу кеңири маалымат алдыңыздар. Биз түз алып уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Студияда Талай Гүлчабдарова, режиссёрдук пультта Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бириги өнүгөлү.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасындагы өкмөттүк акселераторларды ишке ашыруу жумуштары активдүү жүрүп жатат. Бул демилге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. 100 күндүк өкмөттүк акселераторлар программасынын алкагындагы дагы 2 реформаны ишке ашыруунун жыйынтыктары чыгарылды. Өлкөдө быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталган. Алардын 2 боюнча коюлган максаттарга толугу менен жетишилди. Бул ирет дагы 2 реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени толугу менен санариптик форматка өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул өзгөртүү жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алууну кыйла жеңилдетет. Буга чейин санитардык китепчени алуу узартуу үчүн жарандар бир нече мекемеге кайрылып, кагаз документтерди чогултууга жана кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Санариптик форматка өтүү менен бул процесстер этап-этабы менен электрондук системага көчүрүлүп, маалыматтар автоматтык түрдө тиешелүү мамлекеттик органдар арасында алмашылат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалмалоо жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
6: Ишкананын өкүлү ошо ЦКСНге барып ал жерден мурда ЦКСНге барып ал жерге списокту берип жүрчү, ошо ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан спискакты бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып, канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдук анализдерди алып жүрчү, мисалы үчүн жөө барып жүрчү да, результаттарды алып алыш үчүн, мисалы үчүн анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу.
7: Кезекке турчу.
6: Бул уже үчүнчү жолу болуп атабы. Анан ошо ЦГСНге барып ошо адамдарыбыз, медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем, ЦГСНдин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошо вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук, бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦГСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коет, анан мөрдү басат, мына беш жолу барып жүрчү да. Эми адамдарыбыз бир жолу поликлиникага барыш керек, ал жерге санариптештирүү мүмкүн эмес, себеби адам келиш керек, өзүн көрсөтүш керек, рентгенди өзү алыш керек. Мисалы үчүнчү, медосмотрдан өткөндө врачтар аны карайт, бүт анализдерин анан тапшырыш үчүн лабораторияга барып калат, ал жерге деле эми канды тапшырыш керек да, барып келиш керек да. Мына эки эле жолу калып калды да.
5: Жаңы механизмдин башкы артыкчылыгы, бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат. Жарандар кагаз документ көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт. Санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова буларды белгилейт.
8: Бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек? Булар биринчиден өздөрү жугуштуурлар менен ооруп оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да, ошо жугуштуурлардычы. Анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот. Ошон үчүн башка адамдарга жукпаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы, мындайча айтканда, эгер өздөрү жугуштуорунун бир алып жүрүүчүлөр болсо, мисалы үчүн алар өздөрү оорубайт, бирок ошо жугуштуорунун козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн да. Анан алар мисалы үчүн кир кол аркылуу же кандай бир себептер менен тамакты дагы мисалы үчүн булгашы мүмкүн да. Анан тамакка эгер микроб оору козгогучтар тийсе, андан ары баягы көбөйүп кайта тамак аш улануу учурлары да болушу мүмкүн да. Ошону атайын медициналык кароо өтүш керек. Көп учурда бир жылда бир өтүшөт булар.
5: Санариптештирүү санитардык китепчени тариздөө мөөнөтүн 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин кыскартууга, баруулардын санын 5'ten 2'ге чейин азайтууга, санитардык китепчелерди жасалмалуу тобокелдигин төмөндөтүүгө, ошондой эле жарандар, иш берүүчүлөр, медициналык уюмдар жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буларды билдирди.
9: Мамлекеттик органдардын биргелешкен ишинин натыйжасында биз эски кагаз түрүндөгү моделден баш тартып, милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процессти түздүк. Санитардык китепчени тариздөө мөөнөтү 2 эсеге кыскарып, жарандардын медициналык уюмга кайрылуусун саны азайып, ашыкча кагаз документ жүгүртүү жоюлду жана иш берүүчүлөргө, ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга документтин актуалдуу статусун ыкчам текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык айкын мамлекеттик реестр түзүлдү. Мына бул дагы чоң реформа десек жаңылышпайт элек. Бул
5: жаңы система медициналык кароодон өтүүнүн жыйынтыктарын электрондук базада сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада санитардык китепченин аныктыгын текшерүү жеңилдеп, жасалма документтерди алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. ошондой эле иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар кызматкерлердин санитардык абалын ыкчам текшерүүгө шарт түзүлөт. Адистер белгилегендей, бул долбоор мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык китепченин санариптик форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды заманбап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан тышкары, Кыргызстандын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты жарандарга жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин айтуусунда брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы санариптик идентификацияны, мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө кыскартылды.
9: Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөтү. Аталган реформанын негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар үчүн баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Бул реформаны ишке ашыруу ар бир жетекчиден жана кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, кесипкөйлүктү жана командалык иште талап кылды.
5: 100 күндүк цикл форматында ишке ашырылган реформалар бюрократиялык тоскоолдуктарды тез арада жоюунун жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык маселелерди ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында. Урматтуу радио каармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар. Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
7: Чолпон Атада Борбор Азия лидерлеринин бейформал жолугушуусу өтөт. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун датасы белгиленди. Душанбенин 18 жаштан жогорку тургундары IT кесибин акысыз өздөштүрө алышат. Өзбекстанда BioArthur'дүүлүктүн бирдиктүү санариптик платформасы ишке киргизилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 30-июлдан 1 августка чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт. Жолугушууга президент Садыр Жапаров, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев катышат. Мамлекет башчылары соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген документке кол койду. Ага ылайык, эми мамлекет башчыны шайлоо президенттин ыйгарым укуктары аяктаган жылдын январь айынын 4-чү шаршембесинде, тактап айтканда, кезектеги президенттик шайлоо келерки жылдын 27 январында өтөт. Ошондой эле жогорку кеңештин кезектеги шайлоосу парламенттин конституциялык мөөнөтү аяктаган айдын шаршембесинде өткөрүлөт. Мыйзамга ылайык, президент жана парламенттик шайлоо күнү бардык кызматкерлер үчүн эмгек акысы сакталган эс алуу күнү болуп эсептелет. Мындан тышкары, шайлоо дареги институту жоюлуп, шайлоо участогундагы шайлоочулардын саны 4000 ашпоосу белгиленди. Ошондой эле шайлоочулардын колун чогултуу эми кагаз түрүндө гана эмес, булуттук санариптик кол тамга аркылуу да жүргүзүлүшү мүмкүн. Казахстандын түндүгүндө 300 чакырымга жакын жол оңдолот. Оңдоо иштери бир нече багытта бир эле учурда жүрүп жатат. Мисалы, Россиянын Омск облусуна карай кеткен жолдун 40 километрин оңдоп жатат. Бул аймакта коопсуздук үчүн убактылуу светофорлор орнотулган. Жолго керектирүүчү бардык материалдар өлкөнүн өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан. Иштин сапатын болсо, техникалык көзөмөл дайыма көзөмөлдөп турат. Жаңы төшөлгөн жолго 5 жыл кепилдик берилет. Жыл аягына чейин түндүк Казакстан облусунда 289 километр автомобиль жолун пайдаланууга берүү, жолдорго жаңы аялдама павильондорун орнотуу, 40 чакырымга жакын жарыктандыруу линияларын коюу пландалууда. Душанбеде мектеп 21-ге кабыл алуу башталды. Россия Тажик долбоорунун алкагындагы окутуулар 18 жаштан жогоркуларга санариптик көндүмдөрдү жана суроо талапка ээ болгон кесибин акысыз алууга мүмкүнчүлүк берет. Катышуучулар 20-дан ашык багыттын бирин тандайт. Алардын ичинде программалык камсыздоону иштеп чыгуу, киберкоопсуздук, маалыматтарды талдоо бар. Окуу тандалган багытка жана жеке окуу темпине жараша 9 айдан 2 жылга чейин созулат. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында полиция кызматкерлери кайыр сураган адамдарды кармап, полиция бөлүмүнө жеткирип жатканын Евразия Today сайты жазды. Маалыматка ылайык, Ашхабаддагы базарларда жана соода борборлорунун жанында кайыр

0: Улуттук комитет тарабынан буунун өнүктүрүү программасы жана глобалдык экологиялык фонду менен биргелешкен долбоорунун алкагында иштелип чыккан. Анын негизги багыттарынын бири Өзбекстандын биологиялык ар түрдүүлүгү жөнүндө маалыматты системалаштыруу болуп саналат. Жаныбарлар дүйнөсү боюнча модулда түрлөрдү эсепке алуу, алардын санын жана жайылгандыгын байкоо, кызыл китепке кирген түрлөрдү кошо алганда коргоо статусун белгилөө, ошондой эле атайын кадастрларды жүргүзүүгө болот. Өсүмдүк дүйнөсүнө да ушундай эле ыкма колдонулат. Система сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдүн түрлөрүн, жаратылыш жайыттарын, алардын түшүмдүүлүгүн жана абалын эсепке алууга, ошондой эле питомниктердин жана плантациялардын реестрин жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Платформага ошондой эле санариптик мамлекеттик кызматтар интеграцияланган. Сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоочуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уламдан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын, кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешине терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери, атуулдук иш аракеттер үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктүн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
2: Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө не деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын

0: Далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп, ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби Эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ак асаба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир үй бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды тааныта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн, биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди, мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерместен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
1: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп берет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрөгөчтүгү менен жуурулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, тилибиз, улуттук валютабыз, мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин тана албайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. Президенттин мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды келечек максатын ишке ашырууга дилгирмин деген сөзү жалпы мекендештерине болгон чакырык десек болот.
0: Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата-бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата-бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чып-чыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата-бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани-маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда, мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун ченгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекөмдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулугу үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакыт турмуш үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл тоо түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик деми өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
1: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коёлу кыргыз эли бирде гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду, бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-чы кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталардын эрдигин кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата-бабалардын катарына жазылып, тарыхта калды.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, анын айдоочусу. Ошентип Шарджа командасы алдыда Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт.
0: F1H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.
2: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
3: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
4: И складе временного хранения.
5: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
6: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
2: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
7: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
2: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
8: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
2: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
9: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
2: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
9: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
2: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
10: В Кыргызстане 12 часов.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррена нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
2: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздердин назарыңыздарга биринчи радионун радио клиника программасынын кайталоосун сунуштайбыз.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио кугармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Берүүнү мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Йод жетишсиздигинен пайда болуучу оорулардын ичинен богок оорусу көп кездешерин дарыгерлер айтууда. Богок же зоб оорусу эмнеден пайда болот? Калкан сымал бези деген эмне? Ал кандайча иштейт? Организмде кандай функция аткарат? Богок оорусунун алдын алуу жолдору тууралуу бүгүн адистен угабыз. Мейманыбыз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун эндокринологу Жапара Талантбекова. Жапара Талантбековна, саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
4: Жапара Талантбековна, негизи эле ушул калкан сымал бези же болбосо богок оорусу деп коебуз, кыргызча. Анан ушул калкан сымал бези биздин организмибизде кандай функцияны аткарат?
5: Калкан бези бул эндокриндик без. Ал кекиртекте мойнунда жайгашкан. Анын негизги функциясы бул гормондорду бөлүп чыгаруу. Гормондордун бул функциясы бул зат алмашууну, өсүүнү жана организмдин энергиясын энергия баланын энергияны жөнгө салат да, баланын өсүшүнө
4: бул гормондор
5: влияет этет,
4: таасир этет. Анан өзү негизи ушул эмнеге мындай маселе келип чыгып атат? Сиздин тажрыйбаңызда, сиздин практикаңызда эмнеге туш болуп атасыз, эмнеге кезигип атасыз бул жагдайда?
5: Калкан безинде бул биз богок деп койгонбуз. Бул богок бул ошого калкан бездин чоңоюшу деп чоңоюшун айтабыз. Богоктун бул үч түрү бар да: гипофункция, гиперфункция анан нормофункциалдуу. Бул ооруларда гипофункция бул гипотиреоз оорусу, нормофункция эутиреоз деп коебуз состояние, и гиперфункция бул гипертиреоз. Бунун бизге функциясы, калкан бездин функциясы бизде көбүнчө Кыргызстанда гипотиреоз оорусу абдан көп кездешет.
4: Ошо түрүнөн, э?
5: Түрүн
4: жана сиз айткан үч
5: түрүн ичинен
4: гипотиреоз
5: да функциясын жакшы аткара албайт да.
4: Эмне үчүн?
5: Жакшы аткара албаган себебин биринчи себеби бул йод жетишсиздиги. Организмге йод жетпегендиктен пайда болот. Калкан без бул гормонду бул гормон чыгаруу үчүн йодду колдонуп иштейт да, ошо гормондорду чыгарууда йодду колдонот. Ошондо йод жетишсиздиги биринчи бунун себеби бул йод жетишсиздиги. Экинчиси болсо организмдин иммундук системасы өзүнүн клеткаларын душман катары көрүп, өзүнүн клеткаларын талкалай баштайт да. Үчүнчү себеби бул узелдер жана шишиктердин пайда болуусу. Шишиктер зыянсыз да болот жана зыяндуу да болот да. Эгерде шишик аябай чоңоюп кете берсе бул рак оорусуна да алып келет. Ошо
4: залалдуу дегендерби?
5: Залалдуу да. Анан жана гормональный эме өзгөрүүлөр организмде себептер.
4: Бул кайсы учурда ошол гормоналдык
5: өзгөрүүлөр жана курак
4: жаш куракка деп байланыштуулубу?
5: Да, эме көбүнчө кыз балдарда кездешет жана өспүрүм балдарда, кош бойлуу кезинде аялдарда ошол учурда кездешет жана менопауза алдында аялдарда көп кездешчү эме болот.
4: Силерге эми кандай абалда келет? Мисалы үчүн силердин бөлүм бар да, атайын эне жана баланы коргоо борборунда. Ушул бөлүмдө канча бала мисалы үчүн ушундай дарт менен, ушундай маселе менен силерге келип кайрылып турат?
5: Бизде эми улуттук эне жана бала коргоо улуттук борборунда бизде бир гана жалгыз бизде эме бар. Жок, эки Кыргызстан боюнча эки отделение бар.
4: Бөлүм, э?
5: Бөлүм. эки бөлүм бизде, вот биринчи бөлүм бизде. Жана бизде күн сайын балдар ушу гипотиреоз богок оорусу менен калкан безин
6: чогулуусу
5: богоктун өзүнүн ошо үч түрү болот деп айтпаймынбы, ошон менен богок менен бизге күн сайын 15-10 бала кайрылат, бизде көбүнчө кайрылат.
6: Муну салыштырып айтканда кандай деп,
5: анан ошонун арасынан, үч түрдүн арасынан гипотиреоз оорусу көп кездешет, аябай. Ал канда, алда гормон көп жакшы бөлүнбөй чыкканы да. Балдарда кандай эмелер кездешет десек, симптомдору ал болсо, бала бат чарчайт, уктайт, эчтекеге көңүлү келбейт, аз заңдайт, обмени мындай энергиянын обмен веществ жайлап калат да балдарда. Сабактардан жетишпейт, унутчаак болот, чатири түшөт, балдар ыйлаак болот, тарынчаак болушат. Ошондой эмелер менен келишет бизге.
6: Ушундай белгилер менен коштолуп турбайбы? Белгилер ушундай болот экен, э? Бул жана сиз айткан гипотиреоздук.
5: Гипотиреоздук. Анан ошондо биз гормондорду текшеребиз. Калкан безин гормондорун текшеребиз, ТТГ, Т4 деген ошолорду текшерип, ошонун основасында биз эме кылабыз да. Балдарга лечение жазабыз. Же гормоналдык, же йод жазабыз. Ошо гормондор менен биз ошо жана мен айткан үч функцияны билебиз да, гип нормофункциалдуу же гипофункциалдуу же гиперфункциалдуу.
6: Анан ушул балдардыкы чоңдорго караганда эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Балдардыкы кайсы куракта, кайсы жашында мындай көбүрөөк келишет?
5: Көп кездешкен гипотиреоз учуру бул өспүрүм жашында көп келишет. Когда эме балдарда ошо энергияны көп, организм энергияны көп требует эткенде, талап кылып атканда да. Аларды бизде еще Кыргызстан боюнча азыр скрининг кылып калышты. Бул абдан жакшы болду. Биз үчүн, ата-энелер үчүн дагы бул гипотиреозду скрининг кылып калды, төрөлгөндө эле аныктайт. Бул программа 2019 жылы февраль айында кирген. Биринчи Бишкек боюнча кирип баштады роддомдордо. Ал жактан ошо биз баланын таманынан кан алып, тиреоиддук гормон ТТГ'ны алып, ошонун эмесинде алар бизге маалыматтарды берип турду. Биз ошолор ата-энелерге чалып, балдарды көзөмөлгө алып дарылап баштадык да убагында. Потому что мунун тубаса гипотиреоз оорусу абдан кооптуу оору. 2018'ге чейин билбегенде балдарда бизде кездешкендер 2 жаш бал, 2 жаштагы балдар баса албай, өзүнүн 2 жашта болсо, өзүнүн келбети бир 5 айлык, 6 айлык балдардай болчу. Потому что не себептеп дегенде бул биздин калкан без бардык вот эмени менин өсүшүнө, баланын менин өсүшүнө акыл менин кандай десем
6: жетишсиздигиби?
5: Эгерде бул ооруда бизде гормон жетишсиздик болсо, баланын бойдун, органдардын баардыгынын өсүшүнө абдан маанилүү да. Бүт эмелерге катышат. Энергияны алмашуусу.
6: Бул тубаса дагы болобу, э?
5: Ооба, тубаса дагы болот. Ошентип биз скринингди вот 2019 жылдан баштагандан 2021 ошо Бишкек боюнча кетти. 2023 жылы Кыргызстандын баардык төрөтүүлөрүндө бул скрининг киргизилген. Ал жактан бизге ошо данныйларын жиберет дагы, биз балдарды учетко алабыз да. Анан
6: ошол эмнени көрсөттү демек, каттоо калып аткан турбайсыңар, демек бир бар экен да, э? Мисалы үчүн мынча бала гипотиреоз менен жапа чегет, жабыркайт деген маалыматтар бар экен да.
5: Ооба, 2024 жылдын маалыматы боюнча 250 бала учетко алынса, ошонун 19-20 ошо тубаса гипотиреоз оорусун аныкталды. Бул абдан жакшы. Потому что эгерде биз ошону биринчи айдан баштап, канчалык эрте баштап, биринчи айынан баштап эле дарылоону баштасак, гормон берип, бала эч качан ундай эч кандай өзүнүн возрастынан артта калбайт, эс акылы жакшы болот. Потом эгерде себеп кеде ошо скринингке түшпөй калган балдар келгенде, кечигип келгенде ошо 3-4-5-6 айында кечигип келишсе, ал балдарда уже кийинки чоңоюусунда акыл эсинен артта калган балдар болот да. Бою дагы өзүнүн жаш курактарынан кичинекей болот. Вести астына бир айтышет,
6: салмагы, салмагы. Бирок карасаңыз, мынакей сиз айтып аткан белгилерде жанагы аскандуулуктун дагы белгилери менен окшош болот да?
5: Аскандуулукта болот бала да. Тубасы ооруда болгондо гипотирозда ошо аскандуулукта болот. Алардын көбүнчөсүндө анемия эмеси гемоглобини 80-90-70
6: болот. Эгерде экөө тең болуп кала турган болсо, эки мынакей
5: экөөнүн тең лечение кылабыз анда.
6: Ал демек ал экөө тең, эки дарт тең болуп кала турган болсо, анда кыйла эле оор болуп атпайбы?
5: Ооба, кыйла эле оор болот. И бул тубасы гипотироз аябай кооптуу оору да. Өтө кооптуу. Бизде отделениеде ушундай бир кызды көргөнбүз. 12 жашта ата энеси бир 5 жашка чейин эч жака кайрылган эмес. Ал 12 жашта эми басып баштаган. Эми акыл эси такыр эле жок. Сүйлөй албайт. Өзүнүн эмесин түшүндүрө албайт. Биз сүйлөсөк түшүнбөйт. Ушундай эмеге чейин, абалга чейин жетишет да. А ошо скрининг менен биз абдан эрте выявлять этип, андайга чейин жеткизбей балдар өзүнүн курак жаштагы балдар менен мындай толук чоңоюп жатат да.
6: А кош бойлуулук учурунда ушуну бир алдын алууга болобу?
5: Кош бойлуулук учурунда ошо ата энелер ошо апасы учетко туруп йодтун өлчөмүн, гормондорун УЗИ кылып, калкан безин текшерип туруш керек да. Ал эгерде апасында да гипотироз болсо, балада да болушу мүмкүн. Бирок энеден эле бул эме байланыштуу эмес, көз каранды эмес. Бул болсо, когда түйүлдүк чоңоюп жатканда 3-4 неделясында ошо калкан бези жок болуп калган учур болот да. Ошондон дагы болушу мүмкүн.
6: Бул тубаса да, э?
5: Ооба, бул тубаса болгондо, тубаса гипотироз оорусунда.
6: А кийин пайда болгон эмнеден болот?
5: А кийин пайда болгондо бул ошого биз айтып жаткан йод жетпегендиктен, гормональный нарушение болгондуктан, апасында дагы ушундай оор бар болсо, апасы бой эмеде боюнда бар учурунда,
6: кош бойлуу учурунда,
5: да, кош бойлуу учурунда йодамарин ичпесе, йод препараттарын, гормондорун текшербесе ошол эмеге алып келет да.
6: Кош бойлуу болгон апалардын баардыгы ошол дарыгердин кеңеши жок йодду пайдаланыш керекпи, йодду ичиш керекпи?
5: Ооба, негизи эме дарыгер, бирок дарыгерден биринчи дарыгердин эме көзөмөлүнөн өтүш керек, потому что бизде эме дагы бар. Бул зооп оорулардын арасынан УЗИЛ да бар да. Ал жакта мисалы наоборот йод противопоказан болот да, то есть эме болбойт, ичсе болбойт. Ошон үчүн обязательно биринчи очередь эмеге кылыш керек, дары эмелерге, дарыгерлерге кайрылып да аныктап туруп. А негизи бирок боюнда бар аял биз эгерде баары жакшы болсо, андай эмелер жок болсо, биз боюнан бүтүп, боюна бүткөнчө боюнан бүтүп анан бала эмизип аткан учурунда йодду эметебиз,
6: сунуштайсыңар.
5: Сунуштайбыз.
6: А негизи эле ушул кандай болуш керек, кантип алдын алыш керек ушул мындай жетишсиздиктерди кантип биз жоюп алабыз?
5: Жетишсиздиктерди биз дайыма эме
6: кантип текшерилебиз? Мисалы үчүн кандай силер ушундай жанагы белгилер менен гана диагноз коесуңарбы?
5: Ооба, белгилер менен гана диагноз коебуз, бирок ата энелер всегда балдарын жыл сайын эмеден өткөрүп туруш керек, көзөмөл врачтын текшерде текшерип көзөмөлдөн өтүп туруш керек. Ага эмне кирет? УЗИ кирет. Бул эмесин, калкан безди УЗИ кылабыз. Эгерде аякта нарушение болсо, уже аяктагы педиатрлар бизге жиберет да, эндокринологик системаны биз гормондорду текшеребиз. Эгерде биз канчалык алдын ала алсак бул ооруну, мунун коркунучу жок. Эгерде убагында туура лечение кылып, бала дайыма көзөмөлдө болсо, мунун коркунучу жок.
6: УЗИ аппаратынын жардамы менен коюлат турбайбы
5: диагнозу? Ооба, УЗИ аппараты менен коюлат жана кээде УЗИде деле жакшы болгондо ушундай симптомдорду ата-энелер байкаса, бала уйкусу келип, көп уктап, сабактан жетишпей, өзүнүн жаштагы балдардан бою артта калып, ошондойлорго майнем берип дайыма көзөмөлдө болсо, андай эмеге алып келбейт да.
6: Ымыркайлардыкычы?
5: Ымыркайлардыкы төрөлгөндө көбүнчөсүнүкү симптомдору кээде билинбейт.
6: Ооба, билинбейт.
5: Билингенде симптомдордун арасынан бул сары болгондо сары корусу көпкө чейин созулуп кетет да. Мисалы физиологиялык сарыкты биз 14 күн деп айтабыз. Биринчи неделеден баштап 14 күнгө чейин бул физиологиялык нормалдуу сарык да. Эгерде гипотирозолусу балдарда ал сарык бир 3 айга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Бала сары болот, шишик болот, дагы заң күндө заңдабайт, бир жумага чейин барат. Негизи төрөлгөн балдар күндө 2-3 жолу барат го. Андай балдар бир жумага чейин саңдабай жүрө берет, салмакты жакшы кушпайт, шалдырап эле уйкусурап эле жата берет. Анан ата энелер ойлошот, балдар жоош экен, ыйлабайт экен деп эле көп маани бербей жүрө беришет. Убагында кайрылбаса ошондой жанындай жаман эмелер калып келет да.
6: Жана эгерде гормондой көбүрөөк да чыгып калган болот деп атпайсызбы, ошол ал эмнеси менен кооптуу?
5: Гормон көбүрөөк чыгып калганда балдарда
6: ТТГ деп айттыңыз э?
5: ТТГ наоборот ошол учурда когда гормондор көп чыкканда Т4 деген гормон көп чыгат дагы ТТГ азайып түшөт да. Анан
6: ал кайсы учурда көбөйөт ал?
5: Т4би?
6: ТТГ деген.
5: ТТГ гормон бизде когда калкан безде Т3, Т4 деген эки гормон жакшы бөлүнүп чыкпай айтканда, ТТГ гипотиреоз, гипофизде бөлүнүп тура турган гормон да. Ошол гормон тигинин бөлүнүп чыгышы үчүн көп чыгарып баштайт. Ошондо бизде ТТГ көбөйүп кетет. Ал наоборот гипотиреоз орусунда жакшы иштебей аткан функциясында болот. Эгерде наоборот көп иштесе, бизде калкан безибизде Т3, Т3, Т4 деген гормондор көп бөлүнүп чыгат дагы гипофизде ТТГ азайып түшөт да. Ошо экөө бири бири менен байланыштуу. Аны биз диффузный токсический зоб деп коебуз, когда наоборот көбүрөөк иштегендечи. Ада балдар наоборот эме болот да, тескерисинче алар арыктап башташат, көп саңдап башташат. Бир күндө 2-3 жолу, 3-4 жолуга чейин барат, колу калтырайт, жүрөгү катуу согот, көзү мындай бери чыгып, экзофтальм деп коебуз, ошондой болот. Бала себепсизден эле эмени весин жогото баштайт. Ошондо биз гиперчез, ал избыток болгондо биз наоборот антитироидный гормондорду жазып, ал гормондорду наоборот тескерисинче эметебиз да функциясын.
6: Демек боогоктун дагы жанагындай түрлөрү бар экен э? Ушул сиз айтып аткан гипотиреоз дедиңиз э? Анан дагы берки түрлөрү
5: эутиреоздо состояниясы.
6: Алар азыраак кездешеби?
5: Алар деле көп кездешет, бирок эутиреоздо боогок бези чоңоюп калат. Бирок ал көбүнчө 90% зоб йод жетишпегендиктен болот да. И биз анда йод препараттарын жазганда алар 3-4 ай ичип көзөмөлдө болушат. Андан кийин кайра биз УЗИ менен текшергенде ал уже кичирейип өзүнүн функциясын жакшы эле эутиреоз состояниясы деп коебуз. Эутиреозда норма функциалдуу да. Боогок бези чоң, бирок өзүнүн функциясын аткара алат.
6: Алар демек мындай караганда эле көзгө урунат да э?
5: Караганда көзгө урунбайбы? Көзгө урунбайт. Анын дагы стадиялары болот, 3 стадиясы. Биринчисинде көзгө урунбайт, бирок функциясы нарушение болот. Экинчисинде кичине көзгө урунат, а үчүнчүсүндө аябай чоң болуп уже көрүнүп турат. Анда биз уже эме кылып биопсия кылып алдырыш керек же эметип калабыз да. Ошо сурганга
6: чейин. Аны демек хирургиялык дарылоого жөнөтүлөт экенде. Чоңоюп кеткенде.
5: Ооба. Чоңоюп кеткенде уже ата энелер бизге эме менен кайрылышат. Бала жакшы дем ала албай калат. Жутканда ооруп баштайт. Кечке эле мындай башка үнү жонуруп калат. Ошондой эмелер болот.
6: Аны мындай бир калыпта кармап турганга болот да, дары дармектин күчү менен.
5: Ооба, ооба. Эгерде ошону эртерээк билип, биз эгерде калкан бези чоң болсо, биз йод эмесин препараттарын назначайтет эметип балдарга жазып берсек, көзөмөлдө болсо эч эме болбойт.
6: Деги эле ошол профилактикалык мындай алдын алуу чараларында жана сиз айтып атпайсызбы, балдарды көзөмөлдөп мындай дарыгердин текшерүүсүнөн өткөрүп туруу керек деп. Андан башка дагы эмне аракеттерди көрүш керек ата эне? Мисалы сиздерге келген ата энелерден, кайрылуулардан улам сиз эмнени байкайсыз, ата эне эмнеге көңүл бурбай жатат, эмнени сиз кандай бир сунуш берет элеңиз өзүңүз дарыгер катары өзүңүздүн мындай иш тажрыйбаңыздан?
5: Көйгөй туудурган маселелер булар, когда ата энеси муну калкан безин чоңоюп калганын байкаса дагы, биз жазган дары дармектерди убагында ичишпейт, туура ичишпейт. Бул жөн эле кандай туура жакшы кабыл алышпайт, муну өтүп кетет деп ойлоп жүрө беришет. Анан биз жазып берген дарыларды убагында ичпейт дагы, бир канча айдан кийин кайра келип текшерүүңүз обязательно, ошондой сөзсүз келип текшерип кетишиңиз керек дегенде убагында кайрылышпайт дагы, көпкө узакта жүрө беришет. Ошондой эмелерди, көйгөйлөрдү жаратат маселелерди. Андай ата энелерге сунуштарым, бул богок оорусун мындай туура кабыл алып, балдарга көңүл буруп, убагында лечение дарылоо керек да.
6: Жанагындай сиздер диагноз койгондон кийин койдуңар да, гипотериоз депчи, ошол диагноз коюлгандан кийин аларга кандай эрежелерди кармап, өзлөрүн кандай алып жүрүү сунушталат?
5: Гипотиреоз оорусу коюлгандан кийин алар болсо дайыма гормонду күн сайын отурбай ичиш керек, йоддолгон тамактарды жечиш керек. Ядерный, бизде ядерный эме бар, туз, ошону балдарга туура бериш керек.
6: Йоддолгон тамак аштарга, йоду бар тамак аштарга кайсы?
5: Йоду бизде Кыргызстанда вот эмеден СССР кулагандан кийин 2000-жылдары бизде эки программа түзүлгөн. Биздин эне бала жана коргоон эмечиси менен, улуттук борбор менен. Ал жакта биринчи Кыргызстан боюнча скрининг жүргүзүлгөн. Кайсы аймактарда көбүнчө йод жетишсиздиги эмнеден пайда болот, кандай эмелер, симптомдор пайда болот экен. Анан экинчи программа бул тамактарды йоддоштуруу дегенде, бизде тузду йоддоп башташкан. Анан тузду йоддоп, азыр бүт биздин туздарыбыз йоддолгон да.
6: Анткени биз көбүрөөк колдонуп аткан азыктарды,
5: да, эң көп колдонгон ошо туз болгондуктан, ошону анан унга басым жасаш.
6: Дагы ушундай диагноз коюлгандарга эмне тамактарды жебеген кез, жебеш керек деп айтасыздар? Кандай чектөөлөр бар? Эмне эрежелер бар? Же эмне кандай?
5: Буту йоддолгон тузду колдонуу, анан йодко бай тамак аштар, бул деңиз азыктары, балык, ошолорду колдонуу, сүт азыктарын колдонуу, ошолорду сунуштамакпыз. Анан балдар жаш өспүрүм кезинде жана аялдар кош бойлуу кезинде ошого көбүрөөк маани берип, йодду туура пайдалануу убагында дарыгерге кайрылгула демекчи.
6: Йодду туура пайдалануу деген эмне ал?
5: Жөн эле өзү билип эле алып эле ичип берген болбойт, ошону айтабыз. Потому что бул биринчи врачтын көзөмөлүнөн, дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп туруп, анан йодду колдонгула демекпиз.
6: Жанагы кайсы бир жанагындай белгилер пайда болсо, ушу өз алдынча иче бергендер дагы бар да, демек андай сунушталбайт экен.
5: Ооба, сунушталбайт. Албетте биз биринчи гормондорду изилдеп, эмне себептен болуп атат, каяктан себеби, каяктан чыгып атат, ошону УЗИ барбы, ошону биринчи УЗИ-ден көрүп, анан кийин дарыламакпыз да.
6: Түшүнүктүү. Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө богок оорусун алдын алуу жолдору тууралуу адистин кеңешине орун бердик. Биздин мейманыбыз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун эндокринологу Жапара Талантбекова болду. Жапара Талантбековна, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
3: Урматтуу урматтуу угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун радио клиника программасынын кайталоосун уктуңуздар.
2: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Hoşentip Şarjı komandası aldı da Grand Track Boss'a ikinci oranga çıktı. A Peter Moran görünmüş mü?
1: F1H2O Дүйлө Гран-приси Кыргызстанда Ысык Көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

Ал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден.

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Атайын чыгарылышты улантабыз. Өзүңүздөргө белгилүү, буга чейин дагы биз Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевтин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын жүрүшү тууралуу кеңири маалымат бергенбиз. Азыр ушул тапта, ушул аптада Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги өтө ири чоң иш-чаралар болуп жатат. Кечээ күнү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген. Мамлекеттик сапарды сиздерге толук жеткирип, чагылдырып бергенбиз. Ал эми бүгүн түшкө чейин дагы сиздер Азербайжандын президенти Ильхам Алиевтин мамлекеттик сапарынын жүрүшү тууралуу маалыматтарды алдыңыздар. Буга чейин дагы маалымат берилген, ушул 31 июлдан 1 августка чейин Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу дагы өтмөк. Албетте, бул жолугушуу жөн гана жолугушуу эмес, ушул Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын ортосундагы өз ара карым катышты дагы мындан ары тереңдете турган дагы мааниси бар. Маалыматка таянсак, жолугушууга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевтин катышары күтүлүүдө. Өткөн иш-чараларды жана азыр боло турган иш-чараны дагы биз сиздерге толук жеткиргенге аракет кылабыз. Чолпон Ата шаарында номер 2 мамлекеттик резиденцияда 1 радионун кабарчысы Гүлнур Сманбекова дагы иштеп жатат. Буга чейин дагы мамлекеттик сапардын жүрүшү тууралуу маалымат алдык эле. Азыр анда Гүлнурга кайрылып

0: Азыр эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар Чолпон Атада кандай өтүп жатат, дагы алдыда кандай иш-чаралар болот, ушулар тууралуу кеңири маалыматты алганга аракет кылалы. Гүлнур,
1: саламатсызбы? Туура айтасыз. Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин азыр Кыргыз Республикасына болгон иш сапары уланып жатат. Мамлекеттик сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында эки тараптуу тар жана кеңири курамда сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Мамлекет сапарынын алкагында мамлекет башчылары эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелери жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Андан соң президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин жетекчилигинин аркасында Азербайжан аймактык жана эл аралык процесстерде маанилүү роль ойногон кадыр барктуу мамлекетке айланганын белгиледи. Азербайжандын Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушууларына катышуусу соода, экономикалык, транспорттук жана энергетикалык тармактарда кызматташтыкты кеңейтүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатканына токтолду. Ошондой эле Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевди Кыргыз Республикасынын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы болгон Манас ордени менен сыйлоо жөнүндө чечим кабыл алганын билдирип, сыйлыкты тапшырды. Өз кезегинде Ильхам Алиев жогорку мамлекеттик сыйлык менен сыйланганы үчүн терең ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Азербайжан президент Садыр Жапаровду Кыргызстанды өнүктүрүүгө, ошондой эле өлкөлөрдүн ортосундагы бир туугандык мамилелерди чыңдоого кошкон салымын жогору баалай турганын билдирди. Аны менен катар Азербайжан Республикасынын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы Гейдар Алиев орденин тапшырды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан эл аралык аренада чоң кадыр баркка ээ болду. Экономикалык өсүш, социалдык өнүгүү, кыргыз элине көрсөткөн камкордугуңуз ошондой эле мурдагыдай Кыргызстандан сыртка эмес, тескерисинче чет өлкөлөрдөн Кыргызстанга адамдардын кайтып келе баштады. Мунун баары ошол президент Садыр Жапаровдун кабыл алган чечимдеринин жана келечекке болгон көз карашынын аркасында мүмкүн болгонун Азербайжандын президенти баса белгиледи. Айта кетсек, бүгүн ошол Ысык Көл облусундагы Баку мейманканасынын ачылышы дагы күтүлүүдө. Ал 5 жылдыздуу заманбап мейманкана экен. Ошондой эле алдыда Борбор Азия жана Азербайжан консультативдик кеңешинин жыйынын өтөрү күтүлүүдө.
0: Гүлнур, мына эки өлкө ортосундагы кызматташтык жөнүндө да белгилей кетпедиңизби? Ушул Азербайжандын президенти Кыргызстандын президенти менен басма сөз маалымат жыйынында билдирүү кылганда дагы баса белгилебедиби, жаңы деңгээлге көтөрүлдү деп? Ошол эле учурда көптөгөн министрлик ведомстволор ортосунда дагы макулдашууларга кол коюлуп, документтер алмашылды окшойт, э?
1: Ооба.
0: Кайсыл тармактарга басым жасалды?
1: Экономика жана коммерция министрлигинин ортосунда кызматташуу боюнча келишимге кол коюлду. Ошондой эле энергетика тармагында, мындан сырткары ушул статистика багытында дагы атайын бир катар меморандумдар түзүлдү. Ошондой эле шаарлар ортосунда дагы атайын меморандумдар түзүлдү. Кара кол шаары, анан Ош
0: шаары. Азыр ушул тапта ошол сиздер иштеп жаткан, ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан басма сөз борборунда, пресс борбордо журналисттер кандай иш алып барып жатат, шарттар түзүлгөнбү? Анан калса, бүгүнкү күндө Кыргызстандын ошол Чолпон Ата шаарында бир канча эл аралык деңгээлдеги иш чаралар өтүп жатпайбы? Мына кечээ күнкү Өзбекстандын президентинин мамлекеттик сапары, Азербайжан президентинин мамлекеттик сапары, андан сырткары мына бүгүн ушул жерде өтө турган Борбор Азия мамлекеттери менен Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусу, анан эртең өтө турган Формула 1 кайыктар жарышы дегендей, анан даярдык, эки жактагы мындай бир өзгөрүүлөр жөнүндө дагы журналист катары байкай алдыңызбы?
1: Туура айтып жатасыз. Негизи бул жекте Ысык Көл облусунда баягы эл аралык иш чаралары өткөрүлөрүнө байланыштуу жогорку деңгээлдеги даярдыктар көрүлүптүр. Жаңы жолдорду салынганын көрдүк, бийик имараттардын курулганын көрдүк. Ал эми сиздин сурооңузга жооп бере турган болсок, бул жекте ошол журналисттердин иштөөсү үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Ар бир журналист бул жерде ноутбуктар менен камсыз болгон. Мына кечээ күнү Өзбекстандын президентинин иш сапарынын алкагында Өзбекстандык кесиптештерибиз менен чогуу иштегенбиз. Бүгүн түшкө чейин азербайжандык журналисттер менен чогуу иш алып барганбыз. Ал эми учурда ушул консультативдик кеңештин жыйыны болоруна байланыштуу бул жерде ошол Борбор Азия өлкөлөрүнө кирген казакстандык, тажикстандан, түркмөнстандан келген журналисттер дагы келип, азыр пресс борбор журналисттерге толду. Мында баардык шарттар түзүлүптүр. Мына жогоруда ошол Азербайжандын президенти Ильхам Алиев дагы баса белгиледи, ошол Ысык Көл облусунда абдан өнүгүү болуптур. Мурдагы мен канча жолу ошо Кыргызстанга келип жатам, бирок мындай өнүгүүнү мына бүгүн байкадым. Кечөөнүкү келгенден баштап эң жогорку өнүгүүлөр болуп атыптыр. Мына бөлөк өлкөдөн мурда кыргызстандыктар бөлөк өлкөгө барып иштеп жатты эле, азыр башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга келип жумуш менен камсыз болуп жаткандыгын көрүп атабыз деп ошон үчүн өлкө башчыбызга жогорку сыйлыкты тапшырды.
0: Абдан жакшы. Гүлнур, дагы бир маселе да ошол эл аралык иш чаралар өтүп атат деп атабыз, дагы бир топ мындай бир өзгөрүүлөр болуп атат деп атабыз, анан келген меймандар, сырттан келген меймандардын дагы бир маанайын байкаганга мүмкүнчүлүк болот бекен? Анткени эртең өтө турган жана Формула 1 кайыктар жарышын көрүү үчүн дагы чет өлкөдөн көптөгөн меймандар келип атат да.
1: Көптөгөн меймандар ошо келип атат, бул жактан көрүп атабыз. Улам улам баягы жолдор, жолдордо чектөөлөр орнолуп атат. Ошол эле учурда бул жакта бөлөк өлкөдөн келген журналисттер дагы бул чын эле аябай Кыргызстан өнүгүп атыптыр, силердин президентиңер аябай жакшы иштеп атат, өзү үчүн эмес мамлекетти көтөрүү үчүн баардык аракетин жумшап атыптыр деп кесиптештерибиз дагы жогорку бааларын берип атышат.
0: Абдан жакшы. Азыр ушул тапта бир аз убакыттан кийин жанагы Борбор Азия жана мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусу башталат деп атпайбызбы? Азыр сизге жеткиликтүү болгон маалыматыңыз менен бөлүшсөңүз, канча убакыттан кийин башталышы мүмкүн, эмне маселелер каралат деп атат дегендей?
1: Негизи план боюнча ошол 12:30 баштап консультативдик кеңешме жыйыны башталмак, бирок укканыбызга караганда ошол жанагы Баку аталышындагы 5 жылдыздуу мейманкананын ушул ачылышын көргөнү кетишти деп айтышты. Биз бул жерде журналисттер баарыбыз күтүп жатабыз.
0: Абдан жакшы. Гүлнур айым, сизге ыраазычылык билдиребиз жана ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угармандар, биз менен байланышта болгон биринчи радионун Чолпон Ата шаарында эл аралык иш чараларды чагылдыруу максатында иштеп жаткан кесиптешибиз Гүлнур Сыманбекова болду. Сөзүбүздү уланта берели. Мына жогоруда өзүңүздөр да уктуңуздар, бүгүн эртең Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт. Маалымат боюнча жолугушууга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров катышып, меймандарды кабыл алат. Бул жолугушууда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы катышат. Андан сырткары Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин катышуусу да мерчемделген болчу. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчылары соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү жана аймактагы маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле аймактын коопсуздук актуалдуу маселелери боюнча дагы эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашуу дагы пландаштырылган. Өзүңүздөр билгендей, бул Чолпон Атада азыр өтө турган Борбор Азия мамлекеттери жана Азербайжандын бейформал жолугушуусу лидерлеринин буга чейин да болуп келген. 2025-жылы 16-ноябрда Ташкент шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 7-нчи консультативдик жолугушуусу өткөн болчу. Ошол жолугушууда, эске салсак, Азербайжандын толук кандуу мүчө болуп калгандыгы белгилүү. Мына ошондон бери Борбор Азия мамлекеттери жана Азербайжан деп бир бейформал жолугушуу, бирок бул чындыгында эле экономикалык, соода, логистикалык, маданий гуманитарлык гуманитардык жактан кызматташтыкты бекемдеген бир союз катары иш алып барып жатат. Бүгүн эртең менен биздин биринчи радиодо экономист окумуштуулар, эксперттер дагы баса белгиледи. Бул өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара экономикалык кызматташтык кайсы бир деңгээлде өзүнүн жемишин бербей койбойт. Дүйнөдөгү өзгөрүүлөр, ааламдашуу учурундагы ар кандай кырдаалдар, андан сырткары бүткүл дүйнө адамдарын бириктирген адамзаттык көйгөйлөр, андан сырткары ири державалар ортосунда, айрым мамлекеттер ортосундагы конфликттик кырдаалдар дагы коңшу мамлекеттердин, бордош мамлекеттердин жана бири-бири менен жакын мамлекеттердин өз ара биригүүсүнө, ынтымакташуусуна жана экономикалык алкактан алып караганда дагы биргеликте иш алып баруусуна сөзсүз өзүнүн таасирин тийгизет деген жагдай белгиленди. Бул боюнча ошол биздин биринчи радиодо эксперт окумуштуулар Жумабек Жайылов жана Гурас Жапаров баса белгиледи. Бул Борбор Азия лидерлеринин жана Азербайжан мамлекетинин президентинин жолугушуусу бул ушул чөлкөмдөгү улуттардын, мамлекеттердин, элдердин өз ара карым катышы тарыхтан берки бир эл экендигин жана түрк элдеринин биргеликте иш алып барып жаткандыгын, алардын кылымдардан бери келе жаткан ынтымагынын дагы бир белгиси болуп калат. Негизи ушул аймактын, ушул чөлкөмдүн лидерлери соңку кездерде өлкөлөр менен биргеликте өз ара карым катышты күчөтүп, толук кандуу мамилени тереңдетүү багытында иш алып барып келишет. Ошондой эле бул тарыхый жактан дагы, бир туугандык жактан дагы байланышы өтө бекем өлкөлөр экендигин тана албайбыз. Руханий жана маданий жактан дагы өтө жакын. Ошол эле убакта ушул өлкөлөрдө жашаган элдердин бири-бири менен кызыкчылыктары дагы бирге экендигин бул тарых дагы эч качан жокко чыгарбайт. Ар кандай консультативдик жолугушуулар, мына азыр биз айтып аткан Борбор Азия мамлекеттери менен Азербайжандын лидерлеринин бейформал консультативдик жолугушуулары дагы соода экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык кызматташууну кеңейтүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Серепчилердин, талдоочулардын пикири боюнча бул мындай кызматташуу, мындай консультативдик кеңешме, жыйын келечегинде бирдиктүү бир экономикалык союзду же болбосо биримдикти түзүүгө дагы алып барары бул ачык айкын көрүнүп турат. Урматтуу радио каармандар, азыр бир аз убакыттан кийин Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусунун расмий бөлүгүн сиздерге түз алып уктурабыз.
2: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абаздаган. Жер жүрөгүнөн чакырып

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: шамалы эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, анын айдоочусу. Ошентип Шарджа командасы алды да Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт го.
0: F1-H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.
2: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287 000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 103.5. Жумгал чоңдугу FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
3: Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Жогоруда белгиленгендей, бүгүн Кыргыз Республикасында бир топ эл аралык деңгээлде иш-чаралар өтүп жатат. Алардын бири азыр бир аз убакыттан кийин расмий бөлүгү баштала турган Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу. Ага чейин биз азыр биринчи радиодо өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөздү кесиптешим Гүлбүй Үсөновага берейин.
4: Сүйлөшүүлөрдүн маанилүү жыйынтыктарынын бири союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюу болду. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн 31 июлда Чолпон Ата шаарында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына жасаган билдирүүсүндө белгиледи. Мамлекет башчынын айтуусунда бул чыныгы тарыхый окуя Кыргыз Азербайжан кызматташтыгындагы жаңы этаптын башталышын билдирет.
5: Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, знаменует новый этап.
6: Энергетика, транспорт, киберкоопсуздук, билим берүү, финансылык рынокту жөнгө салуу жана баалуу металлдардын жүгүртүлүшү тармактарын камтыган олуттуу эки жактуу документтер пакетине кол коюлду. Ошондой эле ишкерлик байланыштарды кеңейтүү жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү мындан ары да улантуу тууралуу макулдаштык. Бүгүн Азербайджан Кыргыз өнүктүрүү фондунун алкагында 3 биргелешкен долбоордун ачылышы болуп, дагы 8 демилгени ишке ашырууга старт берилди. Өлкөбүздүн транспорттук коридорлорун өнүктүрүү жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу маселелерине өзгөчө көңүл бурдук. Бүгүн ысык көлдүн жээгинде Азербайжан тарап курган биринчи 5 жылдыздуу мейманкананын салтанаттуу ачылышы болот.
5: Трех совместных проектов и дан старт реализации 8 инициатив. Особое внимание уделили вопросам развития транспортных коридоров и эффективного использования транзитного потенциала наших стран.
4: Эске салсак, бүгүн 31 июлда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин сүйлөшүүлөрү өттү. Президент Садыр Жапаров Азербайжандын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы Гейдар Алиев ордени менен сыйланды. Сыйлыкты Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында тапшырып, Жапаровдун өлкөнү өнүктүрүүгө кошкон салымын жогору баалады. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт. Жолугушууда өлкө лидерлери соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулайт. Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашат. Бишкек шаары менен Кытайдын Шандунь провинциясы кызматташат. Бул багыттагы кызматташуу жөнүндө меморандумга Бишкек шаарында өткөн Кытай Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер аттуу соода экономикалык кызматташтык боюнча конференциянын алкагында кол коюлду. Документ соода экономикалык, инвестициялык жана өнөр жай тармактарындагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө, ишканалардын ортосундагы ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө, ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган. Борбор шаарында Бишкек шаарында Кытай Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер аттуу соода экономикалык кызматташтык боюнча конференция болду. Мана шаарында узундугу 6800 метрди түзгөн суу түтүктөрү тартылып, насостук станциянын курулушу жүрүп жатат. Учурда курулуш иштеринин дээрлик 50% бүткөрүлдү. Долбоор аяктагандан кийин суга суу маселеси чечилип, айыл чарба жерлерин суу менен камсыздоо кыйла жакшырат. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, аны ишке ашырууга 350 миллион сом бөлүнгөн. Борбор Азия тарыхында биринчи жолу Формула 1 суу жарышы Кыргызстанда өткөнү турат. Иш-чаранын алкагында дүйнөнүн 13 өлкөсүнөн 18 мыкты учкуч жеңиш үчүн күч сынашат.
7: Дүйнөнүн көңүл борборунда 2 августка чейин Байет айылында Борбор Азиядагы алгачкы Формула 1 суу жарышы өтөт. Ага 13 өлкөдөн келген 18 мыкты спортчу катышат. Жарыш алдындагы маалымат жыйынында уюштуруучулар экология башкы талаптардын бири экенин белгилеп, мелдеш эл аралык экологиялык стандарттарды сактоо менен өткөрүлөрүн билдиришти. Рейкинг уюмунун президенти Николо Ди Сан-Жермано.
8: Биз сууну жакшы көрөбүз, анткени бул биздин ишмердүүлүгүбүздүн негизги бөлүгү. Ага чоң урмат менен мамиле кылабыз жана ишибиз суу ресурстарына зыян келтирбеш үчүн бардык аракеттерди көрүү керектигин түшүнөбүз. Ар бир адам жаратылыш байлыктарын, өзгөчө сууну туура жана үнөмдүү пайдалануу заралдыгын түшүнүшү керек. Биз бул саясатты дүйнө жүзүндөгү чемпионаттын бардык этаптарында карманабыз. Бул ар бирибиздин жоопкерчилигибиз.
7: Дүйнөлүк деңгээлдеги ири мелдешти өнүктүрүүгө бардык инфраструктура толук даяр болду. 2 айдын ичинде 10 000 көрүүчүгө ылайыкташкан эл аралык иш-чаралар аянтчасы курулуп, дүйнөлүк деңгээлдеги мелдешти өнүктүрүү үчүн зарыл болгон техникалык шарттар түзүлгөн. Уюштуруучулар экология маселесине өзгөчө көңүл бургандыгын белгилешти. Экологиялык талаптарды так сактоодо абанын, суунун жана жээк тилкесинин абалы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп турарын Туризм өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Куватов белгилейт.
8: Мелдеш башталганга чейин суу менен абанын үлгүлөрү алынат. Чемпионат аяктагандан кийин да дал ушундай комплекстүү изилдөө жүргүзүлөт. Экологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы журналисттер үчүн ачык болот. Мен 100% кепилдик бере албайм, бирок жетекчи катары айта алам. Биз бул мелдешти эң жогорку деңгээлде өткөрүүгө бардык аракетти көрөбүз. Жарыштан кийин эч кандай экологиялык кырсык болбойт деп ишенем. Бул долбоорду мындан ары да уланта

0: Ошондо жогорку технологиялуу формула 1 спорту биздин экологияга жана жаратылышка эч кандай зыян келтирбей турганына өзүңүздөр күбө болосуздар.
1: Не несет никакого вреда нашей экологии и нашему языку.
2: Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын лидери 24 жаштагы эстониялык жаш спортчу Стефан Арант бул жарышка мыкты даярдык менен келди. Спортчуга ысык көлдүн кооз жаратылышы жана мелдеш үчүн түзүлгөн шарттар чоң таасир калтырды. Ысык көлдүн деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан мотордун кубаттуулугуна таасир этерин айтып, бул өзгөчөлүк жарышты мурдагыдан да татаал жана кызыктуу кыларын белгиледи.
3: So this here is a Formula 1 race boat.
0: Чындыгында жаратылыш керемет экен. Мен аябай эле таасирленип жатам. Бул болсо менин жарыш кайыгым. Узундугу болжол менен 6 метр, туурасы 2.5 метр. Кайык толугу менен көмүртек буласынан жасалган. Мен кошо отурганда жалпы салмагы 550 килограммдай болот. Мотордун кубаттуулугу 400 ваттын күчүнө жетет. Бирок ысык көлдүн бийиктигинен улам кубаттуулук болжол менен 300 ваттын күчүнө чейин төмөндөйт. Кайык трассага жараша саатына 225 чакырымга чейин ылдамдык ала алат. Ал эми 0-дөн 100 чакырымга чейин болгону 3 секундтун ичинде ылдамдайт. Коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулган. Алдыда унутулгус кызыктуу бүйүр кызыткан таймашты күтүп жатам.
2: Моторлуу кайыктар атайын белгиленген 2 чакырымдык трассада жарышат. Коопсуздук чаралары күчөтүлүп, көрүүчүлөр менен спортчулардын коопсуздугу да толук камсыздалат. Спорттук мелдешке 6 өлкөнүн президенттери, 100'дөн ашуун министрлер жана 20,000'ден ашык көрүүчүлөрдүн келиши күтүлүүдө. Көрүүчүлөрдүн кызыгуусу жогору болгондуктан уюштуруучулар орундардын санын көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн да карап жатышат. Суу мотордук спорт боюнча финляндиялык учкуч Эмма Кимилляйнен жарыштын өзгөчөлүктөрүнө токтолду.
4: Албетте, Кыргызстанга келерибиз белгилүү болгондон кийин бул өлкө тууралуу маалымат алдым. Ысык көлдүн кооз жаратылышы мени абдан суктандырды. Бул жердин эли меймандос экен. Мелдеш да өтө жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Трибуналар, суу айдыны, жалпы шарттардын баары мыкты. Эми кезек бизде. Сиздерге кызыктуу жана унутулгус жарыш тартуулугу аракет кылабыз. Мен үчүн эң негизгиси жынысына карабай эң ылдам болуу. Ысык көлдө да аялдардын күчүн көрсөтө алам деп ишенем.
2: Адистердин баамында бул эл аралык деңгээлдеги мелдеш ысык көлдүн кооз жаратылышынан өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн дүйнө жүзүнө көрсөтүп, туризм тармагына жаңы дем берет.
5: Ысык көл облусунда сүрөтчүлөрдүн чыгыштын күнөстүү палитрасы аттуу эл аралык көчмө пленери өттү. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, бул иш чарага Россия, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Өзбекстан, Армения, Тажикстан, Түркмөнстан жана Кыргызстандын алдыңкы көркөм окуу жайларынын сүрөтчүлөрү, окутуучулары жана студенттери катышты. Алар ысык көлдүн кооз жаратылыш аймактарында жана тарыхый жайларында болуп, кыргыз элинин маданияты жана көчмөн цивилизациясы менен таанышты. Ошондой эле Кыргызстандын жаратылыш тарыхый жайларын жана улуттук өзгөчөлүктөрүн чагылдырган 400'дөн ашык сүрөт тартышты. Кыргызстандык спортчу Милана Уланова Азербайджандагы өспүрүмдөр арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль үчүн күрөшөт. 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир бул күндөрү Баку шаарында өтүүдө. Уланова 30 июлда 69 килограммга чейинки салмак категориясында мелдешке чыкты. Чейрек финалда монголиялык спортчуну 5-4 эсебинде утуп, бирок жарым финалда Түркиянын өкүл жеңилди. Эми кыргызстандык балбан кыз 3-чү орун үчүн күрөшөт. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын спорттук таймаштарына катышуу үчүн 3000 спортчу катталды. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгынын жетекчисинин орун басары Белек Үсөнбеков оюндарга даярдык көрүү боюнча өткөн брифингде билдирди. Анын айтуусунда быйылкы көчмөндөр оюндарынын программасында 42 спорттун түрү болот. Жаңы спорт түрлөрүнүн катарында ат үстүндөгү тыйын эңмей оюну, көк бар жана башка күч таймаштары бар. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 12 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаню 12 сом 94 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүйөрөндө 33-38, Таласта 31-36, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 34-39, Ысык көлдө 26-31, Нарында 28-33. Бишкек шаарында абанын температурасы 35-37 градус.
6: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Урматтуу радиогармандар, мына биз эртеден бери баса белгилеп айтып жаткан Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусунун расмий бөлүгүнө келип жеттик. Азыр бул кеңешме жыйын кандай өтөт? Сиздер менен бирге күбө болобуз. Сөздү Ала Тоо 24 каналындагы кесиптештериме берейин.
1: Турат, бир нече мүнөттөрдөн кийин мамлекет башчыларынын жалпы отуруму башталат. Бул жолугушуу Борбор Азиядагы эң маанилүү саясий окуялардын бир катары бааланып кала бермекчи. Анткени бүгүн бир анчада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Азербайжан Республикасынын президенти Илхам Алиев, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухаметовтор бир аянтчада баш кошуп жолугушууга отурумга келген учуру.
2: Да, уважаемые телезрители, НТРК ведет прямую трансляцию, продолжает прямую трансляцию. Сегодня в городе Чолпан-Ата проходит неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Напомним, это уже восьмая встреча глав государств региона, которая стала важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества и совместного развития. Особенность нынешнего саммита заключается в том, что она проходит в неформальном формате. Такой формат позволяет главам государств вести откровенный диалог без...
0: Урматтуу радиогармандар, мына кесиптештер дагы баса белгилеп жатат. Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтүп жатат. Азыр расмий бөлүгүнө өтөбүз. Маалыматка таянсак, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мына ушул бейформал жолугушууга келген өлкөлөрдүн лидерлерин кабыл алып, алар менен биргеликте айрым маселелерди чогуу талкуулап жатышат. Бул жолугушууга Азербайжандын президенти Илхам Алиев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев катышып жатат. Ошондой эле улуттук каналдын буга чейинки маалыматтары боюнча мына ушул иш-чарага катышуу үчүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев дагы келди. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчылары соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү жана аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле аймактагы коопсуздуктун актуалдуу маселелери дагы, эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери дагы мына ушул жолугушууда айтылат, пикир алмашышат жана талкуулашат. Аймактагы бирдиктүү бир маселелер дагы бар. Бул экономикалык жагынан алганда суу маселеси, суу менен камсыздоо, бул бүгүнкү күндө өтө маанилүү маселе. Андан сырткары климаттын өзгөрүшү дагы аймактагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Андан сырткары энергетикалык кризистен чыгууда Кыргызстан алдыга ушул коңшу мамлекеттер менен, Борбор Азия мамлекеттери менен биргеликте өз ара кызматташуунун алкагында кризисти жоюу же болбосо кырдаалдан чыгуу жолдорун дагы аныктап алган. Бул боюнча дагы сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Экономикалык ири долбоорлор ушул Борбор Азия мамлекеттерин дагы бириктирип турат. Аларды баса белгилей кетсек, Камбарата бир кесинин курулушу, бул кестин курулушунда коңшу мамлекеттер менен биргеликте сөзсүз олуттуу иш алып барууга туура келет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу дагы ушул Борбор Азия мамлекеттери менен өз ара карым катышты, экономикалык кызматташтыкты чыңдай турган долбоор катары каралат. Ошондой эле бул ири держава болгон Кытай менен байланышты бир гана Кыргызстан үчүн эмес, коңшу мамлекеттер ошол эле Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан үчүн дагы өтө мааниси чоң. Бул Кыргызстан аркылуу деңизге чыгуучу ири экономикалык долбоор болуп эсептелет. Бул Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусу бул жолу 8-нчи жолугушуу деп айтсак болот. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, өткөн жылы 2025 жылы 16 ноябрда Ташкент шаарында мына ушундай жолугушуу болгон. Ал жолугушууда Азербайжан өлкөсү, Азербайжан мамлекети бул бейформал жолугушууда катышып, анан ушул шериктештикке же болбосо бирикмеге толук кандуу катыша тургандыгын билдирген болчу. Мына быйыл 8-чи отурумда Азербайжан өлкөсү бейформал жолугушууга толук кандуу ушул бирикме катары катышып жатат. Борбор Азия мамлекеттери жана Азербайжандын ортосундагы соода, логистикалык, маданий, гуманитардык, экономикалык кызматташтык бул абдан маанилүү. Мен жана сөзүмдүн мурунку бөлүгүндө да баса белгилегем, жергиликтүү экономист окумуштуулар, андан сырткары чет өлкөлүк окумуштуулар дагы баса белгилеп жатышат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн бири-бири менен тыгыз кызматта болуусу жана экономикалык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгаруусу бул Кыргызстан үчүн дагы, анан ушул Борбор Азия мамлекеттери үчүн дагы өтө маанилүү. Ал эми ушул Борбор Азия мамлекеттерине 6-чы болуп Азербайжандын кол сунуп жаткандыгы, түрк тилдүү элдердин катарында боордоштук жана бир туугандык мамилени андан ары чыңдоо иретиндеги кайрылуусу бул экономикалык дагы бир топ өсүштөрдү камсыз кылат. Бүгүн өткөн ошол Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин мамлекеттик сапарынын алкагында жүрүп жаткан салтанатта Азербайжан президенти баса белгиледи. Кыргызстан соңку жылдарда экономикалык жактан бир топ өсүштөрдү жаратты. Бул президенттин тышкы жана ички саясаттагы туура багыттары мына ушундай ийгиликтерди жаратууга негиз болгондугун айтып өттү. Кечээ күнү дагы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен келгенде ал дагы өз сөзүндө мына ушул багыттагы кызматташууга басым жасаган. Борбор Азия мамлекеттери бири-бири менен тыгыз кызматташтыкта болуп, бири-бири менен достук мамилени андан ары улантып, чыңдап, анан бири-бирине кол сунган боордоштук кызматташтыкты улантса, аймактын кызыкчылыгы үчүн бир топ маанилүү роль ойнойт. Себеби биздин аймакта, чөлкөмдө экстремизм, терроризм коркунучтары, андан сырткары башка өлкөлөрдө болуп жаткан конфликттик, согуштук кырдаалдар, андан сырткары дагы ири державаларда, өнүккөн өлкөлөрдө, жөнөкөй сөз менен айтканда бай мамлекеттерде болуп жаткан бири-бирине болгон ар кандай муздак мамилелер, анын таасири биздин экономикабызга дагы кадимкидей таасир тийгизет, терс таасирин тийгизет. Андыктан Борбор Азия мамлекеттери биригип экономикалык бир союз же болбосо экономикалык бир биримдик катары чыгышы аймакта экономикалык коопсуздук гана эмес, башка дагы коопсуздук маселелеринде экстремизм, терроризм коркунучтарына каршы турууда, климаттын өзгөрүүсүнө каршы адамзаттын көйгөйлөрүн чечүүдөгү аракеттерди бириктирүүгө жана ушул маселелерди чечүүдө комплекстүү чара көрүүдө өтө маанилүү роль ойнойт. Урматтуу радио каармандар, улуттук 1-чи канал, Алатоо 24 каналы жана 1-чи радио. Биз бүгүн сиздерге ушул Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан мамлекетинин башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусун түз алып берүү үчүн иштеп жатабыз. Албетте, бул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү эл аралык деңгээлдеги иш чаралар. Өлкө аймагында, айрыкча Ысык Көл областында мына ушундай эл аралык деңгээлдеги иш чараларды өткөрүүдө биздин жарандарыбыз үчүн дагы ыңгайсыздыктар жаралган болушу мүмкүн, бирок аны ар бир кыргызстандык туура кабыл алып, өлкөнүн өнүгүшү жана келечеги үчүн эл аралык деңгээлдеги абройунун андан аркы артышы үчүн туура кабыл алып жатат деген ишеничтебиз. Анткени ушундай эл аралык иш чаралар Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, эл аралык аренадагы эл аралык алкактагы кадыр баркын дагы бекемдөөгө чоң салым кошуп жатат. Бул иш чараларды чагылдыруу үчүн Кыргызстандын гана журналисттери эмес, ошол Борбор Азия мамлекеттеринин алдыңкы журналисттери, Азербайжан мамлекетинин журналисттери дагы иштеп жатат. Кечээден бери ошол Кыргызстанда болуп жаткан эл аралык деңгээлдеги иш чараларды чагылдыруу бул Кыргызстандын маалымат каражаттарында эле эмес, эл аралык деңгээлдеги дүйнөлүк маалымат каражаттарында дагы жакшы деген пикир жаратып, өзүнүн бир позитивдүү маанайда өтүп жаткандыгын көрсөтүүдө. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, Мына ушул Борбор Азия жана Азербайжан мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусуна келген өлкө лидерлери биздин Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан Формула 1 кайыктар жарышындагы көрүшөт. Бул дагы Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Бир тарап да эмес, ар тараптуу карай турган болсок, бул кайыктар жарышын Кыргызстанда айрым учурларда дагы экологияга таасири жөнүндө пикирлер айтылган болчу. Бирок мунун бардыгын өлкөнүн жаратылыш жана экология министрлиги, тиешелүү түзүмдөр, илимдер академиясы жана жогорку билимдүү, окумуштуу адистер, эксперттер ысык көлгө терс таасири тийбей тургандыгын да баса белгилешкен. Анткени бул заманбап, соңку үлгүдө жасалган кайыктар жарышы болгондуктан ал сууга дагы жана ысык көлдүн экологиясына дагы эч кандай таасирин тийгизбейт деп айтылган. Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында, Кыргызстандын мыйзамдарынын эреже талаптарынын алкагында өтө турган бул жарышка катышуучулар дагы, алардын техникалары дагы кыргыз мыйзамына ылайык камсыздандыруудан дагы өткөн. Бүгүнкү эл аралык деңгээлдеги иш-чаралардын дагы бир өтө маанилүүсү бул Баку 5 жылдыздуу мейманканасы. Азыр Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын лидерлеринин мамлекет башчыларынын бейформал саммитинен кийин мына ушул Баку деп аталган эл аралык деңгээлдеги 5 жылдыздуу көпчүлүктү суктанткан Баку мейманканасынын ачылышы дагы болору күтүлүүдө. Эсиңиздерге сала кетсек, бул Баку мейманканасы Кыргызстан Азербайжан өнүктүрүү фондунун алкагында азербайжандык ири инвесторлордун күчү менен тургузулду.

0: алайык расмий сүрөткө түшүү аз эми болуп жатканын сиздер көрүп жатасыздар. Ал эми ушул отурумда Кыргыз Республикасы бүгүнкү жолугушууну кабыл алуучу өлкө катары ар бир мамлекетти кабыл алып жатканын учуру, бирок Кыргызстандын ролу уюштуруучу мамлекет катары гана чектелбейт. Өлкө акыркы жылдары Борбор Азиядагы саясий бир чоң орду бар мамлекет катары диалогду өнүктүрүүдө активдүү демилгечилердин бири болуп кала берет. Кыргызстан аймактагы ишенимди бекемдөө, чек ара маселелерин жөнгө салуу жана мамлекеттер ортосунда конструктивдүү кызматташтыкты бекемдөөгө, өнүктүрүүгө багыт алып маанилүү салым кошууда. Ошондой эле өлкө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу эл аралык стратегиялык долбоорлор аркылуу Борбор Азиянын транспорттук потенциалын чыңдоого, бекемдөөгө жана аларга шарт түзүп берүүгө керек болсо ошондой чоң мааниси бар өлкө катары бул отурумда дагы чоң орду бар.
1: Отдельное место в повестке занимает цифровая также трансформация. Речь идет о развитии цифровой инфраструктуры, совершенствовании транспортной и таможенной логистики, внедрении современных информационных технологий и расширении цифрового сотрудничества между государствами региона. Наряду с экономическими вопросами лидеры также обсудят обеспечение региональной безопасности, устойчивого развития, а также совместное реагирование на современные вызовы, угрозы. Регулярный диалог на высшем уровне способствует укреплению доверия и сохранению стабильности Центральной Азии. За последние годы взаимодействие между Центральной Азией и значительно активизировалось. Реализуются совместные проекты в сферах транспорта, энергетики, торговли, культуры, туризма. Все это способствует развитию формирования единого пространства и укреплению сотрудничества между регионами.
0: Туура айтасыз кесиптеш, ушул бүгүнкүдөй жолугушуу, бүгүнкүдөй отурумдун болушу бул дүйнөдөгү болуп жаткан окуяларга байланыштуу, айрыкча ушул Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде андан сырткары бүгүн экинчи ушул отурумга аралашып жаткан Азербайжан Республикасы кошулуп ушул дүйнөгө жол ачылган бир чоң бир масштабтуу окуялардын тарыхын камтып кала бермекчи келечекке. Себеп дегенде бул отурумдун мааниси жалпы ушул Борбор Азия өлкөлөрү эле эмес, Европага Каспий деңизи аркылуу чыгууга мүмкүнчүлүк жаралуучу транспорттук каттамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүчү бир чоң жол түзүлөрүнө түзүлөрү анык ышык. Анткени ушул кызыктар болгон мамлекеттер биз соода саттык, экономикадагы соода саттык жана жүргүнчүлөрдүн башка өлкөлөргө каттоочулардын шартын түзүп берүү, алардын коопсуздук маселесин чечип берүү жаатында мамлекеттер үчүн эң бир маанилүү болгон маселе ушул болуп турат. Аны бүгүн отурумда баардык жагынан ар тараптуу карап мамлекет башчылары чечет деген ишенимдебиз. Муну менен катар жалпы ушул саясий геоэкономикалык маселелерге байланыштуу бир топ транспорттук каттамдардан сырткары дагы бир топ майдабарат делген маселелерге чейинки мүмкүнчүлүктөрдү чечүү дагы жаралмакчы. Муну менен катар жалпы ушул Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана башка өлкөлөрдүн ушул отурумга катышып жаткандыгынын жана биздин ушул мамлекеттердин катышуусу дагы чоң көңүл борбордундагы маселе экендигин айтып кетишибиз керек. Азыр болсо мына Тажикстан Республикасынын президенти Имомали Рахмон отурумга келаткандыгын көрүп жатасыздар. Тажикстан Республикасы Борбор Азиядагы эң ири гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктөргө ээ мамлекеттердин бири экендигин айтып кетишибиз керек.
2: Президент Республики Тажикстан Имомали Рахмон.
1: Thank you.
3: Урматтуу радио каармандар, мына жогоруда биздин кесиптештер баса белгилегендей, азыр Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу расмий бөлүгү өтүү алдында турат. Бул жолугушууга катышуу үчүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев дагы келди. Азыр ушул тапта мамлекеттик резиденцияда Чолпон Ата шаарындагы бул консультативдик жолугушууга келген өлкөлөрдүн лидерлери Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен сүрөткө түшүү расмисы болуп жатат. Сүрөткө түшүү аяктагандан кийин бүгүнкү талкуулана турган маселелердин алкагында кеңейтилген форматта жолугушуу жыйын өтөт. Жолугушуунун жүрүшүндө алдын ала маалыматтар боюнча мамлекет башчылары соода, энергетика, туризм тармактарындагы маселелер боюнча сүйлөшүшөт. Ошондой эле транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Өзүңүздөргө белгилүү, буга чейин дагы ушул эле өлкөлөр, ушул эле мамлекеттер бири-бири менен өз ара алака катышты чыңдоо багытында маданий гуманитардык байланыштар боюнча дагы иш алып барып келишкен. Ошондой эле дагы бир ушул биздин Борбор Азия мамлекеттери, ошол эле Азербайжан үчүн дагы олуттуу жана биринчи пландагы маселе бул экстремизм, терроризм коркунучу учтары, дүйнөлүк деңгээлде болуп жаткан ар кандай конфликттик кырдаалдар, андан сырткары климаттын өзгөрүшүнө байланышкан жалпы адамзаттык көйгөйлөр. Мына ушул маселелердин тегерегинде Борбор Азия жана Азербайжан лидерлери бейформал консультативдик кеңешмеде, жыйында өз ара сүйлөшүшөт. Буга чейин дагы биздин Кыргызстанда эл аралык иш-чаралардын деңгээлинде жолугушуулар, сүйлөшүүлөр болду. Ошондой эле маданий иш-чаралар дагы белгиленген болчу. Азыр ушул багыттагы сүйлөшүүлөрдүн расмий бөлүгү же уландысы катары Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусунун жыйыны Чолпон Ата шаарында өтөт. Андан кийин белгилей кетсек, ушул жыйын бүткөндөн кийин биздин меймандар же болбосо Кыргызстанда иш сапарлары менен жүргөн, атайын иш чараларга катышуу үчүн келген Борбор Азия жана Азербайжан мамлекеттеринин лидерлери Ысык Көлдөгү Кара Ой айылына барышат. Ал жерде дагы өтө бүгүнкү күндө маанилүү болгон иш чара болот. Анткени ушул өлкөнүн, Азербайжан өлкөсүнүн инвесторлору тарабынан Кыргызстанга Баку деп аталган 5 жылдыздуу мейманкана курулган. Мейманкананын курулушу аяктады. Азыркы күнгө ылайыкташкан заманбап Баку мейманканасындагы көрүү же болбосо аны ачуу салтанатына ушул биздин меймандарыбыз дагы катышары күтүлүүдө. Ошондой эле бул иш чарага биздин Кыргызстандын президентинин чакыруусу менен келген Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжандын президенти, кечиресиздер, Азербайжандын президенти дагы эки өлкөнүн мамлекет башчылары биринчи айымдар менен бирге келген, жубайлары менен биринчи айымдар катышкандагы өзүнчө иш чаралар болору күтүлүүдө жана болуп дагы жатат. Бүгүн биздин Кыргызстанга ушул иш чараларга катышуу үчүн Түркмөнстандын президенти, Казакстандын президенти келди. Ал эми Өзбекстандын президенти, Азербайжандын президенти жана Тажикстандын президенти кечээ күнү Кыргызстанга келген болчу. Аларды президент Садыр Жапаров өзү тосуп алган. Ал эми бүгүн биздин Кыргызстанга келген Түркмөнстандын президентин жана Казакстандын президентин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тосуп алды. Чолпон Атага чейин коштоп барды. Азыр ушул тапта өлкө президенти Садыр Жапаров жогорку даражалуу меймандарды тосуп алып, алар менен сүрөткө түшүп, ошондой эле жылуу учурашып, анан жогорку даражалуу меймандардын отура турган жайына конгресс холдогу сыйлуу меймандардын бөлмөсүнө узатып жатат. Азыр ушул тапта ошол конгресс холго Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев келди. Ошондой эле Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов келди. Азыр ушул тапта дагы Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев дагы ушул конгресс холдон орун алышат. Андан кийин баардыгы биргеликте ушул бейформал консультативдик жолугушууну башташат. Албетте, консультативдик жолугушууга чейин дагы бир топ сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болду. Министрлик ведомстволор өкүлдөрү, ар бир тармактын өкүлдөрү ошол келген өлкөлөрдүн тиешелүү министрлик ведомство өкүлдөрү менен биргеликте маселени талкуулап, макулдашууларды жана сүйлөшүүлөрдүн багыттарын аныктап коюшту десек болот. Анткени ушул өлкө лидерлери өткөрө турган жыйында атайын регламент дагы бекитилген. Регламенттин форматы боюнча ар бир өлкө лидери 3 мүнөттөн сүйлөйт. Ошондой эле жыйынтыгы чыгарылат дагы макулдашуулар жөнүндө чечим кабыл алынат. Өзүңүздөргө белгилүү, буга чейин дагы мындай жыйындар өтүп келген. Буга чейин Борбор Азия мамлекеттери деп өтүп келген болчу. Борбор Азия мамлекеттерине былтыр толук кандуу Азербайжан мамлекети, Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин чечими менен мына ушул биримдикке кошулуп бейформал консультативдик кеңешмени бирге өткөрүшүүдө. Бул түрк тектүү элдердин, түрк элдеринин өз ара биримдигин, өз ара ынтымагын бекемдөөдө дагы өтө маанилүү ролду ойнойт. Биз жогоруда дагы айтканбыз, биринчи радионун кабарчысы Гүлнур Сманбекова ошол Чолпон Ата шаарында жеринде иштеп бизге соңку маалыматтарды берип жатат. Андан сырткары улуттук биринчи каналдын журналисттери, Ала Тоо 24 каналынын журналисттери дагы Чолпон Ата шаарында иштеп жатат. Биз сиздерге болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып соңку маалыматтарды берип турганга аракет кылабыз. Азыр дагы конгресс холго дагы бир өлкөнүн лидери келди, биз көрүп турабыз. Аларды биздин Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров тосуп алып, конгресс холго келип, ошол катышуучу өлкөлөрдүн туулары илинген жерде сүрөткө түшүп жатышат. Сүрөткө түшүү, тосуп алуу аяктагандан кийин анан жыйын башталат. Жыйында эмнелер карала тургандыгын дагы сиздерге жогоруда баса белгилеп кеттик. Эми бул жыйында кандай чечимге келет?

0: Биз көрүп тургандай азыр Шавкат Мирзиёев келип конгресс холго кирди.
1: Суалуу аз эминин алкагынан алып карап көргөндө чын эле кызматташтыкты кеңейтүү, алака мамилени чыңдоо маселелери алдыда дагы келечектеги пландардын катарында экенин айтып кетишибиз керек. Муну менен катар мына Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевтин отурумга келип башка өлкөлөрдүн президенттери менен отурумуна кошулганын биз айтып коюшубуз керек. Жаңы эле ушул азыр эле сиздер экрандан көргөндөй Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тосуп алды жана мамлекеттик протоколго ылайык сүрөткө түшүү аз эмин сиздер көрдүңүздөр. Өзбекстан жана жогоруда айткандай өндүрүшүн, өнөр жайын жана башка баардык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип алган, ички рыногу жалпы Борбор Азиянын экономикалык өсүшүнө таасир берүүчү чоң ири мамлекеттердин катарына кирет экенин сиздердин эсиңиздерге дагы бир жолу салып өтөйүн.
2: Да, за последние годы сотрудничество стран Центральной Азии, а также Азербайджанской Республики заметно активизировалось. Сегодня государство реализует совместные проекты в сфере транспорта, логистики, энергетики, торговли, инвестиций, формируя единое пространство взаимовыгодного партнерства на евразийском направлении. Сегодня Центральная Азия становится одним из самых быстрорастущих регионов Евразии. За последние годы между странами региона заметно увеличились объемы взаимной торговли, активизировались инвестиции, реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике, транспорте и логистике. Кыргызстан уже не впервые становится площадкой для встреч регионального уровня. Проведение нынешнего саммита на берегу Иссык-Куля подчеркивает роль страны как важного регионального центра, регионального диалога и укрепления добрососедских отношений.
1: Ушундайча бүгүнкү жолугушууга катышып жаткан 6 мамлекеттен жөн катышпайт. Булар мамлекеттер аралык өзүлөрүнүн чоң орду бар, геосаясий жана географиялык жана стратегиялык бири-бирин толуктап турган бир өзүнчө бир ар бир мамлекеттин өзгөчөлүктөрү бар. Эгер Казакстан менен Өзбекстан аймактын экономикалык локомотивтери болсо, Кыргызстан транзиттик жана гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктөр менен өзгөчөлөнөт. Тажикстан суу жана энергетикалык ресурстар менен бааланып, Борбордук Азия өлкөлөрүндө же болбосо ушул дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө ушул өзгөчөлүктөр менен айырмаланып турса, Түркмөнстан энергетикалык потенциалы менен, ал эми Азербайжан болсо Каспий аркылуу дүйнөлүк рынокторго жол ачкан стратегиялык өнөктөш, транспорттук каттамдарды кеңейтип берүүчү өлкө катары чоң орду бар экенин биз айта кетишибиз керек. Дал ушул өз ара толуктоочу мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү консультативдик жолугушуунун негизги мазмунун түзүп, Борбор Азияны дүйнөлүк экономикадагы бирдиктүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү аймак катары калыптандырууга багыт бермекчи. Себеп дегенде ушул отурумдун алкагында каралган маселелер аркылуу балким Европа өлкөлөрү дагы ушул кызматташтыктын алкагында ар бир мамлекет менен өзүлөрүнүн саясий, экономикалык соода жүгүртүү же болбосо экспорттук, импорттук маселелерин ушул отурумда чечилген маселелердин аркасында дагы карап, ушунун жыйынтыгында өзгөчө экономикага тийиштүү болгон маселелерди чечип алууга мүмкүнчүлүктөр жаралып калышы мүмкүн.
2: Да, я с вами соглашусь, а также я хочу напомнить, что основной темой сегодняшнего дня является укрепление регионального взаимодействия, расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистических маршрутов, включая транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как средний коридор, сотрудничество в сфере энергетики, зеленой энергетики, привлечение инвестиций, развитие промышленной кооперации, цифровизация, совершенствование инфраструктурных связей, а также вопросы региональной безопасности и устойчивого развития региона.
1: Ооба, кесиптеш, сценарийтик технологияларды өнүктүрүү деп калдыңыз. Бул жаатта жасалма интеллект, маалыматтык коопсуздук жана мамлекеттик кызматтарды сценарийтештирүү боюнча кызматташтык дагы бүгүнкү талкуунун негизги маселеси болот го деп турабыз. Себеп дегенде

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысы көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, анын айдоочусу. Ошентип Шарджа командасы алды да, Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт го.
0: F1H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: Шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

Кыргызстан. Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол, кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.

Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атамды билүү жолу катып чыкса, кадимки

0: кайдыгер караваган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журчулугуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп, ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди Моголстандын арстандары түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ак асаба кызыл туу айгайлаган ызы чуу көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды таанытта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгы

0: өнүккөн кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерместен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
1: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп берет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрөгөчтүгү менен жуурулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, тилибиз, улуттук валютабыз мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин таналбайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. Президенттин мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды келечек максатын ишке ашырууга дилгирмин деген сөзү жалпы мекендештерине болгон чакырык десек болот.
0: Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп, ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убакыт эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди

0: реформаларды ырааттуу жүзөгө ашыруу элибиздин бакубат бардар жашоосу күчтүү экономикалык жана социалдык саясат баардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип руханий баалуулуктарын туу тутуп нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып мезгил сынынан өтүп айрым жерлеринде толукталып бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун ченгээлине кирип өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук иденттүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү саптап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жаран аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түктөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмуш үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл тууз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик деми өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
1: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коелу кыргыз эли бирдей гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду бирдей эл катары жок болуп кете турган өркөн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-кылым дагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарын эрдеген кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата бабалардын катарына жазылып тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти туу тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Албетте, 35 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ал эми азыркы мамлекеттик саясат жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталып жатат. Учурда экономикалык ыкчам өнүгүү камсыздалып, ар тармактуу багыттар аныкталып калды. Азыр энергетикалык потенциалды колдонуу үчүн ири жана кичи кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Айыл тұрғындарының әрекеті, қуанычы, көңіл сыртында қалған көйгөйлері аймақтар ұқтырусында. Күн сайын саат 7-ден 30 минут өткенді, жана Араптаның жұма күндері саат 19:40-та аймақтар программасы бірінші радионың толқынында. Аймақтар өліксі өлкөнү көт. Бірінші радио ықчам жана тақ маалымат.
1: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Өлкөнүн темир жолу тармагынын тарыхында жаңы барак ачылды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери биринчи жолу өз каражатына Балыкчы Кочкор темир жолун курду. 25 июлда Балыкчы Кочкор темир жолунун жана Кочкор станциясынын ачылыш аземи болду. Мамлекет башчы Кочкор станциясына поезд менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди. Андан соң мамлекет башчы жаңы станциянын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты.
2: Бул система дагы чок болгондо камчыган өлтүрүлдү деген ойдо болсо, кудай буюрса. Бул качан ЭЦ болчу, электрический централизация. Азыр бул гидро процесстерин электрический централизация болуп
3: кетсе. Мунун стрелкаларды кол менен эмнечи азыр просто компьютерге басып, ассоруучу
2: стрелка
1: Андан соң президент Садыр Жапаров сөз сөйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхына дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи.
4: Урматтуу мекендештер, Кочкор өрөөнүнүн урматтуу тургундары, урматтуу темир жолчулар жана бүгүнкү иш чаранын кадырлуу меймандары. Бүгүн биз эгемен Кыргызстандын тарыхында өзгөчө маанилүү дагы бир окуянын күбөсү болуп отурабыз. Бир саамдан соң Балыкчы Каракече Макмал багытынын биринчи этабы болуп саналган Балыкчы Кочкор темир жолунун линиясын ачабыз. Бул темир жол линиясынын негизги объектиси катары Кочкор станциясы ишке берилүүдө. Мамлекетибиздин жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишенимин, бекем эркинин жана жаркын келечек умтулуусунун кадамы болгон бул саамалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, эң башкысы бул темир жолду өз күчүбүз менен куруп жаткандыгыбызга токтоло кетейин. Балыкчы Кочкор темир жолу 63 км аралыкта толугу менен аяктады. Kuruluş uçurunda bol yol menen 1 milyon kub metr jardıruu işleri jürgüzülüp 8 kilometre toğ tilkesi tazalandı. Joldun özünün kuruluşuna 1 kilometre üçün 955 bin akş doları sarptaldı. Sallıştırı üçün ayta keteyin, bul joldu baştaarda alıskı jana jakınkı koşnalarga konkurs uyuşturganıbızda bul joldun 1 kilometrin 4 milyon 800 bin akş dolarından baştap 6 milyon 800 bin akş dolarına kurabız dep bağlaşkan. Biz kımbat ekenine gözübüz jetip kıvragan kıraşat dep tovakelge salıp özgüçübüz menen baştaganbız. Mına mintip 1 kilometr joldu 955 bin dolardan bitirdik. Şul yerden dağı bir salıştıruğum var. Bul tündük düştük alternatiftüü avtajolubuz. Balıkçı Jalalabad yolunun jalpı uzunluğu 433 kilometre yolun 1 kilometrin 2,5 milyon dolardan kurduk dep körsötüşkön. Бирок ошондо да бул жол азыркыга чейин аягына чыкпай, бүгүн да толук пайдаланууга берилбей турат. Бул эмне деген кымбат көрсөтүшкөн? Албетте, бул сумманын жарымы желип кеткен. Негизи темир жол менен автожолду салыштырып болбойт. Албетте, темир жол кымбатка курулат жана татаал курулуш. Мына ошондо дагы биз темир жолдун 1 километрин 955 000 доллардан гана бүтүрүп отурабыз. Biz bu yolu özümüz kuruğu menen temir yol kuruğu madaniyatımızdı, injinerdik mümkünçülüğümüzdü, jana kesiptik tajribabızdı kayra jandandırdık desek bolot. Bu bizdin ölkö öz aldınca iri infratüzümdük dolborlordu işke aşıruğa jöndömdü ekenin dalildigen tarihi jetişkendik bolup sanalat. Esiñizderde bolsa mundan tuura 4 yıl murun 2022 yılın 31 martında Balıkçı Koçkor Karakeçe temir yolunun kuruluşuna start verilip gelecek muğundar üçün mezgil kutuçasını salgan elek. Algezde dağı göptör bu dolbordu iyiliktü işke aşarına kümön sanaşkan ile. Birok bugün biz oşol tarihi çeçimden tuğra olgonun sıymıktan umenen aytıp da dalildep de gelece tavuz. Bugün mintip mına Balıkçı Koçkor temir yolunun kuruluşu toluğu menen ayaktap zaman bap Koçkor temir yol stansiyası paydalanuğa berili olturadı. Albette bu iş çok mehnetli talap kılıp bizdin erkibizde sınavay koygon jok. Sebebi temir yol kuruu işleri bir katar tataal uçastaktarda, sazduu aymaktarda, askalu jerlerde, orto tokoy suusaktagычынын жанында иштеп жаткан автоуна жолдорунда жана инженердик коммуникацияларда жүргүзүлгөнүн баса белгилеп айта кетейин. Деги эле темир жол бул жөн эле узатасынан коюлган релстер эмес. Ал бүтүндөй өлкөнүн экономикасынын кан тамыры десек болот. Temir yol kaysı yerge jetse, oşol aymakta öndürüş jandanat, jaŋı işkanalar açılat, sooda önügöt, jumuş orundarı tüzülöt, jana elibizdin jaşoo sapatı jakşırat. Kudayga şükür, akırkı jıldarı Kırgızstandın temir yol tarmağı raattuu önügüp, sapattık jaktan jaŋı deŋgeelge kötörülüüdö. 2025 yılın jıyıntıgı boyunca jük taşuulardın kölömü değerlik 11 milyon tonnaga jetip, 2021 yıldagı 7 milyon tonnaga salıştırganda 36% östü. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Ошол эле мезгилде жүргүнчүлөрдүн саны да олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 000 адамдан 2025 жылы 432 000 адамга жетти. Бул көрсөткүч 69% өсүш болду. Мындай ыргак темир жол тармагындагы иштин натыйжалуулугу улам артып жатканын, жарандардын бул транспорттун түрүнө болгон ишенимчинин көбөйгөнүн жана өлкөнүн транспорт системасындагы ролу кеңейип жатканын белгилейт. Жакында эле биз Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жолунун курулушуна расмий старт берип, Кыргызстандын келечегине ишенимибиздин жана узак мөөнөттүү өнүгүүгө бет алган умтулуубуздун белгиси катары мезгил кутусун салдык. Буюрса, мындан ары Кочкор Каракече Макмал темир жолунун курулушу дагы уланып кете берет. Бул стратегиялык долбоор өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, кара кече көмүргенинин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, ички жүк ташууларды жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт. Жалпысынан бул ири инфратүзүмдүк долбоорлор Кыргызстандын ички темир жол тармагын бирдиктүү системага айландырууга, транспорттук байланыштарды чыңдоого, аймактардын экономикалык интеграциясын тереңдетүүгө, ошондой эле өнөр жайдын, туризмдин жана логистиканын туруктуу өнүгүшүнө чоң түрткү берет. Эң негизги
5: Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган. Катышка камдуу, кадамы шаңдуу, уадага бек элдин улуу журту. Оңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденцияда Азербайжан жана Борбор Азия мамлекеттеринин өлкө башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтүүдө. Жолугушууга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышууда. Өлкө лидерлери соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулап жатат. Биз азыр жеринен бул багытта кененирээк маалымат алалы деп турабыз. Кабарчыбыз Гүлнура Сманбекова жеринен маалымат берет. Гүлнура, мына жогоруда айтылдык, ушул соода, энергетика жана башка тармактардагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери каралып жатат деп. Дагы кайсы маселелерди өлкө лидерлери басым жасап, кайсы көйгөйлөр, суроолор боюнча талкууларды жүргүзүп жатат?
1: Айта кетсек, мына ушул Борбор Азия Азербайжан бейформал саммити жаңы эле жыйынтыкталды. Жыйында президент Садыр Жапаров Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан камбар ата кеси бир долбоорун биргелешип ишке ашыруу боюнча активдүү кызматташып жатканын билдирди. Мамлекет башчы туризм тармагындагы кызматташтык чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ экенине токтолду. Кыргызстан чет өлкөлүк жарандардын Борбор Азия мамлекеттерине эркин саякаттоосуна шарт түзө турган бирдиктүү туристтик визаны киргизүү демилгесин көтөргөнүн дагы эске салды. Бул демилгени колдогон үчүн Шавкат Мирзиёевке жана Касым Жомарт Токаевке терең ыраазычылык билдирди. Ошондой эле бул демилге мындан ары дагы баардык кесиптештери тарабынан колдоого алынат деген ишеничте экендигин дагы билдирди. Ушуга байланыштуу мамлекеттердин тышкы иштер ведомстволоруна макулдашылган позицияларды иштеп чыгуу үчүн консультацияларды активдештирүүнү сунуштады. Айта кетсек, Азербайжан менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуулары бул аймактык кызматташтыкты чыңдоого багытталган маанилүү саясий диалог айынчасы болот деп саналат, болуп саналат. 2025 жылы Ташкент шаарында өткөн 7-нчи консультативдик жолугушууда Азербайжан бул форматка толук кандуу катышуучу катары кабыл алынган. Бейформал консультативдик жолугушуулардын негизги максаты өлкө лидерлеринин бул ачык форматта пикир алмашуусуна, аймактагы актуалдуу маселелер боюнча ортак позицияларды иштеп чыгууга жана өз ара ишенимди бекемдөөгө шарт түзүү болуп саналат. Жолугушууда соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, транспорттук жана логистикалык коридорлорду өнүктүрүү, энергетика жана жашыл энергетика боюнча кызматташтык, инвестиция тартуу жана өнөр жай кооперациясы, санариптик трансформация жана инновациялар, экология, суу ресурстары жана климаттын өзгөрүшү, ошондой эле бул аймактык коопсуздук жана туруктуулук маселесине дагы өзгөчө көңүл бурулду. Азербайжандын бул форматка кошулуусу бул Каспий деңизи аркылуу чыгыш батыш транспорттук катамдардын өнүктүрүүгө, ортоңку коридордун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана Европа менен Азиянын ортосундагы байланыштарды чыңдоого өбөлгө түзөт. Ошондой эле тараптар маданий гуманитардык алакаларды, билим берүү жана туризм тармактарындагы кызматташууну кеңейтүүгө дагы кызыктар экенин белгилешти.
0: Рахмат, урматтуу радио каармандар, жогоруда кабарчыбыз белгилегендей, мына азыр эле Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденцияда Азербайжан жана Борбор Азия мамлекеттеринин мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу жыйынтыкталды. Президент Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев транспорттук, логистикалык, энергетикалык, инвестициялык, санариптик, финансылык, гуманитардык жана башка тармактарда Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгы боюнча эки тараптуу документтерге кол койду. 31 июлда Чолпон Ата шаарында жетишилген документтердин ичинде эки мамлекеттин ортосундагы энергетика жаатындагы кызматташтык боюнча 2026-2027 жылдарга карата жол картасы, Кыргыз-Азери энергетика министрликтеринин ортосунда мунай жана мунай продуктыларын жеткирүү тармагындагы кызматташтык жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандум да бар. Эске салсак, бүгүн өлкөгө мамлекеттик сапар менен келген Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев менен президент Садыр Жапаров сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Чолпон Ата шаарындагы Борбор Азия мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна байланыштуу бүгүн жана эртең Тамчы аэропортунан Чолпон Атага чейинки жол маал-маалы менен жабылып турат. Кыргызстандын энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат, электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн суткада өлкө боюнча электр энергиясын керектөө 47,5 миллион киловатт-саатты түздү. Учурда күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында электр тармактарындагы объектилерде пландуу оңдоо иштери уланууда. Президенттин Ош облусундагы эл менен болгон жолугушуусунан кийин Ноокат районундагы эки айылдын ички жолдору оңдолду. Жергиликтүү тургундар өлкө башчысына бул маселени жеткиргенден кийин облустук өнүктүрүү фондунан 28 миллион сом каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары жергиликтүүлөр жалпы 6 миллион сом чогултуп, көчөлөргө асфальт төшөлдү.
2: Жолондуу иштери айылдардын ичинде да кызуу жүрүүдө. Мисалы, Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү эки айылдын жолуна асфальт төшөлдү. Элеттиктерди жол маселеси көптөн бери түйшөлтүп келген. Бул көйгөй өлкө башчысы Садыр Жапаровдун район эли менен болгон жолугушуусунда да айтылган. Көп өтпөй жергиликтүүлөрдүн мүдөөсү оң жагына чечилип, облустук өнүктүрүү фонду менен жергиликтүү казынадан каражат бөлүнүп, ага элдин дагы акчалай салымы кошулуп, натыйжада көчөлөргө асфальт басуу иштери аяктады. Бул тууралуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Талайбек Сабиров мындай дейт.
3: Элдин салымы бизде 6 миллион түзүп атат. Ал эми ушул элдин салымына биз колдоо беретинде айыл өкмөтүнө 2 миллион 100 миң берип атабыз. Эң негизги ролду бул бизден азыр областтык өнүктүрүү фонду каржылап берип атат. Бул 28,5 миллион акчаны ушул 5 көчөбүзгө колдоо беретинде жактырып берди. Азыр иштердин 90% бүтүп калды.
2: Долбоорун алкагында Ак Булак айылынын 4 көчөсү оңдолду. 4 чакырым узундуктагы жолго асфальт төшөө үчүн жалпы 25 миллион сарпталган. Анын 17 миллиону өнүктүрүү фондунан, калганы айыл өкмөттөн жана элдик салымдын негизинде каржыланды, дейт Ак Булак айылынын башчысы Алтын Карыбеков. Айылдын чаңы сапырылган көчөлөрү эми минтип асфальт басылган жолго айланды. Айдоочуларга, жөө жүргүнчүлөргө дагы ыңгайлуу шарт түзүлдү.
4: Булак Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Ак Булак айылынын эң чоң айылы. Түтүн бул жерде 1,5 миңдей түтүн бар, 10 миңдей калк жашайт. Асфальт жаман, союздан тартып ушул кезге чейин бул өмүрү асфальт көрбөгөн көчөлөр асфальт болот. Үйдүн ичине чейин чаң кирип барат, аллергия, айтор тиккен эгиндер бүт бардыкка зыяндуу болчу да. Азыркы учурда эми мына асфальт болуп татынакай болуп калды. Элдин бийлиги болгон ыраазычылыгы, айтор маанайы да жакшы десем болот.
2: Айылдын негизги делген көчөсүн асфальттоого 13 миллион сом жумшалган. Анын 1,5 миллион сомун эл чогултуп берген. Бир гана мамлекеттин колдоосун күтпөстөн өздүк салым менен да ишти ыкчамдатуу туура дешет элеттиктер. Борко айылынын айыл башчысы Жомарт Ташбаев.
5: Биздин бул көчөбүз ылай баткак айылдын борборунан алыс болгондугунан ушул 2 жыл алдын жергиликтүү элдин салым менен акча жыйнап долбоор жазып ошо областтык өнүктүрүү фондуна тапшырдык. Бул жерде 1,5 миллион элдик салым бар, андан дагы ашат. Техникаларды жалдаганыбызды кошкондо андан дагы ашып түшөт. Ошо областтык өнүктүрүү фондунан акча каражат каржыланды. 2 жыл долбоор жазып, 2 жыл аракет кылып, быйыл буйруп, насип кылып, быйыл ишке ашып отурат.
2: Кыргыз Ата айыл аймагынын курамында 4 айыл бар. Жергиликтүү бийлик 2030 жылга чейин айылдардын ички жолдорун толук оңдоп, асфальттоо планы турганын билдирет. Ал эми Ош облусу боюнча быйыл 500 чакырым жол оңдолот.
0: Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, эртең 1 августта өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39. Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37. Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз болсо 36 градустан 38 градуска чейин ысыйт.
6: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, халктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
0: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максат коюлган, алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финанс министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финанс министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
7: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджетинин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
0: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абданбек Абдывапов.
7: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-үнчү жана 5-үнчү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта эл үчүн сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандай бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өтө, 2 жылдык. Бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
0: Финанс министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финанс министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
8: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Market'тен жүктөп алып туруп Мегапей мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле ошол мега инвестиция деген жеринде. Бул мегапекке кирип туруп, ушу кызматтар деген жеринде мега инвестиция кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошо минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатылса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин поручениясын булуттук тамга менен койтуруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңар келет имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо, ал булуттук тамганы дагы деле ошо онлайн форматта мегапейдин ичине алсак болот.
0: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
9: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда, ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапей мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
0: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун оң кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
10: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошо мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөт ичинде баалууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондулук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. Мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ушул цифралык тармакта возможность деп коет, ушул пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ушу атайын элге деген жогору. Биздин фондулук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул да фондулук рынокту өнүктүрүү да эмне дегенде азыр элдин бардыгынын фондулук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу баалуу кагаздарды сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондулук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса, бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондулук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондулук рыноктун өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да, мындай өнүкпөй жаткандын. Ал эми эл массалык түрдө фондулук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн баалуу кагаздарын чыгарып фондулук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
0: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030-жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондолук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио кагармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
11: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рыноктук позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
9: Кыргызстан ЕЭП мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Жыл башынан бери өлкөгө тартылган инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түзүп, 64.3% өскөн. Үстүбүздөгү жылы Кыргызстанда 113 өнөр жай ишканасы ишке кирет. Кыргызстан ЕЭПнин алкагында үрөндөрдүн бирдиктүү рыногун өнүктүрүүнү жана кооперацияны колдойт. ЕЭП менен Монголиянын ортосундагы соода келишими күчүнө кирди. Иран Евразия экономикалык биримдигинин товарларына бажы алымын 20%-дан 4.5%-ка чейин төмөндөттү. Евразия экономикалык биримдигинде азык-түлүк жана косметикага коюлган коопсуздук талаптары жаңыланат. Ушул жана башка жаңылыктар менен ЕЭП алкагында берүүбүздөн таанышасыз. Аны мен Айдар Темиралиев алып барам. Биздин толкундан алыстабаңыз. Кыргызстан ЕЭПке мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Өсүш экономиканын бардык тармактарынын салымы менен камсыз кылынат. Курулуш тармагы 69.6% өстү. Тейлөө чөйрөсү 6%, айыл чарба 4.3%, өнөр жайда өсүү 12.8% түздү. Ал эми химиялык продукцияны өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукцияны өндүрүү 1.8%, транспорт каражаттарын өндүрүү 40.7%, курулуш материалдарын өндүрүү 33.4%, негизги материалдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, кен байлыктарды казып алуу 12.8%. Бул экономиканын өнүгүүсүндө абдан позитивдүү динамиканы көрсөтүп турарын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарган аппараттык жыйында билдирди. Минкап башчысы алдын ала баалоолор боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында ички дүң продуктунун көлөмү 960 миллиард сомду түзгөнүн, ал эми реалдуу өсүү темпи 11.9%-га жеткенин белгиледи. Жыл башынан бери өлкөгө тартылган инвестициялардын өсүү темпи да жогорулаган. Инвестициянын көлөмү 204.4 миллиард сомду түзүп, 64.3% өскөн. 2026 жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик бюджеттин кирешеси 454 миллиард 251.8 миллион сомду түзгөн. Бул пландалган көрсөткүч 22 миллиард 652.7 миллион сомго ашкан. Бекитилген план 105.3% аткарылган. Бөлүп караганда мамлекеттик салык кызматынын кирешеси 191 миллиард 620 миллион сомду түзүп, пландан 7 миллиард 442.7 миллион сомго көп болгон. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын кирешеси 87 миллиард 380.4 миллион сомду түзүп, пландан 4 миллиард 385.8 миллион сомго жогорулаган. 2026 жылдын январь-май айларында Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмү 6.3 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка ылайык, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1% көп болгон. Ал эми Кыргызстандын ИАЭПке мүчө мамлекеттер менен болгон өз ара соодасынын көлөмү 2.4 миллиард долларга жетип, өткөн жылга салыштырмалуу 6% өскөн. Анын ичинен импорттук келип түшүүлөр 8.3% көбөйсө, экспорттук жөнөтүүлөр 3.2% кыскарган. Кыргызстандын ИАЭП өлкөлөрү менен болгон соодасындагы эң чоң үлүшү Россияга 67.8% жана Казакстанга 29.8% менен туура келет. Үстүздөгү жылы өлкөдө 113 өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалган. Алардын алгачкылары ишке берилип, калгандары жыл аягына чейин этап-этабы менен пайдаланууга берилет. Ишканалар ар тараптуу: айыл чарба, курулуш материалдары, химиялык жууп тазалоо каражаттарын өнүктүрүү, логистикалык борборлор болуп саналат. Алардын ичинен курулуш материалдары менен тоюу төндүргөн ишканалар өлкөнү камсыздап, товарлар ИАЭП өлкөлөрүнө экспортоло баштады. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай башкармалыгы талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айжан Жумашева Спутник Кыргызстанга берген маегинде билдирип, жаңы ишканалар кайсы аймактарда ачылат, канча жаңы жумуш орду түзүлөт, долбоорлор кандай инвестициялардын эсебинен ишке ашарын айтып берди.
12: Бул 113 эле ишкана быйыл 26 жыл пайдаланууда. Негизинен 2024 жылдан бери бул 100 ишкана жыл сайын ишке кирип келатат. Бул 24 жылы 102 ишкана ишке берилген, 25 жылы 119 ишкана берилген. 2 жылы тең 8000 ашуун жумуш жаңы орундары түзүлгөн. Быйыл дагы 11000 ашуун жумуш орду пландалууда. 2026 жылы Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы тарабынан 100 өнөр жай ишканасы долбоору колдоо алынып киргизилген. Ошону менен 2026 жылга 113 ишкана ишке киргизүү жылдын аягына чейин пландалууда. Буга чейин 6 ишкана ишке берилди. Бул логистикалык центр Алтын Логистик Балыкчы шаарында, Күн энергияны электростанциясы бул РЦА Ысык Көл облусунда. Ал эми дагы эле ушул энергетика тармагында бул Сокулук районунда Сокулук 3, анан Туюк деген 2 электростанция берилди. Ал эми СЭС ишке ОСУО бренд КЖ ишке берилди. Дагы Сокулукта Вилби деген ОСУО жоопкерчилиги чектелген коому ишке берилди. Ошондой эле 2026 жылдын 31 августуна дагы 40 ишкана ишке берилүү, ушу 113 40 берилген пландалууда эгемендүүлүккө карата. Калганы уже жылдын аягына чейин этап-этап менен ишке берилет.
9: Кыргызстан ИАЭПнин алкагында үрөндөрдүн бирдиктүү рыногун өнүктүрүүнү жана кооперацияны колдойт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тараткан маалыматка ылайык, 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстанда 65 жаңы айыл чарба кооперативи түзүлгөн. Учурда өлкөдө 56000 гектардан ашык айыл чарба жерин иштеткен 886 кооператив иш алып барууда. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында интеграция өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Биримдикке мүчө болгон жыл аралыгында Кыргызстандын ИАЭП өлкөлөрү менен өз ара соода жүгүртүүсү дээрлик 2 эсеге 2.5 миллиард АКШ долларынан 5 миллиард АКШ долларына чейин өскөн. Өндүрүштүк байланыштар чыңдалып, инвестициялык кызматташтык кеңейип, айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмү дагы өсүүдө. ИАЭП менен Монголиянын ортосундагы соода келишими күчүнө кирди. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясы маалымдады. Муну менен Кыргызстан же башка ИАЭП өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрү үчүн Монголиянын рыногуна чыгууга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Келишимге ылайык, товарлардын жүздөгөн түрүнө бажы төлөмдөрү толугу менен жоюлуп же төмөндөтүлөт. Бул эки тараптын товар жүгүртүүсүнүн 90% камтыйт. Евразия экономикалык комиссиясынын соода министри Андрей Слепнев эми сүт азыктарын, суусундуктарды, таттууларды, жеңил жана жүк ташуучу автоунааларды, косметика, атыр жана башка товарларды экспорттоого кеңири мүмкүнчүлүк ачылат деп маалымдады. Ал арада Иран Евразия экономикалык биримдигинин товарларына бажы алымын 20%дан 4.5%га чейин төмөндөткөнү айтылды. Евразия экономикалык комиссиясындагы ИАЭП менен Ирандын ортосундагы эркин соода келишимин ишке ашыруу боюнча жыйын өтүп, тараптар соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу, логистикалык байланыштарды өнүктүрүү, төлөм жана камсыздандыруу механизмдерин жакшыртуу, ошондой эле түндүк-түштүк эл аралык транспорттук коридорунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелерин талкуулашкан. Евразия экономикалык комиссиясынын соода боюнча министри Андрей Слепнев белгилегендей, жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу Ирандын соода агымы түндүк багытка көбүрөөк бурулуп, ИАЭП өлкөлөрү менен кызматташуунун мааниси артууда. Эркин соода келишиминин алкагында Иран ИАЭП өлкөлөрүнөн келген бир катар товарларга бажы тарифтерин төмөндөтөт. Бул аракеттер өз ара сооданы кеңейтүүгө жана экономикалык байланыштарды чыңдоого багытталат.
13: Корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
14: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'den угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Хат 4, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
15: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын теке айынын 31 күнгө жума. ТРТ'нин кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Оодо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Аслы Ыкылмаз.
14: Түркия жаңылыктары.
15: Президент Режеп Тайып Эрдоган Ливан көп жылдар бою аймактагы айрым державалардын ортосундагы атаандаштык жана чыр-чатактын аренасы катары эң көп жабыркаган бир тууган өлкө экенин белгилеп, жакынкы чыгышта башынан эле максат кылынган туруктуулук, тынчтык жана кызматташтык чөйрөсүнөн эң көп пайда ала турган өлкөлөрдүн катарында Ливан турганын айтты. Президент Эрдоган Ливандын президенти Жозеф Аун менен жекеме-жеке жолугушуудан кийин Анкарадагы президенттик комплексте өткөн биргелешкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. 2026 жылдын 2 мартында Израилдин Ливанга кол салуулары башталгандан бери 4300 ашуун ливандык каза болгонун, 2000 ашууну жаракат алганын жана 1 000 000 адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгонун баса белгилеген Эрдоган бул жерде дагы бир жолу президенттин атынан Ливан элине көңүл айтып, жаракат алгандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм. Түркия биринчи күндөн тартып кол салууларга эң катуу реакция кылган өлкөлөрдүн бири болду. Бул процессте Израиль тарабынан кылынган адамзатка каршы кылмыштарды күн тартибине да кармап келдик. Бул кол салууну жана оккупацияны токтотуу үчүн башталган дипломатиялык демилгелерди кылдаттык менен байкап жатабыз. Өлкөбүз Израилдин кол салууларынан катуу жабыркаган түштүк Ливанды калыбына келтирүү контекстинде бардык мүмкүн болгон колдоону көрсөтүүгө даяр экенин билдиргим келет деп айтты. Ливандын президенти Жозеф Аун Түркия менен Ливандын ортосунда терең мамилелер бар экенин белгилеп, эки өлкөнүн элине пайда алып келе турган жана аймактын туруктуулугуна салым кошо турган жол менен кызматташууга эрк бар деди. Президент Эрдоганга жылуу тосуп алгандыгы, мейман достугу жана чакыруусу үчүн ыраазычылык билдирген конок президент сапары чечүүчү учурда өтүп жатканын баса белгилеп, аймак эми келечеги калыптанып жаткан жерге айланганын белгиледи. Аун Түркия менен Ливан бир туугандыгынын чоң маанисин жана бул келечекти куруудагы анын маанилүү ролун баса белгилеп, Эрдоган мырза бул мамилелерди өзүнүн көз карашы жана кажыбас эрки менен чындап колдойт жана аларды кызматташтыктын жаңы деңгээлине көтөрүүгө чечкиндүү деп билдирди. Түркия Республикасынын негиздөөчүсү Гази Мустафа Кемал Ататүрктүн "Өлкөдө тынчтык, дүйнөдө тынчтык" деген сөзүнө шилтеме жасаган Аун Түркия менен Ливан мамилелери жөнүндө алар эки өлкөнүн тарыхына татыктуу түрдө алдыга жылат.
14: Ливан менен Түркиянын достугу жашасын деди. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Кече Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Чолпон Атадагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданият борборунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди расмий тосуп алуу аземин өткөрдү. Расмий аземден кийин эки лидер жекеме-жеке жана делегациялар деңгээлинде жолугушууларды өткөрүштү. Делегациялар деңгээлиндеги жолугушууда сүйлөгөн сөзүндө Жапаров Мирзиёевдин жетекчилиги астында ишке ашырылган реформалар Өзбекстандын экономикасын 2 эсеге көбөйткөнүн айтып, саясий эрктин аркасында кыргыз-өзбек мамилелери тарыхтагы эң күчтүү жана эң мыкты мезгилдердин бирин башынан өткөрүп жаткан баса белгиледи. Жапаров ошондой эле Өзбекстандын Кыргызстандагы консулдук кызматтарынын кеңейишине жана Өзбекстандын Анжиян шаарында Кыргызстандын башкы консулдугун түзүү чечимине канааттангандыгын билдирди. Жапаров алар союздук мамилелер жөнүндө келишимге кол коюшканын жарыялап, аны ал эки өлкөнүн ортосундагы коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк жана келечек муундардын бакубаттуулугу үчүн тарыхый саясий милдеттенме катары сыпаттады. Ошондой эле ал бул тарыхый өнөктөштүктүн узак мөөнөттүү артыкчылыктарын аныктоо жана кабыл алынган чечимдерди көзөмөлдөө үчүн өкмөттөр аралык жогорку кеңеш түзүлгөнүн билдирди. Жапаров андан ары Кыргызстандагы Камбар ата бир гезиттин жана дамбасын куруу, ошондой эле Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу биргелешип ишке ашырылган стратегиялык долбоорлор экенин белгиледи. Ал бул долбоорлор биргелешип ишке ашырылган стратегиялык долбоорлор экенин кошумчалады. Президент Мирзиёевдин сапарынын алкагында Кыргызстанда өткөрүлгөн иш-чараларга токтолгон Жапаров бул сапарга чейин биргелешкен өкмөттөр аралык комиссиянын 12-чи жыйыны, экономикалык долбоорлорду ишке ашыруунун негизги багыттары аныкталган Кыргызстан Өзбекстан бизнес форуму жана ишкер кеңешинин жыйыны, Өзбекстандын маданият күндөрү, Кыргызстан менен Өзбекстандын университет ректорлорунун 3-чү форуму жана жаңы Өзбекстан Шавкат Мирзиёевдин жолу китебинин кыргызча басылышынын бет ачары болгонун түшүндүрдү. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын динамикалуу экономикалык өсүшүнө жана өнөр жай потенциалына жогору баа берип, мындай деди: "Өлкөдө динамикалуу экономикалык өсүш байкалууда. Анын өнөр жай потенциалы кеңейип, реалдуу кирешелер көбөйүүдө. Канча кран орнотулуп, канча курулуш жүрүп жатканын көрүп жатабыз. Анткени бизге күчтүү кошуна, күчтүү Кыргызстан абдан керек." Мирзиёев убакыттын өтүшү менен өзүн далилдеген ишенимдүү өнөктөш катары сыпаттаган бир тууган өлкөнүн Кыргызстандын социалдык экономикалык жетишкендиктерине чоң канааттануусун баса белгилеп, "Бүгүн биз эки тараптуу мамилелерибизди союздук деңгээлге көтөрүп жатабыз" деп билдирди. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди союздук деңгээлге көтөрүү эки эл үчүн чоң колдоо жана чыныгы макулдашуунун белгиси болорун баса белгилеген Мирзиёев Кыргызстандагы жүргүзүлүп жаткан реформалардын ийгилигин өзбек эли чын жүрөктөн жана чоң кубаныч менен кабыл алынып жатканын белгиледи. Ал ошондой эле Кыргызстанда 450 өзбек компаниясы иштеп жатканын жана алар бул өлкө менен соода көлөмүн азыркы 1,2 миллиард доллардан 2 миллиард долларга чейин көтөрүүнү, ал эми

0: деп сүйлөгөн сөзүндө мындай деди: биз бул максатка чечкиндүүлүк кылдаттык жана чоң олуттуулук менен жеттик. Дипломатия жаатында эң жогорку деңгээлге жеттик жана биздин кызматташтыгыбыз союздаштык деңгээлине көтөрүлдү. Биздин биргелешкен ишибизди ушундай ийгилик менен баалаганыңыз үчүн дагы бир жолу ыраазымын. Бул чоң сыйлык. Мен урматтуу бир тууганым жана досум Кыргызстандын президентине ал койгон максаттарга жетүүдөгү ийгиликтерди чын жүрөктөн каалайм жана биз ар дайым бири бирибизди колдоп Кыргызстандын президентинин реформаларын колдойбуз. Биз ар дайым бул жерде болобуз, анткени биз бир тууганбыз жана союздашбыз, деди. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан Республикасынын президенти Илхам Алиевтин Кыргызстанга болгон сапар учурунда Ысык Көлдүн жээгиндеги Чолпон Ата шаарында Азербайжан президенти Илхам Алиев менен жолугушту. Президент Жапаров Чолпон Атадагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданият борборунда расмий тосуп алуу аземин өткөрдү. Расмий аземден кийин эки лидер Кыргызстан Азербайжан өкмөттөр аралык кеңешинин 3-үнчү жыйынына өтүүдөн мурун жекеме жеке жолугушуу өткөрүштү. Жыйындагы сөзүндө Жапаров экономика, инвестиция, транспорт, энергетика, билим берүү жана башка тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү белгиледи. Ал Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлганын жарыялап, анын эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдөгү маанилүү этап боло тургандыгы үчүн өзгөчө маанисин баса белгиледи. Президент Алиев ошондой эле боордош кыргыз элинин ийгилигине Азербайжандын чын жүрөктөн кубангандыгын билдирип, Кыргызстан социалдык экономикалык өнүгүүдө олуттуу ийгиликтерге жетишкенин, экономикалык потенциалын бекемдегенин жана эл аралык кадыр баркын жогорулаткандыгын белгиледи. Алиев Кыргызстан менен биргелешкен долбоорлордун Карабахтын Агдам аймагындагы Манас орто мектебинин курулушунун, Кыргыз-Азербайжан инвестициялык фондунун ишмердүүлүгүнүн, эки элдин ортосундагы маданий алмашуунун жана Азербайжандын Ысык Көлдөгү туризмди өнүктүрүүгө кошкон салымынын маанисин баса белгиледи. Салтанатта Садыр Жапаров президент Алиевке өлкөнүн эң жогорку мамлекеттик ордени болгон биринчи даражадагы Манас орденин ыйгарды. Алиев өз кезегинде Жапаровко Азербайжандын эң жогорку мамлекеттик ордени болгон Гайдар Алиев орденин тапшырды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Хамас куралсыздануу жана Израилдин Газадан чыгып кетиши боюнча келишимге жетишти. Израиль менен Хамастын ортосунда Газадагы согушту токтотуу боюнча келишимге жетишилди. Хамастын жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн айтымында келишимде Хамастын курал жарактарын өткөрүп берүү жана Израиль аскерлеринин аймактан акырындык менен чыгып кетиши боюнча жоболор камтылган. Бул билдирүүлөр АКШнын президенти Дональд Трамп бул жетишкендикти жарыялагандан кийин жасалды. Хамастын расмий өкүлүнүн айтымында топ эми ортомчулардан жана Трамптын тынчтык кеңешинен Израилдин келишимдин шарттарын сакташын камсыз кылууну күтөт. Ирандын аскерлери Кувейттеги Ахмед Ал-Джабер ава базасындагы АКШнын аскердик учактарынын ангарын, спутниктик байланыш системаларын жана октары кампаларын камикадзе дрондору менен бутага алганын жарыялашты. Ирандын мамлекеттик телеканалы Кувейттеги АКШнын базасына жасалган чабуул боюнча Иран армиясынын билдирүүсүн көрсөттү. Билдирүүдө чабуул кечээ эртең менен Кеш маралындагы жайкын тургундардын үйүн бутага алган АКШ күчтөрүнөн өч алуу деп айтылды. Кувейттеги Ахмед Ал-Джабер ава базасын бутага алган чабуулда АКШнын аскердик учактарынын ангарын, спутник байланыш системаларын жана октары кампаларын бутага алуу үчүн камикадзе дрондору колдонулганы кабарланууда. Ахмед Ал-Джабер базасы АКШнын ава жана байкоо операцияларында маанилүү ролду ойнойт деп сыпатталат жана АКШнын аскерлери үчүн маанилүү авадан колдоо борбору деп эсептелет. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Одесса портундагы күйүүчү май кампаларына жана аскердик жүктөрдү ташыган жүк ташуучу кемеге сокурулганын билдирди. Министрлик Орусиянын куралдуу күчтөрү кечээ

Украинанын портунун инфраструктурасына жана Украина армиясынын муктаждыктары үчүн колдонулган деңиз кемелерине каршы чабуулдарын уланткан билдирди. Билдирүүдө чабуулдарда абадан атылган жогорку тактыктагы куралдар жана учкусуз учуучу аппараттар колдонулганы, ошондой эле Одесса портундагы Украина армиясы тарабынан колдонууга арналган күйүүчү май кампаларына сокурулганы белгиленген. Ошондой эле Одессанын түштүгүндөгү Украинанын портуна аскердик жүктөрдү ташыган жүк ташуучу кеме учуп бара жатканда бутага алынганы кабарланган. Министрликтин дагы бир билдирүүсүндө түн ичинде абадан коргонуу күчтөрү тарабынан 371 украиналык учак тибиндеги учкусуз учуучу аппарат кармалып жок кылынганы айтылган. Иран Египеттин портуна учкусуз учуучу аппараттын чабуулунан кийин Израилдин жалган желек операцияларына каршы эскертти. Ирандын тышкы иштер министри Египеттин Дамьетта портундагы жаратылыш газын ташуучу танкерге учкусуз учуучу аппараттын чабуулдарынан кийин Израилдин жалган желек операцияларына каршы эскертти. Аббас Аракчи Египет маанилүү аймактык өнөктөш экенин жана анын коопсуздугу Иран үчүн өтө маанилүү экенин айтты. X платформасындагы билдирүүсүндө Аракчи аймактык өлкөлөрдү тынчтыкты бузууга багытталган Израилдин пландарына каршы сергек болууга чакырды. Бул билдирүүлөр жер ортолук деңизинин портунда учкусуз учуучу аппараттын чабуулдарынан улам эки жаратылыш газын ташуучу танкер өртөлгөндөн бир күн өткөндөн кийин айтылды. Пакистандын түштүгүндөгү көмүр кенидеги жарылуудан кеминде 34 адам каза болду. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясындагы көмүр кенидеги жарылуудан кеминде 34 шахтер каза болду. Расмий өкүлдөрдүн айтымында жарылуу метан газынан улам келип чыккан жана бейшемби күнү шахтаны талкалап түнкү куткаруу операциясы башталган. Куткаруу топтору камалып калган шахтерлорду издеп жатышат, бирок расмий өкүлдөр жарылуу учурунда шахтада канча шахтер болгонун ачыкка чыгара элек. Пакистанда айрыкча Белужистанда шахта кырсыктары көп кездешет. Мароккодон Испаниянын Сеута аймагына миңдеген адамдар өтүүгө аракет кылышты. Испания миңдеген жаш марокколуктар Испаниянын Сеута аймагына өтүүгө аракет кылгандан кийин кошумча ресурстарды жайгаштырууда. Премьер-министр Педро Санчес өкмөт мүмкүн болушунча тезирээк нормалдаштырууну камсыз кылуу үчүн мароккколук жана эл аралык бийлик органдары менен иштешип жатканын билдирди. Бейшемби күнү Сеута чек арасынын жанында миңдеген адамдар чогулуп, муну испан маалымат каражаттары координацияланган кирүү аракети деп мүнөздөштү. Санчес өкмөттүн жообун Сеутанын аймактык башчысы менен да талкуулаганын билдирди. Пакистандагы Брод чокусунда болгон кар көчкүдөн кийин 10 альпинист дайынсыз жоголду. Пакистандын түндүгүндөгү Брод чокусунда кар көчкүдөн кийин 10 эл аралык альпинист дайынсыз жоголду. Команданы белгилүү непалдык альпинист Нирмал Пуржа жетектеген жана кар көчкүдөн кийин альпинисттер менен байланыш үзүлгөн. Командага Непал, Пакистан, Оман, АКШ жана Кытайдан келген альпинисттер кирген. Пакистандын расмий өкүлдөрү жана Пакистандын Алп клубу шашылыш издөө куткаруу операциясын жүргүзүп жатышат. Кытайдын түндүгүндөгү ички Монголия өзгөчө районуна караштуу Уланчап шаарында курулуп жаткан тоннелдин кулашынан 4 киши каза болуп 6 киши жаракат алды. Синхуа агенттиги кабарлагандай, жергиликтүү бийлик түнкү сааттарда Уланчаптагы туннел курулушунда кулоо болгонун билдирди. Окуяда алгачкы маалыматтарга караганда 4 киши каза болуп, 6 киши жаракат алды. Аймакта издөө куткаруу иштери уланууда. Урматтуу кагармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Урматуу радио угармандар, түрк дүйнөсүнүн мээнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Кипрдин сакчысы Рауф Денкташ тууралуу кеп салабыз. Айрым ысымдар бар, белгилүү бир географиянын күрүштүн улуттун аман калуу жана бар болуу аракетинин синоними болот. Кипр түрктөрү тууралуу сөз болгондо бул ысым эч шексиз Рауф, Раиф, Денкташ. Аны түшүнбөй туруп Кипр маселесин түшүнүү мүмкүн эмес. Анткени Денкташ жарым кылымдан ашуун созулган күрүш өмүрү менен Кипр түрк элинин үнү, калканы жана мамлекеттин куруучусу болду. Рауф Денкташ 1924 жылы 27 январда Кипрдин Баф шаарчасында туулган. Атасы сот болуп иштеген Мехмет Раиф бей болгон. Кичинекей кезинде апасынан ажыраган Денкташ билиминин бир бөлүгүн Стамбулда аяктайт. Аралга кайтып келгенден кийин мугалимдик жана котормочулук кылган. Кийин юридикалык билим алуу үчүн Лондонго барып, ал жерден адвокаттык лицензия алат. Жаш кезинде эле колониялык администрацияда прокурордук кызматка дайындалган Денкташ юридикалык карьерасын сунуштаган, ыңгайлуу жашоону тандап алса болмок. Бирок тандаган жок. Чынында 1950 жылдары Кипр грек тараптын аралды Грецияга кошуу идеясы болгон Эносис жана Эока террорунун өлкөсүндө барган сайын түрктөр үчүн жашоого кыйын болгон жерге айланып бара жаткан. Денкташтын баатырдыгы мына ушул жерде башталды. Кипр түркүнүн коопсуздугун түзүү максатында түзүлгөн түрк каршылык уюмунун алдыңкы кадрларынын бири болот. Ал доктор Фазыл Күчүк менен бирге коомчулукту жетектеп, Кипр түрк институттарына федерациясынын башчысы болуп кызмат кылды. Ал эми 1960 жылы түзүлгөн Кипр Республикасында Кипр түрк коомчулук ассамблеясынын президенти болуп тайындалат. 1963 жылдагы кандуу Рождествода гректердин түрк айылдарына кол салуулары башталат. Дүйнөгө чындыкты айтуу үчүн каалгадан каалгага кыкканда ал болду. Бир мезгил басканчы күчтөр тарабынан аралга киришине тыюу салынат. 1967 жылы жашыруун түрдө аралга кирет, бирок кармалып калат. Бирок эч качан алдан тайган жок. Денкташты замандаштарынан айырмалап турган негизги сыпаттарынын бири куралдуу каршылык көрсөтүүнүн мыйзамдуулугун коргоп жатып, негизги күрөшүн укук жана дипломатия тармактарында жүргүзгөндүгү болгон. 1968 жылдан тарта ондогон жылдарга созулган жамааттар аралык сүйлөшүүлөрдө Кипр түрк тарабынан башка сүйлөшүүчүсү катары столго отурду. Макариостон тардып Клеридеске чейинки атаандаштар да баа берген курч акылы, күчтүү эс тутуму жана укуктук билими менен эл аралык платформаларда Кипр түркүнүн позициясын коргоду. Анын идеологиясынын маңызы мына бул сүйлөмдө катылган. Кипрде азчылык эмес, аралдын негизги түзүүчү элементтеринин бири болгон эл бар. Денкташтын пикиринде Кипр түрктөрү 1571 жылдан бери бул аймакта мамлекеттик тажрыйбасы менен жашап келген. Өз тагдырын өзү чечүү укугуна ээ түрк улутунун ажырагыс бир бөлүгү. Ошондуктан аралда туруктуу тынчтыкка жетүүнүн жолу эки элдин тең укуктуу эгемендигине негизделген эки мамлекеттүү түзүлүш, ата мекен Түркия деген түшүнүк ал үчүн дипломатиялык сөз айкашы эмес, жашоо турмуштук чындык болчу. Кипр түркүнүн кепилдиги Түркиянын иш жүзүндөгү кепилдиги экендигин ар бир мүмкүнчүлүктө баса белгиледи. 1974 жылдагы тынчтык кыймылы Денкташтын көптөгөн жылдар дүйнөгө түшүндүрүүгө аракет кылган коркунучтун канчалык чындык экенин көрсөттү. Тынчтык кыймылынан кийин түзүлгөн Кипр түрк федералдык мамлекетинин башчылыгын аткарган Денкташ Рум тараптын сүйлөшүүгө келбеген мамилесине жооп катары тарыхый кадамын таштады. 1983 жылы 15 ноябрда түндүк Кипр түрк республикасы жарыяланды. Денкташ негиздөөчү президент катары 2005 жылга чейин бул кызматты аркалады. Алгач элдик каршылыктан кийин коомдук уюмун акырында мамлекеттин курган лидерлер тарыхта аз кездешет. Денкташ ошолордун бири. 2004 жылдагы андын планы референдумы процессинде пландын Кипр түркүнүн эгемендүүлүгүн жана коопсуздугун жок кыларын жактап каршы позициясын ортого салышы айрымдар тарабынан сынга алынса да анын принциптүү позициясынын акыркы негизги мисалы эле. Акыйкаттан да планды Рум тарабынан четке кагышы Денкташ көптөгөн жылдар айтып келген Рум түрктү өнөктөш катары каалабай жатат деген аныктамасын дагы бир жолу ырастаган болду.
2012 жылы 13 январда дүйнөдөн кайтыш менен артында мамлекетти гана эмес идеялык мурас калтырды. Сүрөт искусствосуна болгон кызыгуусу, китептери, эскерүүлөрү жана шайыр мүнөзү менен теңташ жөн гана саясатчы эмес, көп кырдуу интеллигент жана агартуучу күрүшчү болгон. Анан акыркы сапарга узатууга 100 миңдеген адамдын чогулушу Кипр түркүнүн ага болгон ыраазычылыгын эң айкын далили болду. Бүгүн түндө Кипр Түрк Республикасында балдар өз желегинин астында өз мамлекетинин кепилдиги менен мектепке барып жаткан болсо, буга Рауф Теңташтын маңдай тери, эрдиги жана кайтпас эрки себепчи. Ал Кипр түркү үчүн баатыр, анткени эң караңгы күндөрдө элинин жанында болуп, дүйнөнүн бардык кысымдарына карабастан, улуттук күрөштөн бир кадам да артка чегинбей, мен Кипр түркүмүн жана түрк бойдон калам деген элдин эркин мамлекетке айландырган. Түрк эли өз баатырларын унутпайт. Теңташтын элесин түбөлүккө калтыруунун жолу анын аманатына, башкача айтканда, түндө Кипр Түрк Республикасынын эгемендигине жана ата мекен менен болгон ажырагыс байланыштарына ээ чыгуу. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илиминин кандидаты Жемилдоо Ачыйбек даярдаган программаны уктуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hatbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Oşondo ile 3W.TRT.net/Kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радио өз уктуруларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Бүгүнкү күндө өлкөдө алкоголь ичимдиктерин колдонуп же баңгизат колдонуп унаа башкарып оор кесепеттерге алып келген кырсыктар дагы болуп жатат. Бул багытта кырсыкка учурагандарга же ушуга себепкер болгон айдоочуларга жазаны күчөтүү маселеси дагы бир жолу каралды. Мындай мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Эми мындан ары мас абалында унаа башкарган жарандарга катуу жаза тартуу каралып жатат. Албетте, буга чейин да бул багытта бир топ мындай бир маселелер жаралып, жазаны күчөтүү же катаал жаза берүү багытында аракеттер болуп келген, бирок ага карабастан тилекке каршы мас абалында унаа башкарып, анан адам өмүрүн алган же ден соолугуна оор зыян келтирген, залал келтирген окуялар кайталанууда. Ушундай нерсени жоюу боюнча өлкө башчысынын тапшырмасы менен аракеттер тынымсыз жүрүп жатат. Биз ушул багытта деле сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын юрист консульту, милициянын капитаны Айтыкул уулу Байгазы бар. Саламатсызбы? Ошондой эле биз уктурууга эксперт катары ушул багытта биз менен дайыма сиздердин суроолорго жооп берип, өзүнүн талдоолору, ой пикирлери менен бөлүшүп жүргөн талдоочубуз жолдо жүрүү эрежелери боюнча Адис Төлөбаев Максат Жакшылыковичти чакырдык. Саламатсызбы, Максат мырза? Алгачкы сөздү Байгазы мырза сизге берели. Мына буга чейин дагы ушул багытта бир топ иш аракеттер болуп келген. Президенттин кол койгон жарлыгына ылайык эми кандай өзгөрүүлөр болот? Кепти ошондон баштайлы.
1: Саламатсыздарбы? Туура белгилеп өттүңүз. Мына бүгүнкү күндө өлкө башыбыздын жарлыгы чыкты. Ал жерде жол коопсуздугуна тиешелүү болгон ушул Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексине, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине жана жол кыймылынын коопсуздугу тууралуу мыйзамга бир топ өзгөртүү толуктоолор киргизилди. Анын алкагында мына мас абалында унаа башкаргандарга, каршы тилкелерге чыккандарга, буга чейин башкаруу укугунан ажыратылган жарандар кайрадан унаа каражаттарын айдап кеткен жарандарга карата бир топ катаал чаралар киргизилди. Кененирээк токтоло кетсек, мынакей мас абалында болгон айдоочуларга карата. Мас абалында унаа башкарган айдоочуларга буга чейин дагы бир топ өзгөртүүлөр болуп келген. Билесиздер, мына 2023 жылга чейин мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 17500 сом өлчөмүндө айыппулдар каралган болчу. Ошол эле учурда 30 сааттан 40 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу менен. Ал жаза чарасы толук кандуу майнап бербегендиктен мас абалында унаа башкаргандарга бир жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу, четтетүү нормасы дагы киргизилген. Бул мыйзамдагы толук кандуу жолдогу мас айдоочуларга өзүнүн таасирин бербегендиктен мына бүгүнкү күндө өлкө башыбыз кол койду. Мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан четтетүү нормасы киргизилди. Мына бүгүнкү күндө азыркы колдонулуп жаткан редакцияда мас абалында унаа башкарган айдоочулар 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы колдонулса, жаңы мыйзамга ылайык 2 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат дагы, ага кошумча 80,000 сом айыппул салуу киргизилди.
0: 2 жылга э?
1: 2 жылга. Ошол эле учурда мас айдоочу өзүнүн мас экендигин наркология бөлүмүнөн, медицина кызматкерлеринен текшерүүдөн баш тарткан учурларда бүгүнкү күндө аларга колдонулуучу жаза 3 суткага камакка алуу нормасы колдонулуп жатса, аларга дагы 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан четтетүү, ошол эле учурда 100,000 сом айыппул салуу нормасы киргизилди. Ошол эле ушул укук бузуу кодексинин 193 беренесинде мас айдоочуну көрүп туруп унаасын башкарууга берген жарандарга дагы жеке жактарга 20,000 сом айыппул салуу, ал эми юридикалык жактарга 55,000 сомдон айыппул салуу нормасы киргизилди. Жана айдоочу мас абалында унаа каражаттарын башкарып, анын кесепетинен жол унаа кырсыгына кабылса, бирок ал жол унаа кырсыгынын кесепетинен эми жеңил жаракат алуу, материалдык чыгымдар менен коштошуу менен боло турган болсо, анда бул жарандарга, айдоочуларга дагы 100,000 сом айыппул салуу менен 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы киргизилди. Ошондой эле жаңы норма айтып кетишибиз керек, баса белгилеп бүгүнкү күндө мас абалында унаа башкарган жарандар кайталап экинчи ирет мас абалын мас болуп алып спирт ичимдиктерин ичип алып унаа каражатын айдагандарга 100 000 сомдон 150 000 чейин айыппулдарды салуу менен 1 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Демек кайталап жаза мөөнөтү өтө элек жатып 2 жылга унаа башкаруу укугунан четтетилгенден кийин дагы жаза мөөнөтү бүтө элек жатып 1 жылдын ичинде кайталап мас абалында унаа башкара турган болсо, анда ал жарандар кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып 100 000 сомдон 150 000 чейин айыппул салынат дагы аларга 1 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Андан сырткары дагы кылмыш жаза кодексине ылайык бир топ өзгөрүүлөр бар, эми анын эфирдин жүрүшүндө да айтабыз го.
0: Дагы айтып бересиз. Негизи ушул мындай бир катаал жаза берүүгө ошол айдоочулар айрыкча спирт ичимдиктерин ичип алып машина башкарган, транспорт башкаргандардын жоопкерчилигин күчөтүүгө дагы себептер бар да. Ошол кандай себептер деп ойлойсуз, Максат Жакшылыкович? Сиз буга чейин дагы жана жол эрежелерин тыкыр билүү өтө маанилүү экендигин канча жолу айткансыз. Анан мас абалында автоунаа башкаруу бул сөзсүз кырсык алып келет да, муну билип туруп ушуга барган жарандардын жоопкерчилиги катуу болгону бул ушундай окуяларды алдын алууга түрткү берет деп ойлойсузбу?
2: Эми жол кыймылынын катышуучулары катары айдоочу, жүргүнчү, жөө адам ушулар кирет. Анан жол кырсыктары бул ар кандай себептерге байланыштуу болот да. Мисалы үчүн жолдун шартына жараша, аба ырайына жараша. Анан бул эми ал кырсык деп атпайбы жол кырсыктарды? Кээ бирөө мисалы үчүн ушул светофордун күйүп аткан жол чырактын акыркы секундаларын өтүп кетем деп ар жактан жол кесилишин бир катталынан башка машина унаа чыга алып ошого себептүү болушу мүмкүн да. А бул мас айдоочу бул алдын ала билип жасаган кылмыш болуп атат да. Ошондуктан бул жазанын күчөтүлүшү коомчулук туура кабыл алат деп ойлойм. Менин жеке пикиримде бул туура эле деп ойлойм да.
0: Президент буга чейин да бир нече жолу ушул багытта чараны мындай күчөтүү боюнча чечимдерди кабыл алган да, өзү атайын канча жолу кайрылууларды жасады. Бул мамлекет тарабынан, аткаруу бийлиги тарабынан, ошол эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кызматкерлер тарабынан аракеттер болгон сайын ушундай окуялардын кайталанып жатышы бул жарандардын өзүнүн да жоопкерчилиги
2: дейт. Ал эми статистиканы карасак, былтыркы жылда 8456 жол кырсыгы катталыптыр. Ошондон 900 киши кайтыш болуптур да. 130 ошол мас айдоочулардын кесепетинен экен да. Бул абдан көп көрсөткүч. Ошондуктан бул президенттин мындай жарлыгы туура деп эсептелинет. Бул жоопкерчиликти күчөтпөсө бирден бир рычагтардын бири ушул да. Анан коомчулукта башка тармактарда да ушул теледен, радиодон, социалдык тармактардан ушундай бир үгүт насаат иштери жүрүш керек да айдоочуларга.
0: Негизи эрежени сакташ керек деген өтө маанилүү болуп атат да. Бүгүнкү күндө мына сиз ошол жол эрежелерин жазган окумуштуу катары дагы бул атайын ошол эреже да, биз эрежеден чыкпашыбыз керек деген маселе. Айрым учурда ага карабай эле биздин жарандар өздөрүнүн жоопкерчилигин билбей, милдеттерин билбей эле каалагандай жүргөн учур бул сөзсүз жанагындай кесепеттерге алып келе тургандыгын, бул ушул багыттагы иш аракеттер сиз жана профилактикалык алдын алуу иш аракеттерин алкагында жүрүшү керек деп атасыз да. Рахмат. Байгазы мырза, соңку маалыматтар барбы сизде? Болбой эле баягы тилекке каршы бир окуялар кайталанып атат, мас абалында болобу, жана башка эреже талаптарды бузган учурда болобу, жол кырсыктары кайра кайра эле кайталанып атпайбы?
1: Мына туура белдеп өттүңүз, мына жылдан жылга мас абалында унаа башкарган айдоочулардын саны көбөйүп жатат десек болот. Ушул эле жылдын 5 айында былтыр мына жалпы өлкө аймагында мас абалында унаа башкарган 6800 мас айдоочу аныкталса, быйыл 5 айдын ичинде эле 8000ден ашуун айдоочу мас абалында унаа каражатын айдап жүргөндө аныкталып атат да. Бул эми ушул ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан. Бул эми официалдык түрдө кармалгандар, кармалбай, ичип алып, акырын тымпыйып айдап жүргөндөрү канча?
0: Дагы бар.
1: Мисалы дагы бар. Мунун албетте жол унаа кырсыгына дагы себеп болгон, адамдын өлүмү менен жаракат алуусу менен коштолгон учурлар дагы абдан көп. Мына ушундай терс көрүнүштөрдү эске алуу менен мына бүгүнкү күндө өлкө башчысы да өзүнүн коопсуздук багытына тиешелүү жарлыгын чыгарып атканы бул туура көрүнүш. Ушул эле кылмыш жаза кодекси боюнча айта турган болсок, жаңы норма киргизилип атат.
0: Бул жаңы кабыл алынган мыйзамда. Ооба,
1: жаңы кабыл алынган мыйзамда каралган. Эгерде мас айдоочу жол унаа кырсыгына кабылып, анын кесепетинен адамдын ден соолугуна, өмүрүнө залал тийип калуу менен, жаракат алып калуусу менен коштолгон учурлар аныктала турган болсо, каттала турган болсо, анда буларга карата жоопкерчилик унаа башкаруу укугунан жана ээлеген кызматынан 6 жылдан 9 жылга чейин ажыратуу нормасы каралып, ошол эле учурда 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Ошол эле мас айдоочу унаа каражатын айдап, жол унаа кырсыгына кабылып, анын кесепетинен адамдын өлүмү менен коштолуп калды. Мындайча айтканда мас болуп ТТП кылып бир жаранды өлтүрүп алды. Бул жарандарга карата жоопкерчилик унаа каражатын айдоо укугунан, белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан 9 жылдан 12 жылга чейин ажыратуу нормасы киргизилди дагы. Ошол эле учурда 8 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Бул жерде да баса белгилеп айтып коюш керек, бул ээлеген кызматынан жана унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы бул жаран эркиндигинен ажыратылгандан кийин, жаза мөөнөтү өтүп бүткөндөн кийин, демек 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылып, эркиндикке чыккандан кийин колдонулат. Мындайча айтканда бул эми айдоочуларга карата өтө катуу жазалардын бири. Ошол эле учурда мына кылмыш жаза кодексинин 57-чи беренесинде дагы жаңы толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилди. Мына бүгүнкү күндө азыркы редакцияда бар. Эгерде мас айдоочу бирөөнү сүзүп, жаракат алып, ага болгон чыгымды ордун толуктап бере турган болсо, мисалы өз ара сүйлөшүп келишип ала турган болсо, кылмыш жаза жоопкерчиликтен бошотууга жатат деген жер бар да. Биз аны дагы алып салдык. Бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Эгерде мас айдоочу жол унаа кырсыгына кабылып, бирөөнү сүзүп алабы, өлтүрүп алабы, чоң зыян алып келеби, кийин өкө элдешип бир бүтүмгө келсе дагы, келтирилген чыгымдын ордун толуктап берсе дагы, кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулбайт. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте камалат, ээлеген кызматынан же айдоо укугунан ажыратылат. Ошол эле учурда азыркы мыйзамда бар жанагы жеңилдетүү, пробациялык көзөмөл деп коет, ошол да колдонушуда. Бул биз буну дагы алып салдык. Демек мас абалында кылмыш кылабы, жол унаа кырсыгына себеп болобу же укук бузабы, аларга эч кандай жеңилдетүүлөр деген жок. Пробация деген жок. Ушул нерсени дагы
0: жаза мөөнөтү толук аткарылат экен да демек.
1: Ооба, ооба. Эч кандай кылмыш жана жоопкерчилигинен бошотуу деген түшүнүктөр жок болуп атат.
0: Максат Жакшылыкович, негизи ушул айдоочу ошол автотранспорт башкарып, унаа башкарып рульга отурганга чейин кадимкидей жанагы жолдо жүрүү эрежелери, автоунааны башкаруу деген атайын окуудан өтүп атат да. Анан аны өтүп атканда ошондо баардык эреже талаптар жарандарга милдеттүү түрдө билүүгө, укук милдеттүү билүүгө ошол окуу автомектептер дагы деги эле ушул тармактагы ар бир кызматкер мүмкүнчүлүгүн болушунча ушунун баардыгын окутушу керек. Бирок эмне үчүн ушундай кайталанып атат? Бул жарандардын өздөрүнүн жоопкерчилигиби? Деги эле окуу процессинде баардык нерсе окутулуп атат да.
2: Ооба.
0: Бизде кабыл алынган стандарттагы эреже талаптар бар дегендей.
2: Айдоочунун жол эрежесинде айдоочунун милдеттери деген пункттар бар.
0: Бар, э?
2: Ошол жерде айдоочу эмнеге милдеттүү, ошонун баары окутулат. Анан ошонун ичинен айдоочу мас абалда транспорт каражатка отурбаш керек, айдабаш керек деген талап бар да. Ошону аткарыш керек. Эми бул мына статистиканы уктук, мына жыл сайын көбөйүп атат деген мына маалымат кетип атат. Бул абдан өкүнүчтүү да. Бул коомчулуктун мына жоопкерчилиги ушуга мындай ошо кайдыгер мамиле жасап атат деген түшүнсөк болот да. Эми ушул бир жолу мен ойлойм, ушул үгүт насаат иштери, ушундай радио берүүлөр, подкасттар, ушул коомчулукка кеңири жеткиришибиз керек да. Ушул жол кырсыктары, мына статистикадан карасак 900 адам бир жылда кайтыш болот деген, бул көп да, бул согуш учурундагы бир статистика болуп атпайбы? Анан оюм ошол, көп ушундай чыгарылыштарды берүүлөрдү берип туруш керек.
0: Негизи жана президент авто мектептерди, айдоочуларды даярдоо боюнча реформалык кадамдарды баштабады беле. Анан ушул боюнча пикириңиз кандай? Кайсы бир деңгээлде мындай ушул дагы жол кырсыктарын азайтууга же автоунаа башкаргандардын жоопкерчилигин көтөрүүгө жардам береби?
2: Ооба, сөзсүз түрдө да. Бул президент мына өзү келгенден бери, президент болгондон бери эле ушул жол эрежелерине, айдоочулук күбөлүктү алуу экзаминдерине абдан баягы көзөмөлдү күчөтпөдүбү? Бул абдан туура иш. Мына мисалы үчүн азыр мамлекеттик окуу жайлар окутуп атат. Азыр мына көзөмөлү, мамлекеттин көзөмөлүндө десек болот да. Бул стратегиялык бир бөлүк болгондуктан, мамлекеттин өнүгүү стратегиялык бир бөлүк болгондуктан бул туура деп ойлойм да. Ушул анан биз окуу жай катары биз балдарды окутабыз, тийиштүү тиги материалдарды беребиз. Бизде мисалы үчүн мындай маселе жаралбайт да. Айдоочу мисалы үчүн айдоочулук күбөлүк ала элек туруп мындай мас абалда мен айдайм деген андай маселе жок. Бул мен ойлойм, баягы өзүн өзүнө ишенген кишилер, бир топ жыл стажы бар кишилер, айдап жетип алам деген кишилер,
0: эч нерсе болбойт деген бир ишенимге ээ болуп
2: атышат. Эми ошондой кишилер айдайт го деп ойлойм да. Анан жаш айдоочулар, эми биз окуу жай болгондуктан жаш айдоочуларга жооптубуз да.
0: Ооба.
2: Анан бул жагынан мындай статистика деле жок экен менде, бирок мен ошондой ойдомун да, ошондой пикирдемин да.
1: Албетте, ушул эле укук бузуу кодексинин 192 беренесинде каралган материалдык чыгымдар менен коштолобу же адамдын ден соолугуна залал алып келүү фактысы менен коштолобу айтор жол унаа кырсыгына катталган учурда күнөөлүү тарапка 5,5 өлчөмдө айыппулдар салынат. Андан аркы процесс 2 автоунаа тең айып короо жайына токтотулат. Эгерде жаракат алуу фактысы бар боло турган болсо, андан ары иш тергөө кызматкерлери карашат, ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, экспертиза дегендер бар мисалы да. Анан бирок эми жол унаа кырсыкта сөзсүз түрдө күнөөлүү тарап болот.
0: Болот.
1: Сөзсүз түрдө. Эми көп учурларда ошол мас айдоочулардан сырткары деле катуу ылдамдык менен айдап жүргөндөр, туура эмес багытта каршы тилкелерге чыгып алгандар, эми ортодогу аралыкты, дистанцияны сактабай, мисалы же жол чырактын кызыл түсүнөн өтүп кетем деген ой менен туура эмес жолдо жүргөндөр, ушундай учурларда катталган жол унаа кырсыктары бүгүнкү күндө бар. Эми албетте бул угарманыбыз деле айтып атат, эми кудайдын мандайга жазганы, бирок ошентсе да коопсуздук, сактык деген болот да. Унаа каражатын айдаганда коопсуздук урун тагынып, уюлдук телефонго же башка адамдар менен сүйлөшүп башка нерсеге алек болбостон өзүнүн багыты, направлениясы менен айдап, мамлекет, өкмөт атайын шарттар түзүп берген жолдун оң тарабында баардык жол белгилери бар, дорожный знактар бар. Мисалы калктуу конуштарда 60 деген, 90 деген, камера турат деген баардык знактар бар да. Ошол жол эрежесинде көрсөтүлгөн жол белгилерине баш ийип эле айдап кетсе жете турган багытына аман эсен жетет.
0: Биздин Кыргызстанда Максат Жакшылыкович ушул айдоочуларды даярдоо стандарттары, окуу куралдары, методикалык көрсөтмөлөр деги эле биздин айдоочуларды толук кандуу даярдоо үчүн талаптар аткарылганбы?
2: Аткарылган, жооп берет да талаптарга. Мыйзамдар, мына жол жүрүү эрежелери мыйзамдары жыл сайын жаңыртылып турат, бир жылда балким бир 2-3 жолдо өзгөртүүлөр киргизет, ошонун баарын эске алуу менен окутуп турабыз. Бул жагынан маселе жок. Маселе жок. Бул ошол ар бир айдоочунун жоопкерчилиги болуп атат да. Жоопкерчилиги, мисалы үчүн дагы бир мисал келтире кетсек, мына жогору кылдамдык мас айдоочу жоотпу, азыр жүк ташуучу транспорт маселе боло баштады да, өтө кооптуу боло баштады. Анткени айдоочулар мурда эме стаж менен экинчи, үчүнчү категория деп коюшчу. Мына ошол өзүңөр деле билсеңер керек, мындай улуу жаштагы айдоочулар, автобус айдачы, анан жүк ташуучу машинелерди айдачы да. Азыр болсо эми айдоочулук курам жетишпегендиктенби, же ушунчалык көп экономикага керек болгондонбу, жап жаш айдоочулар жүк ташуучу автомобилдерди айдайт да.
0: Чоң чоң жүк машиналарды.
2: Азыр бизде курулуш иштери да жүрүп атат. Эң чоң ылдамдыкта айдашат. Жеңил автомобилдерди озуп өтүү учурларда катталат да. Андан кийин бир ушул эфирден бир тиги пайдаланып айтып кое турган нерсе, жүк ташуучу автомобилдер уруксат берилген массасы 3.5 тоннадан ашкандан кийин үчүнчү тилкеге жүргөнгө болбойт.
0: Эреже боюнча.
2: Эреже боюнча болбойт. Буларга мисалы үчүн мындай кайсы тилкеге бараткан баарыбир дейт да. Чоң машинелер ошол кетип баратат, бир гана учурда болот, эгерде солго бурула турган болсо же кайрыла турган болсо. А бизде азыр өнөкөт болуп калды, шаарда кээ бир жолдор үч тилкелүү болуп атпайбы? Ошонун үчүнчү тилкесинде камарабай кетип чоң ылдамдыкта бараткан учурлар кездешет да. Ошону балким ошол эрежени эстен чыгарып койгондур. Ошо бул нерсе,
0: эгер ошол Максат мырза жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкери ошол нерсени көрсө, ал аны токтотуп айыпка жыкканга укугу бар экен да.
2: Эрежеде жазылган.
0: Эрежеде бар.
2: Андан кийин бул эмне үчүн тиги буларга деген чектөөлөр көп? Анткени мына жол немеси боюнча, ылдамдык боюнча биз окутабыз 70 ашпаш керек булар. 3.5 тоннадан ашкандан кийин анан 90-100 менен айдайт. Ал чоң оор кырсыктарга алып келиши мүмкүн. Мындай интернет булактарынан көрүп атасыңар да, бир 4-5 машинени артынан келип сүзүп баарын тең жабыркап жол кырсыгы өтө оор жол кырсыгына. Анткени ал оор машиненин тормоздук аралыгы деп болот, ошонусу абдан чоң болот. Ошончолук ылдамдык көбөйгөн сайын, эки эсе көбөйгөн сайын жол токтоно аралыгы 4 эсе көбөйүп кетет да. Ошону эске албагандар бар. Ошон үчүн мен ошо оор жүктү ташуучу автомобилди айдоочуларына айтат элем, силер ылдамдыкты чектөөсүн аткарыш керек. Аткарыш керек. Жогорку тиги зарплат айып тиги табам деп оор жол кырсыгына кабыл калышы мүмкүн да.
0: Байгазы мырза, ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат да. Мисалы ошол оор жүк ташуучу автоунаалар көбүрөөк кырсыкка дагы себепкер болуп атат да, көбүрөөк болбосо да сөзсүз себепкер болуп атат да. Жакында эле ошол жүк ташуучу автоунаа айдаган жигит мас абалында унааны башкарып бараткан, мына кызматкерлер кармап аны тиешелүү жерге алып барса, ошого да баш бербей, моюн бербей, өзүнүкүн мындай туура деп эсептеп атат да. Ушундай учурларды алдын алуу максатында ушу атайын бир рейдтер өтүп турабы? Деги эле атайын ушул жүк, Максат мырза айтып атпайбы, кийинки кезде курулуш дагы абдан жакшы болуп атат, бизде бул жакшы, бирок ошого жараша мындай бир оор жүк ташуучу автоунаалардын кыймылы көбөйдү. Ошол атайын оор жүк ташуучу автоунаалар эреже талапка ылайык жүрүп атабы деген бир профилактикалык иш аракеттер болобу?
1: Албетте, бул багытта биздин жол көзөмөлдөө бөлүмү өзүнүн сиз айткандай рейдтик профилактикалык иш чараларын аткарып келет. Анын алкагында мына атайын стационардык посттордо ошол эле Чычкан, Сосновка, Эркеч таам атайын көзөмөл өткөрмө пропускной пункт жайларда эл аралык каттамдарга ташыган оор, кооптуу жана мындай жарылып кетүүчү, күйүп кетүүчү заттарды ташыган транспорт каражаттары менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Ал сиз туура белгилеп өттүңүз, жана коопсуздук эрежелерин сактабаган, тиешелүү уруксат кагаздары жок, сертификаттары жок айдоочулар дагы аныкталат. Ошондой эле мына шаарлар ичинде дагы, Бишкек шаарынын аймагында дагы өкмөтүнүн да токтому бар, Бишкек мэриясынын дагы өзүнүн распоряжениеси бар. Ушул атайын белгилүү убакыттын ичинде жол коопсуздугун сактоо максатына оор жүк ташуучу унааларды шаардын ичинде жүргүзмөө боюнча. Анткени мына мындан ары жай мезгилинде күн ысып, жолдо жүрүү учурунда дагы боор менен жүктөрү ташыган унаалар асфальттындагы сырткы бетонду дагы жылдыруу талкалоо дагы чоң коркунучу бар. Ошол себептүү Бишкек шаарында өзүнүн эрежелери бар. Ошол боюнча да биздин кызматкерлер муниципалдык кызматкерлер менен чогуу иштерди аткарып келет. Жалпы эле
0: жакында дагы мындай мен жанагы айдоочулук күбөлүк алуу дагы жаш курактары боюнча дагы суроо берейин деп атам да. Мисалы эми 22 жаш жакшы эле жаш, бул айдаса болот, бирок ошого жараша мындай бир өзү да эреже талаптарды сакташ керек го дейм. Мына өткөндө жана Бишкек шаарында май айынын ортосунда Бишкек шаарынын чет жакасындагы айылдардын биринде кош бойлуу келин, өспүрүм сиңдиси, үч баласы менен каза таппады. Ошондогу айдоочу 22 жашта деп бердиңиздер эле да. Негизи ушул жанагы айдоочулук эмгек стажы дагы, анын тажрыйбасы дагы маанилүү го дейм Максат мырза.
2: Эми азыркы тапта эмгек стажы бул автобустун айдоочуларына эле гана
0: талап кылынат
2: да, башкаларга талап кылынбайт да.
0: Айдоочулук жеңил машинаны каалагандай эле айдай беришет.
2: Айдоочулук көлүктү алды, айдаганга укугу бар, эч ким аны тиги чектей
0: албайт. Тыюу сала албайт,
2: чектей албайт да. Биз деле сунуш берет элек ушул жаш куракты деп, бирок биз конвенцияга баш ийиш керек да. Эл аралык конвенциядабыз. Анан ал жердин талаптары ушундай болуп турса, биз аны чектей албайбыз. Мисалы үчүн 25 жаштан өйдө деп же башка возрастной категорияны кое албайбыз да. Анан ошон үчүн аны да карашыбыз керек да. Баары мисалы үчүн чектөөлөрдөн мурда ошо эл аралык биз ошо келишимде болгондон кийин ошол аткарышыбыз керек да. Анан учурдан пайдаланып да бир нерсени айта кетет элем, бизде дагы бир көйгөй маселе, бул велосипед, мопед, скутерлердин жүрүшү бул абдан чоң көйгөйдү жаратууда, күндөн күнгө көбөйүүдө. Азыр жол кырсыктары дагы ушул аталган каражаттар менен абдан көбөйүүдө да. Мен бир дагы бир ушул мопед, скутер, велосипед айдоочуларга дагы бир ушул эсине сала кетет элем. Эми буларга айдоочулук көлүк жок эле азыр айдап атышат да.
0: Каалагандай эле
2: айдайбыз. Буларда айдоочулук
0: көлүк талап кылынбайт.
2: Талап кылынбайт. Анан азырынча ушундай болот. Мен ушул айдоочуларга, жол катышуучуларына айтат элем да, силердин укугуңар 25-чи пунктта көрсөтүлгөн жол эреже. Мурда бизде 24 эле пункт бар эле, азыр 25 болду, ошондо көрсөтүлүп атат да. Силер жолдун оң бөлүгү менен гана жүрө аласыңар. Жолдун оң бөлүгү менен жүрөт, эгерде сол жакка өтө турган болсо түшүп жете эле өтүш керек. Берки жол транспорт каражаттардай болуп солго бурулганга болбойт.
0: А булар азыр каалагандай жүрөт.
2: Азыр үчүнчү тилке менен экинчи тилке менен жүрүп атпайбы? Азыр андай болбойт. Бул механикалык транспорт категориясына кире элек да. Эгер кирсе, анда бул нерсе уруксат берилет. Анда номер берилет, айдоочулук көлүк талап кылынат. Ошондуктан булар жолдун оң жок бөлүгүндө жүрсө гана кичине коопсуздук сакталат эле да. Мисалы үчүн бир машина жөөлөп кетсе дагы жолдун оң бөлүгүндө жыгылат эле да. Азыр бир машина муну жөөлөйт, экинчи машинанын дөңгөлөгүнүн астында калып атпайбы? Ушундай учурлар көп болуп атат. Чоң оор жүк ташуучу машинелер мисалы үчүн көрбөйт да аларды. Алар өтүп кетем дейт, ал жөөлөйт, экинчи машинанын дөңгөлөгүнүн алдында калган учурлар болуп атат да. Ошондуктан бир сураныч эле, ушул эрежени сакташ керек да.

0: жүргүнчүлөр жеке мобилдик каражаттар, ошол монодонголок, самокаттар и анан мопед, ушулардын баардыгын бириктирип эле жөө жүргүнчү деген түшүнүк менен гана эмеге мыйзамга киргизип койгон. Ал эми биз бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөрдүн катарынан мопед деген түшүнүктү өзүнчө алып, жол коопсуздугуна тиешелүү мыйзамга киргиздик. Демек, мопедтердин жоопкерчилиги мындан ары жөө жүргүнчүлөрдүн катарында эмес, транспорт каражаттарынын деңгээлине теңелип дагы ошолор менен бирдей жоопкерчилигине тартылат. Жаңы мыйзамда дагы көрсөттүк, куб көлөмү 50 чейинки мопедтерди атайын мамлекеттик каттоого алып, аларга мамлекеттик номерлерди берип, аны айдаган айдоочулар сөзсүз түрдө А1 деген категория менен айдашат да. Анан мына биз антпесек рейдтерде байкап атабыз, жанагы тез жеткирүү деген кызмат бар, доставка. Пицца, тамак аштарды ылдам жеткирүү багытында иштегендердин көпчүлүгү биз рейдте байкап аттык да, Индиядан келген, Пакистандан келген, Афганистандан келген жарандар. Текшере келгенде жанында эч кандай документтери жок, өзүнүн ким экендигин тастыктаган документтеринин кыргызча, орусча котормолору жок. Же каскаларын чечсек 13-14 жаштагы жапжаш балдар да. Эч кандай эрежени сактабай айдап жүргөн. Ошол себептүү алардын да жоопкерчилигин күчөтүү максатында ушундай мыйзамды сунуштап киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө бул мыйзамыбыз өттү, буюрса. Эми ошол күндө бул мыйзамыбыз өттү, буюрса. Эми ошол 50 чейинки мопедтерди айдаган, башкарган жарандар сөзсүз түрдө авто мектепте окушат, А1 категориясын алышат, анан гана мопедтерди айдашат. Болбосо мына агайыбыз туура белгилеп өттү, жол чоң жолго чыгып кеткен учурлар бар. Парктарда, эс алуучу жайларда аралап жүргөндөр бар, велосипед жүрүүчү, тротуарлар жүрүүчү жолдордо жүрүп кеткен учурлар көп да. Эми бунун баардыгын бир иретке салдык, буюрса. Эми азыркы учурда мына негизги основной мыйзам кабыл алынды, андан кийинки подзаконный актылар деген бар, эми өзүбүздүн укуктук ченемдик актыларыбыз бар да, ошол эле токтомдору, ички иштер министринин буйруктары, нускама, тескеме, распоряжениялар, ошолор даяр болгондон кийин эми бир аз убакыт керек, анан толук кандуу ушул мыйзам иштеп баштайт. Мурдагыдай башаламан самокат айдаган, башаламан мопед айдаган жарандарыбыз азаят.
1: Ким каалагандай жүрө албай калат экен да демек,
0: э?
1: Бирок буга чейин ошолордун кесепетинен деле жол кырсыктары болуп келген да.
0: Ооба, болуп келген. Мисалы эми ошол эле самокаттар. Биз профилактика иштеринин жүргүзүү менен, эскертүү иштерин жүргүзүү менен гана чектелип калса элек да аларга. Эми бүгүнкү күндө мына өкмөттүн да токтому чыкты. Бирөөсү ушул мэрияга тиешелүү самокаттарды, жеке мобилдүү каражаттарды ижарага берген жарандардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Алар да жөн гана бере албайт. Ошол эле учурда самокаттардын жүрүү тартибин бекитүү боюнча дагы өкмөттүн атайын токтому бар. Ал жакта көрсөтүлгөн жеке мобилдүү каражаттар кайсыл жерде да жүрүш керек, ылдамдыгы саатына 25 чакырымдан ашпаш керек. 7 жашка чейинки балдар самокат менен жүрө турган болсо, ата энесинин, туугандарынын коштоосунда болуш керек. Мас абалында самокатты айдабаш керек, анда 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппулдар каралган. Ушул жеке мобилдүү каражатты айдаган жаштар, өспүрүмдөр сөзсүз коопсуздукту сактаган жана шлем, каска деген түшүнүктөрү болуш керек. Кечинде атайын жарык берүүчү, жарык чагылдыруучу свет отражение деп коет, ушундай кызыл тазыл белгилери болуш керек деген жоболордун баардыгы бекитилди. Мүмкүндө алардын биз официалдуу жана ПДД-га жол кыймыл эрежесине киргизип ала турган болсок, толук кандуу бул мыйзам күчүнө кирет.
1: Абдан жакшы экен. Максат жакшылык үчүн дагы бир маселе да, мисалы 20-нчы жылдан бери эле мамлекет башчысы ушул жол кырсыктарын азайтуунун баардык мындай жагын иликтеп, талдап, анан бир ушуну азайтуунун механизмдерин ишке киргизүү боюнча аракеттерин улам күчөтүп келатат да. Анан негизги маселе ушул санариптештирүү ушул тармактагычы.
2: Бул абдан чоң тартипке алып келет да. Мисалы үчүн мурда жанагы жол чийнинде стоп линия деп коет, каалагандай тура берчү эле айдоочулар. Азыр эми ошол жол чийнинен өтпөй турушат. Бул жөө адамдар үчүн коопсуздуктун бир белгиси да. Жанында турса от алып, анан бир жүрүп кетиши мүмкүн, ал өтүп баратканда чоочула, ал ары жакта турат, жол чийнинден тиги ары турат, анан ал

0: жок адам дагы бир өзүн
1: коопсуз сезет
0: абалын сезет да. Анан камералар коюлуп атат. Бул бул оор кырсыктардын эң негизги бир себептеринин бири бул жогорку ылдамдык да. Жогорку ылдамдык. Бул ошо азыр мына ар бир калк жашоочу пункттарга коюлуп атат. Тиги ошо калк жашоочу пункттардын арасына коюлуп атат. Бул абдан тартипке алып келүүчү бир рычаг деп ойлойм да.
1: Байгазы мырза, жакында эле мына биздин биринчи студия радионун студиясында дагы сиздердин кызматкерлер маалымат берди эле, дагы күчөтүлөт, дагы мындай бир бүгүнкү күнгө ылайык заманбап техникалар коюла баштайт, видео байкоолор деп э? Ушул жагы кандай болуп атат?
2: Албетте, мына 1-июндан баштап да толук кандуу күчүнө кирди десек болот өлкө аймагыбызга. Атайын жол эрежелерин бузган айдоочуларды аныктаган аппараттык программалык комплекстер орнотулду. Алар мына Бишкек шаарынын аймагында, Ош Бишкек унаа жолдорунда, Бишкек Нарын Торугарт унаа жолдорунда, Бишкек Балыкчы, Бишкек Каракол унаа жолдорунда орнотулду. Ушул жалпы сөз менен айтканда 3 бүттүү аппараттык программалык комплекстер. Алар ушул агайыбыз айтып кеткендей катуу ылдамдык менен айдагандарды, мамлекеттик номерлерин атайын жаап жашырып алып же жок башкаргандарды, жада калса мына унаа башкарып башка нерсеге алаактуу болуп уюлдук телефондор менен сүйлөшүп аткан айдоочуларды, коопсуздук укугун тагынбаган айдоочуларды, андан башка жана издөөдө жүргөн, соттун чечими менен каттоосу убактылуу токтотулган же төлөбөй жүргөн айыппулдар бар автоунааларды аныктап кийин тиешелүү жоопкерчилигине тартылат. Эми бүгүнкү күндө эң негизгиси мына биз ойлойбуз, жалпы айдоочулардын аң сезимине мына жеткире алдык да. Анткени айдоочуларыбыздын оюнда, пикиринде бар. Кайсыл жерде мен ылдамдыкты азайтып айдайын. Бул жерде көчөнүн кесилишинде коопсуз өлкө долбоорунун алкагында орнотулган аппараттык программалык комплекстер бар. Эгерде мен превышение скорость кылып катуу ылдамдык менен айдасам, мени тартып алат дагы, эртең бирсүгүн менин дарегиме айыппул келет. Мага ушул нерсе керекпи? Андан көрө акырын айдайын, өзүмө дагы акырын айдайын и башкаларга дагы тоскоолдук жаратпайын деген түшүнүктү биз айдоочуларга киргизе алдык. Андан сырткары мынакей санарлык текшерүүнүн алкагында ички иштер министрибизден койгон талап тапшырмасынын негизинде баардык кызматкерлерге мына боди камера деп коет, бир күндүк ишмердүүлүгүн камтыган фото видеого фиксация кылган атайын камералар дагы кызматкерлерге жаңыртылып берилди. Этап менен ал камералар аркылуу кызматкерлерибиз кандай иштерди алып баратат, эл менен болгон, айдоочулар менен болгон мамилеси кандай, коррупциялык иштерге жол берип койбодубу, кандай мамиледе иш алып баратат, кызматына кыянаттык кылбадыбы дегендердин баардыгын фото видео болуп фиксация кылып тартып турушат. Андан сырткары мына жаңы заманбап кызматтык унаалар менен камсыздалып атат. Ушул мунун баардыгы ушул ички иштер органдарынын жалпы эле жол коопсуздугу боюнча, коомдук коопсуздук боюнча ишмердүүлүгүнө бир жакшы натыйжаларды берип келет.
1: Жакшы. Максат мырза, жанагы айдоочуларды даярдоо мөөнөтү абдан узак деген нааразычылыктар пайда болгон, андан кийин кайра абдан жакшы окуп, жакшы өздөштүрсө 4 айдан кийин мөөнөтүн кыскартып, анан ошол учурда эреже талап бузбаса, анда айдоочулук бөлүп берилет деп жарандардын талабы да эске алынды да. Бул эми жоопкерчилик маселесине келип такалат да э. Мисалы айдоочуларды даярдоодо мөөнөт узагыраак деген нерсе да чечилди да мындайча айтканда. Эгер жакшылап окусаң, даярдансаң, баарын билип турсаң, эреже талапты бузбасаң, кыска мөөнөттө айдоочулук бөлүккө ээ болосуң деген э.
0: Эми бул талап дагы коомчулукта ар кандай пикир жаратты, бирок жеке оюмду айтсам, бул абдан туура чечим. Бул айдоочулук бөлүккө окуу бул жумушчу кесип болуп эсептелет. Бул кесиптер анан бул жөнөкөй баягы кесиптерден айырмаланып бул өтө жоопкерчиликтүү да. Мисалы үчүн башка ар бир кесип ардактуу дегендей аш посчу же болбосо чач тарач ушулдар аларда курста окушат да. Анан бул ал белгиленген бөлмөдө белгиленген жумуш орду бар, эч кандай мындай коопсуздук жагынан маселелер чечилген. Айдоочу деген ар бир секунда кандай жагдай жаралышы билбейт да эч ким билбейт да, туурабы? Ар кандай жолдун түзүлүшү болушу мүмкүн, аба ырайын чарпы, туман болуп кетиши мүмкүн, жаан чачын. Мына ошого айдоочу бул мурда 2.5 миля, бул өзүм да мурда айтып жүрчү элем, бул 2.5 миля өтө кыска убакыт. Мындай жоопкерчиликтүү кесип үчүн бул абдан кыска убакыт депчи. Анан эми азыр мындай узартылды, азыр механизмдери иштелип чыгып атат. Биз муну туура деп эсептейбиз да. Анан дагы ушул учурдан пайдаланып бир дагы жөө адамдарга, жөө
1: жүрүүчүлөргө
0: бир кайрылуу жасап кетет элем. Себеби булар дагы жол кыймылын катышуучу болуп эсептелет. Жол эрежелерин билгенге милдеттүү. Бирок булардын дагы айдоочулук эч кандай күбөлүгү жок, жолдо жүрүү күбөлүгүн эч ким талап кылбайт. Укук коргоо органдары жана бузса гана айып салынат да.
1: Эгер бузса эрежени.
0: Анан бул эми көбүнчө туура эмес жерден өтүү, жол чырагынан баш ийбей өтүү деген нерселерди бар. Бул айыппулдар салынып жүрөт. Бирок эң көйгөйлүү маселе бул жол кырсыктарында жөө адамдардын жол кырсыктарына кабылышы да. Бул касирден болот. Жол кырсыктарына транспорт менен болгон конфликт болот да, конфликттик жагдай пайда болот. Бул касирде, бул жол кесилишинде. Ал эгерде тротуар менен баса турган болсо, унаа жол менен өзүнүн жолу менен өтө турган болсо, бул эч кандай маселе жаралбайт. А качан гана кесилиштен экөө бири бири менен
1: ушундай. Демек жөө адамдагы жол кыймылынын катышуучусу катары эрежени бузган учурда болот экен да.
0: Ооба. Анан мен ушуга байланыштуу бул жол эрежелеринен бир пункт окуп кетет элем. Ушуларга тийиштүү. Мындай жана жол кесилиши деп атпайбы? Бул жол кесилиши эки түргө бөлүнөт да. Жөнгө салынган анан жөнгө салынбаган. Жөнгө салынган жол кесилишинде маселе жок. Кызыл күйдү жөө адам үчүн токтоп турат, унаалар жүрөт. Ал эми жашыл күйгөндө уруксат берилген тиги белги болот дагы ал өтүп кетет. Анан жөнгө салынбаган жол кесилиштер бар да. Бул жол белгилери менен эле чектелет. Ошо жерден жөө адамдын артыкчылыгы бар. Транспорт каражаттары буга жөө адамдарга жол бериш керек. Бирок ошол мага жол берет деп эле, бериш керек деп эле жөө адамдар эч нерсеге көңүл бурбай жолго чыккан учурлар бар. Автомобиль айдоочулары мисалы үчүн биринчи тилкеде келаткан көрүп токтошу мүмкүн, экинчи тилкеде келаткан унаа жөө адамды тиги транспорт каражат жаап калгандыктан
1: көрбөй
0: калышы мүмкүн да. Ошол жерден баягы пешеходный переход деп коет, ошол жерден көп жол кырсыктары катталат да. Анан мен сунушту айта элем, ушул жөө адамдарга дагы ушул өзүңөргө тийиштүү жол эрежелеринен бир пункттар бар, төртүнчү эле пунктта каралган да. Ошол төрт чекит беш пунктта мындай айтылат да. Жөнгө салынбаган жөө адам өткөлдөрүнө жөө адамдар жакындап келаткан транспорт каражатына чейинки аралыкка алардын ылдамдыгына баа бергенден кийин гана жолдон өтүү үчүн алар коопсуз болоруна ынангандан кийин жүрүүчү бөлүккө чыга алат деп атат. Көрдүңүзбү?
1: Милдеттүү түрдө э?
0: Ооба, карагыла деп атат. Карагыла, автомобиль келатканын карагыла, ылдамдыгына баа бергиле, өзүңөрдүн коопсуздугуңа ынангандан кийин
1: анан өткүлө.
0: Ал албетте тиги жөө адамдын укугу жогору турат, артыкчылыгы бар, бирок өмүрү, ден соолугуна өзү ойлош керек да. Жол эрежелеринин тийиштүү пунктунда талап кылынган да.
1: Милдети э. Урматтуу радио угармандар, мына жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, жаңы кабыл алынган мыйзам, ага президент кол койду. Мыйзамга ылайык эми унааны мас абалда башкарып баратканда кармалса катаал жазалар тартылат. Муну ар бир жаран эске алыш керек, анткени мас абалында унаа башкаруу бул жарандардын жөн эле кырсыкка учурап же кырсык эле болбостон адам өмүрүн алган учурларда абдан көп кезигип атат. Андыктан ар бириңиздер ушул нерсени эске алып мыйзам чегинде эреже талаптарды сактасаңыздар деген ниетте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын юрист консульту, милициянын капитаны Айтык Кул уулу Байгазы жана Бишкек шаарындагы номер 20 кесиптик лицейдин директору жолдо жүрүү арежелери боюнча Адис Төлөбаев Максат жакшылык эч болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, жаңы мыйзам анда эмнелер каралган, кандай чаралар көрүлөт, кандай жазага тартылат, масалында уна башкарса. Мына ушундай маанилүү маалыматтар камтылган маекти сиздер Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Программаны сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалым кат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 17.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанаттык туруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зейнакан Кайыпова. Инсанаттык туруусунун мейманы Кутман Карыябыз, прозаик, жазуучу, СССР журналисттер союзу жана СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Калканбай Ашымбаев 10 сентябрда 94 жашка чыгат. Кутман Карыя бул жолу Айкөлдүк деген китеп жазып, мына ошол китепте камтылган кыргыз элинде боло келген жоомарттык, марттык деген түшүнүк бар экенин өзүнүн айылдашы, бала кезден чогуу өскөн Турдукожо Мухамбетов деген адамдын мисалында китеп жазуу үчүн атайын ата-бабалардын санжирада айтылып уламышка айланган нарк нускалуу жолун изилдеп чыкканын айтып берди. Эмесе чогуугалы.
9: Бул Айкөлдүк деген китепти жазууга себеп болгону 11 жылдан бери ошо элден баталып аткан бир уулубуз чыкты. Ал өзү бир топ китептерин чыгарып берген. Жигит азыр деле ошо 80 келди, быйыл 80 жылдыгын белгиледик. 11 жылы өнөр жайга эмгеги сиңген кызматкер деген наам алды. Ошолгон карата элден баталды. Ошону улап эле 11 жылдан бүгүнкү күнгө чейин бирден жылкы союп элден батала берди. Эми кээси түшүнөт. Колунда болгону эми берип атат дейт. Кээси ошондой болууга аракет кылат, бирок колунда болсо дагы жасай албайт. Колунда болуп туруп элден батала албайт. Мындай адамдар бар. Эми Турдукожодон бай адамдар да көп. Ошондой биздеги бай адамдар жөнүндө тизмеси чыккан. Турдукожо кыргыз элинин наркын салтын сактап келеткан адам. Эми кээси ойлойт, колунда болгондон кийин берет, берип атат, берсин дейт. Анан кийин көп эле ошо көл кылаасындагы аксакалдарда чакырып 100 жакын ошордон баталып атты. Мен да катышып жүрдүм. Карасам ошол элге сый көрсөткөндүн, баталгандын мааниси эмнеде экенин толук билебейт экен. Баталып турам, илгертен бери эле баталып келатпайбы дейт. Анын баталгандын да жол жобосу бар. Аган канчалык чыгым керек, канча кызмат керек. Ошо ошончо адамды кантип күтүш керек. Ошол керек да. Анан ошонун өзү жөнөкөй нерсе эмес. Бул адамды сыйлоонун эң жогорку чеги. Бул адамкерчилик сый көрсөтүүнүн бийиктиги. Асманга жакындаган бийиктик. Кыргыз эл ошондой жашаган экен. Ошо бул адамды бир топ жерден баалап калганым бар. Баалаганым ушул менин китептеримди чыгарып берди. Ошо марттыгы бар. Ахунбаев жөнүндө китеп жазган мен. Ахунбаев жөнүндө ошо начарыраак убакта жазып бүткөм, чыгарып бере турган эч ким жок. Бир күнү эле ушул иним: «Ой, Калкамбаева, баягы Ахунбаев жөнүндө жазган китебиңизди чыгарып берейин. 100 жылдыгы келип калды Ахунбаевдин», деди. А мен сүйүнүп кеттим. Анан ошондон Ахунбаевдин 100 жылдыгына карата «Даанышман» деген китебимди чыгарып берди. Ана ошо эми Ахунбаев чынында даанышман киши болчу. Аябай. Ошонун 22 темадан турган даанышмандыгын көрсөткөн окуяларды жаздым. Талап алып кетти. Эми мындай бир кызык. Ошол китебимди чыгарып берген кишиге рахмат айттым, бирок китепти сатканын өзүм сатып, акчасын өзүнө алып албадымбы? Аны аганан чыккан жок. Эми ошо эми бул киши дагы эмгеги бар, ошентсигинде эле эми колунда бар үчүн ошентти. Менин мурундагы Мамбетовдун айткандары деген китебимди чыгарып берген. Дагы башка китептеримди чыгарып берген. Ошондой. Анан бул өзүнүн өзү жаратылышы жоомарт. Эми мунун түп жайына келсек, мунун энеси Каратору киши эле Мария деген. Дасторкону кенен. Анан мен чоң энем анча мынчаны айта койчу. Ушул келиндин жан дүйнөсүнө Кудайым асылдыкты кулпулап койгон. Мунун жан дүйнөсүндө асыл дүйнө дегенде эмдей көп. Мунуку четин чыгара элек бизге. Дасторкону жакшы болуп атат, балдары жакшы, дагы жакшы болот деп ошентип берчү, айтып эле. Анан айтып атпайбы: «Кудайым мунун жан дүйнөсүнө асылдыктын көп жагын кулпулап койгон» деп. Эми ошондо бизде айтат: сырты унук, ичи тунук, ойлору улук адам болгондарда бар деп. Ошонун бири жаратылыш берет экен ошондой. Кудай берет экен, анан Кудай берген киши бул. Жөн адам эмес деп эле айта берчү. Мен чоң энем ошо. Бул окуя ошол убакта 46-жылы 9-майда баягы байбиче түрөттөн кайтыш болуп калды. Баланы ошо Молдоташтын дагы Мукамбет дегендин байбичеси ошону жерден алып асырап, койнуна катып бакты. Ошо чоңойтту. Ашый апабыз чоңойтту. Аты Ашыйбы. Анан кийин эми кичинекей энем барып билем кандай экен, кандай болгон. Чогуу жүрдүк да. Ошо энесинен калган касиет мында да бар. Мында агасы дагы ушундай киши болчу. Геолог. Төгүлүп турчу. Укмуштай. Кишилерге эле бере берчү. Анан «Теңизим» деген чыгарма жаздым. Ошо жөнүндө китеп жаздым. «Теңизим». Теңиз адам эле. Маданияты, тыюулары ушунчалык бийик. Ушундай адам эле. Кайран жигит. Анан эми мына бирки Турдукожо жанакы ашыйына багып алганда алакайым деп эле койнуна касып алып атын ошентип теркелетип берчү. Анан Асандагы аты Турдукожо. Анан ошондой болду. Анан байы Мукамбет ошо аскери кетип ошол жактан келбей калды. Анан Мукамбет Турдукожо болуп атталып калды. Жан дүйнөсү ачылып элге бере турган бир буякта касиет болуш керек көөдөлдү. Буякта касиет болбосо адамдарга сыйлай албайт. Жакшы болбосо көкүрөгү. Көөдөлү сокур болсо, ого куй көр сокур деп болбойт экен дейт. Эми кыргыз мен ошо кыргыз элин түп атабыздан бери ушундай берешен адамдар болгонбу деп изилдеп көрдүм. О, бизде Санжирада айтылып калган кагаз бетине түшүп калган Атантай Жоомарт деген бар экен. Бир мезгилдерде Атантай Жоомарт төрөлгөндө анан энеси эмисе эмбей койуптур. Энесин эмчегин эмбей койуптур. Анан бул кандай болду деп ошол кездеги карылардан энелерден көптү көргөн кишилерден сурайт. Ой, бул биздин багыбызга жаралган адам экен. Бул берешенин адам болот. Эми мунун жанына бир жетим баланы алып келгиле, эркек. Ошон ушундай жашташ. Анан алып келсең, экөөлөп эметти эмчекти дейт. Кызык. Анан экөөнү алып келет, бир баланы алып келип анан жанына койсо, экөөлөп эметти. Анан Атантай чоңойгондо колунда эмне болсо элге бере берет. Элге эле ошентип үйрүлүп турган киши болот да. Анан Атантай ошо биздин багыбызга ошондой адам жаралган экен. Ошондой адамдар көбөйсүн деп эл тилек кылат. Анан эл Атантай Жоомарт деген сөз кошулуп, Жоомарт деген бул берешен деген сөз да. Атантай Жоомарт. Атантай Айкөл. Деген сөз да. Бул эми бир канча кылымдарга айтылып келип токтоп калган аңыз. Элдин оозунда калган, эл аны өчүп эми кагазда. Кагаздан таптым мен. Ошо ушундай болуптур. Анан кийин эми ошон беришен Айкөл адамдарга каршы бите карындагы адамдар чыккан экен. Карынбай деген бай чыккан экен. Карынбай, анан кийин койлору көп экен. Анан койлорун сураса бербейт, ошондо каргышка калыптыр. Карынбайдын койлору корун болуп калсын деп. Эми ошо корун болгон жерлерди көрдүм. Бу Кочкордо Чолпондо көздөй жантая берген тоодо жана таштар жуушаган койдой болуп жатат. Анан ошону тамаша кылат Карынбайдын койлору деп. Себеби элдин оозунда ошол калган, балким ошондой болгондур. Бирок анан баягы таш болуп, корун болуп калган да. Анан жанакы адамдын зыкымдыгы тиги булардын баардыгы адамга болбогондон кийин ал корун болуп жок болуп калат деген сөз да. Ошондой болгон каргыш. Адамдардын каргышы сөзү жаман да. Ушундай болгон экен. Анан биздин түп аталарыбыз Тагайдын небереси Оразбакты, Дөөлөсбакты деген кылжырдан төрөлгөн эки бала. Тагайдын неберелери. Тагайдын жакшы көргөн баласы кылжыр, ошондон эки бала. Эң астында биринчи төрөлгөнү ушул биздин атабыз болгон экен Оразбакты. Биз Оразбактардан тарадык. Анан кийин ошону ал убакта сындатчу экен баланы. Пешенесин көргөзүп туруп сындатканын айтыптыр. Бийим, олуям бул небереңиз агын суу менен алысын чөптөн башкага залалы жок. Улутун оңдогон, эл жерди коргогон, эл айрыкча элге жерге ынак болгон адам болот экен. Анан улутун оңдоп турат экен. Улуттуу адамдар менен өзүнүн турган аймактарын оңдоп турган адам болсун, улуттуу менен оттош болсун деп Оразбакты деген ат койгон экен. Анан ошол убакта Оразбакты атабыздын чарбасында бугу аралашып жүрчү экен. Кадимки эле бугу. Аралашып эле жайылып эле уйлар менен кошо жүрчү экен. Ана эч ким таңарар албайт, бирок эл көрүп ошентет экен. Ой, бу кандай? Бул эмне деген эл? Бул бугу аралашып жүрөт. Дегенде мындай деп аңыз кылат экен. Таң калып, ай, ошо бугулар аралашып жүрсө кой менен, мал менен. Ошолор бугу деген атка консунчу деп бугу болуп калды. Ошо орус вактын тукумдары бугу болуп калды. Бугу урусу. Бизде азыр бугу дейт. О, көл башында көп бугу деп, анан эми бугунун ичинен ошо дагы өзүнчө бөлүнөт башкача болуп. Орус вактынын тун уулу Арык мырза экен. Арык мырза. Ана бул айкөл чалыш адамдарга жакшылык тилеген баатыр эри жүрөк адам болгон экен. Анан жана калмактар менен чабышта ошо эрди көргөзүп оң солго элге таанылган киши экен. Арык деген. Анан солдогулар деле сол тукумдагылар кашкан озгондорду арыктаган киши бар, ошо жака бар, ошо жактан орун аласың деп кээде батпай калгандар ошо жака барсын дейт экен, арыкка бар деп. Анан Арык мырза ошо элге сүйкүмдүү болгон, элге жакшылык кылган адам экен. Элдин баары жакшы көрчү экен. Арык деген киши бар экен дегендей эмне деп. Анан ошо биз Ороз бактынын беш оулунан ошо бир уулу Арык мырза ошо баарларынын баарын эле мырза атып коюп жакшылап тарбиялаган экен. Анан Арык мырза жанакындай бир баатыр чыгып ошондой бир белги чыгып элди билген ушундай адам болуп. Анан кийин мен угуп калдым, бул киши кайтыш болгондон кийин обуреки согуштун алдында, ата мекен согуш артында 70-нчи жылга чейин эле той берип, кыргыз элине той болуп аш болгондо эле Арык мырзадан киши барбы деп кыйкырат. Казактын дөнөнүнөн киши барбы деп кыйкырат казак. Анын ошолордон киши болсо ошолорду төрүп алып уча берет. Анан Арыктан бала болсо дагы төрүгө алып уча берет. Ошо Арык атанын сыйлаганы. Көл да ошондон. Көлдө Тияншанда чүйдө да ошондой болгон. Арык мырза деп. Азыр унутулуп калбадым. Ой, Арык мырза жөнүндө. Анан унутулуп калбады байланайын. Ошол анан кийин бул Арык мырзанын жанакындай атагы бардык жерге чыгып ошонун балдарынан дагы мыктылар чыккан экен, берешен. Эми Арык мырзанын дагы бир тукумунан бөбөн деген чөбөрөсү болгон экен. Бөбөн. Ошонун бөбөндүн төрт уулу бар экен. Түлөбөрдү, Жамырчы, Асык уулу, Дөөлөт. Ошол төрт адамдын тукумдарынын бири менмин. Түлөбөрдү, Жамырчы, Асык уулу, Дөөлөт. Ошо анан кийин ошо бөбөн атабыз берешен болгон экен. Солго барганда баягы оом болгондо кайра келатканда мыкты жерлерге конуп ошол жерде өздөштүрүп эгин эгип буудай жеп арпа жеп анан кийин бышкандан кийин аны оруп ошол жерге ороого бекитип коюп анан экинчи жакка кетчү экен. Экинчи жактан да ошондой болуп ошолордо дагы ороону толтуртуп ушинтип эле кете берчү экен. Анан малдан бир ургаачы бир эркек алып ошолорду байытып эле ошондой болгон киши экен биздин түп атабыз. Анан кийин бул ушул түп атабыз көлгө барганда бий болуп калат. Анан кийин мунун жанакы төрт баласы болуп атпайбы? Түлөбөрдү, Жамгырчы, Асык уулу, Дөөлөт. Анан кийин бул Асык уулу деген баласынын мойнунда нур бүтүптүр чоң. Анан кийин эки баш, эки баш деп эле келсе эликтеп коет экен. Эликтесе ичи күйүп анан бир күнү алдыргысы келип агаларын айтат. Анан агалары айтканда, ой, атаң урушат дейт, атабыз урушат деп. Анан бир күнү агаларынын улусу айтыптыр биз ушинтип атат асык улу. Мойнундагы нурду алдырам деп атат. Эмне кылабыз? Окуй ал болбойт. Ал жалпы элдин ырыскысына жаралган нур, касиет. Кудай берген касиет. Касиет таанып айтасы нерселер. Эми касиет тааныбаган адамдар болот. Тааный жүрүңөр. Биздин урууга берген касиет. Ушуну тааныңар. Мындай боло бербейт эч кимде. Эч жерде болбойт деп ушинтет. Анан ал убакта кээси түшүнөт, кээси түшүнбөгөндөр да бар. Анан эми атабыздай жанагындай түшүнгөн кишилер жок да. Анан кийин эле баягы атабыз кайтыш болгондон кийин эле атам кайтыш болду эми алдырып салам дейт. Болбой эле ошентип берет. Түлөй берди көрөт. Анан жамгыр чыгып барчы дейт. Жамгырчыдан дөөлөскө тыгууларга барат. Айласы кетет. Төрт бир тууган. Анан кийин бир күн анан кийин чогулганда аям муну бир жанын тындыралычы деп анан Дөөлөт деген чоң атабыз, түп атабыз сөөктү курчутуп туруп сайып жибериптир. Нурду сайып жибергенде нурдан кан Түлөбердиге чачырайт. Сүт жамгырчыга чачырайт. Кан өзүндө калат. Көрдүңбү? Эми бул жерде кан чачыраганда Түлөберди атабыз кан болуптур. Көрдүңбү? Касиет. Ал эми сүт чачыраган жамгырчы булар бай болуптур. Эрегесинин байлык кетпептир. Мына ушундай касиет болуптур. Эми ушундай касиет кийинки жылдарда да болгон экен. Бул түштүктө Барпы деген атактуу акын болгон. Ошондо сол жагында, жүрөк жагында мындай болпулдап, болкулдап көшүп турган эме бар экен. Жал сыяктуу. Жайкысын көйнөктөн чыгып ушинтип турат экен. Анан Барпы атабыз ошо сыйлык алып дегендей мындай болгон учурларда ушуну өрө алдырып салайынчы деген өңдөнтүп анан операция кылдырып коюптур. Операция кылдырып койсо ырдай элде калган экен. Анан ошону өзүнүн өмүр баянына жазыптыр. Момундай иш болгон деп. Анан көрдүңбү? Касиет таалим тарбиясын көрүп жакшылап өссүн, элге батымдуу болсун, элге кайрымдуу болсун, элдик бала болсун деген турбайбы? Көрдүңбү? Ошол убактагы биздин карылардын, энелердин, ата энелердин тилеги. Эми азыр академиктерибиз бар. Бата жөнүндө иштегенин билбейт, айтканды билбейт. Кээсинин балдары жакшы, кээсини кечине кыргыздын наркын салтын билгендер азыраак болуп атат. Анан эми бул анын баласы орусча окуган дегенде эмне анын айтыптыр. Аба, ушунчалык байлыкты эмне жоготуп атасыз? Керек эмне ошону? Дейт да. Анан мен канчалык жоготсом ошончолук Кудай маган берип атат дейт. А бул бекер сөз эмес. Себеби балам үй бүлөсү аман, бала бакырасы аман, өз ден соолукта. Аны анча мынча байлык келет, кайра кетет. Аны келип кете берет. Байлык колдун кири деп, байлык колдун кири деп коет. Жууп койгондо кетип калат. Анан байкап көрдүм мен. Балдарын аяк жагына отуруп алып, элди байкап күлүп отурат, кубанып отурат. Ошондо ырахаттанып атат. Элге шынтым да рахаттанып атат. Эми ушундай кызык окуя болду айланайын. Мен өзүмө тиги жаш кезимде 50-нчи жаш гезитинде иштеп калып, командировкага биринчи жолу Ошту көздөй учуп баратам. Барасам эле Оштун базарын көргүм келет өзүм эле. Билмейм да Оштун базарын. Анан ошо Жалал абадка учуп бардык самолет менен. Анан эле ошол Жалал абадтын базары бар экен. Анан кичинекей экен. Бая шашып ушул эле базарга бардым. Барсам ак жайламас. Бир топ жерге чоң кенен. Анан бир ак сакал иш отурат. Ак калпак кийген. Анан жүрөгүм болт дешти. Оо деп ушинтип анан акырын барып туруп анан барып жеткинче салам айтканча эле ассалому алейкум деп жиберди. Анан ата мен салам айтайын дедим эле дедим. Озун салам айткан киши сооп табат деп койду. Анан карасам астында анча мынча эле бирдеме турат. Урчактыгындай анан ушу базарга отурбай эле койбойбу. Ушуларды мен сатып алсам деп ойлодум деми. Бала эми балалыкта тиги касиетти киши экен. Анан ата сиз ушуну мен аласам сиз базарга отурбай эле койбойсуз деди. Ай балам деди. Мен элсиз жашай албайм. Элим бар. Эл бөбүрөккө ары бери басканын көрүп, кубанып, рахаттанып турам. Менин рахатым ушул. Кубанычым, бактым ушул деди. Ушунда мындан башка бакыт жок мен. Деди. Сөз түгөрүп калды. Башка сөз бере албай калдым. Анан эми ошондо балалыкта таң сүрдөп бата сурасам болмок дегендей мындай сурай албай калдым. Анан атаке кечириңиз деп колунан өөп анан бата да сурай албай калдым. Эми карайсым жаш бак. Анан мындай кетип карасам эле жок болуп калды. Аа дедим. Мага ушундай болгон экен, аян берген экен, менден деп өкүнүп калдым далай нерсе капты эле. Эшикке чыгып эле бир топ эки киши келатат. Ассалому алейкум, ассалому алейкум дедим. Десем эле ой, салам айткан бала бар турбайбы? Биз Тогуз Тороодон келатабыз. Бул жерде малат көрдүк эт комбинатына. Атыбызды сатып эр токумду көтөрүп кетип баратабыз. Поезд менен кетебиз деди. Анан кезиккендерге салам айта бердим. Себеби озунуп салам айткан киши сооп табат деп тиги киши айтпады. Анан ошондой болуп өзүмөн өзүм эле ошентим. Анан ошо жаман болгон жокмун айланайын. Эми карасам мен дейт элдин жакшылыгын көрүп рахат алып турам дейт. Анан тиги турду ошо дагы. Элде тамак берип туруп, рахат алып, кубанып турат деп ойлодум. Бактылуу болуп турат деп ойлодум. Баталганы тиги ал бакыт. Бала бакырасам ал. Бул да бакыт. Андан ашкан бакыт жок. Анан бизде Окенова деген абам бар. Менден 2 жаш улуу медицина илимдеринин кандидаты, өзі санжырач. Анан аба дедим, ушундай айкөлдүк токтуңуз беле ушундай бул кандай болгонбу десем, мен так уруккан эмесмин деди. Көргөн уккан да эмесмин деди. Сен айттың атандай жомарт деп. Мен ошону гана уктум анда чейин. Анан Кыдыреке айтып жүрөбүз деди. Шабдан да айтып жүрөбүз деди. Шабдан да берешен экен. Астынан бир апенди ауырып чыгыптыр, аллаяк, аллаяк десе, бере турган иштекеси жок. Төшүндөгү Rusya'dan alan altın yıldızın çeşip verdiler. Altın yıldızını gene okumuşlar. Gördün mü? Bana şunlar. Bir işin. Yemek şunday beni zildip gördüm. Canakı ölüm alında çatkandarga cerdan bergenleri bulgun iken. Atın dese aytıp koy çaylanayın dese. Kuday'dan dep bilgile. Kuday'dan dep bilgile de koyduk. Böyle Kuday verdi. Devayt hala Kuday'ın beri ötet deptir. Anam sebebi. Kırgız ilgerden beri. Bizden okum tokum. Cakşılığında caşır. Bir önükün aşır. Özünkün caşır. Başkanıkın aşır. Amen cakşılık kılın dep aytpaydı. Aytıp koysa alçakçılık tatı var lan. Amaktan çak bol bol. Dindeyinde. Öyle mi? Oşun bizde salt bol bol. Mayırtan berke. Tüyü yüzden beri kornoğun salt narık. Anan şu gıdırak ya. Den deyin ki bizden bugün kuyundoğu ay kölümüz şu turdu oğlu oldu. Olsa cezat ele de internet. Hem bizde kızık bulmadı o. Akayıptan giyin. Akayıp elde cihir tırmatıp etmedi. Cihir tırmap kaldı. Onun akırı caman balıkon yok. Hem cakşı olduk. Kişine keyi. İyi mi? Hazır. Oşundan başta adamların peyli bozuldu. Çokçuluk caman buldu. Anan giyin akça tapsak dep akçaya kul bolup kaldı. Altın barnetin kul bolup kaldı. Ama akça menin altından iki söz var eken. Satıp alam, tartıp alam dege. Gördüm. Anan hazır bizde uyat degen ulu zurt var ele. Uyat emes bir ruhsalim ne deyiz dep. Men bir ögöz söz verip koydum, uyat. Uyat ölümden katı. Sözüm ölgün, sözüm ölsün deydi. O şanda bir kişiler bu vak boç. Hazır, anday çok. Uyat gitkenden deyin, arınamız barıdan koşa erişip edeteken, an adamlar hazır salamdaş payda kaldı birbirimin. Çak söz aytalbay kaldı. Sebebi, o gödöngü cahsız korunu kaldı. Turbay kaldı. Cahşlarımız cahsız sözü kubay kaldı. Cana kisine keyvalarda orsa suyla öyle cahsız söz yok. Sözün oluyası gerek. Mıhtısı gerek. Ulu söz. Ululuk. Ululuk şu dünyadaki ululuk şu adam kalp bolgun ululuk bizden buna durdu hocanın marttığı, çoğu marttığı, ay köldüğü. Bundan aşkın ululuk çok. Şu, önce rakı ben ağam diye kim? Okinawa Mahmut Hanım. Oy, bunday okumanı mısın bunday? Hemen ettiğinde hem dayıda boşun diye. Anam giyin bu yıl 80'e çıktı. 80'e çıkıp 80'in altında şu dağı elde çıkırıp özünün milletin balasına ötkörüp verdi. Durdu. Durdu. Durdu. Yemesi. Degen oğlu var. Giyin. Hadi. Hoş oldu. Aşağıda oldu. Dağı Carakör. Cuhumart. Eşe. Cakşı. Cakşı adam da anan giyin. Aşağıdan. Yem oğlum şunda olsun. Ne hoş etti. Anan giyin. El ayavay razı olup. Balığa ömür dilep. Hoş etti. Sancar. Ana Sancar'a ben bata verdim. Yani bata benim китепти бүтүрүп койдум балага. Эми балабыз Санжар ушундай укум тукумду улаган уул болсун. Анан жеке бул бала эмес, дагы башка балдарына батам тийип калды. Бул Санжардын 5 эркеги бар. 5-инчисине дагы бир батам тийип калды. Жаш башкача бирок мүнөздө бала экен. Ошоон бата бергим келип калды.
10: Бул китепте ошо Турдукожо атанын айкөлдүгү жазылган экен да.
9: Бүтүн Турдукожо анан айкөл адамдар. Кыдыр аке, башка Бөбөн ата, ушулар анан жанагы биздин Орозбакты атабыз. Орозбакты жөнөкөй анан касиет адам. Короосунда бугу аралаш жүрүп атпайбы, бугуну чапкан эч ким жок. Анан биздин ата тегибиз анан бугу деген атка конуп калып атпайбы. Бугу урусу деп.
10: Айкөлдүк деген эмне? Айкөлдүк деген кандай болуш керек дегенде биз ушул китепти окушубуз керек болот.
9: Айкөл ички дүйнөнү аңтара салып бүтүн айкөл. Айкөлдүк берип алтын күмүшүн алып атса дагы караба деп айтат го ата энебизде. Алтын күмүшүн алып атса дагы дегендей эмндей болот. Ал эртең эле табылат дейт. А бирок жан дүйнөңдө, жан дүйнөңдөгү нерсе түгөнбөсүн. Айкөлдүк жан дүйнөңдө касиет түгөнбөсүн. Алтының түгөнсө түгөнө берсин, жоодо жоодо берсин, бирок касиетиң жоголбосун. Көрдүңбү? Кандай э? Анан сөз. Кыргыздар бизге сөздү берген экен. Сөздөн күчтүү ишини жок, эчтеке жок. Анан укум тукумуңа мураска калтыр деп сөздү бериптир. Жана атадан бото калганча бата калсын деген ушул. Бото түүнүн балдар бото.
10: Малды.
9: Малды. Мал калганча бата калсын. Азыр неберелерим эме болсун дегендей мындай акча топтоп атам деп атпайбы? Бекер нерсе да. Ал балдарга жукпайт да. Балдарга өзү тапкан жок да. Бат эле жоготуп коет. Анын баркын билбейт да. Көрдүңбү? Эми ошо эмгектин да баркын билиш керек. Атам ушинтип тапкан экен деген өтүн баркын билбей атпайбы? Карачы, атасы алып берип бирдеме берсе ошону жеткирип түшүнө албай атат. Мондай адамдар болду. Анан кийин ата эненин баркын кандайча өлөт. Анан энем дейт, ушу энем алтыаркар жылдыз батканча алты айнатып эмизген дейт. Жети аркар жылдыз батканча жети айланы эмизген эне экен деп айтат эмеспи? Эмне деген сонун сөз? Карачы, айлана. Анан азыр балдарга эне болгондор эркелетип балдарга сөз айтпайт. Тил чыкпай атпайбы? Орусча чыгып калатпы? Уккан сөздү кайра кайта алат бала. Анан жана булбулдун үн алышып сайрап турганы жумурткасынын үстүндө. Балага үйүн жетип атат жумурткасы. Көрдүңбү? Жаратылыш кандай э? Анан балага көбүрөөк акыл айтып, тил эметип, мактап, анан кийин эметип, жалынып тигинтипкүнсө жана тили бат чыгып энесин туурайт, сөздөрү туурайт. Уккан сөздөрдү кайра кайталап айткысы келет. Бала андай болбой атпайбы? Ушундай болуп атат. Анан кийин негизинен ушул доордо ошо ушундай айкөл адамдар доорунда калып калсын, укум тукумга тарых болуп калып калсын деп жаздым. Эми ошону улап кете тургандар болуп калышты мүмкүн. Муну туурап кете турган бирин-эки кишилер болу керек. Болуп да калышы мүмкүн. Эл эмеспи? Эл ичинде мыкты адамдар, жакшы адамдар көп. Ал мен жакшымын деп төш какпайт.

0: саламатсыздарбы урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосуна күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстан менен Азербайджан кызматташтыктын жаңы этабын баштады. Азербайджан президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров менен сүйлөшүүлөр болду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунда аймактын кызыкчылыгын илгерилетет. Чолпон атада Борбор Азия мамлекет башчыларынын жана Азербайджан президентинин бейформал жолугушуусу өттү. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын жыйынтыгында эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык маселелер жөнүндө келишимге кол коюлду. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарды өтөбүз. Азербайджан президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында транспорттук, логистикалык, энергетикалык, инвестициялык, санариптик, финансылык кызматташтыкты өнүктүрүүгө басым жасады. Кыргыз-Азербайджан кызматташтыгын мындан ары бекемдөөгө багытталган эки тараптуу документтерге да кол коюлду. Кененирээк кийинки материалда.
1: Чолпон ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда президент Садыр Жапаров менен Азербайджандын президенти Ильхам Алиев расмий жолугушту. Сапардын алкагында мамлекет башчылары тар курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Мамлекет башчылары эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайджан президенти Ильхам Алиевге ыраазычылык билдирип, кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө ишенимин билдирди.
2: Сегодня страна демонстрирует впечатляющие результаты, последовательно реализует масштабные преобразования и твёрдо отстаивает свои национальные интересы.
1: Кыргызстан менен Азербайджандын ортосундагы мамилелер эң жогорку союздаштык деңгээлге көтөрүлдү. Бул тууралуу Азербайджандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда билдирди. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык бардык негизги багыттар боюнча туруктуу өнүгүп, алдыга коюлган максаттар толук ишке ашат, деди Ильхам Алиев.
3: Мы, как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам. И результаты вашей деятельности отчетливо видны и в строительном секторе, и в секторе финансовом, наполнении бюджета, который дает возможность и расходовать средства на благо народа и страны.
1: Ильхам Алиев бордош бир тууган өлкө катары кызматташтык уланат, деди. Ал ошондой эле Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоодогу жана эл аралык аренадагы ордун бекемдөөгө багытталган жетишкендиктерин жогору баалады. Мамлекет башчысы Кыргызстан Азербайжан өнүктүрүү фонду ийгиликтүү иш алып барып жатканын белгилеп, анын каражаттарынын эсебинен бир катар долбоорлор ишке ашырылып жатканын да айтып өттү. Фонддун ишмердүүлүгү кеңейген сайын мындай долбоорлордун саны көбөйүп, эки өлкөнүн кызматташтыгын мындан ары дагы чыңдайт. Жолугушуу алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевке биринчи даражадагы Манас орденин тапшырды. Жогорку мамлекеттик сыйлык Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы жана эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы достукту чыңдоодогу эмгеги үчүн ыйгарылды. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжандын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы Гейдар Алиев ордени менен сыйланды. Сыйлыкты Азербайжандын президенти Ильхам Алиев тапшырып, Жапаровдун өлкөнү өнүктүрүүгө кошкон салымын жогору баалады.
3: Уважаемый Садыр Нургужоевич, дорогие друзья, в первую очередь хотел бы вас от души поблагодарить за эту высокую награду. Я расцениваю ее как...
1: Алиев өз сөзүндө акыркы жылдары Кыргызстанда жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдү өзгөчө белгилеп, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, эл аралык аброю жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү кыйла жогорулаганын айтты. Ал ошондой эле Ысык Көл аймагындагы ыкчам өнүгүүнү мисал келтирип, мындай өсүш буга чейин кыска убакыт ичинде байкалбаганын белгиледи. Кыргызстан менен Азербайжан кызматташтыктын жаңы этабын баштады. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасап жатып айтты. Өлкө башчысы сүйлөшүүлөрдүн маанилүү жыйынтыктарынын бири союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлушу болгонун белгиледи.
2: Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подхода по вопросам.
1: Биз энергетика, транспорт, киберкоопсуздук, билим берүү, финансылык рынокту жөнгө салуу жана баалуу металдардын жүгүртүлүшү тармактарын камтыган олуттуу эки жактуу документтер пакетине кол койдук. Соода экономикалык кызматташтыктын ыраттуу өнүгүп жатканын жана өз ара товар жүгүртүүнү туруктуу өсүшүн белгиледик, деди президент Жапаров. Бул жолугушууда транспорттук коридорлорду өнүктүрүү жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Борбордук Азияны Европа рынктары менен байланыштырган ортоңку коридордун негизги звенолорунун бири катары Азербайжандын маанилүү ролу белгиленди.
0: Ысык Көл облусунун Чолпон ата шаарында Азербайжан жана Борбор Азия мамлекеттеринин мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өттү. Жолугушууга президент Садыр Жапаров, Азербайжан президенти Илхам Алиев, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердумухамедов жана Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан Камбар ата ГЭС бир долбоорун биргелешип ишке ашыруу боюнча активдүү кызматташып жатканын билдирди. Ошондой эле туризм тармагындагы кызматташтык чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ экенине токтолду.
2: Центральная Азия и Азербайджан могут
0: Борбор Азия мамлекеттери менен Азербайджан дүйнөгө байыркы шаарлардын тарыхый мурасын, улуу жүрөк жолунун эстеликтерин, туулу жана гүлдүү кооз жаратылышты, улуттук ада-салттарды жана маданий ар түрдүүлүктү сунуштай алат. Кыргызстан чет өлкөлүк жарандардын Борбор Азия мамлекеттерине эркин саякаттоосуна шарт түзө турган бирдиктүү туристтик визаны киргизүү демилгесин көтөргөн. Бул демилгени колдогону үчүн урматтуу Шавкат Мирамоновичке жана Касым Жомарт Кемеловичке терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бул демилге мындан ары да бардык кесиптештерим тарабынан колдоого алынат деген ишеничтемин. Ушуга байланыштуу мамлекеттерибиздин тышкы иштер ведомстволоруна макулдашылган позицияларды иштеп чыгуу үчүн консультацияларды активдештирүүнү сунуштайм. Өз кезегинде Азербайжан президенти Илхам Алиев Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелер Азербайжандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналарын билдирди. 2023 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин мен Борбор Азиядагы бир тууган мамлекеттерге жалпысынан 16 жолу иш сапары менен бардым. Ал эми ушул эле мезгилде кесиптештерим Азербайжанга 26 жолу келишти. Бул көрсөткүчтөрдүн өзү эле биздин өлкөлөрдүн бүгүнкү күндө бирдиктүү геосаясий жана геоэкономикалык мейкиндигине айланып бара жатканын айгинелейт. Мен бул консультативдик жолугушууга биринчи жолу ушул форматтын толук кандуу мүчөсү катары катышып жатам. Азербайжанды бул курамга толук укуктуу мүчө катары кабыл алган Борбор Азия мамлекеттеринин бардык башчыларына дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем.
3: Хотел бы также отметить, что я впервые
0: Ал эми Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев акыркы жылдары аймак ичиндеги соода туруктуу өсүп, ишкердик байланыштар кеңейип жатканына токтолду.
2: На протяжении последних лет отмечается
0: Бүгүнкү күндө биргелешкен ишканалар түзүлүп, инвестициялык долбоорлор ишке ашырылып, гуманитардык кызматташтык чыңалууда, маданий билим берүү жана жаштар алмашуулар жаңы мазмун менен толукталууда. Бул оң жыйынтыктардын бардыгы бир тууган элдерибиздин мындан арыдагы жакындашуусуна жана аймактын эл аралык аброюнун чыңдалышына үлгү түзүдү. Борбор Азиянын дүйнөлүк процесстердеги ролу ишенимдүү түрдө өсүүдө. Эл аралык аренада биздин үнүбүз мурдагыдан да күчтүү жана салмактуу болууда. Мунун айкын далили катары Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышын белгилегим келет. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаровду жана жалпы кыргыз элин бул тарыхый жетишкендик менен куттуктайм.
2: Кыргызский народ с этим историческим достижением.
0: Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон аймакта биргелешкен ири мунай иштетүүчү завод курууну сунуштады. Бул демилге буга чейинки жолугушууларда да көтөрүлгөн. Тармактык мамлекеттик ведомстволорго заманбап технологияларды колдонуу менен аймактагы ири мунай иштетүүчү заводду куруу мүмкүнчүлүгүн биргелешип иштеп чыгуу маселесин тапшырууну сунуштайм. Долбоорду ишке ашырууда биринчи кезекте аймактагы өлкөлөрдүн мунай продукцияларына болгон ички муктаждыкты эске алынышы керек.
4: Уважаемые коллеги,
0: Бифамал консультативтік жолушуын жейін тұғында чулпанта декларациясы қауылалынды. Жолушуын негізге мақсаты өлкілер ортасындағы ішенімді бекемді, аймақты қызматташтықты өніктүрі қоңшылық мәмілерді жоғырқы денгерге көтеру олып саналады. Чолпанасада Бурбара Азия мамлекеттерінің башылары менен Азербайджан президентінің бейформал консультативтік жолушуысы Кавказдың дымақту мамлекеті менен диалогту жаңыртуының жаңы қызматташтығы дағы да тереңделіп, бекемді аянты болып қалады. Талдоочылар Бурбара Азия менен Азербайджан экономикалық өнектөштікті бекемдеп жатқанын айтуыда. Өлкілер арасындағы негізге артықшылықты бағыттар туралы қабарчыбыз Айдар Темірәлиев эксперттерінің ойын оқып көрді.
4: Бурбара Азия мамлекеттері көп жылдар бойы сауда экономикалық қызматташу жана инвестиция жаатында батыш өлкөлөрү, Кытай, Россия сыяктуу өнүккөн мамлекеттер менен гана мамиледе болуп келген. Азыр көп тармактуу кызматташуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде өз ара бекемделип жатат. Буга Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын бейформал консультативдик жыйынынын ролу чоң дейт экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов. Айтымында коңшу өлкөлөр ортосундагы саясий маселелер чечилип, мамилелер бекемделип, азыр бардык күч аракеттер экономикалык кызматташууга жумшалууда. Соңку 4-5 жылдан бери экономикалык ири долбоорлор Кыргызстанда эле эмес, жалпы Борбор Азия чөлкөмүндө ишке ашууда.
5: Экономикалык байланыштар күчөп атат жылдан жылга. Өзгөчө мынау биз башында жөнөкөйлө баягы соода менен алектенсек, акыркы жылдар бою экономикалык конкреттүү проекттер ишке ашып атат. Өнөр жай тармагында, энергетика тармагында ушул Борбор Азия өлкөлөрү мына Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан өзгөчө мынау камрата кез бирде салган турат консенсус болушулду. Андан тышкары мына Өзбекстан, Казакстан менен биз менен чогуу атайын баягы промышленный кооперация деп коет да, автосборочный жанагы машина заводдору салып атат да, шевролерин чыгарып атпайбыз өзүбүз мына азыр толук кандуу жегил унага жетишип атабыз да. Ушундай чоң өзгөрүштөр болуп атат.
4: Азербайджан жана Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын бейформал консультативдик жыйыны 8-нчи ирет уюштурулду. 2025 жылы өлкө лидерлери Ташкент шаарында жолуккан. Азербайджан Республикасы аталган кеңешмеге ардактуу мейман катары катышып келсе, 2-нчи ирет толук кандуу мүчөсү болуп катышты. Экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов Азербайджан өлкөсү Борбор Азия чөлкөмүнүн өлкө башчыларынын башын бириктирген консультативдик жыйынга толук кандуу киргени бул стратегиялык кадам. Өлкөлөр арасындагы соода экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык кызматташуу мындан ары дагы кеңейет жана мүмкүнчүлүктөр пайда болот деп ишенимдүү билдирди. Анткени Азербайджан Республикасы өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет. Инвестициялык потенциалы дагы жогору өлкө.
5: Эми Азербайджан Борбор Азия үчүн эмне үчүн мындай бир кызыкчылыгы бар десе, анткени Азербайджан өнүгүп аткан мамлекет, өзгөчө баягы инвестициялык мүмкүнчүлүк аябай жогору азербайжандык. Анткени алардын баягы жалпы акча каражат резервтери ВВПсга тегелип калганда 100%. То есть инвестициялык мүмкүнчүлүктөр аябай жогору да, жогору. Андан тышкары Азербайджандын баягы дагы бир артыкчылыгы, булар баягы Каспий деңизинде атайын баягы деңиз портун түзүп, алар жерде эркин экономикалык зона ачкан. Бул экинчиси, үчүнчүсү болсо 10 жылга жакындап калды да, Азербайджан аркылуу көбүнчө анан Грузия анан Турцияга чейин түздөн түз темир жол жүрөт. Пассажирский анан грузовой темир жол бар да, уже бардык транспорттук логистикалык нелерди аябай жакшы деңгээлге чыгарып койгон да. Аны эми мына биз Борбор Азия өлкөлөрү азыр ошол жактан кыйналып атпайбызбы? Мурунку түзүлгөн логистикалык түзүлүштөрдүн баары бузулуп атат турабы, баягы Россия менен Украинанын согушуна байланыштуу. Анан бизге жаңы альтернативалык жолдор керек болчу да, мына ошол жолдор как раз через Азербайджан ачылып атат да.
4: Соңку жылдары Кыргызстан менен Азербайджандын ортосундагы өз ара кызматташтык тереңдетилген стратегиялык өнөктөштүк деңгээлге көтөрүлүп, эки тараптуу биргелешкен инвестициялык жана логистикалык долбоорлор жигердүү ишке ашууда. Бордош элдин жалпы тарыхы, маданияты, тили жана дини бул кызматташтыкты бекемдей алды. Эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык жактан кызматташтыктын негизги багыттары жана жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу экономика илимдеринин доктору профессор Гурас Жапаров өз оюн билдирди.
6: Менин оюм ушул Азербайджан менен Кыргызстандын экөөнүн ортосундагы бүгүнкү соода сатык боюнча 2020 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин, эгерде 2020 жылы Азербайджан менен Кыргызстан 5,400,000 доллардын тегерегинде болсо, бүгүнкү күнү 78,000,000 долларга чыгып кетти да соода жүгүртүүсү. Андан тышкары азыр биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы логистикабыз туура болсо, биз нефти продукт боюнча аябай бизде кыйынчылык болуп атат да негизи, анткени Россия менен логистикалык кандайдыр бир нерселер бузулуп атат. Азыр жанагы чыр чатактын негизине карай анан ошо Азербайжан негизи эң бай мамлекет ушу нефти продуктка.
4: Белгилей кетсек, Чолпон Ата шаарында Азербайжан жана Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өттү. Жолугушууда соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү жаатындагы маселелер каралды. Ошондой эле Борбор Азиядагы баардык мамлекеттердин энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу, суу энергетикалык ресурстарды биргелешип пайдалануу жана камбарата бир кесин куруу боюнча жана экономикалык тармакта өнөр жай кооперациясын чыңдоо, соода жүгүртүүнү кеңейтүү жана биргелешкен инвестициялык фонддордун ишин активдештирүү маселелерин өлкө жетекчилери талкуулашты. Эске салсак, Азербайжан кыргыз, кыргыз-өзбек өнүктүрүү фонддору түптөлгөн. Аталган фонддор Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы, өндүрүш, логистика, курулуш жана энергетика сыяктуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду каржылап, өлкөлөрдүн экономикалык байланышын бекемдөөгө реалдуу салымын кошуп келет. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын жыйынтыгында эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлду. Өзбек лидери Кыргызстандагы экономикалык секреттерге жогорку баасын берди. Өлкөлөр ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы деңгээлге көтөрүлүп, эки өлкөнүн маселеси Борбор Азиядагы интеграциянын ийгиликтүү үлгүсү катары бааланууда. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары дал ушул багыттагы кызматташтыкты дагы бир кадам алдыга жылдырган маанилүү саясий окуялардын бири болду.
7: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы деңгээлге көтөрүлүп, эки өлкөнүн мамилеси Борбор Азиядагы үлгү катары бааланууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары дал ушул багыттагы кызматташтыкты дагы бир кадам алдыга жылдырган маанилүү саясий окуялардын бири болду. Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен өлкө башчы Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү Рухордо маданий борборунда расмий жолукту. Анын алкагында Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев кеңири форматтагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, саясий, экономикалык, транспорттук, энергетикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыктын келечегин талкуулашты. Кыргыз өзбек мамилелери стратегиялык өнөктөштүктөн союздаштык кызматташтыкка кадам таштайт деп баса белгиледи президент Садыр Жапаров. Өлкө лидеринин биргелешкен саясий эркинин аркасында кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо толугу менен аяктаган.
8: Благодаря вашей с вами политической воле удалось завершить делимитацию.
9: Сиздин саясий эркиңиздин аркасында Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо ийгиликтүү аяктады. Бул чыныгы тарыхый жетишкендик. Бүгүн биз Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелер өз тарыхындагы эң мыкты мезгилдердин бирин баштан кечирип жатат деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Бүгүн мамлекеттик чек арага байланыштуу баардык маселелерди биротоло жөнгө салуучу, ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарынын санын 15-тен 30га чейин көбөйтүүчү келишимдерге кол коюуларын канааттануу менен белгилейм.
8: Теперь они могут свободно посещать друг друга, поддерживать родственные и дружеские связи, вести деловую активность, обучаться и проводить отдых.
7: Өзбекстандын президенти бүгүнкү күндү тарыхый күн деп атады. Бул кылдат жана үзүрлүү биргелешкен эмгектин натыйжасы. Кыргыз экономикасынын динамикалуу өнүгүп, өнөр жай потенциалынын жогорулап жаткандыгы Мирзиёевди суктандырды.
10: Вначале хочу искренне поздравить вас, уважаемый Садыр Нургажоевич, устойчивым.
9: Урматтуу Садыр Нургажоевич, сизди Бордош Кыргызстандын туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өлкөдө экономиканын туруктуу өсүшү камсыздалууда. Өнөр жай потенциал көлөмү артып, калктын реалдуу кирешеси көбөйүүдө. Биз канчалык курулуш крандары иштеп жатканын, канчалыгын турак жайлар курулуп жатканын көрүп турабыз. Бул көрүнүшкө көз куанат. Сиздерге мындан арыда чоң ийгиликтерди каалайбыз. Маанилүү социалдык долбоорлор ишке ашырылып жатат. Өзбекстан сиздер жүргүзүп жаткан реформаларды мындан арыда ар тараптуу колдой берет.
10: Ваши программы реформ, потому что нам сильный Кыргызстан, сильный сосед очень нужен.
7: Экономикалык кызматташтык негизги темалардын бири болду. Азыр эки өлкө ортосунда Борбор Азия үчүн маанилүү болгон ири долбоорлор ишке ашууда. Анын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Аны мамлекет башчылары аймактагы геосаясий кырдаалды өзгөртө турган кылымдын курулушу деп аташты. Тараптар аталган темир жолдун боюндагы чек ара жана соода логистикалык инфраструктураны өнүктүрүү, ошондой эле уруксат берүүчү жол жоболорду санариптештирүү боюнча макулдашкан.
11: 14 жакын протокол келишимдерге кол коюлуп, ошолор 2 миллиард көлөмдөгү соода көлөмүнө жете турган бир негиз түзүлүп атат. Ошол 2 миллиарддык максаттык көрсөткүчкө бир нече жылдын ичинде жетебиз деген эки тараптын эрки дагы даярдыгы дагы бар.
7: Дейт экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсү туруктуу өсүүдө. Эми эки өлкө соода көлөмүн дагы көбөйтүү аракетинде. Тараптар жакынкы жылдары көлөмдү дээрлик 3 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатат.
10: Мы на встрече узком кругу мы согласовали.
9: Жүгүртүүнүн көлөмү 2 миллиард доллар болгону жетишсиз экенин айтты. Белле кетсең, биз мындан алда канча аз көрсөткүчтөн тагыраагы биз ишти жаңы баштаган учурда соода көлөмү 100 миллион долларга дагы жетчү эмес. Мурда биз жок деген сөздү абдан көп уксак, азыр бул сөз дээрлик колдонулбай калды. Анын ордуна бар болот. Кылуу мүмкүн деген сөздөр айтылып жатат. Бул эң оголу сиздин саясий эркиңиздин натыйжасы. Кыска убакыттын ичинде биргелешкен ишканаларыбыздын саны кыйла өстү.
7: Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен өлкөлөр ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлду. Мындан тышкары эки өлкөнүн делегациялары бир катар эки тараптуу документтер менен алмашты. Алардын катарында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишим жана чечме булагын биргелешип пайдалануу тууралуу макулдашуу бар. Жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу үчүн жогорку мамлекеттер аралык кеңеш түзүлүүдө.
12: Обмениваются договором между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об участке кыргызско-узбекской государственной границы.
7: Мамлекеттик сапардын дагы бир маанилүү бөлүгү өзбек лидерине өлкөнүн эң жогорку мамлекеттик сыйлыгын тапшыруу аземи болду. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады.
13: Я бы хотел подчеркнуть особую роль уважаемого Шавката Миромоновича.
14: Жаңы аймактык чөйрөнү калыптандыруудагы өзгөчө ролуңузду, ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелерди чыңдоого кошкон олуттуу саламыңызды өзгөчө белгилеп кетким келет. Кыргыз элинин атынан жана өзүмдүн атымдан сизди бул жогорку мамлекеттик сыйлык менен куттуктайм.
13: Благополучия и новых успехов вашей государственной деятельности.
7: Эксперттердин баамында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстандын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланышы олуттуу саясий мааниге ээ окуя болуп саналат. Экономика илимдеринин доктору Жумабек Жайылов бул багытта мындай дейт.
15: Азыр эми саясий жактан биз көз караштар бирдей болуп атпайбы? Бирдей болуп атат да. Мисалы ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан өзгөчө үч мамлекет ортосунда мындай бир эч мындай талаш тартыш жок да. Ошо үчүн жанагындай долбоор буюрса ишке ашат, ишке ашып атат. Ал өзүнүн жакшы жыйынтыгын берет. Андан тышкары мындай долбоор бизде келечекте толтура.
7: Мамлекеттик сапардын жыйынтыгы эки тараптуу мамилелер менен гана чектелбестен, жалпы Борбор Азиядагы өз ара карым катышка оң таасирин тийгизет. Соода, инвестиция, транспорт жана өндүрүш тармактарындагы жаңы келишимдер узак мөөнөттүү экономикалык өсүшкө негиз түзүшү мүмкүн. Өзбекстан президентинин Кыргызстанга мамлекеттик сапары эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн дагы бекемдеп, өз ара ишенимге негизделген кызматташтыктын жаңы этабын баштады. Жетишилген макулдашуулардын өз убагында ишке ашырылышы эки өлкөнүн экономикасына гана эмес, жалпы Борбор Азиянын өнүгүүсүнө дагы олуттуу салым кошот дешет талдоочулар.
0: Ысык Көл облусунун Кош Көл айылында Кыргызстандагы алгачкы эл аралык класстагы гольф клубу ачылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров сөз сүйлөп, спорт бул улуттун саламаттыгын, мамлекеттин интеллектуалдык жана маданий өнүгүүсүнүн деңгээлин аныктаган эң маанилүү тармактардын бири экенин белгиледи. Эл аралык класстагы гольф резорт Ысык Көл гольф клубу 100 гектардан ашык аянт ээлейт. Аймакта спорттун бул түрү боюнча академия, ден соолукту чыңдоочу борбор, турак жай комплекстери, 4 жана 5 жылдыздуу мейманканалар курулат.
4: Өлкөнүн спорттук жана туристтик инфратүзүмүн өнүктүрүүгө дагы бир чоң кадам жасалды. Ысык Көл облусунда эл аралык талаптарга жооп берген Заманбап гольф клубу ачылды. Туруктуу өнүгүүгө багытталган салтанаттуу иш-чарада президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Кыргызстандын ажайып кооз жаратылышы, өзгөчө кереметтүү Ысык Көлдүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрү мындай долбоорлорду ишке ашырууга баардык шарттарды түзөрүн белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы мындан ары да спорт тармагын өнүктүрүү, эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап инфраструктураны түзүү жана Кыргызстандын дүйнөлүк спорттук мейкиндиктеги ордун чыңдоо боюнча иштер ыраттуу улана берет деп кошумчалады.
16: Спорттун баардык эле түрлөрү ден соолукту чыңдайт. Бирок гольф өзүңүздөргө жакшы маалым, стратегиялык ой жүгүртүүнү, тактыкты, сабырдуулукту, өзүн өзү тарбиялоону жана жогорку спорттук маданиятты калыптандырган интеллектуалдык спорт болуп эсептелет. Өлкөбүздүн ажайып кооз жаратылышы, өзгөчө кереметтүү Ысык Көлүбүздүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрү мындай долбоорлорду ишке ашырууга бардык шарттарды түзөт. Мындан улам бүгүнкү күндө биз туризмди экономиканын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары өнүктүрүүнү колго алып жатабыз. Ал эми бул заманбап гольф клубунун пайдаланууга берилиши эл аралык деңгээлдеги спорттук иш-чараларды өткөрүүгө жана өлкөбүздүн эл аралык аброюн жогорулатууга олуттуу өбөлгө түзөт деген бекем ишеничтемин. Жакынкы келечекте бул гольф клуб эл аралык турнирлерди өткөрүүчү абройлуу борборлордун бирине айланарына, Кыргызстанды дүйнөлүк гольф картасында таанытууга олуттуу салым кошоруна үмүтүм чоң. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, азыр биз Катардагы эле жаңы спорт объектисин пайдаланууга берип жаткан жерибиз жок. Бүгүнкү спорттук жаңылык Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жаткандыгынын, туризм тармагынын өнүгүшүнүн дагы бир айкын далили. Бул гольф клуб мамлекетибиздин, жалпы журтубуздун кызыкчылыгына, узак жылдар бою кызмат кылышына, өлкөбүздүн өркүндөп өсүшүнө татыктуу салым кошуусуна тилектешмин.
4: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров спорт бул улуттун саламаттыгын, мамлекеттин интеллектуалдык жана маданий өнүгүүсүнүн деңгээлин аныктаган эң маанилүү тармактардын бири экенин белгилеп, Кыргызстанда спорттук инфратүзүмдү жандандырууга, кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы объектилерди курууга жана эң башкысы калктын баардык катмары үчүн спорт менен машыгууга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады.
16: Урматтуу мекендештер, ардактуу Көл кылаасынын тургундары жана кадырлуу меймандар, спорт бул мамлекеттин саламаттыгын, интеллектуалдык жана маданий деңгээлин аныктаган маанилүү тармактардын бири. Ошондуктан Кыргызстанда спорттук инфратүзүмдү жандандырууга, кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы объектилерди курууга жана эң башкысы калктын бардык катмары үчүн спорт менен машыгууга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бүгүн ачылып жаткан гольф клуб дал ушул багыттагы стратегиялык долбоорлордун бири. Өлкөбүздүн спорттук жана туристтик инфратүзүмүн өнүктүрүүдөгү дагы бир орчундуу кадам катары касиеттүү Көл кылаасында эл аралык талаптарга жооп берген заманбап гольф клубтун ачылышы туруктуу өнүгүүгө багытталган мамлекеттик саясаттын үзүрү болуп саналат.
4: Белгилей кетсек, эл аралык класстагы гольф резорт Ысык Көл гольф клубу 100 гектардан ашык аянтты ээлейт. Аймакта спорттун бул түрү боюнча академия, ден соолукту чыңдоочу борбор, турак жай комплекстери, 4 жана 5 жылдыздуу мейманканалар курулат. Ысык Көл облусунун Кош Көл айылындагы эл аралык класстагы гольф клубунун ачылуу аземине борбордук Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжандын лидерлери Ильхам Алиев, Тажикстандын президенти Мамали Рахмон, ошондой эле Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Анда мамлекет башчылары символикалык алгачкы сокку жасап, гольф резорттун расмий ачылышын жарыялашты. Салтанаттуу иш-чарага Кыргызстандын белгилүү спортчулары дагы катышып, кубанычтары менен бөлүштү.
17: Азабада Сколюсин берилетин койнунда ушул жерден өтө сонун чоң жаңылык десек болот да, Орто Азиядагы эң бир кызыктуу жерлердин бири десек жаңылышпайбыз. Бул жерде болсо бардыгыбыз өлкөдө сүйүнүчтөрүн бири.
18: Ошо дүйнөлүк деңгээлде ушул полелардан ойноп, ушул утуп, дүйнөлүк деңгээлдерге дагы чыгып, жакшы Кыргызстанга ийгиликтүү жеңиштерди алып келет деп деген ойдомун. Аябай сүйүнүп атам. Ушул иш-чарага биз дагы көп болуп отурабыз.
17: Анткени буга чейин бизде Кыргызстанда ушул гольф анчалык өнүгү жок болчу да. Азыркы учурда ошондой эл аралык уровундеги гольф спортубуз эми өнүгүүгө жол берет го дейм.
4: Белгилей кетсек, гольф дүйнөдөгү эң байыркы спорттун түрлөрүнүн бири деп айтылат. Спорттун бул түрү 15-чи кылымда Шотландияда калыптанган. Бүгүнкү күндө дагы бул спорт абройлуу макамга ээ. Дүйнө жүзү боюнча 60 миллиондон ашуун адам гольф менен машыгат. 2016 жылы спорттун бул түрү олимпиадалык оюндардын программасына кайра кирген. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 1 августта Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39 градуска чейин, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Нарын областында түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34, ал эми Бийик Тоолор райондорунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, ал эми күндүз 36-38 градус ысык болот. Урматтуу радиоучулар, сиздер биринчи маалымат радиосуна күн жыйынтык программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлбүбү Сөнөва, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов. Иштеде саламаттаңыздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоочуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уламдан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешене терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери атуулдук иш аракеттери үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктүн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп, ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ак асаба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды таанытта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди, мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерим эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
0: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп берет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрөгөчтүгү менен жуурулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, тилибиз, улуттук валютабыз мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин таналбайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу, ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк –

0: Дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун ченгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекөмдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмушу үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл тообуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
1: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коюлу кыргыз эли бирде

сүйдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду, бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-чы кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарынын эрдигин кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата бабалардын катарына жазылып тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Албетте, 35 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ал эми азыркы мамлекеттик саясат жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталып жатат. Учурда экономикалык ыкчам өнүгүү камсыздалып, ар тармактуу багыттар аныкталып калды. Азыр энергетикалык потенциалды колдонуу үчүн ири жана киши кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Столкновение было очень команда чисто уже автомобиль.
1: Я у вас оставил вообще дело, видимо, тебе замечание.
0: А, ворнан турган, вот чуганда да. Эштеке выбыли накла уклоном. То есть, как цвет кольца?
2: То есть, как цвет.
0: Анна да, автоматически тут.
2: Примерно это и только было. Все,
0: да.
3: Автоматически отключение кем-то.
2: Может, это жардам перегалай. Он говори, или только-только. Бритет, но это так, пять.
1: Темно-белый, будь свободен.
2: Уже надо там дойти. А, везем так тоже.
1: Сигнал дерпан, слушай. Там темно-белый, будь свободен.
4: Андан соң мамлекет башчы жаңы станциянын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты.
5: Бул система дагы чок болгондо камчыган өлтүрүлдү деген ойдо болсо, кудай буюрса. Бул вообще эдиси болчу электрический централизация. Азыр бул гидратациясынын электрический централизация болуп МПЦ.
6: Монун стрелкаларды кол менен эмечи, азыр просто компьютерге басып, стрелка
5: деп койдуңуз.
3: Тияка бирөөнү жиберип, ананы жылдырып отурбайт экенсиз.
5: Жакшы.
2: Кут болсун.
5: Министр.
4: Андан соң президент Садыр Жапаров сөз сөйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхына дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи.
7: Урматтуу мекендештер, Кочкор өрөөнүн урматтуу тургундары, урматтуу темир жолчулар жана бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу меймандары. Бүгүн биз эгемен Кыргызстандын тарыхында өзгөчө маанилүү дагы бир окуянын күбөсү болуп отурабыз. Бир саамдан соң балыкчы карагече Макмал багытынын биринчи этабы болуп саналган балыкчы Кочкор темир жолунун линиясын ачабыз. Бул темир жол линиясынын негизги объектиси катары Кочкор станциясы ишке берилүүдө. Мамлекетибиздин жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишенимин, бекем эркинин жана жаркын келечекке умтулуусунун кадамы болгон бул саамалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, эң башкысы бул темир жолду өз күчүбүз менен куруп жаткандыгыбызга токтоло кетейин. Балыкчы Кочкор темир жолу 63 километр аралыкта толугу менен аяктады. Курулуш учурунда бул жол менен 1 миллион куб метр жардыруу иштери жүргүзүлүп, 8 километр тоо тилкеси тазаланды. Жолдун өзүнүн курулушуна 1 километр үчүн 955 миң акш доллары сарпталды. Салыштыруу үчүн айта кетейин, бул жолду баштаарда алыскы жана жакынкы кошуналарга конкурс уюштурганыбызда бул жолдун 1 километрин 4 миллион 800 миң акш долларынан баштап 6 миллион 800 миң акш долларына курабыз деп баалашкан. Биз кымбат экенине көзүбүз жетип, кыбыраган кыр ашат деп тобокелге салып өз күчүбүз менен баштаганбыз. Мына минтип 1 километр жолду 955 миң эле доллардан бүтүрдүк. Ушул жерден дагы бир салыштыруум бар. Бул түндүк түштүк альтернативдүү автожолубуз. Балыкчы Жалал Абад жолунун жалпы узундугу 433 километр жолдун 1 километрин 2,5 миллион доллардан курдук деп көрсөтүшкөн. Бирок ошентсе да бул жол азыркыга чейин аягына чыкпай, бүгүн да толук пайдаланууга берилбей турат. Бул эмне деген кымбат көрсөтүшкөн? Албетте бул сумманын жарымы желип кеткен. Негизи темир жол менен автожолду салыштырып болбойт. Албетте темир жол кымбатка курулат жана татаал курулуш. Мына ошондо дагы биз темир жолдун 1 километрин 955 миң доллардан гана бүтүрүп отурабыз. Биз бул жолду өзүбүз куруу менен темир жол

0: Bu madaniyatıbızdı, injinerdik mümkünçülügübüzdü, jana kesiptik tajribabızdı kayra jandandırdık desek bolot. Бұл біздің өлкө өз алдынча ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү экенин далилдеген тарыхый жетишкендик болуп саналат. Эсиңиздерде болсо, мындан туура 4 жыл мурун 2022 жылдын 31 мартында Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушуна старт берилип, келечек муундар үчүн мезгил кутучасын салган элек. Ал кезде дагы көптөр бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашарына күмөн санашкан эле. Бирок бүгүн биз ошол тарыхый чечимдин туура болгонун сыймыктануу менен айтып да далилдеп да келе жатабыз. Бүгүн минтип мына Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу толугу менен аяктап, заманбап Кочкор темир жол станциясы пайдаланууга берилип отурат. Албетте, бул иш чоң мээнетти талап кылып, биздин эркибизди сынабай койгон жок. Себеби темир жол куруу иштери бир катар татаал участоктарда, саздуу аймактарда, аскалуу жерлерде, орто токой суу сактагычынын жанында иштеп жаткан автоунаа жолдорунда жана инженердик коммуникацияларда жүргүзүлгөнүн баса белгилеп айта кетейин. Деги эле темир жол бул жөн эле узатасынан коюлган релстер эмес. Ал бүтүндөй өлкөнүн экономикасынын кан тамыры десек болот. Темир жол кайсы жерге жетсе, ошол аймакта өндүрүш жанданат, жаңы ишканалар ачылат, соода өнүгөт, жумуш орундары түзүлөт жана элибиздин жашоо сапаты жакшырат. Кудайга шүгүр, акыркы жылдары Кыргызстандын темир жол тармагы ыраттуу өнүгүп, сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча жүк ташуулардын көлөмү дээрлик 11 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырганда 36% өстү. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Ошол эле мезгилде жүргүнчүлөрдүн саны да олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 миң адамдан 2025 жылы 432 миң адамга жетти. Бул көрсөткүч 69% өсүш болду. Мындай ыргак темир жол тармагындагы иштин натыйжалуулугу улам артып жатканын, жарандардын бул транспорттун түрүнө болгон ишенимчинин көбөйгөнүн жана өлкөнүн транспорт системасындагы ролу кеңейип жатканын белгилейт. Жакында эле биз Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жолунун курулушуна расмий старт берип, Кыргызстандын келечегине ишенимибиздин жана узак мөөнөттүү өнүгүүгө бет алган умтулуубуздун белгиси катары мезгил кутусун салдык. Буюрса, мындан ары Кочкор Кара Кече Макмал темир жолунун курулушу дагы уланып кете берет. Бул стратегиялык долбоор өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, Кара Кече көмүр кенинин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, ички жүк ташууларды жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт. Жалпысынан бул ири инфратүзүмдүк долбоорлор Кыргызстандын ички темир жол тармагын бирдиктүү системага айландырууга, транспорттук байланыштарды чыңдоого, аймактардын экономикалык интеграциясын тереңдетүүгө, ошондой эле өнөр жайдын, туризмдин жана логистиканын туруктуу өнүгүшүнө чоң түрткү берет. Эң негизгиси, урматтуу мекендештер, келечекте бул багыт дүйнөлүк мааниге ээ болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жол коридоруна кошулат. Натыйжада Кыргызстан континенттерди байланыштырган стратегиялык транспорттук түйүнгө айланып, өлкөбүздүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, экспорт өсүп, жаңы инвестициялар тартылып, туристтер дагы көбөйүп, бүгүн 13 миллионго жетти. Экономиканын туруктуу өсүшүнө бекем негиз түзөт. Бүгүнкү күн дал ошол мүмкүнчүлүктөргө алгачкы тарыхый кадамдарыбыздын бири десек болот. Биз темир жол менен бирге өлкөбүздүн келечегин дагы куруп жатабыз. Белгилүү америкалык инженер Джон Фристин темир жолдор мамлекеттин байлыгынын эң ишенимдүү көрсөткүчү деген сөзү бар. Чынында эле темир жол тармагы өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасы дагы кубаттуу болот. Мындай ийгиликтердин артында миңдеген темир жолчулардын, инженерлердин, куруучулардын жана адистердин талыкпаган эмгеги турат. Учурдан пайдаланып, аларга мамлекеттин жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдире кетемин. Жаңы темир жолубуз жалпы элибиздин жаркын келечегибиздин бакубатчылыгына кызмат кылсын. Кыргызстан өнүгүп өсүп, транспорттук көз карандысыздыгынын жана дүйнөдөгү ордун мындан ары дагы бекемдей берсин. Балыкчы Кочкор темир жолу да, Кочкор темир жол станциясы дагы ак жолтой болсун. Дүйнөлүк мааниге ээ Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жол коридоруна чыгуу максатыбыз ийгиликтүү ишке ашсын.
1: Темир жолду куруу чоң мээнетти талап кылган. Аз калуу жерлерде, саздуу аймактарда, орто токой суу сактагычынын жээгин бойлой, унаа жолдорунда жана инженердик коммуникациялар сыяктуу бир катар татаал аймактарда иштери жүргөн. Ошентип Кочкор айылында Кочкор станциясы ишке кирди. Азырынча темир жол аркылуу кара кечеден алынган көмүр Бишкек жылуулук электр борборуна жеткирилип турат. Ал эми жүргүнчүлөрдү тейлөө кызматы келерки 2027 жылдан башталарын Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекет ишканасынын директору Азамат Сакиев маалымдады.
2: Эми буюрса станция Кочкор ачылды. Эң биринчиден грузовой көмүрдү ташыйбыз. Анан буюрса кийинки жыл пассажирский перевозкаларды элди кандай десем, элге шарт түзүп беребиз да. Бул станция толугу менен 1800 квадратный метр заманбап технология менен салынган. Кыргызстан боюнча диспетчерский деп коебуз, жаңы технологиялар, ошо эң биринчи, эң заманбап станция деп коебуз да. Бирок бияктан биз токтобойбуз. Жаңы өзүбүздүн мына Бишкектеги станцияларды, Балыкчы станцияны өнүктүрүп, заманбап технология менен модернизациялоого өтөбүз.
1: Кочкор станциясынын расмий ачылышына Кочкор эл эле эмес, Нарын облусунун бардык аймактарынан келишти. Жергиликтүү тургундар өзгөчө кубанычта экенин айтышып, президент Садыр Жапаровко ыраазычылыктарын билдиришти.
3: Бизге чын жүрөгүбүздөн, чын дилибизден терең ыраазычылык билдиребиз. Мына бул биз бүгүн түш көргөндөй болуп атабыз. Мына поезддер өткөндө келип атканда түш көргөнгө окшоп атканбыз. Бүгүн ошол түшүбүз чындыкка жетип, мына поезд жолду Кочкорго жеттирдиңиз. Кудай буюрса, аманчылык болсо, Кыргыздын ынтымагы болсо, билимдиги болсо, ушуну темир жолду мына Кытай, Өзбекстан, Кыргызстанда аягына чыгат деген кеңиш бар. Нарын элинин атынан сизге темирдейден солук, узун өмүр, бакты таалай. Кудай таала өзүңүздүн ойлогон оюңузга жеткирдиз деп атанып коелук.
4: Рахмат. Айтканыңыз келсин. Кудай кабыл кылсын батаңыздарды. Махмалга жетип, ошо жерди ачып атканда да ушул аман эсен сиздер менен жүз көрүшүп, ошо кол чаап тургандай болот.
3: Айтканыңыз келсин.
4: Кудай буюрса якада жетебиз.
5: Кудай Кыргызстан садырды козойбуз. Жомок тогуну чындык айландырдык. Бул жомок болчу кыргыз элине. Чындык айланды. Сизге узун өмүр, денсоолук, муну кандай ишетеңиз, жагы аябай кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн канатыңызды сулууга салып иштеп бериңиз. Токтогулда жардаган кандай аял туруп экен, элди уулда кандай аял туруп экен, садырында болгон уулду дедиңиз. Бизге Алла ыраазы, Кудай ыраазы.
6: Кара суу айылынан келдик. Темир жолунун ачылышына жалпы эле кубанычтабыз. Мындай түшүбүзгө да кирген эмес. Эми элдин жүктүн тартышы үчүн, элдин катышына көп салымдарын кошот, келечеги бар деген ойдомун.
7: Карапайым эл үчүн, Кыргызстан үчүн аябай сүйүнүп атабыз. Билбейм, мен өтөчө сүйүнүп атам. Бир кылымдан бери Усуп Алиев куруп кеткен проекти деп укчу элек. Ал болгучакта качан дечи элек. Мынакей Кудай буйруп ушул бүгүн күн келди. Ушунубузга сыймыктанып отурабыз. Темир жолчулардын баарына чоң рахмат. Президентибизге рахмат.
8: Кыргыз темир жолу өнүгүү жолунда баратат. Жакында эле Балыкчы, Тамчы, Чолпонто жолу ачылды. Эми болсо Кочкордо ушундай темир жол станциясы ачылып атат. Булардан соң жакшылыктардын нышаны да.
1: Салтанаттуу иш чарага темир жол тармагынын ардагерлери дагы чакырылган. Алардын бири Омор Жуманазаров. Ал темир жол тармагында 45 жыл эмгектенгенин айтып, тармактын мурдагы абалы менен азыркы учурду салыштырып берди.
9: Мурункусуга салыштырайын десем, ушундай убакыттар болду, поездде жүргөндөн өзүбүз коркуп калчубуз. Анткени балдардын баары чийирип, аябай жаман учурга келген. Дерестерибиз аябай эскирип. Мына Кудайга шүгүр, акыркы жылдары президенттин поддержкасы менен жаш балдар келип, начальник дорогобуз жаш аябай перспективдүү жигит. Ошол келип аябай катуу жылыштар болду. Но улуу президентибиздин аркасында Балыкчы жолу эки президент ачкан, экөөндө тең катышкан, бирок экөөндө тең болгон жок. Үчүнчүсүндө мына Кудайга шүгүр 3 жылдын ичинде бүтүрүп жакшылыгын буюрса көрөбүз.
1: Кочкор кара кече макмал темир жолу бул стратегиялык долбоор. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, кара кече көмүргенин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, Кыргызстандын ички жүк ташууларын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт. Ошондой эле транспорттук байланыштарды чыңдоого, аймактардын экономикалык интеграциясын тереңдетүүгө, өнөр жайдын, туризмдин жана логистиканын туруктуу өнүгүшүнө чоң түрткү берерин техника илимдеринин кандидаты Рыскулбек Жумабаев айтат.
10: Балыкчы Кочкор темир жол участогунун андан кийин Кочкор темир жол бекетинин ачылышы чынында эле биздин президентибиз айткандай, коомчулук айтып аткандай тарыхый көрүнүш. Бул чоң мега долбоордун биринчи гана этабы. Мындан ары Балыкчы Кочкор, Кара кече, Макмал темир жолу курулгандан кийин Кыргызстан Өзбекстан темир жол линиясына Макмал станциясына кошулгандан кийин биздин кыргыз мамлекетибиз үчүн чоң стратегиялык өзгөрүүлөр болот. Бул түндүк түштүк региондорун темир жол аркылуу туруктуу байланыш менен кылуу ишке ашат. Албетте, көп иштер жасалды. Эбегейси зор тажрыйба топтолду. Биздин долбоорчулар, коруучулар, ошондой эле долбоорго тиешеси бар эксперттер бардыгыбыз чоң тажрыйба алдык. Бул тажрыйба мындан ары өрчүүгө, өнүктүрүүгө муктаж. Анткени мына Кочкор станциясына, Кара кече станциясына чейин жол салуу үчүн кызар ашуусун ашып өтүшүбүз керек. Демек, ал жерден сөзсүз албетте ашууну ашуу үчүн тоннелдик вариант ишке ашат деген ойдомун. Ал ашууга чейин барып, андан ашуудан түшкөндөн кийин жерде көп түгөн жасалма курулмалар, көпүрөлөр куруу керек болот. Андан аркы участогунда Кара кече Макмал участогундагы толуу жерден турат. Ал жерде бир нече тоннелдер аркылуу болушу мүмкүн. Азыркы учурда курулуп жаткан кыргыз өзбек Кытай темир жолунун Макмал станциясынын чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан барып бул жолду ошол жерге кошуу керек болот да. Бул дагы эбегейсиз тажрыйбаны, иш билгиликти, ошондой эле чоң саясий эрикти талап кылат.
1: Белгилей кетсек, 2025 жылы өлкө аймагында жүк ташуулардын көлөмү дээрлик 11 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 36% өскөн. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Ошол эле учурда жүргүнчүлөрдүн саны дагы олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 миң адамдан 2025 жылы 432 миң адамга жеткен. Бул сан 69% өскөнүн көрсөтүп, темир жол тармагындагы иштин натыйжалуулугу улам артып жатканын, жарандардын бул транспорттун түрүнө болгон ишеними күчөгөнүн жана өлкөнүн транспорт системасындагы ролу кеңейип жатканын айгинелейт. Айта кетсек, Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолунда дагы курулуш иштери башталды. Келечекте бул багыт дүйнөлүк мааниге ээ болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жол коридоруна кошулат. Натыйжада Кыргызстан континенттерди байланыштырган стратегиялык транспорттук түйүнгө айланат. Өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, экспорт өсүп, жаңы инвестициялар тартылат. Туристтердин саны арбып, экономиканын туруктуу өсүшүнө негиз түзүлөт. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
11: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
12: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
13: Бишкекте саат 20.
14: Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
15: Сиздерге урматтуу кагармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. 20 июльда Ысык-Көл облысынын Сыр жайлоосунда кыргыз мал чарбачылыгы үчүн тарыхый окуя ак түстөгү кыргыз топозу. Кыргыз ак топозу аталышында жаңы порода катары расмий мамлекеттик катоодон өттү. Жаңы породаны мамлекеттик каттоо жөнүндө буйрукка Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Суу ресурстары, ай чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акымбеков кол коюп, бул чечим өлкөнүн асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүдө жана улуттук генетикалык ресурстарды сактоодо маанилүү кадам экенин белгиледи. Кыргыз ак топозу породасын түзүүдө социалисттик эмгектин баатыры, кыргыз республикасынын баатыры, көрүнүктүү селекционер жана коомдук ишмер Таштанбек Акматовдун эмгеги өзгөчө белгиленет. Анын ак топоздору селекциялоо багытындагы көп жылдык эмгеги жаңы породанын калыптанышына чоң салым кошту. Бул жетишкендик окумуштуулардын, селекционерлердин, адистердин, асыл тукум чарбаларынын жана мал багуучулардын биргелешкен эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат. 2014-2026 жылдары жүргүзүлгөн селекциялык иштердин натыйжасында бийик тоолуу шарттарга ыңгайлашкан жогорку өндүрүмдүүлүккө ээ ак түстөгү топоздун жаңы породасы түзүлдү. Илимий изилдөөлөр жаңы породанын жогорку өндүрүмдүүлүгүн, тирүүлөө салмагынын, төл алуу көрсөткүчтөрүнүн жана жаш малдын сакталышынын жакшы деңгээлин тастыктады. Ошондой эле кыргыз ак топозу сапаттуу ак жүнү жана тыбыты менен айырмаланып, текстиль өнөр жай үчүн баалуу чийки зат болуп саналат. Жаңы породанын мамлекеттик катоодо өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө, бийик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агро өнөр жай комплексинин экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Мында социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер Таштанбек Акматовдун эмгеги эбегейсиз экенин, Суу ресурстары, ай чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министр Эрлис Акымбеков белгиледи.
16: Ак топоз негизи кыргыздын сыймыгы болчу асыл тукум малы болуп болгон атат. Ушул багытта көп жылдан бери эмгектенген эки жолку социалдык эмгектин баатыры Таштанбек Акматов баатыр атабыздын ушул тоң районунда мындай катаал шартында ак топоздорду өстүрүп, ак топоздорду селекция кылып чыгарып, ошол кишинин эмгегинен кылган жумушунан кабар алганы бар атабыз. Ал кишинин кылган эмгегин даңазалап, негизи бул илимий селекция маселеси көп жылдан бери эле ушул ак топоздун үстүн иштеп келип, бүгүнкү күндө толук кандуу ошону каттап, эми мындан ары ак топоз кыргыздын бренди катары дүйнөгө таратабыз деген жакшы иш чаранын үстүнө баратабыз.
15: Социалисттик эмгектин баатыры, кыргыз республикасынын баатыры, көрүнүктүү селекционер жана коомдук ишмер Таштанбек Акмат.
17: Көл картайган кезде эмгек жетип атабы, иш кылып атабы, ошол картайган кишиге келип талап эле айтып койгондун өзү чоң кубат экен. Бүгүн мен силерге чогулуп келип, мага кубат бердиңер, дагы кайрат бердиңер. Ошол үчүн силерге чексиз разымын. Ошол эмес, ушул Алла Тааладан силерге ден соолук, өмүр берип, ынтымак берип, элим үчүн, жерим үчүн, мамлекетим үчүн ушундай тыгыз иш кылып, берекелүү иш кылып келип атканыңарга билдиребиз. Ошол бишкебелерде дагы алам алды элди, ак бөлүккө жатпөк, ак бөшүккө элиңе, жериңе ак кызмат кыл, ак болуп чоңойгондон кийин кыргыз баласы бул акты жакшы көрөт, ошонун деңгээлинде мен дагы ошол октопозду өстүргөнүмдүн биринчи ой ошондон башталып калды.
15: Окторубузду улантабыз. Кыргызстанда алты гана баскан жайыттардын экологиялык функцияларын жакшыртуу жана алардын ресурстук мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга багытталган илимий практикалык долбоор ишке ашырылууда. Долбоор негизги максаты деградацияга учураган жайыт экосистемаларын калыбына келтирүү, мал чарбачылыгынын сапаттуу тоют менен камсыздоону жакшыртуу жана мал чарбалардын кирешесин көбөйтүү. Соңку жылдары Суу Самыр өрөөнүндө алтыганай деп аталган текинектүү базалдын өтө жыш өсүшү жайыттардын аянтын кыскартып, мал жайууга ыңгайлуулукту, ылайыктуу жерлердин тартыштыгын жараткан. Мурда жайыттардын жана малчылардын негизги көйгөйлөрүнүн бири катары саналган бул базалды эми пайдалуу ресурс катары колдонуу мүмкүнчүлүктөрү изилденүүдө. Бул багыттагы изилдөөлөрдү Борбор Азиянын айылына чөйрө экологиясы боюнча илимий изилдөө борбору Кытай Илимдер Академиясынын окумуштуулары менен биргеликте жүргүзүүдө. Долбоордун алкагында алтыгананы кайра иштетүү аркылуу мал үчүн азыктуу биожем өндүрүүнүн технологиясы сыноодон өткөрүлүп жатат. Учурда Суу Самыр жайлоосунда алтыгана калың өскөн аянттын бир бөлүгүндө практикалык эксперимент жүргүзүлүүдө. Анын жүрүшүндө базалдар түбүнөн кыйылып, атайын техника менен майдаланып, кайра иштетилип, биожем даярдалууда. Адистер технологиянын жергиликтүү шарттардагы натыйжалуулугун, өндүрүлгөн биожемдин сапатын жана аны мал чарбачылыгында колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн баалашууда. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, долбоор ийгиликтүү иш ашса, 230 000 тоннага чейин жогорку сапаттагы алтыгана негизиндеги тоют кийки затын пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул табигый түрдө өскөн базалдарды пайдалуу тоют ресурсуна айландыруу аркылуу Суу Самыр өрөөндөгү кышкы тоют тартыштыгын олуттуу азайтууга, жайыттардын экологиялык абалын жакшыртууга жана мал чарбачылыгынын туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө түшө турганына жайыт мал чарба жана тоют башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду. Сиздер Шаар Бекенов программасын угуп жатасыздар. Баткен аймагынын ташкагын алыска даңазалаган бул үрүк экени жалпыбызга маалым. Дал ушул өрүктү жеринде кайра иштетип, экспортко чыгарууда райондогу алыштан айыл чарба кооперативинин эмгеги зор экенин белгилеп кеткибиз келет. Кепдал иретинде аталган чарба башчысы Турсуналы Төлөмүшовдун айткандарына орун берүүнү туура көргөнбүз.
18: Турсуналы мырза, алыштан айыл чарба кооперативиңиз учурда жасап жаткан иштери тууралуу бизге маалымат берсеңиз.
19: Саламатсыздарбы? Баткенде бүгүнкү күнү азыркы мезгилде баткендин байлыгы болгон ушул өрүктөрдү кургатып, жыйнап алып, алгач курагандарын базарга чыгарып, биздин дыйкандар пайда көрүп жаткан учуру ошол элдин катарында биздин алыштан органик айыл чарба кооперативинин быйылкы түшүмдөрүн азыркы мезгилде жыйнап, кургатып, жанагындай музаткыч кампаларга киргизип, элдин дасторконуна тартылуу максатында ушул баткендин өрүгүн даярдап жаткан учур буюрса.
18: Турсуналы мырза, негизи баткендин өрүгү жалпы эле РСКбыз тарабынан байланат, аздектелет дегендей, быйыл канча тонна элден өрүк кабыл алууга жетише алдыңыздар?
19: Бул жерде белгилеп кете турган нерсе, быйылкы жылы ушул табигаттын дейбизби, климаттын дейбизби, башкача бир жылы болду. Анткени өрүк гүлдөгөн мезгилде өрүктүн гүлдөрүн үшүк алып кетти. Үшүк алгандан кийин кайра эле 2-3 күн ичинде ысык болду, ысык алып ошентип өрүктүн түшүмү өтө быйыл аз болуп калды. Бул көрүнүш бир эле биздин Кыргызстанда эмес, бул биздин коңшулаш Өзбекстанда дагы, Тажикстанда дагы ушундай учур болду. Быйыл өрүктүн түшүмү орто азияда салыштырмалуу өтө аз. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу, мисалы үчүн быйылкы жылы бир 20-25% гана түшүм болду да. Ошондуктан азыркы мезгилде так айтыш кыйын, мынча тонна кабыл алдык деп. Азыр фермерлер ушул кургатып да жатышат, андан кийин кампасына да киргизип атышат да. ошентип чындыгында канча тонна өндүрүлгөнүн азыркы мезгилде айтыш кыйыныраак, ал үчүн дагы бир аз 20-25 күндөй убакыт керек.
17: А өзүңүздөрдүн кооперативдердин баянты барбы?
19: Биздин кооперативде эл аралык сертификациядан өткөн бир органика кылып фермерлерди окутуп үйрөтүп, ошол бактарыбыздан органика сертификациясын өткөргөнбүз. Ал жалпы аянты 127 гектарды түзөт. Аны ушул кооперативге 63 үйлөлүк фермерлерди бириктирип, кооператив түзүп туруп, ошол 127 гектар өрүк аянтын органикалык жолу менен өндүрүп, фермерлерди окутуп үйрөтүп, ошол багытта иш жүргүзүп келе жатабыз.
17: Сиздин ишмердиңиздерге кызыккандар болуп атабы облустун аймагында?
19: Кызыккандар өтө көп, өтө көп. Булар органиканы башташты, Баткен облусунда жалгыз эле биздин кооператив органика багытында иш жүргүзөбүз да 2010 жылдан бери. Анан кызыгып ушулар кандай болот дегендер көп. Анан эгерде булар өнүгүп кетип органикалык азык жакшы деңгээлге жетсе биз да кошулабыз деген фермерлер көп. Бирок айыл жеринде чоң көлөмгө чыгып жакшы экспортко чыгыш өтө кыйын болот экен да. Анткени мисалы үчүн биз эл аралык көргөзмөлөргө көп катышып атабыз, аракет кылып ушул айыл жериндеги элдин өндүргөн азыгын жакшы баада сатып, элдин кирешесин жакшыртайлы деген багытта иштеп атабыз. Өткөн жылы мисалы үчүн Германияга эл аралык көргөзмөгө 2 жолу барып келдик. Быйылкы жылы Дубайга барып келдик. Бирок кайсы эле жерге барсак, биринчи клиенттин суроосу канча көлөмдө өндүргөн даяр азыгыңар бар, айына канча тонна кылып бере аласыңар деген сунушту айтышат да. Алар эми эл аралык деңгээлдеги көргөзмөдө алар аз көлөм сурабайт экен да. Айына мисалы үчүн жок дегенде бир 40-50 тоннадан бери турга дейт да. Андай көлөмдү биз азырынча жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат. Анткени андай көлөмдү жасаш үчүн биринчиден ушул айланма каражат болуш керек экен, акча болуш керек экен да. Жок дегенде эле бир 20-25 миллион сом акча керек, мисалы үчүн айына бир фура, эки фурадан жөнөт турганга. Ал каражат азырынча жок. Ал каражатты бергенге биздин банктардын азырынча мүмкүнчүлүгү жок. Биринчиден процент менен беришет, биз процент менен албайбыз, ал биздин шаратка туура келбейт. Экинчиден пайызсыз кредит азырынча жок. Ушул жагы эң бизди аксатып аткан жагы ошол жагы болуп атат да. Эгерде экспортко чыгыш үчүн биздин даяр канча сураган көлөмүбүз даяр турган болсо, ошондо гана экспортко чыга алат экенбиз да. Ансыз азырынча бир жерде туруп калган себеби ошондон болуп атат.
17: Эми жанагы айыл чарба министрлиги тарабынан жеңилдетилген насыялар берилип атпайбы? Ал сиздердин да канааттандырбайбы?
19: Жеңилдетилген насыялар бул айыл жеринде жашап көргөн адам гана түшүнөт да. Өндүрүштө иштеп көргөн адам гана түшүнөт. Мисалы үчүн насыяны ала турган болсо айыл банктар эч качан фермердин өнүгүп кетүүсүн алар мындай биринчи кезекке койбойт да. Алар биринчи кезекке өздөрүнүн пайдасын коюшат. Банктар эч качан минуска кетпеш керек, а фермер эмне болсо ошо болсун. Акчаны алгандан кийин жыл айланып анын кайтарыш керек, плюс пайызын төлөш керек. А фермерлер сезонный биздики, мисалы үчүн фермерлердики жылына ушул өрүк бышкан мезгилде 2-3 ай эле жумуш болот, калган мезгилде жөн эле карап отурат да фермерлер. А банк карап отурган мезгилде гана төлөй дей берет экен да. Мисалы үчүн Баткенде ушул өрүктү кайра иштеткен 2 ишкана бар эле, экөөсү тең банкрот болду. Ушул бирөөсү айыл банктан 6% менен алып банкрот болду, бирөөсү РСК банктан 4% менен алып, экөө тең банкрот болду да. Банкрот болгондо кандай болду? Алардын азыр бизге айтышы боюнча кредитке такыр жолоо кала дейт. Биз ошол кредитти алгандан кийин өндүрүшүбүз калып кетип эле биз ошону кантип кайтарабыз, кайдан акча таап кайтарам деп ошентип жүрүп, ишибиз да токтоду, ишибиз да жүрбөй калды. Анан ошону төлөп отуруп банктын акчасын биз ишибиз такыр токтоп калды деп айтышат да. Ошондуктан бул жерде өндүрүштү колдойм десе, эгерде мамлекетибиз, айыл чарба министрлиги бизге өндүрүшчүлөргө пайызсыз кредитти сөзсүз бериш керек. Ошондо өндүрүүчү бул кредитти төлөштү ойлобосон, өндүрүшүн жандандырууну ойлоп калат экен да. А бизде андай эмес да. Кредит алдым, кайра төлөшүң керек, ал төлөгөндө процент менен, ал фермер болгон 2-3 ай иштейт, калган малда жөн эле отуруп процент төлөп банкты байытыш керек болуп атат да. Бул көрүнүш такыр туура келбей атат. Биз буга чейин да кредит алган эмеспиз, жанагы 2 чарбаны көргөндөн кийин такыр кредит алгыбыз келбей калды. Ушундай.
17: Эми Алыштандын келечегин кандай көрөсүз жетекчи катары?
19: Алыштандын келечеги буюрса жакшы болот. Бизде жанагы эле айткандай бир эле көйгөй калды, ушул айларына каражат эле тапсак биз толукандуу иштеп кетебиз. Анткени бүгүнкү күнү органикалык азык бул дүйнөдө бренд да. Дүйнө жүзү азыр органикалык азыкка басым жасап калды. Жанагындай химиялык жол менен өндүрүлгөн азыкты эч ким жегиси келбей калды. Анткени дүйнө жүзүндө ар түрдүү социалдык оорулар көбөйүп кетти. Ошонун негизи бардыгы барып ошол жасалма азык жегенден, химиялык жол менен өндүрүлгөн азык жегенден келип чыккандыктан элдер азыр органикага басым жасап калды. Биз Кудай буйруса келечекте алдыга чыгабыз. Анткени биздин келечегибиз органика. Биздин ишибиз, биздин фермерлер бүт бар органикада. Ошол учурда бүгүнкү чейин көйгөй болуп келген, кайра иштетүүчү ишканабыз жок болуп келген. Биз азыр кайра иштетүүчү ишкананы логистикалык борборду куруп бүтүп, ишке киргиздик. Биздин азыр жууп тазалап даярдай турган жабдууларыбыз да даяр. Өндүргөн азыкты сактап керек маалда чыгара турган узаткычтар да даяр, бүт бар даяр. Бизде бир гана жол ошол айланма каражат. Айланма каражатты алсак, тапкан күндөн баштап биз эч нерсеге толуксуз алдыга чыгып кете албайбыз.
18: Негизи силердин чыгарган азыктарыңыздарга болгон суроо талап канчалык деңгээлде деп айта аласыз?
19: Азыктарга суроо талап өтө жакшы. Жана эле айткандай эле бүгүнкү күнү органикалык азыкты элдер сүйүп калды. Биз Бишкекте эко дүкөндөр бар, жанагы кичинекей дүкөндөр, 4-5 дүкөн. Ошолорду ушул биздин азыктар менен камсыз кылып турабыз. Элдин сүйүүсү, алуусу жакшы, Кудай буйурса. Бир гана жол дагы деле кайталап өтөбүз, ушул айланма каражат болсо биз андан кийин чоң-чоң сеттерге чыгып баштайбыз. Андан кийин биз анан экспортко чыгып баштайбыз, Кудай буйурса. Иш кетет буйурса.
18: Эми элге журтка кандай каалоо тилектериңиз бар?
19: Эл журтка менин каалоо тилегим ушул органик катары айтам. Органикага өтөлү туугандар, эч кандай химикат, яда химикаттарды колдонбосон азык өндүрөлү. Анткени бул шарияттар дагы, эгерде биз яда химикат менен азык өндүрсөк, аны жеген адам аны жеп туруп ооруй турган болсо, ошол өндүрүүчү адам жоопкерчилик болуп калат экен да. Мындайча айтканда зыян келтирген адам зулумдук кылган болуп калат экен. Ошондуктан келиңиздер туугандар, биринчиден яда химикат колдонбостон органикалык жол менен азык өндүрөлү, органик азык, элибиздин ден соолугу жакшы болсун. Учурдагыдай ар бир жерде көчө көчөдө толуп кеткен аптекалардын ордуна биздин органикалык дүкөндөр көп болсун. Биз ошону каалайт элек, ошону тилек кылат элек да. Анткени азыр биздин жүрөгүбүз, органиктердин жүрөгү ооруйт. Кайсы көчөгө барбасаңыз, кайсы шаарга барбасаңыз аптека толуп кетти. Мунун себеби эмнеде? Ушул органикалык азыкты жебестен, ушул химиялык жол менен өндүрүлгөн азыктарды жеп отуруп элибиздин ден соолугу күндөн күнгө жаман болуп атат. Туугандар, биз силердин баарыңыздарды чакырып кетебиз. Органикалык таза азык өндүрөлү, элибиздин улутубуздун ден соолугу жакшы болсун.
18: Анда Турсунал мырза, телефон аркылуу болсо да куру берген маегиңизге рахмат айтабыз. Мунан аркы чарманыңыздын ишине ийгиликтерди каалайбыз.
15: Уктуруубузду улантабыз. Эми Жалал Абад облусундагы Сузак райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Темирбек Эгембердиевке кепке жеңип жатса.
18: Күн катуусу атпайбы?
20: Ооба.
18: Ушундай шартта суга сууга болгон талап күчөгөн жокпу?
20: Күчөйт да.
18: Ошондо айтып берсеңиз мындай.
20: Суу маселеси өтө зарык болуп атат азыр. Бизде азыр райондо суугат маселесин карап, бир да жерден үзүлдүк чарба кыла деп аракет кылып атат. Сузак райондук суу чарба башкармасына үтүнө кылдырып бузулган.
18: Көйгөй жокпу?
20: Көйгөй жок. Бир гана ушу Көбар Тайыл өкмөтүндө насостук станция бар, ушул баягы Сайыз маалынан бери эскилиги жетип бузулуп токтоп калып кайта оңдоп келе. А так жөнөкөй самочок келген каналдардан проблема жок. Суу дагы быйыл көлөмү жакшы жылдагыдай.
18: Жетиштүү эле.
20: Жетиштүү. Былтыр өтө азайып кеткен да, вообще деген. Быйыл жаан жакшы жаап, кар жаап, быйыл жакшы. Сууну өтө тартыштыгы да жок да.
18: Азыр Сузакта кандай айыл чарба иштери жүрүп жатат?
20: Сузакта азыр борка жүрүп атат, жыйно оруп жыйно. Жүндө Кудай арпаны оруп жыйно. Эң негизги суу атат, бир жуманын ичинде аяктайт.
18: А түшүндүрүү кандай болуп атат?
20: Түшүндүрүү жогорку зоналарда, билесиз да, Сузак районун 2-2 бөлүнөт, ылдыйкы жогорку деп. Ылдыйкы зоналарында буудай өтө эле көбөйүшпөйт, бирок эккен арпа буудай эккендердин түшүмү өтө жогору болгон жок. Орто былтыркыдан бирок 6-7 центр жогору. А быйылкыга жогорку зона жакшы түшүм алып атат, жакшы түшүм. Жаңгыр жакшы жаады быйыл. өте жаамдуу климат болду да. Күндүзү түндөсү жаап, күндүзү күн ысып.
18: Сузакта пахта бар да, э?
20: Я.
18: Пахтаңыздар бар да.
20: Пахтабы?
18: Ээ.
20: Пахта бар, бирок аз да көлөмдө.
18: Канча гектар жерге пахта эккенсиздер?
20: 294 гектар.
18: Аны каалала турган заводуңуздар да бар да.
20: Заводубуз бар, бирок баасы арзан болуп, быйыл көп дыйкандар эккенден баш тартышты да, токтото алышпай. Баасы арзан болуп атат, өтө арзан болуп атат. Жүгөрүгө көп басым жасап атат азыр биздин райондо. Тоют маселесин билесиз да?
18: Ооба.
20: Тоют маселеси эми жалаң эле бейде менен саман болбостон, бул силоско жүгөрүнү эгишип, өтө жогорку түшүм алып атат, анан маржинальностьу да жакшы экен да, прибыли. Кудайга караганда, бейдеге караганда. Тойтту өтө көп көбөйтүп атышат. Дандык жүгөр да көбөйүп атат.
18: Ал Сузакта мал чарбачылыгы кандай болуп атат?
20: Мал чарбачылыгы жакшы, мал чарбасы, мал чарба өтө көбөйгөн, мал саны көбөйдү, жылтыр жындагыдан көбөйүп атат.
18: Жайытыңызда жетиштүү элеби?
20: Жайытыбыз жетиштүү. Быйыл бизде бир көп жылдан бери чечилбей жаткан Саймалы таштагы Сузак районунун жери кеткен да. Жайыты кеткен эле жанагы неме корукта. Быйыл чечилди, быйыл жакшы уруксат беришти. Бизде азыр көп мал бошака киргизип жайлаштырып алдык быйыл.
18: А райондо мал базар бар да, э?
20: Мал базар бар, азыр жаңы мал базар да курулуп атат, муниципалдык болуп. Мал базардан эме жок, көйгөй жок.
18: А касапканачы?
20: Касапканалар жетиштүү, касапканалар бар.
18: Эттин баасы кандай болуп атат азыр?
20: Эттин баасы 800 сомго жетип калды. Туурасын айтыш керек да, 700 сом. Кармаш кыйын болуп атат. 800 сом, 750 сом, 800 сом.
18: А малдарды эмне учурунда эле жүрүп атабы?
20: Малдар тоют жетиштүү болуп атат. Быйыл өтө жакшы тоют. Жамгыр менен экинчи орун белгилери болуп калды. Мурда суармайынча болбойт эле да. Быйыл жамгыр жакшы жаап, кайраакы жерлердеги белгилер экинчи мал алып атышат.
18: Жашылча жемишиңиздер кандай болуп атат?
20: Жашылча жемиш жакшы, жакшы. Бардыгы картошканын биринчиси түшүп, базарга элди камсыздап, арзандап кичине болсо дагы мурунку баасына 30 сомго чейин түштү баасы. Жакшы бирок. Жашылча жетиштүү.
18: А эме айыл чарба продуктыларын кайра иштетүүгө кандай көңүл буруп атасыздар?
20: Айыл чарба продуктыларын кайра иштетүү боюнча бизде азыр эң чоң бир проект бар, балыкты иштетүү боюнча. Ал жакында ишке кирет. Балыкты экспортко чыгарып кайра иштетүүгө өтө чоң суммадагы ишканасы болот, уважение болуп. Анан баягы логистический борборлорду куруу боюнча аракеттер жасап атабыз, логистический борборлорду. Себеби сактап, азыркы түшкөн продукцияны арзан кылбай сактап туруп, кийинчерээк сатканыгачы. Ошону жолго коелу деп аракет болуп атат, бирок эме болуп атат да мындай банктагылар кредит бербей коюп, ушундай бир нерселер бар.
18: А Сузакта күрүч өстүрөсүздөр, э?
20: Күрүч бар бизде, күрүч бар. Бул өткөн жылы күрүч көбүрөөк эле 3200 гектардан. Анан биз дыйкандар эмнегедир былтыркы баасы өтө арзан болуп кетти. Анан биз сунуштадык, күрүчтү азайткыла, себеби бул күрүч сууну да көп талап кылат, суу жетишпей аткан учурда. Анан быйыл азыр азайтышты, бирок баары эккендер эге берет экен. Шалы болгон плантацияларды кайта кайта өзгөртө албайт да, билесиз да.
18: Ооба.
20: Шалы деле жакшы эгилди быйыл дагы. Суу дагы жакшы кеңири быйыл, жакшы эле болуп атат.
18: Негизи кара дарыяда өсөт да күрүчтөрдү, э?
20: Кара дарыяда бардык эле ошол ылдый кызылдарда бар, Сузакта, Кыш көлдө.
18: Эми
20: Кутуда
18: Темирбек мырза айтсаңыз, могу органикалык азык өндүрүүгө кандай көңүл буруп атасыздар?
20: Органика боюнча биз аракет болуп атат. Бизде райондо азыр бир клубника өстүргөн чарбабыз бар. Ал только неме менен өстүрүп атат ошо. Органика менен өстүрүп экспорт кылып атат.
18: А күнөшкана барбы райондо?
20: Эбес.
18: Күнөшкана барбы, күнөшкана?
20: Күнөшкана бар. Бизде бирок жеке менчикте баягындай өтө чоң объемдо жок. Барып пайыл өкмөтүндө 10 гектар жерди ээлеген күнөшкана бар. Өтө чоң. Помидор, бадырың.
18: А тамчылатып чыгарууга кандай көңүл буруп атасыздар?
20: Тамчылатып чыгаруу боюнча аракеттер болуп атат. Аны биз түшүндүрүп дыйкандарга анын пайдасын көрсөтүп, дәлдеп. Мына бұлтыр өткен жылы Көгартай өкмөтінің қайрақы жеріне жамғырлатып шығару бойынша құрдырғанбыз мемлекеттің қолдаусы менен жана айыл чарба министрлігінің 80-20 деген программасы бар. 80-20 менен құрдырғанбыз, мына жақында ішке беребіз. Қайрақы жерден суын шығарып жөнекейдегі емес жамғырлатып экономия ол үшін. Азыр долбор кетті, быйыл білесіз да, азыр бізге дихандар келіп отырады. Біз олардың барлығын есебін алып банктарға жөнетіп отырамыз. Қандай жолдар бар, не қылу керек, қандай қалыс керек екен.
15: Жерді жана суыны көзөмөлдөө боюнча кызматта 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылган кеңейтилген жыйын болуп өттү. Жыйынга Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Элис Акынбеков катышты. Жыйынтык жүрүшүндө жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматтын директору Азамат Саралаев 2026 жылдын 6 айында аткарылган иштер тууралуу слайд презентация аркылуу кеңири маалымат берип, негизги көрсөткүчтөргө жетишкен ийгиликтерге жана алдыда турган милдеттерге токтолду. Жыйындын соңунда министр Элис Акынбеков жер жана суу мыйзамдарынын талаптарынын аткарылышын көзөмөлдөөдө мыйзамдуу улукту, тактыкты жана жоопкерчиликти биринчи орунга коюу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, аткаруучулук тартипти бекем сактоо жана кызматкерлердин натыйжалуу иш алып барышы үчүн бардык зарыл шарттарды түзүү багытында иштер улантылаарын билдирди. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаменти органикалык айыл чарбанын улуттук күнү жөнүндөгү номер 40 президенттин жарлыгын ишке ашыруу максатында эки күнүн Бишкектеги кеңсесинин колдоосу менен Ысык Көл облусунда окутуу семинарларын улантууда. Түбү райондагы Кусейин Карасаев айыл аймагындагы Арал органикалык аймагында органикалык продукция өндүрүүчүлөрдүн катышуусунда окуу семинар ийгиликтүү өттү. Органикалык айыл чарбанын улуттук күнүн белгилөөдө айыл аймактардын дыйкан фермерлеринин катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын негизинде өндүрүлгөн органикалык продукцияларды сертификациялоонун жол жоболорун жана документтештирүүнү окутуу жана практикалык үйрөтүү темасында окутуу 2026 жылдын 25-27 сентябрында Бишкек шаарында өтөрү сөз болду. Кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин Нарын региондук башкармалыгы тарабынан социалдык контракт алуучулар үчүн окуу семинар уюштурулду. Семинардын жүрүшүндө катышуучуларга органикалык айыл чарбасын жүргүзүү ыкмалары, экологиялык жактан таза продукция өндүрүү жана биологиялык каражаттарды колдонуу боюнча маалыматтар берилди. Иш-чара негизги максаты социалдык контракттын алкагында өз ишин баштап жаткан жарандарга органикалык ыкмаларды үйрөтүү айыл чарба өндүрүшүндө коопсуз жана натыйжалуу ыкмаларды жайылтуу болуп саналат. Сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.
0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
21: Биринчиде музыка.

ал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден.

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары, азыр сиздерге мамлекет жолунда деп аталган радио подкасттын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожегелдиева. Бүгүнкү маектешибиз мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, экономика илимдеринин доктору, профессор Акназарова Роза Корчубековна. Роза эже, саламатсызбы?
3: Саламатчылык.
2: Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөр мындан мурдагы радио подкасттарда угуп жүргөндөй, биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө деги эле соңку 35 жылдагы тарыхында көрүнүктүү эмгек сиңирген инсандардын өмүр жолу менен дагы кененирээк таанышууну максат кылып келебиз. Бүгүн дагы Роза Корчубековна, биз сизди ушул максатта чакырдык. Өзүңүз жакшы билесиз, ошол соңку 35 жыл бул Кыргызстан үчүн оңойго турган жок. Сизге окшогон мекенчил, патриот, көптөгөн кыргыздын уул кыздарынын эмгеги, алардын бүт өмүрүн арнап койгон эмгек жолу дагы ушул өлкөбүздүн эгемендүү Кыргызстан деп аталып калышына салымын кошту.

0: Moskva'dan aspiranturanı bitip gelgen deyin, o için aspiranturanı bitip gelgen deyin. O şu yerde bölüm başçı oluş seçimin, anın egemenlik alğandan keyin Мамлекеттік банк, Госбанк 2 мартта 92-ші жылы ұлттық банк болып түзілгеннен кейін ал жердің председателі Кемелбек Қасымқұлович болчу мұрын ал ошо мезгилде егемендүүлүк өткөндөн кийин биздин мамлекет өзү дотационный мамлекет болгондо акча чектелүү бериле баштайт, проблемалар башталат, айлыктар төлөнбөй калат мамлекеттик мекемелерге, пенсия төлөнбөй калат. Көп мекемелер жабылып калат, анткени себеби конкуренцияны көтөрө албай калдык да, оор мезгил болуп калды да, өтө оор мезгил. Ошо мезгилде улуттук банк болгондон кийин улуттук банк коммерциялык банк жөнүндө мыйзам иштеле баштады. Ал мыйзамдар иштелгенден кийин өзүбүз рубль чектелип бериле баштады да, оор болуп калгандан кийин биз Кыргызстан эл аралык уюмдарга мүчө болгонго мыйзам кабыл алынат, национальный банк, коммерциялык банк деген мыйзамдар кабыл алгандан кийин анан кийин сом киргизиш керек болот. Ошо союз мезгилиндеги республикалардан биринчи болуп сомду киргизгенден кийин ал сомду кантип регулировать этиш керек дегенде ошо жаңы экономикалык көрсөткүчтөрүн баары тең ошо улуттук банкка жүктөлөт. Акча кредит саясатын жүргүзүү, төлөм балансын, инфляцияны түзүү бүт улуттук банкка түзүлөт. Ошо менен отделине жүктөлүп калат ошо жумуштардын баары. Анан кийин Венадан окуп келип консультанттар менен жаңы отделге программалар жасаш керек болот. Инфляцияны санаш үчүн базарларга барып акчаны канчадан сатылып атат ошолордун баарын билип төлөм балансын жүргүзүү өтө оор мезгил болот. Күнү түнү дебей иштейбиз. Ошондо баарын тең жаңы жасап программаларды анан кийин эл аралык уюмдар келип бизди теңшерип өзгөчө менен келип отургузуп алып жана экзамен алгандай гана бул көрсөткүч болсо мындай болсо мындай кандай болот, акча кредит саясатын жүргүзө аласыңарбы жүргүзө албайсыңарбы деп жакшы экзамен өткөндөн кийин акча кредит саясатын өзүңөр жүргүзө алат экенсиңер деп биздин отделди мактап, менин отделимди анан кийин аны бүткөндөн кийин бухгалтерский эсепти эл аралык стандартка айландырыш керек деп бир жолу бухгалтерский баланстын балансы чыкпай аткан экен. Менин бухгалтериянын кызматкерлери, главный бухгалтер болуп специалисттер чыгара албай атканда мен ошо отделим ар бир бухгалтерский счеттун иштегенин баарын билип калганбыз да. Анан кийин баланс чыкпай атат, эмнеге чыкпай атат деп анан мен бир сунуш берсем баланс чыгып калат. Анан кийин эл аралык стандартка өткөрүш керек дегенде ушу мени сунуштап главный бухгалтер болуп департаменттин башчысы болуп калам, бухгалтерский учет отчетность дегенден. Анан эл аралык стандартка өткөрөм бул счетту. Андан кийин ошо мезгилде коммерческий банктар абдан проблемный болот. 13 коммерческий банк банкрот болуп калат. Анан кийин ошо мезгилде агентство по реорганизации реструктуризации долгов деген агентство ачылат.
1: Бул ошол улуттук банкка караштуу
0: да? Ооба, улуттук банкка караштуу. 1996 жылы ушундай стандартка өткөндөн кийин ошого жерге барасың деп ал кесекте Нанаевден кийин Султанов болуп калат председатель. Султанов ошо жерге директор болуп барасың деген, жок мен улуттук эле банкта иштейм десем ал киши айтып калат, бул жерде деген самостоятельный жумуш, бул жерге барсаң пан эле пропан болосуң, өзүң жумушуңду көрсөтө аласың да ушул жака иште деп ошо агентствого директор болуп эми кредит алгандар баягы кредиттерин кайрыбай өтө оор мезгил болуп аткан экен. Баягы депозитке салган адамдар өздөрүнүн депозиттеги акчаларын ала албай ошондой оор мезгил болуп атканда ошо жерге иштеп калам. Анан кийин Султановко айтам, эгерде кийлигишпесеңиз мен ушул жерден аракет кылып көрөйүн деп 4 консультант берет. 4 консультанты мага кереги жок, мага 2 консультант болот деп баягы бир жыл иштеп өзүм кайрыганга аракет кылып жасап анан миссия келип калды. Всемирный банктын эл аралык миссия. Анан айттым да, силердин консультанттарыңар качан жардам берет десем баягы консультанттар мен айткандарымды жазып жазып эле ошону эле система кылып эле отурушуп эле анан ошо миссия айтып калды, биз сизди ошо өз үстүн Всемирный банкка алалы деп атабыз. Африканский мамлекеттерге ушундай

0: билесем жок деп ошо жерде кандай иш деген көрсө ошо биздин тажрыйбаны деле үйрөнүп атышкан экен. Аларга биз жазаган нерселерди жазышып кайра бизге консультация бергенин ордуна ошо бизде жазып аткан иштердин баарын тең подопытный кролик деп алып үйрөнүп биз абдан чоң жумуштар жасап кайрылбайт деген кредиттерди кайрый баштадык.
1: Жана сиз айтып аткан ошол карыздарды кайтаруу ошол жанагы агенттиктин милдети болчу да, сиз анын жетекчисиз. Анын кайрып алуу процесси кандай болду?
0: Кайрып
1: бере беришпейт да?
0: Сөзсүз да, ал жерде чоң кредитти алган ал кезектеги депутаттар, ал кезектеги кызматтагылар анан кийин кандай кылып кайрыйм эми, айтсам эч кимиси кайрыбайт. Анан бир жол таптым, ачык алып чыгабы.
1: Анан баягы элге жарыялайбыз деп коомчулукка.
0: Анан кийин баягы гезитке жаза баштадым, ушундай деген кредит алган депутат ушунча акча алган экен, бирок бүгүнкү күнгө чейин акчасын кайрыбай жатат деп эми баарын айтпай эле коеюн кимдерге деп гезиттерге жаза баштадым ачык. Анан кийин эртеси күнү эле гезитке чыккандан кийин эле баягы депутаттар чыгып, сен эмне ушундай кыласың деп абдан ачууланып Султановго звонить этиши, анан Султанов мага звонить этип анан айттым, эч киришпейбиз дебедиңиз беле, мындан башка жол жок экен деп. Анан кийин ошондон кийин 2-3 күндөн кийин кайрый башташты. Анан айттым, эми бийерге чыгып бул ишти дагы кайрыбасаңар эми телевизорго алып чыгам десем, анан баягы чоң кредит алгандар өздөрү кредиттерин беришип
1: кайтара баштады.
0: Анан кийин депозит салган кишилерге акчаларын кайрып, анан кийин акчалар топтолуп ушундай чоң иштер жасалып кетти. Анан кайрылбайт деген акчалар кайрылганда аябай кубанып жакшы иштери жүрүп кетти. Ушундай ачыкка чыккан элге айта баштаганда ушундай иштер боло баштайт экен. Анан кийин ошол мезгилде Сузакта сел жүрүп кетти.
1: Сиз ушул мекемени жетектеп турганда жүрдүбү ошол Сузактагы сел?
0: Ооба, 98 жылы Сузакта чоң сел болуп, үйлөр жараксыз болуп калды. Анан ошондо президент турак жай жилищный фонд деп түзүлүп, ошого директор кылып коет параллельно. Анда бюджетте каражат чектелүү эле. Анан ошо агентствода эмне айтып атпаймы, кайрылбайт деген кайрылып 50 миллион дагы запаста мындай акчабыз бар эле, ошо өзүбүз кайрыган акчаны кайра Сузакка кредитке жумшадым да. Анан кийин президент Сузакка алып барып ошо кыш келгенге чейин 100 күндүн ичинде элди там менен камсыз кыласыңар деген талап койду. Эмне кылыш керек? Жок, иштеп чыктык, положенияларын баягы өзүмдү иштеп аткан кишилердин баарын алып бардым ошол жака.
1: Биз ошол кезде Дебра дечүбүз э, агенттикти. Ошол агенттикти да жетектеп атасыз. Анан Сузакта сел жүрүп жаратылыш кырсыгы болду. Ал жерге президент Акаев сизди кайра турак жай фондун түзүп ага жетекчи кылды. Эки ишти тең алып кетип атасыз. А тиги агенттиктен түшүргөн акчаларды эми турак жай фонду аркылуу элдин жашоо шартын жакшыртууга жумшаган экенсиз да, кандай жол менен ишке ашырдыңыздар? Анын үстүнө сиз айтып атпайсызбы, президент тапшырма берди деп, өтө кыска убакыттын ичинде жараксыз болгон үйлөрдү калыбына келтирүү оңойго турбаса керек?
0: Ооба, туура айтасыз. Өтө татаал мезгил болду, оор мезгил. Анткени себеби кыска мөөнөттө үй менен камсыз кылуу керек эле. Ошон үчүн биз мындай система иштеп чыктык, баардык үйлөрдү аныктап чыктык. Ар бир үйдө канча киши жашайт, канча аянты бар, кимге кандай кредит бериш керек, кандай жолдор менен. Акимден сурадык, жердин аныктап бергиле, инфраструктурасына жардам бергиле деп, алар жерин бизге аныктап берип, баягы суу, свет, андай мындайлардын инфраструктурасына жардам берип атты. Биз болсо тамды бериш үчүн ошо тамды берүүчү кызматкерлерди, мисалы жанакы архитектурасын чийген нотариустарды, кредит берүүчү бүт бир жерде жайгаштырдык дагы. Жана кимге бере турган болсок, анын аянтын, үй бүлөсүн, канча кредит бериш керек, бүт дубалга илип койдук да, ачык айкын. Баары ушундай болот экен, ачык айкын болгондочу. Коло кошуналары, тууган туушкандар келип эле өздөрү, жок, бунукуну аянты мынча эмес, буну үй бүлөсү мынча эмес, буга мынча бербеш керек, өздөрү эле аныктап коет экен да.
1: Эч ким
0: көзөмөлдө, бул жерде бир коррупция же бир алдап кетүүчү иш кылууга мүмкүн эмес эле да. шаардан да бир өзү кетип көбүрөөк кредит берип койчу же минтип койчу дегенди дагы бул жерде ачык биз эч эч нерсе жасай албайбыз анткени себеби бири бири баары тең көрүп турат деп и бергенде дагы баардык көлөмүн бир берген жокпуз мына мисалы жер бергенден кийин жерди залог алып аттык нотариальный заверять этип ал жерге фундаментин салып фундаментин бүткөндөн кийин фундаментин залог алабыз аны сапаты бүткөндөн кийин дубалына дубалын залог алып нотариальный заверять эткенден кийин ошону дагы дубалдар эгерде бышкан кирпич менен сапаттуу салса анан кийин крышасына анан крышасын залог алып баарын поэтапно этапно
1: каржылап турдук
0: каржылап турдук да баарын текшерип карап анан дагы ким биринчи фундаментин курса ага сыйлык акы көрсөтүп дубалын бүтсө аларга анан айтып аттык да ким биринчи бүтүрсө үйдү ошого бир сыйлык беребиз деп стимул кылып энтузиазм эметип бири бирине мен ачам мен ачам деп анан ким биринчи бүтүргөндөрүн стендке илип коюп аттык мына бул үй бүлө биринчи дубалын бүтүрдү бул крышасын бүтүрдү деп анан крышасын бүткөндөн кийин аны залог алгандан кийин отделкасына ушинтип бөлүп бөлүп анан кийин соревновательный принцип киргизип аттык дагы бири бирине атаандашып мен биринчи мен биринчи бүтүрөм деп атышып ушунчалык энтузиазм менен иштеди эли дагы анан кийин ошо биринчи үйдү бүтүргөнүнө килем берип майрам кылып ошондой кылып бири бирин кызыктырып аттык анан кийин жүз күндө ушундай принцип ушундай болгон үчүн ачык айкын баары тең ишенип бизге башында баары каршы болуп атыштымы бул эми келип алып бизге үйүбүз ушундай акыбалга келсе кредит берем деп атат деп жакшы көрбөй атышты эле аягында болсо биздин кызыбыз деп сүйүнүшүп ушундай ачык айкын иштелип атканына көрүп турганына кандай иштер жүрүп атканына эл колдой баштады баары тең бизге жапа тырмак жардам беришип жүз күндө баарыбыз бүтүрөбүз биз аракет кылабыз дешип ошо жүз күндүн ичинде сонун айылдар туруп калды
1: бүттү жүз күндүн ичинде
0: жүз күндүдө баары миң үй бүтүп ушунчалык сонун болду тим эле өзүм да аябай кубандым ошондо менин замым келип атат роза коржубековна мен сизге айтып коеюн сиз деген 24 саат иштейт экенсиз сиз 5 жыл карыдыңыз деп коет мындай болбойт биз болсо кичине из алып атабыз сиз болсо ушундай биз ошондой күнү түнү дебей ошо жүз күндүн ичинде миң тамды салып элди кубандырганга жетишкенбиз
1: ошол сиз жанагы сузактагы тапшырманы аткарып жүз күндүн ичинде жана жаратылыш кырсыгынан жабыр тарткандар турак жайлуу болду анан жана турак жай фонду ошону менен өзүнүн миссиясын аткарды
0: ооба ошону ошого эле түзүлгөн да турак жай фонду биринчи ипотекалык кредитке деп биринчи жолу ушундай долгосрочный кредит берип поэтапно берип ошондой иш чара жүргүзгөндөн кийин кайра агентствонун ишине жетектеп бирок ошо бүткөн ушу сузак менин кийинки иштериме түрткү болгон ошо сузак болду да аны мен көрүп
1: сиз андан соң бат эле кайра социалдык фондко келдиңиз да э
0: ооба андан кийин президент келип анан айтып калды мен биринчи анан улуттук банкка председатель болосуң деп калышты анан кийин кайра жумабек ибраимович чакырып айтып калды сиз председатель нацбанка болбой болдуңуз деп анан кайра бир мүнөт өткөндөн кийин соцфондо абдан оор маселелер болуп атат 6-7 айга чейин пенсиясы берип пенсия албай атат пенсияны дагы товар менен алып атышат страховой взностор кайрылбай атат ушундай оор мезгил болуп атат ошо соцфондду алып чыгыш керек жардам бергиле деп анан кийин соцфондго министр председатель кылып коюшту 99-жылы соцфондо дагы анан ошондой баягы принципти орноп страховой взностор төлөнбөчү экен ошондой эле принцип менен баарына натуроплата менен ал жерде пенсияны дагы товар менен беришчү экен ун менен унду дагы чирип калган ундар немесе куртуварлар ушундай консерва сансерва менен берип гезит безит менен күбөлөшү менен да берчү экен анан кийин аны токтотуп анан страховой взносту дагы ушу товар менен алышчу экен аны токтотуп анан взносторун көтөрүп ал кезекте көп мекемелер жабылып калды да, банкрот болуп. Ошо дагы түрткү болду. Пенсионерлерге пенсиясы калды, бирок баягы страховой взностор оор болуп калды. Анткени себеби көп мекемелер ал мезгилде жабылып калды да. Завод, фабрикалар.
1: Банкрот болгондо акча кайдан түшүп калды ошол кезде?
0: Ошо мезгилде ошо проблема ошо болуп атты да. Анан кийин страховой базаны көтөрө баштадык. Элдин баягы он пул менен бербей, кайра акча менен бересиңер деп. Анан ар бир пенсионерлерге 91-жылы жылы 3 иштеген киши туура келсе, баягы эгемендүүлүк алганда эми 1.5 киши эле страховой принцип эле да бизде. Накопительный эмес, топтоо система эмес.
1: Камстар
0: баягы иштеп аткан кишилердин акчасын кайра пенсионерлерге берүүчү. Ошондой болуп пенсиянын жумуштары абдан жакшы болуп аткандан кийин анан кайра депутаттыкка ошол мезгилде аялдар депутаттыкка барыш керек, аялдар депутат болуш керек, оор мезгил болуп аткан аялдардын лидери болосуңар деп.
1: Ушул жерде менде бир суроо туулуп атат да, мына сиз жана агенттикте иштедиңиз, жанагындай оор кырдаалда мыкты менеджер катары өзүңүздү көрсөтүп, Сузактагы жаратылыш кырсыктарын жоюуда, калкты турак жай менен камсыздоодо ийгиликтүү иш алып бардыңыз. Социалдык фонддогу жана ошол биздин деле эсибизде, ошондо деле биз мына ушул социалдык экономикалык багыттагы редакцияларда иштеп, анан калкта бир аябай нааразычылык болуп, пенсияларын натуралай акча менен ала албай, жанагындай ар кандай эскирген товарлар менен алып, ушундай учурда сиз менеджер катары өзүңүздү көрсөттүңүз. Анан 2000-жылы ушул жогорку кеңешке айтып атпайсызбы, аялдар дагы ушул мыйзам чыгаруу органына барыш керек деген демилгеден улам деп. Ушул депутаттыкка кетүү сизде кандай пайда болду? Өзүңүздүн демилге болдубу же сизге башкалар ушундай сунуш бердиби?
0: Эми атам чакырып албайтты, кызым сен тиги министр болуп иштеп атасың, ошо министрлик эле жумушуңду көрсөт, аягына чейин чык деп. Мен деле өзүм ошо аткаруу бийлигинде иштеп, жаңы неме болуп аткандан кийин эми бул жерде да аягына чейин чыгып неме кылайын дегенде, бул жерде сунушташты мага, барышыңыз керек деген деп ошондой неме болду да. Өзүм эркин менен барган жокмун ал жерге. 90-жылы дагы СССР мезгилинде 12-нчи чакырылышына ошондо дагы мен парторганизациянын секретари болчумун. Ошондо парт чогулушта да мени сунушташты, профсоюзный чогулушта дагы, общий чогулушта дагы мени депутаттыкка сунуштаганда мен жок, али мен бышалекмин, эл мени жакшы тааныбайт, мен бара албайм деп отказ кылгам. Ошондо Жаңазиев деген зав отдел болуп иштечи, мурун секретарь болуп жүрүшкөн киши, ошо киши мага айтып калды, сиз туура эмес кылдың, бара бериш керек болчу, анан эл тааныйт эле да, мындай кылганың туура эмес болду деген. Бирок мен өзүм туура кылдым деп өзүм ошондой чечтим да. Бирок кайра эле 2000-жылы ошондой сунушталып, анан кайсы кандай кылып өтөм десем, ушу аялдар партиясынан барышым керек деп, ушу аялдар партиясынан депутаттыкка көрсөтүлүп, ал жерде дагы башында кандай кылсак деп, но башы көтөрүлгөн аялдардын баарын топтоп, ал аялдарга имидж мейкерство, психология, политология ошондой курстарды өткөрүп, бат мезгилде аялдарды сплотить этиш керек эле. Кыргызстандагы аялдардын солидарностун көрсөтүш үчүн баардык жерде аял аял деп отуруп, ал жерден 2 аял депутат болдук, мандат алдык. Анан ал жерде депутат болгондон кийин балдар, үй бүлө, анан кийин аялдар комитетине жетекчи болуп калдым, председатель болуп шайландым. Ал жерде да шайланчу да, шайлангандан кийин ал жерде аялдарды гендер боюнча, семейный кодекс боюнча, анан кийин гендерный равенство деген гендерный теңчилдик боюнча биринчи ушу депутат аялдарды 13% ээлеп калдык. Аялдарды уюштуруп алып Швейцарияга алып барып, ал жерге кандай иш чараларды жүргүзүш керек экенин, депутаттар гендерный теңчилдик боюнча мыйзамдарды кандай жасаш керек деп, коомдук угууларды уюштуруп, ушундай активный чоң жумуштарды жасай баштадык. Ал жерден анан кайра министрлікке.
1: Мөнөтүңүз бүтөлүк эле министрлікке кеттиңиз.
0: Мөнөтүм бүтөлүктө ошо дагы сунуш ташып социалдык коргоо министрлигине министр болуп барышым керек да, ошо жерге ошо жака назначение алдым. Ал жерде
1: 2001-жылдан 2005-жылга чейин министр болдуңуз. Эмне кылдыңыз? Анткени ошол эле социалдык фонд сыяктуу бул министрликтен дагы ошол кезде мындай бир өтө чоң жоопкерчилиги бар эле да. Жанагы эгемендүүлүктөн кийинки жылдар, эмгекти коргоо, миграция маселеси, социалдык көйгөйлөр, балдар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр деги эле көп көйгөйлөр бар болчу.
0: Бул жерге келгенде негизинен пассивдүү жумуштар көп жасалчу экен да, пособие берип негизинен ошо кембагал үй бүлөлөргө пособие берип ошондой иштер жүргүзүлчү экен. Эми келгени карап көрүп комплексный жумуш жасаш керек. Анан кийин ушундай ошо мезгилде ар бир жыл аталышы бар эле да, 2001-жылы год туризма деп эметип калып, туризмди кандай өркүндөтүш керек деп биз министрлик ээлери менен сразу баардык жерлерге, көлгө, Жалал Абадта, Бишкекте атайын лицейлерди ачтык ошо туризмдин гостиничный комплексте кандай кимдер иштеш керек, гид экскурсоводдорду даярдап туризмге керектүү иш чараларды уюштуруу боюнча ушу шаарда дагы бир нече лицей ачтык туризмди өнүктүрүү боюнча. Эл аралык уюмдарды привлекать этип Хелвитас, ГТС, ГТЦ деген немелерди уюштуруп неме кылып аттык. Анан кийин менин оюм эле ушу министрликте эң негизинен тиги колу буту соо кишиге иш менен камсыз кылыш керек экен.
1: Ооба, жумушчу күчү болуп турса аны иш керек да сөзсүз э.
0: Анткеси пособие эмес, буларды иш менен камсыз кылыш керек экен деп баягы берилип аткан пособияларды чогултуп жылдык кылып бере баштадык. Анан кийин стратегия иштеп чыктык. Ушу кембагалдыкты, кедейчиликти кантип алып чыгыш керек деп ошо стратегиянын негизинде президенттин жарлыгы чыкты жана соц мобилизация.
1: Социалдык мобилизация деп э, бул чоң уран болгон э учурунда.
0: Аябай соц мобилизация деп жана кедейчиликти алып чыгыш үчүн элдердин баарын тең тең эле мобилизовать этиш керек болду да. Кандай бул комплексный кеңеш ачылды. Ал кеңештин координационный кеңештин башында өкмөт башчы турду, госсекретарь турду, губернаторлор турду, айыл өкмөттөр, айтор баардык күч неме ушу кедейчиликти жоюу боюнча иш чаралар комплексный жүргүзүлүп, анан кийин айылдарда дагы кеңештер түзүлүп, анан соц паспорттор, анан кийин ар бир үй бүлө өзүнчө каралып, ар бир үй бүлөгө кандай жардам кылыш керек, эмне кылганда бул кедейчиликтен чыгат деп ар бир айылда соцработник деген ачылып, анан децентрализация болуп, бизде ошо министрликте иштеп атканда баардык эле жумуш ошо министрликте экен да. И пособияны да берген, акчаны да берген, эсептеген, иш жүргүзгөн. Анан кийин мен келгенден кийин ушу децентрализация болуш керек, акчаларды ошо жергиликтүү соцработниктер өздөрү, алар бизге караганда жакшы билет, биз саясатын жасап беришибиз керек, кандай кылып берилиш керек, анан кандай жолдор менен деп ушу ар бир айылдагы айыл өкмөттөрүнө дагы да ошондой кылып койдук да. Стендке дубалына полностью илип койдук. Жана кембагалда кирендеричи, эмне алат, канча алат, кантип алыш керек, эмне кылыш керек, ошонун баарын тең айыл өкмөттөргө илип түшүндүрүү иштерин жасап, анан кийин бул жерде биз бир эле ошо өзүбүздүн министрлиги эмес, баардык министерстволорду задевать эте баштадык. Анткени себеби эгерде здравоохранение болсо, инвалид бар болсо, же болсо оорулуу болсо кандай жардам көрсөтүлүп атат, билим системасында канча баласы окуйт, кандай минобразованиядан кандай жардам болуп атат, баардык министерстволор менен чогуу иш чара жүргүзүп өзүбүз аныктап аттык эмнелерди кандай кылып жардам беришибиз керек и кандай канча жаштагы ал үй бүлө мүчөсүнө эгерде мектепти бүткөн баласы бар болсо аны профтехобразованиядан окутуп мектептеги балдары бар болсо аларга жардам берип оорулуу балдар болсо аларга ар бир мүчөсүнө жардам берип кантип ал үй бүлөнү алып чыгыш керек деп атайын пландарды жасап анан кембагалдыктан алып чыгып аттык да. Анан кийин окутуп микрокредит берип ушундай көп жумуштар жасап ар бир үй бүлөнү кедейчиликтен алып чыгууга иш чаралар жүргүзүп мобилизация жасап неме бири бирине жардам берүү жамааттар түзүлүп кедейлерге байлар жардам бериш керек, ошол жердин өкүлү жардам бериш керек, айтор Кыргызстандагы баардык мүмкүнчүлүктү урунуп ошондой иш чараларды жүргүзө баштадык. Андан сырткарыдагы тереке министрликте информационно консультативный центр ачтык. Кайсы жерде вакансия бар экенин, кайсы жерге иштетсе болот, эмне жумуш жасаса болот, айлыгы канча, баардык Кыргызстандагы иши жокторго информацияны жеткирип турушчу. Но андан сырткарыда башка мамлекеттер менен да сүйлөшүп квота алып, Кореяга сүйлөшүп өзүнчө квота алып кандай жумуштар бар экенин ошол жактан неметип ошол жака жиберип ушундай иш чаралар жасап аттык. Молодежная биржа труда деп ярмарка вакансия деп кайрда вакансия болсо ярмарка өткөрүп анан ошо ярмаркадан иш менен камсыз кылып жаштарды жана молодежный биржага жиберип ошолорду иш менен камсыз кылсын деп. Анан кийин эң негизи биз ушу иши жокторго бизнес инкубатор ачып берип аттык да. Бул бизнес инкубатордун өзгөчөлүгү бул бизнеске кантип өтүп кетсе болот, кандай бизнес жасаса болот, башында мыйзамдарын көрсөтүп кандай иш чара жүргүзүш керек, документтерине жардам берип баардык 45 бизнес инкубатор ачтык. Андан сырткары дагы көрүп калдык ушул шаарда көп эле жерлерде жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар сурамчы тилемчи болуп неметип аткандан кийин буларга да бир жардам кылыш керек деп ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы биз мүмкүнчүлүк түзүп бизнес инкубатор ачып бердик. Биринчи бизнес инкубаторду Бакай Атада ачып жана бир помещениени 10 жылга арендага алып ошол жерде жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга иш орундарды түзүп берсек, мени таң калдырганы ошолор чарчаганды билишпейт экен. Ушунчалык иштешет экен, тим эле иштешип акча табышып өздөрү счет ачып бири бири менен үйлөнө башташты, өздөрү бөлүнө башташты. Ушундай жакшы кубанычтуу иш болду. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы иш менен камсыз болгондо абдан кубанышат экен.
1: Ушул жерден сиздин айтып отургуңуздан улам дагы бир суроо пайда болуп атат да, Роза эже. Сиз ошол кезде жана бизнес инкубатор, жумуш менен камсыз кылуу, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо, жакырчылыктан чыгаруу боюнча өзүңүз министр катары өз алдыңызча мындай механизмдерин издеп таап, тиешелүү түзүмдөр менен биргеликте иш алып барган экенсиз да. Анан ошол кезде сизге окшогон, мисалы, өз алдынча иш жүргүзө билген, өлкөдөгү бир өнүгүү багыттарына салымын кошо алган аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, министрлер бар болчу да. Эмне үчүн ошондо мындай бир мамлекеттик бийлик тарабынан, жогорку бийлик тарабынан ушуну андан ары өнүктүрүп кетүү боюнча бир колдоо болбой калдыбы? Эмне үчүн ошондой мыкты адистер андан ары дагы өлкөнү көтөрүүгө салым кошо албай калды? Ошо мамлекеттик бийликтин чечкиндүүлүгү дагы иштин алга жылышына таасирин тийгизет окшойт да.
0: Анталай, мен айтайын дегеним, жана мен улуттук банкты баштап кеттим го, ошолор алиге чейин эле уланып келатат. Кубандырган нерсе ушу ошо мезгилде мен жанагы төлөм балансын инфляция эсептегенди акча кредит сайтасын жүргүзүү алиге чейин уланып жүргүзүп атканда эч ким аны жасай эле келет. Казакстандын специалисттери менде отуруп кабинетимде отуруп үйрөнүшчү. Өзбекстандын специалисттери өзгөчө, Казакстандагылар келип алып кандай кылдыңар деп үйрөнүп, казак Өзбекстан эмес, бир жолу Россия командировкага барсам дагы төлөм балансын кандай кылып атасыңдар, алар төлөм балансы эмне экенин билиш эле экен, түзүш эле экен. Алар наоборот мени чакырып, бизде иште сага бүт шартын түзүп берели, бизге кел, департамент башчысы бол деп ошентип чакырышкан. Анан мен кантип кетип калам
1: өзүбүздөн.
0: А бул жана министрликте суроо берип атпайсызбы? Айбай сонун суроо бердиңиз. Мен ойлойм, ошо жанагы жылдык кылып акчаларын топтоп бербедимби? Ошо эл аралык уюмдар келип сурап, аны мага бирөө үйрөткөн жок. Мен эле ойлодум, социалдык коргоо эмес, социалдык өнүгүү болуш керек. Бул элдер иштеш керек, колу бутусу кишилер деп. Мен ойлойм, жанагы соцконтракт деп башка келип аткан. Мен ойлойм, ошону азыр дагы жакшы, ошо мен кеткенден кийин токтоп калып, эми кайра киргизилип атат, ошо башталышы ошо менден кеткен.
1: Жанагы сиз айтып аткан нерсе ушул ошо
0: негиз болуп, анан кийин биздин эле республика эмес, башка республикада дагы келип атканы, мен ойлойм, ошо биздин республиканын үлгүсү го деп мен толук ишенип айта алам да. Анткени себеби ошо мезгилде мен ушуларды киргизип атканда эл аралык уюмдар келип эмне жумуш жасап атасың дегенде ушуларды айтып бергенде алар баарын жазып алышчу, жакшы неме экен дешип, прон дагы онда келишип, эл аралык всемирный банк келип, ошо көп эл аралык уюмдар келип, ушу биздин министрликте жасалып аткан иштерди жазып кетишчи. Мен ойлойм, ошо мезгилде башталган иштер дагы да иштеп кетип атканына мен кубанычтамын, абдан сыймыктанып ыраазы болом. Ушу токтобой азыр дагы иштеп жатканына, анткени себеби кандайдыр бир башталыш болуш керек да, анан кийин өнүгүү болот. Эгерде бир кезекте баштап неметкен нерселер ошо уланып кете берсе, ошондо жетишкендик болот депчи. Мага кубандырганы чет мамлекетте иштеп эметип аткандар дагы айтып калышат, ушундай жакшы немелерди жасаган экенсиңер деп. Анан кийин мына мисалы Испанияда бир жолу болуп калсам, алар айтышат да, биз дейт бир нерсе жасаганда бул балабызга калсын дебейбиз дейт, балдарыбызга калсын деп. Келечектеги муундар, небере чөбүрөлөрүбүзгө биздин ата бабаларыбыз ушундай жасаган турбай деп ошого чейин ойлошуп, ошо келечекти ойлошуп, ошодо калса экен деп. Анан ошон үчүн бир миңинчи жылы 400-чү неме дана шейер ошолорду жасалган нерселер ошолорду айтышат да. Эми биз деле биздин ата бабаларыбыз десе, эми бизде эмнелер боз үйлөрдү айтабыз, өзүбүз ушундай кочевой болгончу, биздин мындай алардын болгончу, аларда болсо илгерки нерселердин баарын мына ошо мезгилде биздин ата бабаларыбыз ушундай жасаган экен деп. Анан кийин ошон үчүн өнүгүү болуп атат да. Улам бирөө бир нерсе баштаса, бизде деле мамлекетибизде башталган нерсе уланып кете берсе, бизде чоң өнүгүүлөр болот депчи.
2: Акназарова Роза Корчубековна 1955 жылы 6 декабрда Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Жаңы Базар айылында туулган. Атасы Корчубек Акназаров советтик партиялык кызматкер, социалисттик эмгектин баатыры болгон. 2000 жылы июнь айында Нарын облусунун Кочкор районундагы Чолпон айылында орто мектепке анын ысымы ыйгарылган. Роза Акназарова Акталай районунда 1 класска барып, Жумгалда окуп, орто мектепти Кочкор районунан бүтүргөн. Бала кезинде спорт менен машыгып, музыкага кызыгуусу артып, фортепиано классына катышып жүргөн. Роза Акназарова 1978 жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетин экономист адистиги боюнча аяктаган. Ал жакта Карл Маркс атындагы стипендия менен окуган. 1981-1985 жылдары Москвадагы Бүткүл Союздук айыл чарба экономикасы илим изилдөө институтунун аспирантура бөлүмүндө билим алган. Эмгек жолун 1978 жылы Фрунзе политехникалык институтунун саясий экономика кафедрасында ассистент болуп иштөөдөн баштаган. Андан соң кыргыз айыл чарба экономикасы жана уюштуруу илим изилдөө институтунда улук илимий кызматкер, андан соң сектор башчысы болгон. 1992-1996 жылдары Улуттук банктын чарбалык иштерди талдоо жана уюштуруу бөлүмүн жетектеген. 1996 жылы Улуттук банкка караштуу банктарды кайра уюштуруу жана карздарды реструктуризациялоо боюнча агенттиктин директору. 1999 жылдан 2000 жылга чейин Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрайымы болгон. 2000 жылы Роза Акназарова Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзам чыгаруу жыйынынын комитетинин төрайымы болгон. Ал эми 2001-2005 жылдары Роза Корчубековна Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык коргоо министри катары тармакты өнүктүрүүгө салым кошот. Ал ошондой эле Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, 1-май районунун аймактык депутаттык тобунун төрайымы да болгон. Эл ынтымагы социал-демократиялык саясий партиясын жетектеген. Акназарова Роза Корчубековна 2010 жылы Республика саясий партиясынын курамына кирген. 2010-2015 жылдары Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Илим жана билим берүү комитетинин төрагасынын орун басары болгон. Ошондой эле Европа Коопсуздук Кеңеши уюмунун парламенттик ассамблеясынын экономикалык комитетинин төрайымы жана бюро мүчөсү болгон. 2015-2018 жылдары Акназарова Финанс Кредит Банк коммерциялык банкынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. 2019 жылы Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо агенттигинин директорлор кеңешинин төрайымы жана Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын кеңешинин мүчөсү болгон. Роза Акназарова илимий чөйрөдө да окумуштуу катары ийгиликтүү иш алып барып келет. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын эксперттик кеңешинин мүчөсү. Ошондой эле бизнес жана социалдык өнүгүү академиясынын профессору, бир топ монография жана окуу китептеринин, көптөгөн илимий басылмалардын автору. Ошондой эле илимий жетекчи катары жаш илимпоздорду даярдап келет. Роза Акназарова азыр дагы илим, билим берүү тармагында үзүрлүү эмгектенүүдө.

0: кийин сиз ошол жанагы аткаруу бийлигинде жогорку кызматтарда натыйжалуу үлгүлүү мындай бир жыйынтык чыккыдай иш кылып туруп анан саясий ишмердүүлүгүңүздү дагы алдыңыз да, мисалы кайрадан депутаттыкка келдиңиз, шаардык кеңеште депутат болуп анан дагы ушул багытта мындай бир ушул эл ынтымагы деген социал демократиялык партияны дагы жетектеген экенсиз. Саясий бурулушка эмне түрткү болду ишмердүүлүгүңүздөгүчү? Депутаттык, партия жана башка деген.
1: Саясий жумушка деген жана улуттук банкка иштеп калдым, анан улуттук банктан кийин агентствода көрдүңүз, жилищный фондто, анан баягы Созакта салынган эмелер, анан президент көрдү, бул кыз бир нерсеге жарайт экен деп анан кийин министрликке чакырды. Министрликте иштеп эметип аткандан кийин, элге көрүнүп калгандан кийин депутаттыкка аялдар партиясынан келип ал жерден өтүп калдым. Ал жерден өзүм көрсөткөндөн кийин кайрадан министрликке, министрликте иштеп аткандан кийин анан кийин кайра бешинчи чакырылышка депутат болуп калган себебим дагы баардыгы эле партийный система болуп калды да. Партиялар чакыра башташты, депутат болуп калдым. Комитеттин башчысы болбосом дагы зам комитет по образованию по науке болдум, фракциянын замы болдум ЭККУ. Ал жерге барганда дагы биринчи эле барганда өзүм сунуштарымды киргизип ошол жерде каралып аткан немелерге өзүмдүн ой пикирлеримди айтып неме кылып калдым. Ошол жерден маселе көтөрдүм, бул эмне себептен Кыргызстан эң аягында отурат, баарыбыз тең мамлекеттерден имеется в виду болгондон кийин ротационный отургузгула, мен мындага каршымын, чтобы бир мамлекет эң аягында отурганга эмне себептен аялдарды выдвижение жасабайсыңар, гендердин маселени көтөрүп кийинкиде да барып калдым. Анда дагы бир эки маселени көтөрүп барып көтөрүп чыктым. Анан кийин эле замдыкка сунушташты, ушу айтып калышты, бир эки жолу келип эле уже баарыбыз таанып калдык дешип, башка мамлекеттин депутаттары келип макулдашып кандай карайбыз деп, экинчи баргандан кийин эле баардыгы жакындашып сүйлөшүп бөлүшүп атышты ой пикирлерин. Зам комитетке предложение кылышты, экономика комитетине. Себеби баардыгы бул комитет шайлангандан кийин 390 депутаттын добушун алуу 58 мамлекеттен эле оңой эмес экен. Анан кийин ал жерден да активдүү катышкандыгым үчүн кийинки экинчи жылы эле председательдикке көрсөтүлүп калдым.
0: Сиз 2010-2015 жылдары бешинчи чакырылышта депутат катары иш алып бардыңыз, жанагы ЭККУнун парламенттик ассамблеясында олуттуу иш жүргүздүңүз. Андан кийин эмне иш кылдыңыз? Мисалы 2015-2018 жылдары сиз финанс кредит банк коммерциялык банкынын директорлор кеңешинин мүчөсү болуп турусуз, депозиттерди коргоо агенттигинин директорлор кеңешинин төрайымы, Кыргызстан элдер ассамблеясынын кеңешинин мүчөсү. Сиз эс албай эле иш үстүндө болуп турсуз э, кийин деле баары
1: бир. Мен тиги илимий немеде багытта дагы иштеген үчүн, баштаган үчүн илгери мен аспирантурада студент кезимде эле атам айтып калчу эле: балам, герой болбой калышың мүмкүн, бирок сен илимдин чокусуна чыгышың керек, сөзсүз түрдө сен доктор болушуң керек деп ушундай атам менин алдыма максат койду эле. Эмне жасасы, бирөө жасаганын көрсө эле сен ошону жасай аласың, сенин колуңан келет деп эле ушундай
0: сизге дем берип турчу.
1: Анан жана кинодо көрдүңүзбү, 3 жашымда бир аял айдап баратат деп неметкенде ошо атам ушул кызыма бир нерсе келет деп өзү мага бир неме коюп койгон экен, установка. Анан кийин ушу атам доктор болосуң деди эле деп эле министр кезимде ушу докторский кийимде.
0: Мен эмне үчүн ушул суроону берип атам? Сиз илимий иштерге качан жетишип, качан укмуштуулукка убакыт таап, качан илим жакта үлгүрдүңүз деп сурайын дегем да. Анткени депутаттыктан кийин деле бир топ жоопту иштерде жүрүптүрсүз депчи.
1: Ошо билбейм, өмүр бою эле тытынып эле иштедим дегендей. Анан кийин ушу атамдын койгон немесин аткарсам деген ишенимин актасам экен деп эле, ушу атамды уят кылбасам экен, атам ушу мени менен сыймыктанса экен, ушу атам айткандай болсом экен деп эле докторский защита кылдым. Анан бизде өзүбүздө академик болбосом да Казакстанда академик болдум, аграрный академиясында. Анан кийин кайсы жумушта болбосун да илим кызматында чыгырылышта Казакстанда докторский советтин мүчөсү болуп жүрдүм көп жыл. Бийирде докторский советтин мүчөсү болуп жүрдүм, экономический университетте почасовик болуп бала сагында иштеп жүрдүм. Азырда университетте бала сагында эме почасовик болуп жүрөм. Дайыма ушу багытта өзүм кандидаттарды чыгарганга ментор болуп дайыма жанымда кыздар, балдар бар.
0: Ошо
1: алар дайыма сурашып, мен менен кошо жүрүшүп, мени кубандырганы кайсы жерде кандай кызматта иштеген помощник консультант дегендер болот эмеспи. Ошолор дагы ар дайым жанымда алиге чейин чогуу. Алар акыл сурашып турат, мен дагы акыл берип, алардан сурап, аябай мыкты помощник консультант болгон үчүн менин дагы иштерим жакшы жүрдү. Мен да ушул калып кетер эле могу депутаттар. Помощник консультанттары күчтүү болсо, ошондо күчтүү мыйзам, күчтүү иштерди жасайт. Азыр менде иштеген консультанттар жогорку кеңеште иштейт, мен алардын жумуштары менен сыймыктанам. Абдан тың кыйын билген балдар болсо, ошондо биздин мыйзамдардагы жанагы иштердин баары стратегиялар жогорку кеңеште иштеп атканда көрүп турганда көп кээде депутаттар болот, көп иштеринде көп билбеген үчүн ушу жогорку кеңеште стратегия болсо парламенттин ошон үчүн 5-чи чакырылышта жогорку кеңештин стратегиясын иштеп чыкканбыз, башында турган ошо жетекчи болуп. Анан кийин жогорку кеңеш кандай функцияларды аткарат, анын кандай стратегиясын, анан программасын, анан планын иштеп, анан ошонун көбү стратегия иштеп чыккандан кийин аны бүт эл аралык уюмдарды чакырып презентация жасап, анан ар кимиси бөлүп алып, анан көп жумуштар жана электронный библиотека, электронный турникет, көп нерселер ошо стратегия иштелгенден кийин видеоконференциялар көп эл аралык уюмдар колду көрсөтүп, жана голосованияны кандай по новому баарын жасап, ошо азыр дагы стратегиялар жасап атат, жакшы иш чаралар жүргүзүлүп атат жогорку кеңеште. Ошолор ишке ашса, думаю, азыр депутаттардын дагы ишмердүүлүгү жогорулайт да.
0: Роза эже, биз мына көп маектешебиз, улуу муундун өкүлдөрүнүн сөздөрүн угабыз, анан мисалы өткөн өмүрүндө баягы кылган ишин эч кимге колко кылбай дагы элге акыл айтам, дагы мындай бир өзүмдүн билгендеримди үйрөтүп калсам, коомдогу ар кандай окуяларда бир туруктуулук үчүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн сөз айтам деген адам катары да биз сизди көп биздин студияга чакырып маектешип жүрбөйбүзбү? Анан бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын азыркы ушул тапта жүргүзүп жаткан иши, ошол эле жанагы сиз айтып аткан туура багытта өнүгүп келе жатат деген акча кредиттик саясаты, ошол эле социалдык маселелерди, көйгөйлөрдү чечүүдөгү аракеттер, бул сөзсүз баягы эгемендүү Кыргызстандын өз алдынча бир жакшы өнүккөн өлкө болуп калыптанышына таасирин тийгизет да. Анан ушул багытта мындай сиздердей адамдардын дагы пикири өтө маанилүү да. Анан бүгүнкү күндө сиз ушул өлкөдөгү ушул багытта жүрүп жаткан иштерге кандай баа берип жатасыз? Мына кечээ жакында эле республикалык деңгээлде бир чоң кеңешме өтпөдүбү? Президент өзү катышып баардык иш аракеттер жөнүндө маалыматты берди. Мындан ары өнүктүрүп кетүүдө ар кандай бир кырдаалдардан же болбосо ар кандай бир тоскоолдуктардан өтүп кетүү үчүн бир туруктуу багытты аныктап алуу бизде мүмкүнчүлүк болдубу? Азыр ушул жол менен өнүгүп кетүүнүн жакшы жактарын сиз эмнеден көрүп
1: турасыз? Мындай жакшы жактарын негизинен мен ойлойм да, мамлекетибизде саясий туруктуу болуш керек да.
0: Эң негизгиси.
1: Эң негизи. Мисалы башка мамлекеттерди карасак, мисалы Сингапурда эмнеге мындай бат өнүгүп укмуштай жакшы болуп кетти, өнүккөн мамлекет болуп? Социалдык, экономикалык өзгөчө политический стабилдүүлүк, анын баары тең ушу бир багытты аныктап алып, ошо багытка ыктап, ошо саясатты колдоп кризиске алып келбеш керек да саясий. эми президенттик мамлекет болгондон кийин президенттин азыр коюп аткан саясатын элдер жапа тармак колдоп дестабилизацияга алып келбеш керек да. Анан кийин улуу муундарда туура акыл жолдугун айтып ушу мамлекетибиз азыр эми дүйнө жүзүндө азыр кандай коркунучтар болуп атат, кандай акыбалда болуп атканын баарыбыз көрүп атабыз. Ошол мезгилде мен ойлойм кыргызстаныбыз эң негизи ынтымактуу болуп өнүгүү жолунда өнүгүү башташыбыз керек. Эми жана мурун жасалып кеткен жакшы нерселерди алып ошолорду дагы даңдып дагы толуктап модернизация жасап көп эле нерселер болуп атат. Азыр баягы мезгил эмес, күндө өзгөрүлүп аткан мезгил да. Ошон үчүн эмнеге жана президент айткандай бизде мындай темптер өсүү темпи 5% десе биздики 10-11%ге эмне себептен жеттик? Биз жана башка кээ бир мамлекеттерге окшоп жаңы бир кең байлыкты же дагы бир мамлекет бир мындай чоң нерселерди жасап жибербей системный кылып туруп өнүктүрүүгө жеттик. Анткени себеби биз бул жерде автоматизация жасап атат, цифровизация киргизип атат. Мына мисалы таможняда, налоговый системаларда мурун эгерде көп жерлерде теневой экономика болсо, теневой экономикадан көмүскө экономикадан чыгып атабыз, коррупцияны менен иштеп атабыз. Элдин ар бир бийликтеги иштеп аткан адамдарга эмгектерин жумшаш керек деп азыр баардык талаптарды чоң коюп атат. Эми мурун дагы бизнесмендерге өтө көп тоскоолдук берип бюрократический системаларды киргизип текшерүүлөрдү көп жасаса, президент айтып кетти, бизнесмендерге эгерде мыйзам чегинде иштесе ашыкча текшерүү болуш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Азыр деген кандай баардык тармактарда, баардык региондордо өнүгүү жүрүп атат. Эми ошо өнүгүү болуп аткан мезгилде дагы чоң чоң иш чаралар жүргүзүлүп атат, инфраструктуралар оңолуп атат, мына дагы ШОС болот деп атат, ШОС'тон көчмөндөр оюндар болгон атат. Эми ошолорго даярдык көрүш үчүн, жакшы деңгээлде өткөрүш үчүн биздин элибиз ушу туруктуулугун көрсөтүп, ынтымактуулугун көрсөтүп, жоопкерчиликтүү болушуп, ушу мамлекетибиздин желеги бийик желбиреп өнүгүү жолунда ошо азиатский тигр болушубуз керек деп эл бир секирии деп атабыз. Ошолордун баарына жетишебиз мен ойлойм. Анткени себеби азыр элдин, мамлекеттердин оозуна алынып калдык, эл аралык уюмдардын оозуна алынып калдык. Кыргызстан ошо жетишти ушундай деген мезгилде мен ойлойм ушу токтобой эле ар бирибиз жоопкерчилигибизди сезишибиз керек. Туура акыл насатты эгерде керек болсо айтып, туура жаштарды өзгөчө билим системасына, илим системасына өзгөчө көңүл буруш керек. Атамда айтып келчү элеге, башка отраслда ката жүргүзсө болот, бирок ушу билимде ката кылбаш керек. Бул эң биринчи орунда туруш керек. Эгерде билимдүү ишиңди билсең, сен менен ким болсо кеңешет? Эл аралык уюмда болобу, жогорку кеңеште иштейсиңби, каякта иштейсиң? Ошон үчүн баардык жерде билимдүү киши гана жеңе алат. Ар бирибиз ушул мамлекетибизге колубуздан келген колдообузду көрсөтүп, жардамыбызды берип, менин мамлекетим деп сыймыктаган мамлекетке жетип атабыз, өнүгүп атабыз. Эми колдойлу, гүлдөйлү Азиядагы жана элибиз болуп тарыхта калалы.
2: Урматтуу угармандар, ушуну менен биринчи радионун мамлекет жолунда радио подкастынын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Сиздер мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, экономика илимдеринин доктору профессор Акназарова Роза Курчубековна менен болгон маекти уктуңуздар. Алып барган Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожегелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, анын айдоочусу. Ошентип Шарджа командасы алды да, Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт го.
0: F1H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.
2: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымкат. ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
5: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо жума хутбасы уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо жума хутбасы уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Калкыбызда жакшы ниет жарым ырыс деген накыл кеп эжелдерден бери айтылып келет. Негизи эле жашообузда дайыма жакшы ниет менен өмүр сүргөн өз акыбетин берерин эстен чыгарбаса. Ошондуктан биз бүгүн уктуруубуз аркылуу ар кандай тема айланасында баян жасап келебиз. Бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө ниет, ыклас тема тегерегинде кеңири кеп кылабыз деп эсиңиздерге салабыз. Уктуруубуздун коногу Бишкек казыятынын өкүлү Тойба мечитинин имамы Билалидин ажы Сайпиев.
6: Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу калайык халк, бардыгыңыздардын туткан орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Илайым, сиздердин бүт кыямат кайымга чейинки урпактарыңызга Алла Таалам рахматын, саламатчылыгын, тынчтыгын берген болсун.

0: Мул деген қалыс деген сөз. Тазалау деген сөз. Біздің қылуатқан, жаратқанға қылуатқан соғып іштерімізді адамдар ұқсын, адамдар көрсін, адамдар білсін, адамдар мақтасын, адамдар сезсін деген ұшындай рия, сума деген сөздер бар, ұшылардың тазалау екен. Егер де тазалай албай қоқыстан біреу үчүн же бир адам үчүн кылып кое турган болсо, кыямат күнү Алла Таалам соогуңду ошол кишиден алып ал дейт экен да. Өтө кыйын болуп калат экен. Ошонун үчүн Кудайым буюрса булардын ар бирине толук токтоп кетебиз. Бул ниет ыхлас менен кылынган амал кандай болот, ниет туура эмес болгон амал кандай болот, Кудайым буюрса бардыгын иреттеп айтып кетебиз. Мисал үчүн азыр биз улуу Рамазан айында турабыз. Рамазан айында Навайту ан асума шахра Рамазан минал фажри илал магриби халисан лиллахи таала. Аллаху акбар. Ниет кылдым орозо кармаганды ушул таң азаннан баштап күн батканга чейин калыс Алла Таалам үчүн деп ниет кылдык. Эгер ушул жерде арык таш үчүн бираз салмакты келтириш үчүн же ден соолукту калыбына келтириш үчүн деп койдуң, бүттү, сооп жок болот экен да. Ошонун үчүн биз калыс Алла үчүн ниет кылабыз. Ошондой эле намазга турдук. Намазга турдук. Ниет кылдым 2 рекет багымдат намазын сүннөтүн же болбосо 2 рекет багымдат намазын парызын окумакка ниет кылдым. Халисан лиллахи таала. Калыс Алла Таалам үчүн деп ниет кылабыз. Ошондой эле мына Кудайым буюрса баягындай фитр садакаларды беребиз. Аллах Тааламдын ыраазычылыгы үчүн деп ифтарларды берип атабыз. Мына мечиттерде канча байкелерибиз, досторубуз ифтарларды берип атат миңдеген адамдарга. Ушунун баардыгында калыс Алла Таалам үчүн деп ниет кылыш керек. Эгер де калыс Алла Таалам үчүн деп ниет кылбаса, анда бул амал кабыл болбой калат экен. Өкүнүч болуп калат экен да. Ыхлас ниеттин дагы бир мааниси Аллах Таала менен пенденин ортосунда бир сыр экен да. Кандай сыр десе бул ишеним сыр экен. Мындай айтканда баягы доверенность деп коет, ошончолук ишеним экен да. Мисалы үчүн сен ишенген балаңа, ишенген досуңа, же ишенген жакын адамыңа жөн эле берип коесуң, эч кимди күбө кылбастан эле акча берип коесуң, эч кимди билдирбей эле жардамдарды берип коесуң, башка кылып коесуң. Худум ушундай эле Аллах Таалам үчүн кылынган калыс сооп иштерге биз эч кандай бир квитанция дагы үмүт кылбашыбыз керек экен, же күбөлөрдү да үмүт кылбашыбыз керек. Себеби эч ким билбей койсо деле жакшы болот экен да. Ошонун үчүн оң кол менен берген жакшылыгыңды сол колуң билбесин дейт. Оң кол менен берген кайрыңды сол колуң билбесин деген сөз мына ушуна. Себеби бул жердеги ниет калыс Алла үчүн болуп кетти да. Мына ушул себептен ниеттин абдан Кудайым буюрса көп жакшы немелери бар.
1: Эми ошол оң колуң берген нерсең сол колуң билбесин деген ушунун өзөгү эмнеде? Бул баягы адам өзүнөн эле мындай айтылган мындай эле сөз го. Мисалы үчүн мына сиз деле алай оң колуңуз менен берсеңиз сол колуңуз менен алсаңыз билбесин деген бул кандай дейм да, тереңдеп айтып койчу.
0: Мунун мааниси мисалы үчүн адамдын берген садакалары 2 түргө бөлүнөт да. Биринчиси садакаларды важибия деп коет. Важибия деген сөз мойнуңа буйрук болуп парз болуп калды деген сөз. Мисалы үчүн малыңыз 40га жетсе бир кой, акчаңыз 700 миңден ашса 2.5%, уюңуз 30га жетсе бир торпок, төөңүз 5га жетсе дагы кыскасы, же талаадагы жылкыларыңыздын бирөөсүнүн баасынын 40-дан 1. 40-дан 1 2.5% зекет берүү биздин моюнга парыз болуп калды. Эми ушуну эгер элге айтып койсоң бунун күнөөсү жок. Мына авам малынын зекетини берди туугандар деп койсоңуз, бул башкаларга үлгү болот экен дагы. Бул рияга, эл көрсүн, кожо көрсүнгө жатпайт экен да. Бул нарк адамдарга эмне болот экен, эскертүү.

0: болот. Эгерде жөнөкөй эле садакалар адам түшүнөн коркуп кетти, же бир кокустуктан кутулуп калды, эми баш көзүмдөн мен бир кайыр кылып берейин деп бирөөгө бир койду садака кыла турган болсо, муну эч кимге билдирбей койгон жакшы болот да. Себеби булар нафил садакалар да. Ошонун үчүн эгерде ушул кылып аткан иштериңди элге жарыялап койсоң, балким Алла Таалам кабыл кылбай коюшу мүмкүн экен да. Ушул мааниседе да. Ошон үчүн оң кол менен кылганды сол кол билбей койгон жакшы болот деген.
1: Негизи ошо бизде баягы калкыбызга мүнөздүү көп жакшы накыл нуска кептерибиз көп го. Анан эми бул ыклас кылуу. Ушунун бир негизи угармандардын эми ар кандай катмардагы угармандар бар да, билесиз да.
0: Ооба.
1: Баары эле бир эмеде кабыл ала бербейт.
0: Деңгээлде эмес.
1: Ниет жөнүндө кичине сөз кылдыкчы, ыклас жөнүндө айтсаңыз да, ошо ыкласнын бир терең мааниси эмнеге келип такылат?
0: Ыкластын терең мааниси бул адам жасап аткан амалдарды эл уксун, эл көрсүндөн таза калыс Алла үчүн кылып кетүү деген. Ыкластын негизги мааниси ушундай. Эми бул жөнүндө сүрө да бар. Айткын Алла жалгыз, ал төрөгөн эмес, төрөлгөн да эмес, анын бир да теңдеши жок. Демек бул ыхлас сүрөсүнүн таржымасы ушундай. Демек Алла Таалага бир да шерик кошпостон, бир да жандоочу кошпостон калыс Алланы тазалоо бул ыхлас деп коет да. Ошо жалгыз Алла үчүн кылган амалдар. Мисалы үчүн китептерде келет, азыр ушул текстти айткандан кийин мындай түшүнүктүү болушу мүмкүн да. Китептерде келет: кам мин амалин ютасавару би сурати амали дунья сумма ясиру би амали ахира би хусни ниятихи деген. Канча канча көчөдө жумуштар бар дейт, көрүнүшүдөн таза дүйнөнүн жумушуга окшогон, бирок ошол адамдын кылып аткан ниети жакшы кудай үчүн болгондугу үчүн дүйнөнүн иши эмес, акыреттин ишине айланып кете берет дейт. Мисалы үчүн карасаң, бир бала базарда соода кылып атат, эми эртеден кечке жашылчаларды алып сатып атат, бирдемкелерди алып сатып атат. Көрсөң бул нака дүйнө чогултуп атат да чөнтөгүнөчү, бирок үйдөгү картайган ата энесини ажыга жөнөтөм деп, келинчеги, беш баласын багам деп ушул кечинде келип эки бутун сүйрөй албай жатып калса ушул жигитчи, периштелер таң аткыча Алла Таалам ушуга адал мээнет кылган үчүн күнөөлөрүн кечир деп таң аткыча ыстыгфар айтып чыгат экен да. Ушул жигиттин кылганы дейт акырет амалына айланып кете берет дейт да. Сүрөтү дүйнө, бирок ниети акыретке кете берет. Эми экинчи, ушунун тескерисинче, бир адам карасаң эми тим эле апапак кийинип күнү түнү ибадат, күнү түнү намаз окуган, күнү түнү баягындай да, эми адамды карасаң түп түз эле бейишке кетип аткандай да, бирок жүрөгүндө кудай үчүн эмес экен да. Ушул ниети бузук болгондугу үчүн анын амалы өтпөй калат экен дагы, дүйнө амалдарына кошулуп калат экен да. Дүйнө амалдарына кошулуп калат экен. Эми бул Аллага жакындата болсо, бул рия амалы Алладан алыстатат экен да. Алладан алыстаткан амал кандай десе, ар бир Аллага жакындоону тоскон нерсе бул дүйнө болуп кала берет экен. Сенин кээде кылган ошондой кайрымдуулук иштериң дагы эгерде ниетиң туура эмес болуп калса Алладан тосуп калат экен да. Мунун акыбеттери өтө оор. Эми эфирдин аяктарында айтып беребиз да, бул эмнеге алып барат ниет туура эмес болсо дейт.
1: Эми Билайдын начымына баягы жөнөкөй эле баягы жашоодо алынган бир сөздөр бар. Мисалы үчүн кээ бирде айтып калат го, сен ниетиңди оңдошуң керек, сенин ниетиң бузулуп бараттыр дейт да. Ушуну чечмелеп берсеңиз.
0: Мисалы үчүн ниет бул жерде эгер мамилеге келе турган болсок, адам менен адамдын ортосунда алдоочулук, ошого калпычылык, ошону бирдемке кылып акчасынан пайдалануу, эптеп отургузуп коюу, эптеп ушу ордуну алып алуу, эгерде ошондой куулук жолуна өтүп калган болсо, бунун ниети чын эле бузулуп жаткан болот да. Бул калыс ниетке кошулуп, бул ниетинин бузуктугуна, муну кара ниеттик деп коет да. Ошонун үчүн бизде баягы адамды Алла Таалам касиеттүү кылып жараткан да. Бүткүл жаныбарлардын акылы адамдын акылындай болбойт экен да. Ошонун үчүн бир да жаныбар адам болушу мүмкүн эмес экен, бирок адамдын айбан болуп калышы мүмкүн экен. Түлкү болот экен, карышкыр болот экен, жутуп алат экен, крокодил болот экен, кыскасы адам акылдуу болгондо дагы акылдуу айбан болот экен да. Эгерде ниети бузук боло турган болсо. Мына ушул мааниде да, ушул ниети бузук адам бир күн барып ошондой бир кыянат кылып коюшу мүмкүн экен, ушундай кастык кылып коюшу мүмкүн. Жөнөкөй тилде айтканда ушул ниетиңди оңдоо деген ушул мисалы үчүн балам оңолгун дейт, бир оң жактан жүргүн, жакшыга жанашкын, жамандан адашкын, жакшы менен жүрсөң жетесиң муратка, жаман менен жүрсөң каласың уятка. Досуң алачыйы чык болсо чокуганың көң болот, жаманга жолуксаң жарасы жугуп калат, казанга сөйөнсөң карасы жугуп калат. Бунун баардыгы ошол ата энелерибиз балдарым оңолсун ниетини түздөсүн деген мааниде айтылган сөздөр да.
1: Эми Велайдын ажымында айтылып жүргөн сөз бар го, мисалы үчүн мал аласы сыртында, адам аласы ичинде депчи. Ушуга да ниети кыласка байланыштуу болобу ушул нерсени?
0: Болот албетте. Кээ бир адамдар айтат, адамды түшүнүү кыйын дейт да. Себеп дегенде адамдын бетинде ушундай, азыркы тилде айтканда скотч деп коелу, маска. Бирөөсүн сыйырсаң экинчиси чыгат, экинчисин сыйырсаң үчүнчүсү, ушундай миңден ашышы мүмкүн экен да бир адамдын бетинде. Ошонун үчүн адам жашоодо Кудай үчүн, калыс Алла үчүн бул жашоодо жашай турган болсо, бетинде эки жүздүүлүк маскасы болбойт да. Эгер ниети туура эмес болсо, ал адамды бир өмүр аңдысаң деле аны түбүнө жетпейсиң да. Ушунун үчүн адам акылдуу, акылы аны ошо, мисалы үчүн ала мал жоголбойт деген сөз бар. Жолдо бир ала бука көрдүңөрбү десе, о тетиги жерде жүрөт деп аланы билет. Эгер кара десең көрбөдүм дейт экен, аланы көрөт экен да. Ошон үчүн ала мал жоголбойт деген сөз бар экен. Экинчиси, малдын аласы сыртында болот деген сөз, арык, семиз, түлөгөн, котур, башкасы сыртынан билинип турат экен да. Адамдын котуру билинбейт экен, анын аласы ушу ичинде деген сөз да, мааниси ушуга алып барат.
1: Эми ушу баягы ниетке байланышкан, мисалы үчүн баягы чын ниеттен, чын ыкластан айтылган дегендер да сөз бар да. Бул жөнөкөй ниет менен чын ыклас, чын ниет деген эмне? Булардын мындай мааниси.
0: Жөнөкөй ниет мисалы үчүн кантип айтсам, Аллах Таалам Кураны Каримде адам атабыз менен обо энебизге бул бактан жеп болбойт, тыюу салынган бак деп бир бактан тыйып койду. Бирок булар жеп коюшту. Эмне себеп болду десе, ушул жерде аалымдар айтат да, азым деген сөз бар экен. Чын ыкластан, жүрөктүн түпкүрүдөн ниет кылууну азым, чечим деп коет экен да. Адам атанын жүрөгүнөн таппадык дейт Алла Таалам Куранда айтып. Азымды Алланын азымды адамдын жүрөгүнөн таппадык дейт. Ошол азым кылбагандык үчүн бул жеп койгон экен да. Макул деп койгон да, мындайча айтканда ниет кылбаган да. Ушунун үчүн чын ыкластан ниет кылган, анан жөн эле тилдин учунда ниет кылган айырмасы ушундай нерсе.
1: Эми Белайдын ажымында деген дагы айтып калат да, баягы намаз окуган, азылыкка барган, эми баары эле ушу баягы мусулман калкын көп эңсейт, ушу азылыкка барсам ниетимди, эмемди, ички жан дүйнөмдү тазартсам депчи. Ушул ушуга ниет кылып жүрүп, бирок эми азылыктын эмеси фарздары башкача экен. Бул баягы бирөөдөн карыз эмей, акы албай, өзүңдүн баягы маңдай териң менен чогулткан акчага барыш керек экен, ошондо сооп болот экен, туурабы? Ошондо айтсаңыз кандай азылыкка баруу эмелери?
0: Эми албетте азылыкка же кичи азылык умурага барыш үчүн адам биринчи мусулман болуш керек, экинчи балакатка жеткен болуш керек, бойго жеткен болуш керек, үчүнчүсү ден соолугу жакшы болуш керек, төртүнчүсү бирөөнүн karamağında emes, azat adam boluş gerek de. Türmede,
1: erkin adam,
0: erkin adam boluş gerek. Anan beşincisi, tınçtık doğru boluş gerek. Jolda soğuş bol boş gerek. Koşna memleketler tınç, jolda büt memleketler tınç bolsa, anan bularga acılık parz bolot, eger bay bolsa. Bay emes bolsa, bularga parz bol boyd. Bay bolup durup, acılıkka barbay koysa, anan kün ökör bolot. Yemi, niyeti oşol Allah Taala'mdı razı kılıp gelip barıp ibadatlarda atkarıp şunday bir emellerde atkarıp gelip de oşol niyet benim. Niyet degende şunday jakşılap tüşünüş gerek de misal üçün innamal a'malu tasihu bin niyet. İnnamal a'malu bin niyet. Bardık amaldar niyetke jaraşa bulut dedi. Misali bir adam bir cigit men alim bolamın, ulama bolamın, zabardas bolamın deyip üyünün azığını götürüp bir kadam koygondan kiyin bu dünyadan ötüp ketti. Emin kıyamat günü deyip uşul cigitti alimler menin çoğun zabardaslar menin çoğu kabırdan tiriltiret deyip öte çoğun ilim verilet deyip ne üçün dese bu kabırda bir perişteni Allah talam civeri koyduken şu niyetine cetbeye kaldı. Toltrasınlar o şol köngülündögü tolboğun ilimdi toltrasınlar deyken şunun için bu bayağı niyetine cereşe kete öğretti. Hem o şunun için bayağı niyetin üçünçalık rolu çoğun yaşı oldu. Elestetelli bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tıkan bu yaşı ümmetimdün yaşı olsun 60 menen 70'in ortasında andan ötkendör birinci serin ötöttü. 100'e çıkan 90 80'e çıkan var ama Kuday nasip olgan adamlar çıkıverdi. Birok uşul 90 yıllık yaşı oldu misali elestet görülü bu niyet kalıs niyet. Bizdin amaldarımızın soğuptarımızın kire durgan eşik eken de korogo kire durgan eşik mundai çatkanda beyişke kire durgan eşik eken de eger bir adam ömür boyu kıynalıp bir çoğun bir korogo kıldı bolgonda da buzulbay durgan sementten kirpişten ayağa katı kılıp tögöre korogo kıldı niyet kılıp şunun içinde yaşayayım dep anan bir yak terek boylu duval turgandan kiyin şunda mangday terini şunda arçıp öh dep karasa eşik kılıp aptır da, özü sırtta kalıp getirdir. Özü sırtta kalıp getirken, bırak buzulbaydırgan dualdı kurup koydu da. Hem oğul kaytbas yaşa oğuken de. 70 yıl sen mangday ter kılıpsın, bırak Kuday için kılıp aptın da, bürü özünde. Şunun bardığı sırtta kalıp getirdikken, ökünü düş. Ona şu niyetin en düşünüklü yolu uçuldu. Kuday'ın büyüksün.
1: Hemen cakşı niyet kılış gereken de, bardığı cilde.
0: Bardığı cilde. Misal için karan, üyde bala çaka bakasın mı erkek bolsun Kuday üçün cümüş kılasın Kuday üçün kılasın erteden keşke akça tağıp gülesin baldarın Kuday üçün eğer de men seler üçün kılı otam seler üçün uykudan kalı otam seler üçün deyiversen bunun bardığı ötpeye kaladık şunun için adam balası Kuday üyünde ayalı tamak pişirip otat Allah üçün pişirip otat baldarını bağı otat, emizi otat Allah üçün. Tuğandarını jakşın bambile kıldat Allah üçün. Eğer biri üçün bolsa al köngülünü ortkan günü bayağı niyeti oşonda jok bolup gidedik endi.
1: Yani joğurda azılık şun niyet bine azıgı vargandın soğukçuluğu köptöp söz kıldık. Buna bir olaydı siz azılıkka kaçan vardınız? Kaçı yaşınızda vardınız?
0: Azılıkka 2003 yılı vargamız.
1: Kaç yaşındaydınız şimdi?
0: O sonunda 33 yaşındaydım da.
1: Özünüzün da adal tapkan akşanız mı darp geldiniz mi kanday? Cer toğandar cerdan koştu mu?
0: Biz alt kezde student bolcuyuz. Birinci kurs. Anan samolotta uçkan bir yarım bin dolar bolcu. Avtobus 800 dolar bolcu da. Anan bizden bir Kuday bergen Marat degen dostumuz var. Anan aittim oldu ki acıga cönötöyün sizler dedi. Atanız menen sizde cönötsem kanday da istedi. Ben aittim Allah razı olsun sizden desem. Ce avtobuz menen varıp gülüyor istedi. Üç adam bol otken istedi dedi. ошол 3000 долларга 3 адам кенен барып келеткенсиздер. Макул да анан эстебес ажык кылып мен атам ичебиз анан автобус менен барып келгенбиз. Бир тарапка 13 күн жүрдүк. 13 түн. Күнүн эрте менен таң атпай Ясин сүрөсүн окуйбуз, ниет кылабыз, э Алла биз ниетибизге жеткир деп. Меккеде 13 күн болдук, кайра жолубуз 13 күн болду. 39 күн дегенде үйгө келдик.
1: Автобустун мындай алыс сапарга жол жүргөнгө шарты бар бекен?
0: Автобустун алдынан 2 местаны калтырып коюптур. Бардык местасын алып койгон, ортодон тоскон гипсокартон менен. Форточкеле бар. Арт жагында аялдар. Аялдар жакта эми баягы тамак, памак андай мындай болот. Эң арткы сиденья ортого саманды салып туруп, килем төшөп койгон. Каалагандай кулап жатып кете бересиз да. Алды эркектер. Ошол жерде мен бир нерсеге таң калдым да. Анау Сосновкада Исмаил деген бир устаз молдоке бар эле. Имам болду, көп элдин жакшы кызматын кылды. Ушул чал кемпирдин жалгыз баласы экен. Апалары ушу 90дон ашып калган. Бири 90да, бири канчада. Анан күнүгө баягы ортодо форточка барбы, кашык чыгат да мынтип кашык. Анан мынтип Усмайыл молду көзүн ачат, энеси тамак берет. 90го чыгып калган кемпир баласына ошондо тамак берип кетти да. Жалгыз бала экен.
1: Мына
0: ушунчалык баягы жерде эме кыласыз да. Көзүңүз күйөт ба, суктанасыз да. Анан таластык бир аксакал бар эле. Ал аксакалда бир мешок, мындай айтканда бир кап жупкасы бар экен. Кетип атканда ал чалдын жупкасы менен эч ким иши болгон жок да. Сары майы бар экен, сүзмөсү бар. Ал бузулбайт экен да буларчы 40 күндө деди. Анан бардык, анан кайткандан кийин элдин бардыгын эмес түгөдү да. Акчасы түгөдү, башкасы түгөдү. Анан баягы аксакалдын жупкасыга өттүк да. Ай эми буну дейт менмин деген келиндер кыла алат дейт. Буну ушунчалык жука кылган, чын эле мына кагаздай да. Жуп жука кылган. Анан ушул сары майдан бир каш салып, кайнак суудан куюп бизге жупка эме кылып берет, гүл азык, укумуш күндөр өткөн. Анан ошентип барып келгенбиз ажылыкка. Ошондо эми мындайча айтканда ал кезде мен студент, бул Центральный мечитте амал кылабыз, бир бай досубуз бар, Алла таалам өмүрүн узуксун, Марат деп. Ошол бизди жөнөткөн.
1: Эми диний багыттагы билимди кайда алгансыз?
0: Диний багыттагы билимди мен 90-жылы аскер кызматынан келдим. Айдеркенде молдо ахун дамыла деп, азыр Кудай өмүрүн узун кылсын, миң деген шагирти бар. 81-жылдан бери канча жыл болду эми? 81-жылдан бери
1: 81 болсо
0: 45-46
1: 50 51 50 жыл 55 болду.
0: 55
1: 81 болсо
0: 80 болсо
1: 45 экен.
0: 45 арада бир эле жыл ооруп калды дамыла. Ушу 45 жылдан бери кышын жазын Баткен областка сабак берип келишет. Ар жума сайын молдолор ээрчип жүрөт. Бир күн Кадамжайда, бир күн Кызылкыяда, Уч Коргондо, бир күн Хайдарканда, бир күн Бүргөндүдө болуп ушинтип.
1: Көчмө окуп окуган да.
0: 45 жылдан бери дамыла сабак берет. Ушул дамыланын колдо окуганбыз. 97 дамыланын колунан бүтүп дипломду алып анан Чүйгө келгенбиз. Биякта Карабалтада 2 жыл бала окуттум. Карабалтада Эркин Сай деген айылда. Анан арабский факультетке тапшырып, кафты бүттүм. Анан ИСПО деп Арабаевада ИСФАКты бүттүм. Мен чет өлкөгө элчи болуп кетем деген ниетим бар эле. Ал кезде эми кайраттуу 30га чыга элек. Андан кийин магистратураны бүттүм. Андан кийин Чубак Ажы Көл докторантураны бүттүк. Азыр БГУда магистратура диссертация жазып атам психология боюнча. Нейропсихологияга кызыктым. Аябай адамдын башын изилдеп көрөйүнчү депчи.
1: Жакшы ниеттериңиз бар экен да.
0: Ооба, кудайым. Анан окуй берейличи деп атам. Баягы Оштогу фармацевтиканы бүткөн 80-деги аксакал барбы? 82-де же 86-да. Ошо кишини көрүндө мен да ошентип окуй берейинчи деп атам да. Себеби окусаң адамдын мээси тренировка болуп турат экен да. Унутпайт экенсиң көп нерсени.
1: Эми үйбүлөңүз жөнүндө айтсаңыз, ушу сизге окшоп азыр диний агымга ооп кеткен балдарыңыз, кыздарыңыз барбы?
0: Келинчегим ошол үйлөнгөн, медреседе окуп жүргөндө. Ал деле медресени бүттү. Келгенден кийин Молла Ахын Дамыланын медресесин бүттү, анан келгенден кийин биякта Расул Акрам деп Молла Сабыр Дамыланын медресесин бүттү. Эки чоң устаздын медресесин бүттү. Бирини көк диплома, бирини кызыл. Анан эки уул, үч кызым бар. Эң чоң уулум медресени бүттү. Анан биякта МУИТ деп коет, Международный университет инновационный технология деп. Ал жерден менеджмент, управляющий бүттү. Үч кызым, үчөө тең исламскийди азыр кичинеси окуп атат. Экөөсү бүткөн, бири ортончусу кызыл диплом менен бүттү. Анан эми уулум ал деле ушу медреседе окуду 2 жыл. Анан эмеде МУИТте ошол байкесиге окшоп ошол окуган университетте окуйт. Международный.
1: Бар эле дин тармагын окуп кеткен бары туура, э?
0: Дин тармагында окушту, анан светскийде окушту да. Балам баягы мындай эмелерде окуду да. Бизнес тармагын окуп, инкубаторлорду жасап, бөдөнөнү өндүрүшүнү 10,000 жеткирип дегендей. Азыр дагы өзүнчө бизнес кылып баягындай мебелни эмелерди иштетет да.
1: Ал эми ишкердик кылуу менен бирге эле эмени дагы намаз окуганын алып жүрөт да чогуу.
0: Ооба, булар кары да, эми медресени бүткөн да, муфтийликти бүтүшкөн, диплом алган Көлмө медресесинен. Эми мындай экен да, бир эркек адамга жетимиш өнөр аздык кылат дейт го. Анан эң негизгиси мисалы биздики ушул молдочулук да. Бул атабыздан калган молдобуз.
1: Атаңыз да молдо болду эле.
0: Атам, чоң атам бүт эле молдо болду. Биздики анан жыгач уста. Үйдө деле жыгач устачылык кылабыз. Бул ушул негизги ишибиз. Анан калгандары бутак болуп кете берет. Бутак, жалбырак болуп кете берет. Үч, ар бир эркекте үч кесип болуш керек да. Бири болбосо бири, бири болбосо бири дегендей.
1: Эми жанагыча диний багыттагы билимиңиз бар экен. Азыр кайсы медреседе сабак бересиз жаштарга?
0: Азыр мечитте имаммын.
1: Жок, имамсыз, анан сырткары.
0: Андан тышкары мечитке келген окуучуларым бар. Бирөөсү Кудай буйруса Малайзияга Международный исламский университеттин ушул психология факультетине кетип атат. Исламды менде окуп, азыр фик окуду, акыйда окуду, лугат окуду, башка окуду дегенде Кудайым буйруса азыр ушул күндө экзамен тапшырып кетет. Бир экөөсү Египетте окуп аткандар бар, мурдараак шакирттерден. Биз баягы анан өзүм БГУда теолог магистр диплом бар да менде. Азыр практикада 2 айдан бери ошол бакалавриатка сабак берип, ошол жерде окуучуларга эме кылам. Практика өтүп атам да бүгүнкү күндө.
1: Эми Белоюдун ачы той бо мечитиңиз жөнүндө сөз кылсаңыз, шарт кандай? Жүлгөн келгендерге мүмкүнчүлүктүн баары барбы бүгүнкү күндүн талабына жараша? Ооба,
0: Тойба мечити
1: кандайча Тойба деп аталып калды?
0: Бул бизде мынабул КГУстада, КГУста устав университети барбы, ал жерде мурда ошол азыр бул өзү технический да.
1: Куруш тармагында бар.
0: Ооба, политех да. Эми бирок ошол жерде гуманитарный эме кирип калган экен да. 98-97 жылдарычы араб факультети. Ошол 4-нчү этажда араб факультети бар эле, ошонун лабораториясы болуп курулган. Анан устаздар келип ошол жерде намаз окуп, тарабих окушуп 2001 жылдан баштап, 2001 жылдан баштап ошол жерде мечитте иштеп келе жатабыз. Ошо пайдубалынан баштап эле катыштык. Эми бул мечитти кандай десем, баягы 5 топ деп коет, 10 топ деп коет. Алдыңкы 5 топ мечиттерине кирет. 200 мечит бар Бишкекте. 198 мечит бар. Ошонун алдыңкы 5 топ мечиттерине кирет. Эмнеси менен өзгөчөлөнөт десе?
1: Ошону айтсаңыз.
0: Эмнеси менен өзгөчөлөнөт десе, бул студентский городок биздики. Биздин айланабызда 8 чоң университет институттар бар да. Медин институт алганда политех, бул селхоз. Себеби эң студенттердин келген мечити ушул жер. Ошон үчүн мен аларга жараша, булар келечекте келечектин балдары да бүт бардыгы болочок кадрлар аябай кызыктуу эмелерди айтып берем да. Ошон үчүн биздин мечитте эл көп, 3 миң, 3,5 миң адам келет. Шартына келе турган болсок, свет менен да ысыйт суулары, көмүр менен да ысыйт. Себеп дегенде кышында эме кылып коебуз, көмүр жагып коебуз, себеби энергияны эконом кылыш үчүн жайкысын светке улап коебуз. 24 саат эркектердин даратканалары, аялдардын даратканалары бардыгында жылуу суу бар. Анан кондиционер бар. 3 чоң, мындайча айтканда навес бар, 2 мечит, ошондо 5 эме да намаз окуй турган жер бар ичинде.
1: Канча адамга ылайыкташа? Канча адам барып намаз окуса болот?
0: Сол берки көпүрөгө чейин чыгып кетет. Айт намаздарда 3,5 миң, 5 миңге чейин адам батып кете берет. Күнүмдүк намазга 200 төгөрөгүндө адамдар келип турат.
1: Эми айтсаңыз, ошо мечитиңизде баягы Бишкек шаарындагы мындай үлгүлүү мечиттердин катарына кирет экен. Ошо жанагы өзгөчө моу жума намаз, анан айт намаз деянда эл көп барат, моу жума намазда баргандардын басымдуу бөлүгүн кайсы курат алар?
0: Басымдуу бөлүгү 20 менен 40 ортосундагылар. Мен айтып атпайм, бул студенттер басымдуу эмес. Бизде ошо студент да. Пакистанистер, биздин менин мечитимди кээде пакистанистердин мечити деп койсо, Мединустта толтур эле пакистанистер бар да. Анан майрам күндөрү келишип, өздөрүнүн улуттук кийимин кийип алгандан кийин ошолор эле басып кетет да. Бирок сүйүнөм бир жагынанчы. Аябай.
1: Мечитте канча адам, канча кызматкер бар?
0: Мечитте
1: сизден башка имамдан башка канча адам бар?
0: Мен 2 замым, эсепчи, анан мутавалли деп коет, баягы мечитти карап турган, анан кароол, качагар, 6 киши иштейт экенбиз.
1: Замдарыңыздын бирөө азанчыбы, азан айтабы?
0: Замдарымдын бирөөсү азан айтат аба. Нурмухамед кары деп аябай жакшы азан айтат.
1: Эми бирлаңызды айтсаңыз, эми мечит дегенден кийин мен ошо азыр негизинен эле ошо Бишкек шаарындагы мечиттердин имамдай келип атат да, анан ошо ушуларга көп суроо берем да. Мисалы үчүн эми мечит болгондон кийин ыйык жерде ошонун тегерегинде колунда барлар, кичине мүмкүнчүлүгү болгондор мечитке кандай жардам берет деген суроодо бар ушундайлар?
0: Мечитке жардам дегенден максат, азыр бизде 1000 адам ооз ачып атат. 1000 кээде көбөйүп калат, кээде бир аз азайып калат. 1000 адам деген сөз ушул 27 күн уже зайнет болду, биз ооз ачтырабыз деген. 200-дөн 300 миң сомго чейин кетет. Мындай типовой ооз ачтыра турган болсоңуз 200, анан кичине шан шөкөттүүрак, кообузураак кылам десеңиз 300 барып калат. Эми мындайча айтканда ошол бир адамга 300 сом, 200 сом кыргыздын пулу. Шорпо, бир шорпонун акчасы менен бирок дасторкон гүлдөнүп турат да. Анан бир экөөсү мага очередь тийбей калды деп тарынгандар деле болду. Мен айттым, менин эсепчим, бухгалтерымда тизме бар. Эгер эме болсо сүйлөшкүлө, көп экөөңөр биригип ачтырсаңар деле сооп боло берет. Эконом да болот, анан дасторкон дагы жакшы болот деп ошентип сыгыштырып атабыз да, мындай сыгыштырыпчы.
1: Эми мечитиңиз чындыгында азыркы биздин ортобуздагы ошо баарлашууну маектеп жаткан окарман калкынын арасында кызыккандар пайда болот болуш керек. Эми жанагы кайрымдуулук эмеде көрсөтүп турасыздарбы?
0: Кайрымдуулук көрсөтөбүз, сөзсүз. Жумасына кайрымды сурап жок дегенде бир айда бир жарыя болуп калат. Көз операция болот, бөйрөк операция болот, Турцияга, Индияга деп. Андан тышкары казыдан түз кагаз келет бизгечи, ушул мечитке баргыла депчи. Анан казынын кагазы менен жарыя кылып беребиз. Андан тышкары дагы исписокто турган адамдар бар. Эртең садака фитирдин эмесинде, бирок
1: садака тизмеге тургандар,
0: тизмеге тургандар. Бирок ошону азыр акыркы күндө ошол баягы места жительствоодон, баягы домкомдон кагаз алып келе турган болуп калды. Себеп андай кылбаса бир эле адам 200 мечитке таштап коюшу мүмкүн экен арыздычы. Ар бирден 1000 сомдон болгондо 200 миң сом болуп кетет, көп болуп кетет да. Ошонун үчүн ар ким өзүнүн районуна ошондой кайрымдуулук булар кетет. Андан тышкары курбан айт күндөрү көп жакшы кайрымдуулуктар болот. meçitte. Kıskası meçit şunday bir madaniyat üyü, al cerde kedeyeminen bay birbirini ta ovalattı.
1: Hmm.
0: Birbirini çok da ovalattı. Birini biri tak da ovalattı. Al şunday cer. Yeme, hani içinde biz bilmeyen kanca kayrımda oluklar cürü otadı.
1: Hmm. Yeme açsana şu, şu Bişkek'te atayın canavı Saud Arabya tarafından karşılanan kayrımda kontör var deyip. Şunlar mı ebalansınız var mı?
0: Men murda Said Bayumiler menen Musa Şeyh dep koyat dergin İgasa dep ilger buna 20 yıl murun. 20 yıl murun alar menen oşul iftarlarda alıp banerler dilip ayıl ayıllarga barıp oğuz açtırıp bul doğrular öttü. Azır oşul doğrularda biyağı 12 biyağı 10 meçitlerde ukmuş kölde aylandır bütele çüyge salındı. Allah razı olsun Arap fondlarından. Bugünkü günlerde, Kırgız'ın özünün fondları, Kırgız cigitler, carandarmına, Facebook'larda, Instagram'larda kanday milyon dogon bir işlerde casap koyuyordu. Öteki gördüğünüz üretkende oğruğan baldarga kanca milyon çoğulup getti bir cumada. Misal üçün pandemiyanı karanız kanca. Hazır şunday Kırgız'ın cigitleri var, blogger baldar. Büroğa cardan bir evde posele capatırmak köptü kürse köl bulutup aşar bulup getir otatta. Bulcağından düğüne cüzünü Kudayım Köstiyves'in suktan tatırgan bulut bulduk da. Düğüne cüzünü. Bardığı Kafkaz elleri, Rusya, büt bardığı Kırgız'a suyun öt bu Köstiyves'inde. Kırgız'ımda ala qodan da koyatken de, ayav aytken de büroğa cardan dıç.
1: Korumda olsa.
0: Misal üçün misal üçün balıkçının alaylı 45 bin 40 binden aşıp kaldı hazır kalkı. Balıkçı hazır ayağı abat bolu da çoğun üyler kurulup. Budan da köveysin. Men bilgenden 23 meçit var hele. Oşa 23 meçitin eki olsun Araplar kurup bergen. 21'ini Kırgız biznesmen cigitleri özü kurgan da. Hazır dile köveyip et. Men bir 10 yıl pandemiyada murdağı sözde ait otan da 23 meçit var hele de. Demek bugün günde Kırgızlar şunday kayrımda uluktu. Bulcağı Afrika'ya çeyen su çıkarışı Amerika'dan iki meçit satı alıştı Kırgızlar. Amerika'dan iki meçit satı alıştı. Şunda bir cakşı adamın kulağı suyun ödürgan kavarlar var da bu leğemi başta alışı. Bizde caş muğun ösüp gelecekler. Alar şunda bir ösüp atar. Hapapak batkenin örgünde gül döptürat da bardığı namaz okşadı. Bulardın doğru kanday bulat diye elestetip görüyoruz. Bizdeki de ne anca mınca 50% bol otpayız mı? Bizdin vozuruz dağlar. Alardık kuday ben ümitim çoğunda. Suğuk tibe etursa, şamal bol boy etursa, şunun gül dögen örgütün bardığı mömelep verse, temele Kırgızistan düğüne cüzünü suktantıkan memleket bol otta. İman cağına.
1: Bilaydın acı, bu hazır Ramazan aydın bağı, 12 aydın sultan edip koyduk. Uş mezgilde özünüzü meçitteki oğuz açı ucağının dışına söz koyduğunu ciddi aslında. Ne güzel hazırkı iftar dört körü. Anın köpçülüğü bu çayhanalar dolu atat hazır. Altırgay kafelerde, restoranlarda dolgunlar var. Uşlar ucağında kanday kuşu açtasın?
0: Men şu çakratlımda yeldiçi. Üyün örgü çakırı açtırgıladı. Restoran demez, başka cakıdır mı? Üyülörgü çakırıp, üyüge çakırsa bu yerde birinciden tuğancılık mamile, ikincisi meğer közde deyit, üçüncüden ıntımak, cılılık, başka bu. Anan sadaka pitirinler dağın tuğanın arka versinler. Ecenin kızıga, baykenin balasıga, özünün karındaşına versen bayağılar ışıncalık suyunup, içi cılıp sizge bolgan muhavat aşattı. Ne için biz üydü kurduk? Üydü şu konuk çakırış için de. Hani madaniyatlarda yürütsek baldarga. Kelgen konuk kolga su kuyup, batasını alıp, ustukanda kandı. Kırgız'da söz vardı ama sütlü öme, çaydı aktap ber, ustukanda taktap ber de. O şu orada yürütsek baldarga da. Albette eme, cahsı bulut. Alemi meçitteki oz açardı alatırgan olsak bizdik olsa birinci ile günden başlar iftar bolup gelicek mi 10 günden beri Kudayım buyursa 100 kilogramdan aşık gürüç basamız. 4 deme kazan.
1: Bir günde.
0: Bir günde 100 kilogramdan aşık 4 kazan. Emeden kadır tünü 7 kazan bolot. Ayabay köp. Bir 12-13 bala baylangan. 2 poğur. Anan alardın nemeleri, kızmat akısı, bir yaktan teyley durgan, kıskası bardığı, anan oşol oğuz açtırgan adam özü, sözsüz boluş gerek. Ağa bata bere özde. Şimdi daha süyünüp, senin bergen tamağında bir öyle cevatkan bosa, kanday süyünüyorsun tolkundan, o şunda kılavuz da.
1: Yani oşol, canağı hazır siz özünüzün fikrinizde aittiniz. Kafe restoranlarından tur emez, üyden açılan cakşı da bir şey. Ne güzel olsa kafe restoran dediğinde ısrap keçilik yönünde söz buluş gerek de. Israf keçilik yakan da yakarayız.
0: Israf keçilik boyunca biz de çıkıyoruz. Degele dini işmerler bardığı kürüşüp geleceğiz ağız. Israf kılbaylı, ısrap keçilik kılbaylı depçi. Yeme oğalı bol boy adamlar bayağı bar eken de bar bolsa çaçat eken de kılı otat, başka kılı otat yeme. Bir cağından açarçılıktan, yokçılıktan kuday saktasın. Bu dele çekiminen de adamlar azı düşünüp dele kaldı. Bargan dele köp tamak zeveyi özgü kalagan diyete sakta başka kılıp sebebi bu aş kazandı. Peygamberimiz aytkan eken de batnul amraz de oğrulardın şu merkezi de o şu cegenden buladı ki adam temir jatsa dat basat deydi de. Jedin bi oşonu küygüzüş kerek eken. Bir çaka kömürdü saldın bi anı astıda eşigini açıp küygüzüp koybolsan peçkeñdin turbalarını ış basıp kalat eken de. Jeveli jatıp alba deyim de. Jegenden kiyin oşonça kaloriyanı küygüzüp energiyanı çıkarıp
1: al kılış kerek de.
0: Al kılış kerek. Nemede aytat da oşol jegenden kiyin basış kerek. Emi Kuday şunday zamanında atam körbögön zamanında tuş kılıp koyuptur. Israf kılbaş gerek. Israf kılbaş gerek.
1: Emi bayağı şu meçitten imam kesiz o şu tövbe meçitten. O şu cilde şu israf keçilik cönde şaşlarla köyle bayan birestir de ötöştür.
0: Israf keçilik boyunca 25. yıl ayağı köp verdik. 26 emi hazır cildin başı niyet boyunca oroza bolup oroza boyunca bolu da. Ana negizi meçitlerde hazır kanca tamak jasasanız dele ısraf bol boydu. Sebebi studentler alıp ketip kaladı. Ertemenden ki soğurlukka jeş kerek de. Artıp kalgan tamakta alıp ketkile dep koyobuz.
1: Hem janagı 100 kilogram kürüş deysiz oşolardı kayta alasız.
0: Yetpey kalat.
1: Jok kayta alasız.
0: Ошол ооз ачырган жигиттер
1: алып келе
0: баштайт. Алып келет. Ошондой продуктаны исписогун берес, алып келет. Же болбосо убактым жок десе анда биздин кызматкерлер кылат да.
1: Аны бышырып даярдаган атайын аспозчуларыңыздар бар да?
0: Аспоздор бар. Ал
1: 4 ошок каналыңыздар бар.
0: Ошок казан бар, отун, суу бардыгын бир ай мурун даярдалат да. Орозого катуу кам көрүлөт.
1: Şu otunlarda da canağı kayrımda okup kevirler albara bir şey kekandı.
0: Bu yıl otundu iki cigit alıp gelip koydu. Bolgondu da bak karacıgaç var bu. Buna bizde köçeler çoğun oyturulup bayağı buna bayağı botaniski sattıp koydu. Almatinka Akınbayva dağı öyde ketken uzunluğa. İçinde bağırdık baktar culunup alar talağa taştı aldı. O şol cerden kesip dayardap alıp geliştir baldarcı. Allah'ın razılığı olsun. Ay yavay. Bekir. Bu olsam bir meşogu, bir meşogu 200 som, 250 som tırat. Karacık açtık içi. Kapı küyet de. O zaman da alıp gelişti.
1: Yemi canağı kömür de çakavuz dedin de aittiniz de.
0: Kömür mesela.
1: O şadakın kayrımdoluk tekrarında halka kalmak
0: kömür, kömür meselesi bizde bizde iki peçke var. Biri çoğun peçke, iki etaj meçitli yılda. Birisi andan kiçinerek. Alcırge biz kiçinek ya, bolgun örüktün deneginde areş kacak ağız. Bolgunda dağın eko peçke. Köp tütün çıkmayıp da üstünden. Ekologiski şunda. Umnuy da koyat. Umnuy peçke. Üç meşok sapkosun bir sütka kaçayın. Kaçakar es alattı. Anan özü azaytıp, özü köveytip, temperaturan bir de karmaktır öğret.
1: Anı kayda almazlar peşken?
0: Anı peşken zakaz bergemiz. 15 günde dayarda firmalar var peşkece saydırgan bizde. Anam birok bunun carası cengil. Al eme kömürün akçasını meçittin cemaatı öz yüzüyle satı alıp koyuyoruz da. Al carası cengil. Al bunu iftarga ketkende çoğun akçak ketpeydi. Bolsa 40 tonna 50 tonna kömür ketet. Eki peşkege.
1: Bir kışka.
0: Bir kışka. Anı el ele götürüp koyuyor. O şöyle kayırımdılık kullandılar.
1: Anda Bilal Nazı bugün kerip şu niyet aklasyonda söz kırıp ayan etkinizde biz rahmat aytıp razılık bildiriyoruz. Eleme oğarmandar menen hurmatlı oğarmandar sizler cuma kutbası programmasını okutunuzlar. Programmamızın yürüyüşünde niyet aklas tematiğinde баянды Бишкек шаардык казыяттын өкүлү Тойбо мечитинин имамы Белалидин Ажы Сайпиев устазыбыз маңыздуу жана маанилүү баяны куруп берди.
2: Үчүнчү бөлүктүн 17-чи бөлүмү. Диндин өкүмдөрүн аткаруудагы тактык. Тактыктын маани маңызы. Билгиле, диндин өкүмдөрүн аткаруудагы Кудайдан коркуу же тактык шек күмөндөн баш тартууга жашырылган. Диндеги шек күмөн бул кандайдыр бир нерсенин адал же арам экендигинин жана анын маани маңызынын толук ачык эместиги. Диндеги тактыктын маанилүүлүгү Абу аль-Хасандын руханий насаатчысынын сөзүндө мындай берилген. Өзүңдүн жүрөгүңдү дүйнө нерселерине, аялга, нафси каалоосун аткарууга умтулуусунан сакта. Бул нерселердин бардыгында Алла Тааланын берген ырыскысына ыраазы бол. Эгерде булардын бардыгына Алла Таала ыраазы боло турган жол менен жете турган болсо, анда Алла Таалага шүгүр айт. Ал эми эгерде буларга Алла Тааланын ачуусун келтире турган жол менен жеткен болсоң, анда сабырдуулук менен алардан баш тарт. Аллага болгон сүйүү бардык жакшылыктар тегеренип турган казык сыяктуу. Ал эми төрт сыпат бул жакшылыктардын коргонуу чеби болуп эсептелет. Алар чыныгы такваалык, жакшы ниет, амалдардагы калыс ниет жана дин илимдери менен дос болуу. Бирок бул сыпаттар сага насаат берип турган шейхтер же динден таква шериктер менен байланыш түзмөйүнчө кемелдикке жетишпейт. Адамдардан шариатта алууга уруксат берилгенден башка бир нерселерди алуудан сактан жана дагы бир жолу сактан. Кызыл арам жол менен алууга көнүп калган дүйнө нерселерине колуңду сунуудан сактан жана дагы бир жолу сактан. Шайтан сырты алтын жалтылдаган ыпластыкты жана кант кошуп койгон ууну кооз көрсөтөт. Шекер татыган ууну, алтын сыяктуу сезилген жек көрүүнү ыпластыкты тандоо эч нерсени түшүнбөгөн акмак адамдардын кылаар иши. Акыйкатта бул дүйнөнүн материалдык байлыктары эч нерсеге арзыбаган нерселер. Дүйнө нерселеринин көпчүлүгү жок болуп кеткенде да анын арзыбаган гана кичинекей бөлүгү калат жана калган бөлүгү да бузулуп кеткен. Алла Таала айткан: бирок акырет жашоосу эң жакшы жана түбөлүктүү. Алла сүрөсү 17-чи аят. Анын мөөнөтү түбөлүктүү, чексиз. Бир шейх бир аз карыз алган шакиртине кайрылып мындай деди: эй уулум, суфизмди жолдоочулар, эгерде Алла Тааланын жолунда болсо, анда адамгерчилик, эр жүрөктүүлүк жана кайраттуулук ал жолдун зарыл шарттарынан болот дешкен. Бирок сен басынууну, коркоктукту жана жүрөк заадалыкты тандап алыпсың. Сен кайраттуулуктун артыкчылыгын түшүнбөпсүң. Сен жек көрүүчүлүккө алып келүүчү амал кылдың. Сен кантип баланча адамдан уялбай карыз алдың. Сен билесиң да, асыл шариятыбыз баш белектерден баш тартууну колдобосо да, мен майда баш тартууга болбой турган нерселерден башка белектерди албайм. Ошондо да мен алардын ордуна аз да болсо бир нерселерди берем. Сен болсо уяттуулуктун пардасын толук жулуп салыпсың. Сен жүзү кара адамдардан уялган жоксуң. Эй уулум, мен адамдардын колдорундагыны кабыл албаган жана алардан бурулуп кеткен тоо кийигине окшогум келет. Мен адамдардан Алла Тааланын алдында дүйнө жүзүнүн бардык байлыгын чогултса да, чиркейдин канатынчалык салмакка ээ болбогон, дүйнө мал-мүлкү сыяктуу арзыбаган кайыр садакасын алып эчкиге окшогум келбейт. Ибрахим ибн Адхам айткан: «Өзүңдүн ырыскыңды шариятта уруксат берилген жол менен тап. Мына ошондо сага күндүз нафил орозолорду кармоого, түндөсү туруп нафил ибадаттарды кылууга туура келбейт. Таквалык Алланын нийматтарын пайдаланууну четке какпайт. Чыныгы таквалыкты Алла Тааланын нийматтарын пайдалануу менен айкалыштырууга болот. Таквалык бул арам менен макрухтан кармануу болуп эсептелет. Аалымдар айтышты, мүриттин иши бул арам менен шек күмөндүү нерселерден кармануу. Ал эми булардын бардыгынын пайдубалы бул тамактанууда кылдаттыкты сактоо. Адал даамдар менен тамактанып жүргөн адам күнөө кылууну кааласа да кыла албайт. Арам даамдарды пайдаланып жүргөн адам Аллага ибадат кылууну кааласа да кыла албаган сыяктуу эле. Адал нерселерди таштоо таквалыкка жатпасына көңүл буруу керек. Хадисте кайсы бир адам күндүн алдында туруп орозо кармоого өзүнө убада кылды. Алланын элчиси ага көлөкөгө кирип орозосун аяктоого өкүм кылды деп айтылат. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал адамга Алланын ибадаты болгон нерсени аяктоого, ал эми ибадатка тиешеси жок нерседен баш тартууга өкүм кылды. Эгерде таквалыкка ээ адам уруксат берилген нерседен баш тартуу менен таза бойдон калганда гана, аттиң тескерисинче ал шариатта жок нерсени бар деп күнөөгө батып жатат. Ал бир нерсенин экинчи нерседен артык экендигине ишеним артып адашып жатат. Анткени шариаттын чечими экөөнө тең бирдей. Пайгамбарыбыз балдан жасалган шириндиктерди жакшы көрчү, эт жечү, койдун алдыңкы мүчөсүн жегенди жакшы көрөр эле. Сууга курма жана мейиз кошулган суусундук даярдап беришчү жана ал мускутту пайдаланчу. Таквалык жөнүндө айтылган чырайлуу сөздөр. Аалымдардын бири айткан: таквалык бул шек күмөндөн баш тартуу. Экинчи, жана ошондой эле айтылган, ачык айкын таквалык деген бул ар бир кыймылды Алла үчүн гана кылуу. Ал эми жашыруун таквалык болсо, бул жүрөккө Алла Тааладан башка эч нерсени киргизбөө. Үчүнчү, Суфиян Саури айткан: таквалыкты эң оңой сактоо бул ар бир кичинекей шек күмөн бар нерсени таштооң. Төртүнчү, таквалык бул өзүңдүн тилиңди мактоодон жана айыптоодон сактооң. Бешинчи, качан бир дин аалымынан диндеги башкы нерсе эмне деп сурашканда, аалым таквалык деп жооп берген. Анда дагы диндин кырсыгы эмне деп сурашты. Ал аалым дүйнө нерселерине болгон ач көздүк деди. Алтынчы, дагы айтышкан, жараткан Алла Таала Муса пайгамбарга мындай аянын түшүргөн: менин кулдарым мага таквалык жана дүйнө нерселерин тарик кылуудан да жакшыраак эч нерсе менен жакындай алышпайт. Жетинчи, Абул-Фаварис Аль-Кирмани айткан: кудайдан коркуунун белгиси бул таквалык, ал эми таквалыктын белгиси шек күмөндүү нерселерден баш тартуу. Сегизинчи, ошондой эле айтылган: жалгандан, жүзү каралыктан жана ушактан алыстагыла, андан соң эмнени кааласаңар кыла бергиле. Тогузунчу, таквалыктардан айтылган: ким арамдан көзүн, нафсисин шек күмөндөн сактап, өзүнүн ички дүйнөсүн Аллага кайрылуу менен толтуруп, сырткы турпатын пайгамбарыбыздын сүннөтү менен кооздоп, өзүн адал даамды гана колдонууга үйрөтсө, анын баамы жана сезе билүүсү эч качан талаага таштабайт. Онунчу, Шакик айткан: адамдын эң татыктуу адеп ахлактык сыпаты төртө. Алар ачуу келгенде жоштукту, кедейликте берешендикти, чынчылдыкта бардык абалдарда жана жалгыздыкта таквалыкты кармануу. 11. Бир дин аалымы айткан: он нерсени милдеттүү деп эсептемейинче адамдын таквалыгы өркүндөбөйт. Алар тилди ушактан сактоо, бүрөөлөрдү мыскылдоодон кармануу, бүрөөлөр жөнүндө жаман ойдо болуудан алактоо, арамдан көзүн сактоо, сөз сүйлөөдөн чынчылдык, Алланын рахматын сезе билүү, мал мүлктү жакшылыкка сарптоо, күнөө нерселерге сарптоо, текеберликтен жана менменсүнүүдөн сактануу, фарз намаздарды калтырбоо жана аларды жамаат менен окуу, такай жана кыйшаюусуз сүннөт адамдарынын жолунда жүрүү. Бизден мурда өткөн изги адамдардын такыбалыктарынан төмөндө такыбалык дин өкүмдөрүн аткаруудагы таалык бастык жөнүндө мурда өткөн изги адамдардын айткандарынан келтиребиз. Айтылган Хассан ибн Абу Саннан жатып уктаган эмес, майлуу тамакты жана муздак суу ичкен эмес. Аль-Харис Аль-Мухасибинин атасы Хадриттерден эле, атасы кайтыш болгондо ал такыбалыгынан атасын сүннөт жолунда жүрбөдү деген кооптоону менен андан калган мурастан баш тартты. Анткени хадиске ылайык бөлөк диндеги адамдар бири бирине мураскор боло алышпайт, эки башка диндин өкүлдөрү бири биринен мурас ала алышпайт. Момундардын башчысы Умар ибн Аль-Хаддаб өзүнүн уулуна бир эле учурда эки башка тамак менен тамактануусуна тыюу салынган. Эгерде бири анын ачкачылыгын баса турган болсо жана тамактын калганын таратып берүүгө буйурган.
1: Сиздер жума кутбасы программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, кобого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кан көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
1: Кыргызстан ЕЭП мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Жыл башынан бери өлкөгө тартылган инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түзүп, 64.3% өскөн. Үстүбүздөгү жылы Кыргызстанда 113 өнөр жай ишканасы ишке кирет. Кыргызстан ЕЭПнин алкагында үрөндөрдүн бирдиктүү рыногун өнүктүрүүнү жана кооперацияны колдойт. ЕЭП менен Монголиянын ортосундагы соода келишими күчүнө кирди. Иран Евразия экономикалык биримдигинин товарларына бажы алымын 20%-дан 4.5%-ка чейин төмөндөттү. Евразия экономикалык биримдигинде азык-түлүк жана косметикага коюлган коопсуздук талаптары жаңыланат. Ушул жана башка жаңылыктар менен ЕЭП алкагында берүүбүздөн таанышасыз. Аны мен Айдар Темиралиев алып барам. Биздин толкундан алыстабаңыз. Кыргызстан ЕЭПке мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Өсүш экономиканын бардык тармактарынын салымы менен камсыз кылынат. Курулуш тармагы 69.6% өстү. Тейлөө чөйрөсү 6%, айыл чарба 4.3%, өнөр жайда өсүү 12.8% түздү. Ал эми химиялык продукцияны өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукцияны өндүрүү 1.8%, транспорт каражаттарын өндүрүү 40.7%, курулуш материалдарын өндүрүү 33.4%, негизги материалдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, кен байлыктарды казып алуу 12.8%. Бул экономиканын өнүгүүсүндө абдан позитивдүү динамиканы көрсөтүп турарын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарган аппараттык жыйында билдирди. Минкап башчысы алдын ала баалоолор боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында ички дүң продуктунун көлөмү 960 миллиард сомду түзгөнүн, ал эми реалдуу өсүү темпи 11.9% жеткенин белгиледи. Жыл башынан

0: 385,8 миллион сомго жогорулаган. Жылдын январь-май айларында Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмү 6,3 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка ылайык, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1% көп болгон. Ал эми Кыргызстандын ИАЭПке мүчө мамлекеттер менен болгон өз ара соодасынын көлөмү 2,4 миллиард долларга жетип, өткөн жылга салыштырмалуу 6% өскөн. Анын ичинен импорттук келип түшүүлөр 8,3% көбөйсө, экспорттук жөнөтүүлөр 3,2% кыскарган. Кыргызстандын ИАЭП өлкөлөрү менен болгон соодасындагы эң чоң үлүшү Россияга 67,8% жана Казакстанга 29,8% менен туура келет. Үстүздөгү жылы өлкөдө 113 өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалган. Алардын алгачкылары ишке берилип, калгандары жыл аягына чейин этап-этабы менен пайдаланууга берилет. Ишканалар ар тараптуу: айыл чарба, курулуш материалдары, химиялык жууп тазалоо каражаттарын өнүктүрүү, логистикалык борборлор болуп саналат. Алардын ичинен курулуш материалдары менен тоюу төндүргөн ишканалар өлкөнү камсыздап, товарлар ИАЭП өлкөлөрүнө экспортоло баштады. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай башкармалыгы талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айжан Жумашева Спутник Кыргызстанга берген маегинде билдирип, жаңы ишканалар кайсы аймактарда ачылат, канча жаңы жумуш орду түзүлөт, долбоорлор кандай, инвестициялардын эсебинен ишке ашарын айтып берди.
1: Бул 113 эле ишкана быйыл 26 жыл пайдаланууда. Негизинен 2024 жылдан бери бул 100 ишкана жыл сайын ишке кирип келатат. Бул 24 жылы 102 ишкана ишке берилген, 25 жылы 119 ишкана берилген. 2 жылы тең 8000 ашуун жумуш жаңы орундары түзүлгөн. Быйыл дагы 11000 ашуун жумуш орду пландалууда. 2026 жылы Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы тарабынан 100 өнөр жай ишканасы долбоору колдоо алынып киргизилген. Ошону менен 2026 жылга 113 ишкана ишке киргизүү жылдын аягына чейин пландалууда. Буга чейин 6 ишкана ишке берилди. Бул логистикалык центр Алтын Логистик Балыкчы шаарында, күн энергиянын электростанциясы бул РЦА Ысык Көл облусунда. Ал эми дагы эле ушул энергетика тармагында бул Сокулук районунда Сокулук 3, анан Туюк деген 2 электростанция берилди. Ал эми СЭС ишке ОСО бренд КЖ ишке берилди. Дагы Сокулукта Вилби деген ОСО жоопкерчилиги чектелген коому ишке берилди. Ошондой эле 2026 жылдын 31 августуна дагы 40 ишкана ишке берилүү, ушу 113 40 берилген пландалууда эгемендүүлүккө карата. Калганы уже жылдын аягына чейин этап-этап менен ишке берилет.
0: Кыргызстан ИАЭПнин алкагында үрөндөрдүн бирдиктүү рыногун өнүктүрүүнү жана кооперацияны колдойт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тараткан маалыматка ылайык, 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстанда 65 жаңы айыл чарба кооперативи түзүлгөн. Учурда өлкөдө 56,000 гектардан ашык айыл чарба жерин иштеткен 886 кооператив иш алып барууда. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында интеграция өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Биримдикке мүчө болгон жыл аралыгында Кыргызстандын ИАЭП өлкөлөрү менен өз ара соода жүгүртүүсү дээрлик 2 эсеге 2,5 миллиард АКШ долларынан 5 миллиард АКШ долларына чейин өскөн. Өндүрүштүк байланыштар чыңдалып, инвестициялык кызматташтык кеңейип, айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмү дагы өсүүдө. ИАЭП менен Монголиянын ортосундагы соода келишими күчүнө кирди. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясы маалымдады. Муну менен Кыргызстан же башка ИАЭП өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрү үчүн Монголиянын рыногуна чыгууга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Келишимге ылайык, товарлардын жүздөгөн түрүнө бажы төлөмдөрү толугу менен жоюлуп же төмөндөтүлөт. Бул эки тараптын товар жүгүртүүсүнүн 90% камтыйт. Евразия экономикалык комиссиясынын соода министри Андрей Слепнев эми сүт азыктарын, суусундуктарды, таттууларды, жеңил жана жүк ташуучу автоунааларды, косметика, атыр жана башка товарларды экспорттоого кеңири мүмкүнчүлүк ачылат деп маалымдады. Ал арада Иран Евразия экономикалык биримдигинин товарларына бажы алымын 20% 4,5% чейин төмөндөткөнү айтылды. Евразия экономикалык комиссиясындагы ИАЭП менен Ирандын ортосундагы эркин

0: Соода келишимин ишке ашыруу боюнча жыйын өтүп, тараптар соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу, логистикалык байланыштарды өнүктүрүү, төлөм жана камсыздандыруу механизмдерин жакшыртуу, ошондой эле түндүк-түштүк эл аралык транспорттук коридорунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелерин талкуулашкан. Евразия экономикалык комиссиясынын соода боюнча министри Андрей Слепнев белгилегендей, жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу Ирандын соода агымы түндүк багытка көбүрөөк бурулуп, ЕАЭП өлкөлөрү менен кызматташуунун мааниси артууда. Эркин соода келишиминин алкагында Иран ЕАЭП өлкөлөрүнөн келген бир катар товарларга бажы тарифтерин төмөндөтөт. Бул аракеттер өз ара сооданы кеңейтүүгө жана экономикалык байланыштарды чыңдоого багытталат. Ушуну менен ИАЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу.
3: Уңгу жол бул термин биздин өнүгүшүбүздүн өзөктүү жолун белгилеген стратегия бар ичинде, доктрина бар бул сөздүн ичинде. Бул документтин өзгөчөлүгү өлкөбүздүн бардык тармагы, экономикасы да бар, билим берүүсү да бар, тарбиясы, койчу, спорту, маданияты бар, бардыгын камтыган ошо бирдиктүү бир жолдун уңгусуна бардыгын салып турган документ.
2: Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн жаш муундарга жеткинчек кезинен улут наркы салтын камтыган тарбия берүү боюнча атайын изденип программа түзүп, улуттун улуу мурастары аттуу ийиримди жетектеп келген Бишкек шаарынын Свердлов районундагы номеру 46 орто мектебинин мугалими, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Өрениса Кадыралиеванын жеке педагогтук чыгармачылык иши тууралуу айтып беребиз. Өрениса Кадыралиева өзү мектепте математика мугалими, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан соң мектеп директорунун сунушу менен изденип иштей баштаганын айтат. Мисалы, алгач эле кыргыз элинин саламдашуусу, анын түрлөрү, боз үйдүн түзүлүшү, көчмөн элдин кийими тууралуу ата энеден алган тарбиясын кошумча адабияттардан изденип таап, байытып, кесиптештери менен талкуулап программа иштеп чыкканын айтат.
5: Улуттун улуу мурастары деген бул жалпы эле элибиздин басып өткөн жолундагы тили, маданияты, кол өнөрчүлүгү, сүйлөө маданияты, жашоо шарты, көркөм чыгармалары, азыктануу ыкмалары, кандай тамактар менен азыктанган, эмне менен жашашкан, мына ушунун баарын камтыйт. Муну биз кайсы жылы колго алдык? 20-жылы президенттин жарлыгы чыккан уңгу жолго баралы деп. Ошондо эле номер 5-чи лицейдин директору Мурат Касмалиев ушул эже, сиз ушул тарапта кичине ойлонуп көрбөйсүзбү, ийрим берели иштеп көрүңүз дегенде, мен ушуну өзүм сүйүнүп кеттим. Себеби өзүм сүйгөн тема болчу. Өзүм кесибим математик болсо дагы, мен өзүм сүйгөн, өзүм аздектеген ушуну барктап баалоочу катары, алып жүрүүчү катары сүйүнүп кеттим дагы. Ушул программаны түзүүдө мен абдан көп китептерди кароого, балдарга жөнөкөйлөштүрүүгө, ыңгайлаштырууга багыт алып, мына программаны түздүм. Ошо боюнча анан баягы ийрим жетектеп, бул ийримди ошол учурда ар бир класска кирип сабак өтүүгө да туура келди да. Эми бул программада эмнени камтыйт? Уңгу жолдо биздин бүгүнкү саламдашуубуздан баштадым. А дегенде эле адам бири бири менен көрүшкөндө саламдашуудагы кетирип аткан кыргыздын баалуулуктарынын жоголуп баратышына көңүл бөлдүм. Мисалы, жаштарга айтсаң гана кандай саламдашасыңар десең, привет, чао, же болбосо пока ушундай бир саламдашуулар менен айтышат, анан кыргыз биздин бабаларыбыз эмне үчүн арыбаңыз деп саламдашкан. Арыбаңыз деген сөздүн маанисин түшүнөлүчү десек, балдар түшүнө албай жүрдү. Арыбаңыз деген эмне? Бул күйлүү күчтүү болуңуз, демдүү болуңуз, оор сыркоодон алыс болуңуз деп ушундай саламдашуу болгон. Эми саламдашуунун да түрлөргө бөлүнөр. Ат минип кетип бараткан адам менен жөө адамдын келаткан саламдашуусу. Мына саламдашуу өзү эле бир 10 сааттай бөлүнүп калды да. Эки адамдын бет келгендеги улууга кечүүнүн саламдашуусу, тең курбулардын саламдашуусу. Ошондой эле жаш келген келинчек менен үй бүлөдө кайын журтка берген салам айтуусу, мына ушулардын баарын эле ушундай биринчи биздин бул уңгубуз, тамырыбыз. Мына ушуну тамырыбызды, уңгубузду жаш жеткинчектер баягы дили таза мезгилинде өздөрүнө кабыл алса, ал ошол боюнча кийин өнүп өсөт дагы экинчи муунга бергенге даяр болот.
6: Кандай кабыл ала атат сиз?
5: Балдар абдан жакшы кабыл алды. Азыр мисалы үчүн көчөдө баратканда мен өзүм таң калам, арыбаңыз эже дейт. Анан бул окуучун мен окуткан экем деп калам да, арыбаңыз дейт. Мен ошол кезде баягы улуулар бар бол кагылайын, аман бол деген сөздү айтыш керек. Анан мен саламатсыңбы деп кете албайм. Ошол баланы кармап туруп, бар бол кагылайын, аман бол, демдүү жүрөсүңбү, үй бүлөң аманбы деп саламына кадимкидей жооп берип өтөм. Себеби мен окуучум өзүмдүн үйрөткөн багытым менен саламдайт.
6: Жугуп атканда сүйүнөсүз.
5: Сүйүндүм. Эми андан кийин мына саламдашууну эле айттыкпы? Андан кийин мына боз үйгө кирүүнүн тартиби. Эшиктен киргендеги боз үйдүн бөлүнүштөрү, киргенде оң тарап эпчи жак, сол тарап эр тарап, төр, коломто, улага, тиги эмне үчүн оң тарапка коюлган, эмне үчүн сол тарапка эр кишинин буюмдары коюлган. Эгерде төрдө отурганда каплеттен илгеркилер жоо келип калганда колунун ыңгайына жараша оң тарапта турган куралын алып туруп сыртка душман менен беттеше келгендиги жөнүндө, сол тараптан алган эмес деп мына ушул үйдүн жасалгалары, кийиздин жанакы жүндүн ар түрлүү күздүк, жаздык жүндөрдүн бөлүнүшү, бүгүнкү күндөгү ошол жүндөрдү
6: турмушка үйрөтөсүз.
5: Тигил уңгу жолубуз да ушундай да. Биздин байбиче апаларыбыз баягы жүндү күздүк, жаздык деп бөлдүрүп, күздүк жүндү ийике салган эмес да, жаздык жүндү ийике ийриткен. Мына ушулардын баарын үйрөтүп 680 саатка алып келгенден кийин мына 3 жыл катарынан өттүм. Анан жанакы аял кишинин эми бунда кыргызга тиешелүү буюм таймдан баштап айтып атпаймынбы, жанакы көйнөктү биздин тигилиши боюнча чалгай коюлуп тигилген деп, эки жагына трапеция түрүндө коюп тигилген. Бул билесиңерби дегенде билбейбиз дейт. Биз кош этекти билебиз, түз билебиз. Чалгайды кандай койгон? Чалгайды ат мингенде эки тизе көрүнбөш үчүн кенен болуп калган дагы ошону тизени жабыш үчүн мындай болгон десең балдар таң калат өздөрү. Биздин кыргызда ушунчалык сонун сөздөр да бар экен, мынандай өзүбүзгө ыңгайлуу кийимдер да бар экен. Эми кеп такыя мына азыр мына жамынып алып жанакы динге ылайыкташтырылып капкара кийип тигиндей кылып ээк жапкычтарынан ошону мен мына кыргыздын элечегин карала, кеп такыяны ээк алгычты. Бүгүнкүлөр ошол эле кыргыздын кийген ээк алгычын баягы
6: алкымын жаап турат.
5: Алкымын жаап турат, илгеркилер жапкан. Анан кеп такыянын бөлүнүшүн, ушулардын баарын, эр кишинин кийимдерин, анан тиги буюм тайымдардын жерге жатпашын, атанын кийимин төргө коюп, атанын буюмун баспай турган жанакы ата менен эненин төшөгүн жанында тиги балдар аттабай тургандарын, мына ушуларга чейин эми кыскасы 680 саатка өзүм кесибим математик болсо дагы, мен өзүм сүйгөн, өзүм аздектеген ушуну барктап баалоочу катары, алып жүрүүчү катары ушул программаны түзүүдө мен абдан көп китептерди кароого, балдарга жөнөкөйлөштүрүүгө, ыңгайлаштырууга багыт алып мына программаны түздүм. Ошо боюнча анан баягы ийрим жетектеп, бул ийримди ошол учурда ар бир класска кирип сабак өтүүгө да туура келди да. Батыр алган жокмун.
4: Рахмат. Ушул менен Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бүгүн жаш муундарга жеткинчек кезинен улут наркы салтын камтыган тарбия берүү боюнча атайын изденип программа түзүп, улуттун улуу мурастары аттуу ийримди жетектеп келген Бишкек шаарынын Свердлов районундагы номеру 46 орто мектебинин мугалими, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Өрениса Кадыралиеванын жеке педагогтук чыгармачылык иши тууралуу уктуруу болду. Даярдап алып барган Зина Кан Кайыпова, саламат болуңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 23.
2: Урматтуу радиогочулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Бүгүнкү күндө өлкөдө алкоголь ичимдиктерин колдонуп же баңги зат колдонуп унаа башкарып оор кесепеттерге алып келген кырсыктар дагы болуп жатат. Бул багытта кырсыкка учурагандарга же ушуга себепкер болгон айдоочуларга жазаны күчөтүү маселеси дагы бир жолу каралды. Мындай мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Эми мындан ары мас абалында унаа башкарган жарандарга катуу жаза тартуу каралып жатат. Албетте, буга чейин да бул багытта бир топ мындай бир маселелер жаралып, жазаны күчөтүү же катаал жаза берүү багытында аракеттер болуп келген, бирок ага карабастан тилекке каршы мас абалында унаа башкарып, анан адам өмүрүн алган же ден соолугуна оор зыян келтирген, залал келтирген окуялар кайталанууда. Ушундай нерсени жоюу боюнча өлкө башчысынын тапшырмасы менен аракеттер тынымсыз жүрүп жатат. Биз ушул багытта да сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын юрист консульту, милициянын капитаны Айтыкул уулу Байгазы бар. Саламатсызбы? Ошондой эле биз уктурууга эксперт катары ушул багытта биз менен дайыма сиздердин суроолорго жооп берип, өзүнүн талдоолору, ой пикирлери менен бөлүшүп жүргөн талдоочубуз жолдо жүрүү эрежелери боюнча Адис Төлөбаев Максат Жакшылыковичти чакырдык. Саламатсызбы, Максат мырза? Алгачкы сөздү Байгазы мырза сизге берели. Буга чейин дагы ушул багытта бир топ иш аракеттер болуп келген. Президенттин кол койгон жарлыгына ылайык эми кандай өзгөрүүлөр болот? Кепти ошондон баштайлы.
1: Саламатсыздарбы? Туура белгилеп өттүңүз. Мына бүгүнкү күндө өлкө башыбыздын жарлыгы чыкты. Ал жерде жол коопсуздугуна тиешелүү болгон ушул Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексине, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине жана жол кыймылынын коопсуздугу тууралуу мыйзамга бир топ өзгөртүү толуктоолор киргизилди. Анын алкагында мына мас абалында унаа башкаргандарга, каршы тилкелерге чыккандарга, буга чейин башкаруу укугунан ажыратылган жарандар кайрадан унаа каражаттарын айдап кеткен жарандарга карата бир топ катаал чаралар киргизилди. Кененирээк токтоло кетсек, мынакей мас абалында болгон айдоочуларга карата. Мас абалында унаа башкарган айдоочуларга буга чейин дагы бир топ өзгөртүүлөр болуп келген. Билесиздер, мына 2023 жылга чейин мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 17500 сом өлчөмүндө айыппулдар каралган болчу. Ошол эле учурда 30 сааттан 40 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу менен. Ал жаза чарасы толук кандуу майнап бербегендиктен мас абалында унаа башкаргандарга бир жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу, четтетүү нормасы дагы киргизилген. Бул мыйзамдагы толук кандуу жолдогу мас айдоочуларга өзүнүн таасирин бербегендиктен мына бүгүнкү күндө өлкө башыбыз кол койду. Мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан четтетүү нормасы киргизилди. Мына бүгүнкү күндө азыркы колдонулуп жаткан редакцияда мас абалында унаа башкарган айдоочулар 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы колдонулса, жаңы мыйзамга ылайык 2 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат дагы ага кошумча 80 000 сом айыппул салуу киргизилди.
0: 2 жылга э?
1: 2 жылга. Ошол эле учурда мас айдоочу өзүнүн мас экендигин наркология бөлүмүнөн, медицина кызматкерлеринен текшерүүдөн баш тарткан учурларда бүгүнкү күндө аларга колдонулуучу жаза 3 суткага камакка алуу нормасы колдонулуп жатса, аларга дагы 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан четтетүү, ошол эле учурда 100 000 сом айыппул салуу нормасы киргизилди. Ошол эле ушул укук бузуу кодексинин 193 беренесинде мас айдоочуну көрүп туруп унаасын башкарууга берген жарандарга дагы жеке жактарга 20 000 сом айыппул салуу, ал эми юридикалык жактарга 55 000 сомдон айыппул салуу нормасы киргизилди. Жана айдоочу мас абалында унаа каражаттарын башкарып, анын кесепетинен жол унаа кырсыгына кабылса, бирок ал жол унаа кырсыгынын кесепетинен эми жеңил жаракат алуу, материалдык чыгымдар менен коштошуу менен боло турган болсо, анда бул жарандарга, айдоочуларга дагы 100 000 сом айыппул салуу менен 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы киргизилди. Ошондой эле жаңы норма айтып кетишибиз керек, баса белгилеп бүгүнкү күндө мас абалында унаа башкарган жарандар кайталап экинчи ирет мас абалын мас болуп алып спирт ичимдиктерин ичип алып унаа каражатын айдагандарга 100 000 сомдон 150 000 чейин айыппулдарды салуу менен 1 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Демек кайталап жаза мөөнөтү өтүрөк жатып 2 жылга унаа башкаруу укугунан четтетилгенден кийин дагы жаза мөөнөтү бүтөрөк жатып 1 жылдын ичинде 2 жылдын ичинде кайталап мас абалында унаа башкара турган болсо анда ал жарандар кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып 100 000 сомдон 150 000 чейин айыппул салынат дагы аларга 1 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Андан сырткары дагы кылмыш жаза кодексине ылайык бир топ өзгөрүүлөр бар, эми анын эфирдин жүрүшүндө да айтабыз го.
0: Дагы айтып бересиз. Негизи ушул мындай бир катаал жаза берүүгө ошол айдоочулар айрыкча спирт ичимдиктерин ичип алып машина башкарган, транспорт башкаргандардын жоопкерчилигин күчөтүүгө дагы себептер бар да. Ошол кандай себептер деп ойлойсуз, Максат Жакшылыкович? Сиз буга чейин дагы жана жол эрежелерин тыкыр билүү өтө маанилүү экендигин канча жолу айткансыз. Анан мас абалында автоунаа башкаруу бул сөзсүз кырсык алып келет да, муну билип туруп ушуга барган жарандардын жоопкерчилиги катуу болгону бул ушундай окуяларды алдын алууга түрткү берет деп ойлойсузбу?
2: Эми жол кыймылынын катышуучулары катары айдоочу, жүргүнчү, жөө адам мына ушулар кирет. Анан жол кырсыктары бул ар кандай себептерге байланыштуу болот да. Мисалы үчүн жолдун шартына жараша, аба ырайына жараша. Анан бул эми ал кырсык деп атпайбы жол кырсыктарды? Кээ бирөө мисалы үчүн ушул светофордун күйүп аткан жол чырактын акыркы секундаларын өтүп кетем деп ар жактан жол кесилишин бир катталынан башка машина унаа чыга алып ошого себептүү болушу мүмкүн да. А бул мас айдоочу бул алдын ала билип жасаган кылмыш болуп атат да. Ошондуктан бул жазанын күчөтүлүшү коомчулук туура кабыл алат деп ойлойм. Мен жеке пикиримде бул туура эле деп ойлойм да.
0: Президент буга чейин да бир нече жолу ушул багытта чараны мындай күчөтүү боюнча чечимдерди кабыл алган да, өзү атайын канча жолу кайрылууларды жасады. Бул мамлекет тарабынан, аткаруу бийлиги тарабынан, ошол эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы, кызматкерлер тарабынан аракеттер болгон сайын ушундай окуялардын кайталанып жатышы бул жарандардын өзүнүн да жоопкерчилиги го дейм.
2: Ал эми статистиканы карасак, былтыркы жылда 8456 жол кырсыгы катталыптыр. Ошондон 900 киши кайтыш болуптур да.
0: Каза болгон.
2: 130 ошол мас айдоочулардын кесепетинен экен да. Бул абдан көп көрсөткүч. Ошондуктан бул президенттин мындай жарлыгы туура деп эсептелинет. Бул жоопкерчиликти күчөтпөсө бирден бир рычагтардын бири ушул да. Анан коомчулукта башка тармактарда да ушул теледен, радиодон, социалдык тармактардан ушундай бир үгүт насаат иштери жүрүш керек да айдоочуларга.
0: Негизи эрежени сакташ керек деген өтө маанилүү болуп атат да. Бүгүнкү күндө мына сиз ошол жол эрежелерин жазган окумуштуу катары дагы бул атайын ошол эреже да, биз эрежеден чыкпашыбыз керек деген маселе. Айрым учурда ага карабай эле биздин жарандар өздөрүнүн жоопкерчилигин билбей, милдеттерин билбей эле каалагандай жүргөн учур бул сөзсүз жанагындай кесепеттерге алып келе тургандыгын, бул ушул багыттагы иш аракеттер сиз жана профилактикалык алдын алуу иш аракеттерин алкагында жүрүшү керек деп атасыз да. Рахмат. Байгазы мырза, соңку маалыматтар барбы сизде? Болбой эле баягы тилекке каршы бир окуялар кайталанып атат, мас абалында болобу, жана башка эреже талаптарды бузган учурда болобу, жол кырсыктары кайра кайра эле кайталанып атпайбы?
1: Мына туура белде өттүңүз, мына жылдан жылга мас абалында унаа башкарган айдоочулардын саны көбөйүп жатат десек болот. Ушул эле жылдын 5 айында былтыр мына жалпы өлкө аймагында мас абалында унаа башкарган 6800 мас айдоочу аныкталса, быйыл 5 айдын ичинде эле 8000ден ашуун айдоочу мас абалында унаа каражатын айдап жүргөндө аныкталып атат да. Бул эми ушул ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан. Бул эми официалдуу түрдө кармалгандар, кармалбай ичип алып акырын тымпыйып айдап жүргөндөрү канча мисалы дагы бар. Мунун албетте жол унаа кырсыгына дагы себеп болгон, адамдын өлүмү менен жаракат алуусу менен коштолгон учурлар дагы абдан көп. Мына ушундай терс көрүнүштөрдү эске алуу менен мына бүгүнкү күндө өлкө башчысы да өзүнүн коопсуздук багытына тиешелүү жарлыгын чыгарып атканы бул туура көрүнүш. Ушул эле кылмыш жаза кодекси боюнча айта турган болсок, жаңы норма киргизилип атат.
0: Бул жаңы кабыл алынган мыйзамда. Ооба,
1: жаңы кабыл алынган мыйзамда каралган. Эгерде мас айдоочу жол унаа кырсыгына кабылып, анын кесепетинен адамдын ден соолугуна, өмүрүнө залал тийип калуу менен, жаракат алып калуусу менен коштолгон учурлар аныктала турган болсо, каттала турган болсо, анда буларга карата жоопкерчилик унаа башкаруу укугунан жана ээлеген кызматынан 6 жылдан 9 жылга чейин ажыратуу нормасы каралып, ошол эле учурда 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Ошол эле мас айдоочу унаа каражатын айдап, жол унаа кырсыгына кабылып, анын кесепетинен адамдын өлүмү менен коштолуп калды. Мындайча айтканда, мас болуп ДТП кылып бир жаранды өлтүрүп алды. Бул жарандарга карата жоопкерчилик унаа каражатын айдоо укугунан, белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан 9 жылдан 12 жылга чейин ажыратуу нормасы киргизилди дагы. Ошол эле учурда 8 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Бул жерде да баса белгилеп айтып коюш керек, бул ээлеген кызматынан жана унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы, бул жаран эркиндигинен ажыратылгандан кийин, жаза мөөнөтү өтүп бүткөндөн кийин, демек 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылып эркиндикке чыккандан кийин колдонулат. Мындайча айтканда, бул эми айдоочуларга карата өтө катуу жазалардын бири. Ошол эле учурда мына кылмыш жаза кодексинин 57-чи беренесинде дагы жаңы толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилди. Мына бүгүнкү күндө азыркы редакцияда бар. Эгерде мас айдоочу бирөөнү сүзүп, жаракат алып, ага болгон чыгымды ордун толуктап бере турган болсо, мисалы өз ара сүйлөшүп келишип ала турган болсо, кылмыш жаза жоопкерчиликтен бошотууга жатат деген жер бар да. Биз аны дагы алып салдык. Бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Эгерде мас айдоочу жол унаа кырсыгына кабылып, бирөөнү сүзүп алабы, өлтүрүп алабы, чоң зыян алып келеби, кийин өкө элдешип бир бүтүмгө келсе дагы, келтирилген чыгымдын ордун толуктап берсе дагы, кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулбайт. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте камалат, ээлеген кызматынан же айдоо укугунан ажыратылат. Ошол эле учурда азыркы мыйзамда бар жанагы жеңилдетүү, пробациялык көзөмөл деп коет, ошол да колдонулууда. Бул биз муну дагы алып салдык. Демек мас абалында кылмыш кылабы, жол унаа кырсыгына себеп болобу же укук бузабы, аларга эч кандай жеңилдетүүлөр деген жок. Пробация деген жок. Ушул нерсени дагы
0: жаза мөөнөтү толук аткарылат экен да демек.
1: Ооба, ооба. Эч кандай кылмыш жана жоопкерчилигинен бошотуу деген түшүнүктөр жок болуп атат.
0: Максат Жакшылыкович, негизи ушул айдоочу ошол автотранспорт башкарып, унаа башкарып рульга отурганга чейин кадимкидей жанагы жолдо жүрүү эрежелери, автоунааны башкаруу деген атайын окуудан өтүп атат да. Анан аны өтүп атканда ошондо баардык эреже талаптар жарандарга милдеттүү түрдө билүүгө, укук милдеттүү билүүгө ошол окуу автомектептер дагы деги эле ушул тармактагы ар бир кызматкер мүмкүнчүлүгүн болушунча ушунун баардыгын окутушу керек. Бирок эмне үчүн ушундай кайталанып атат? Бул жарандардын өздөрүнүн жоопкерчилигиби? Деги эле окуу процессинде баардык нерсе окутулуп атат да.
2: Ооба.
0: Бизде кабыл алынган стандарттагы эреже талаптар бар дегендей.
2: Айдоочунун жол эрежесинде айдоочунун милдеттери деген пункттар бар.
0: Бар э.
2: Ошол жерде айдоочу эмнеге милдеттүү, ошонун баары окутулат. Анан ошонун ичинен айдоочу мас абалда транспорт каражатка отурбаш керек, айдабаш керек деген талап бар да. Ошону аткарыш керек. Эми бул мына статистиканы уктук, мына жыл сайын көбөйүп атат деген мына маалымат кетип атат. Бул абдан өкүнүчтүү да. Бул коомчулуктун мына жоопкерчилиги ушуга мындай ошо кайдыгер мамиле жасап атат деген түшүнсөк болот да. Эми ушул бир жолу мен ойлойм ушул үгүт насаат иштери, ушундай радио берүүлөр, подкасттар ушул коомчулукка кеңири жеткиришибиз керек да. Ушул жол кырсыктары мына статистикадан карасак 900 адам бир жылда кайтыш болот деген бул көп да, бул согуш учурундагы бир статистика болуп атпайбы? Анан оюм ошол көп көп ушундай чыгарылыштарды берүүлөрдү берип туруш керек.
0: Негизи жана президент авто мектептерди, айдоочуларды даярдоо боюнча реформалык кадамдарды баштабады беле? Анан ушул боюнча пикириңиз кандай? Кайсы бир деңгээлде мындай ушул дагы жол кырсыктарын азайтууга же автоунаа башкаргандардын жоопкерчилигин көтөрүүгө жардам береби?
2: Ооба, сөзсүз түрдө да. Бул президент мына өзү келгенден бери, президент болгондон бери эле ушул жол эрежелерине, айдоочулук күбөлүктү алуу экзаминдерине абдан баягы көзөмөлдү күчөтпөдүбү? Бул абдан туура иш. Мына мисалы үчүн азыр мамлекеттик окуу жайлар окутуп атат. Азыр мына көзөмөлү мамлекеттин көзөмөлүндө десек болот да. Бул стратегиялык бир бөлүк болгондуктан, мамлекеттин өнүгүү стратегиялык бир бөлүк болгондуктан бул туура деп ойлойм да. Ушул анан биз окуу жай катары биз балдарды окутабыз, тийиштүү тиги материалдарды беребиз. Бизде мисалы үчүн мындай маселе жаралбайт да. Айдоочу мисалы үчүн айдоочулук күбөлүк ала элек туруп мындай мас абалда мен айдайм деген андай маселе жок. Бул мен ойлойм баягы өзүн өзүнө ишенген кишилер, бир топ жыл стажы бар кишилер, айдап жетип алам деген кишилер,
0: эч нерсе болбойт деген бир ишенимде болбойт деген
2: ошондой кишилер айдайт го деп ойлойм да. Анан жаш айдоочулар, эми биз окуу жай болгондуктан жаш айдоочуларга жооптубуз да.
0: Ооба,
2: анан бул жагынан мындай статистика деле жок экен менде, бирок мен ошондой ойдомун, ошондой пикирдемин да.
1: Албетте, ушул эле укук бузуу кодексинин 192-чи беренесинде каралган материалдык чыгымдар менен коштолобу же адамдын ден соолугуна залал алып келүү фактысы менен коштолобу айтор жол унаа кырсыгына катталган учурда күнөөлүү тарапка 5,5 өлчөмдө айыппулдар салынат. Андан аркы процесс 2 автоунаа тең айып короо жайына токтотулат. Эгерде жаракат алуу фактысы бар боло турган болсо, андан ары иш тергөө кызматкерлери карашат. Ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, экспертиза дегендер бар мисалы да. Анан бирок эми жол унаа кырсыкта сөзсүз түрдө күнөөлүү тарап болот.
0: Болот.
1: Сөзсүз түрдө. Эми көп учурларда ошол мас айдоочулардан сырткары деле катуу ылдамдык менен айдап жүргөндөр, туура эмес багытта каршы тилкелерге чыгып алгандар, эми ортодогу аралыкты, дистанцияны сактабай, мисалы же жол чырактын кызыл түсүнөн өтүп кетем деген ой менен туура эмес жолдо жүргөндөр, ушундай учурларда катталган жол унаа кырсыктары бүгүнкү күндө бар. Эми албетте бул угарманыбыз деле айтып атат, эми Кудайдын мандайга жазганы, бирок ошентсе да коопсуздук, сактык деген болот да. Унаа каражатын айдаганда коопсуздук курулун тагынып, уюлдук телефонго же башка адамдар менен сүйлөшүп башка нерсеге алек болбостон өзүнүн багыты, направлениясы менен айдап, мамлекет, өкмөт атайын шарттар түзүп берген жолдун оң тарабында баардык жол белгилери бар, дорожный знактар бар. Мисалы калктуу конуштарда 60 деген, 90 деген, камера турат деген баардык знактар бар да. Ошол жол эрежесинде көрсөтүлгөн жол белгилерине баш ийип эле айдап кетсе жете турган багытына аман эсен жетет.
0: Биздин Кыргызстанда Максат Жакшылыкович, ушул айдоочуларды даярдоо стандарттары, окуу куралдары, методикалык көрсөтмөлөр деги эле биздин айдоочуларды толук кандуу даярдоо үчүн талаптар аткарылганбы?
2: Аткарылган, жооп берет да талаптарга. Мыйзамдар, мына жол жүрүү эрежелери мыйзамдары жыл сайын жаңыртылып турат, бир жылда балким бир 2-3 жолдо өзгөртүүлөр киргизет, ошонун баарын эске алуу менен окутуп турабыз. Бул жагынан маселе жок. Маселе жок. Бул ошол ар бир айдоочунун жоопкерчилиги болуп атат да. Жоопкерчилиги, мисалы үчүн дагы бир мисал келтире кетсек, мына жогорку кылдамдык мас айдоочу жок атпайбы? Азыр жүк ташуучу транспорт маселе боло баштады да. Өтө кооптуу боло баштады, анткени айдоочулар мурда эме стаж менен экинчи, үчүнчү категория деп коюшчу. Мына ошол өзүңөр деле билсеңер керек, мында улуу жаштагы айдоочулар автобус айдачы, анан жүк ташуучу машинелерди айдачы да. Азыр болсо эми айдоочулук курам жетишпегендиктенби, же ушунчалык көп тиги экономикага керек болгондонбу, жап жаш айдоочулар жүк ташуучу автомобилдерди айдайт да.
0: Чоң жүк машиналарды.
2: Азыр бизде курулуш иштери да жүрүп атат. Эң чоң ылдамдыкта айдашат. Жеңил автомобилдерди озуп өтүү учурлары да катталат да. Андан кийин бир ушул эфирден бир тиги пайдаланып айтып кое турган нерсе, жүк ташуучу автомобилдер уруксат берилген массасы 3.5 тоннадан ашкандан кийин үчүнчү тилкеге жүргөнгө болбойт.
0: Эреже боюнча.
2: Эреже боюнча болбойт. Буларга мисалы үчүн мындай кайсы тилкеде бараткан баары бирдей да. Чоң машинелер ошол кетип баратат. Бир гана учурда болот, эгерде солго бурула турган болсо, же кайрыла турган болсо. А бизде азыр өнөкөт болуп калды, шаарда кээ бир жолдор үч тилкелүү болуп атпайбы? Ошонун үчүнчү тилкесинде камарабай кетип, чоң ылдамдыкта бараткан учурлар кездешет да. Ошону балким ошол эрежени эстен чыгарып койгондур. Ошо бул нерсе.
0: Эгер ошол Максат мырза жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкери ошо нерсени көрсө, ал аны токтотуп айыпка жыкканга укугу бар экен да.
2: Эрежеде жазылган.
0: Эрежеде бар.
2: Андан кийин бул эмне үчүн тиги буларга деген чектөөлөр көп? Анткени мына жол немеси боюнча, ылдамдык боюнча биз окутабыз 70 ашпаш керек булар. 3.5 тоннадан ашкандан кийин анан 90-100 менен айдайт. Ал чоң оор кырсыктарга алып келиши мүмкүн. Мына интернет блогторунан көрүп атасыңар да, бир 4-5 машинени артынан келип сүзүп баарын тең жабыркап жол кырсыгы өтө оор жол кырсыгына. Анткени ал оор машиненин тормоздук аралыгы деп болот, ошонусу абдан чоң болот. Ошончолук ылдамдык көбөйгөн сайын, эки эсе көбөйгөн сайын жол токтоно аралыгы 4 эсе көбөйүп кетет да. Ошону эске албагандар бар. Ошон үчүн мен ошо оор жүк ташуучу автомобилди айдоочуларына айтат элем, силер ылдамдыкты чектөөсүн
0: аткарыш
2: керек. Жогорку тиги зарплат айып тиги табам деп оор жол кырсыгына кабыл калышы мүмкүн да.
0: Байгазы мырза, ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат да. Мисалы ошол оор жүк ташуучу автоунаалар көбүрөөк кырсыкка дагы себепкер болуп атат да, көбүрөөк болбосо да сөзсүз себепкер болуп атат да. Жакында эле ошол жүк ташуучу автоунаа айдаган жигит мас абалында унааны башкарып бараткан мына кызматкерлер кармап, аны тиешелүү жерге алып барса, ошого да баш бербей, моюн бербей, өзүнүкүн мындай туура деп эсептеп атат да. Ушундай учурларды алдын алуу максатында ушу атайын бир рейдтер өтүп турабы? Деги эле атайын ушул жүк, Максат мырза айтып атпайбы, кийинки кезде курулуш дагы абдан жакшы болуп атат, бизде бул жакшы. Бирок ошого жараша мындай бир оор жүк ташуучу автоунаалардын кыймылы көбөйдү. Ушул атайын оор жүк ташуучу автоунаалар эреже талапка ылайык жүрүп атабы деген бир профилактикалык иш аракеттер болобу?
1: Албетте, бул багытта биздин жол көзөмөлдөө бөлүмү өзүнүн сайт уткандай рейдтик профилактикалык иш чараларын аткарып келет. Анын алкагында мына атайын стационардык постторду, ошол эле Чычкан, Сосновка, Эркеч таам атайын көзөмөл өткөрмө пропускной пункт жайларда эл аралык каттамдарга ташыган оор, кооптуу, жанагындай жарылып кетүүчү, күйүп кетүүчү заттарды ташыган транспорт каражаттары менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Ал сиз туура белгилеп өттүңүз, жана коопсуздук эрежелерин сактабаган, тиешелүү уруксат кагаздары жок, сертификаттары жок айдоочулар дагы аныкталат. Ошондой эле мына шаарлар ичинде дагы, Бишкек шаарынын аймагында дагы өкмөттүн да токтому бар, Бишкек мэриясынын дагы өзүнүн распоряжениясы бар. Ушул атайын белгилүү убакыттын ичинде жол коопсуздугун сактоо максатына оор жүк ташуучу унааларды шаардын ичинде жүргүзмөө боюнча. Анткени мындан ары жай мезгилинде күн ысып, жолдо жүрүү учурунда дагы боор менен жүктөрү ташыган унаалар асфальттындагы сырткы бетонду дагы жылдыруу талкалоо дагы чоң коркунучу бар. Ошол себептүү Бишкек шаарында өзүнүн эрежелери бар. Ошол боюнча да биздин кызматкерлер муниципалдык кызматкерлер менен чогуу иштерди аткарып келет. Жалпы эле
0: жакында дагы мындай мен жанагы айдоочулук күбөлүк алуу дагы жаш курактары боюнча дагы суроо берейин деп атам да. Мисалы эми 22 жаш жакшы эле жаш, бул айдаса болот, бирок ошого жараша мындай бир өзү да эреже талаптарды сакташ керек го дейм. Мына өткөндө жана Бишкек шаарында май айынын ортосунда Бишкек шаарынын чет жакасындагы айылдардын биринде кош бойлуу келин, өспүрүм сиңдиси, үч баласы менен каза таппады. Ошондогу айдоочу 22 жашта деп бердиңиздер эле да. Негизи ушул жанагы айдоочулук эмгек стажы дагы, анын тажрыйбасы дагы маанилүү го дейм Максат мырза.
2: Эми азыркы тапта эмгек стажы бул автобустун айдоочуларына эле гана
0: талап кылынат
2: да, башкаларга талап кылынбайт да.
0: Айдоочулук жеңил машинаны каалагандай эле айдай беришет.
2: Айдоочулук күбөлүктү алды, айдаганга укугу бар, эч ким аны чектей албайт.
0: Тыюу сала албайт,
2: чектей албайт да. Биз деле сунуш берет элек ушул жаш куракты деп, бирок биз конвенцияга баш ийиш керек да.
0: Эл
2: аралык конвенциядабыз. Анан ал жердин талаптары ушундай болуп турса, биз аны чектей албайбыз. Мисалы үчүн 25 жаштан өйдө деп же башка возрастной категорияны коюлбайбыз да. Анан ошон үчүн аны да карашыбыз керек да. Бар мисалы үчүн бир чектөөлөрдөн мурда ошо эл аралык биз ошол келишимде болгондон кийин ошол аткарышыбыз керек да. Анан учурдан пайдаланып да бир нерсени айта кетет элем, бизде дагы бир көйгөй маселе бул велосипед, мопед, скутерлердин жүрүшү. Бул абдан чоң көйгөйдү жаратууда, күндөн күнгө көбөйүүдө. Азыр жол кырсыктары дагы ушул аталган каражаттар менен абдан көбөйүүдө да. Мен бир дагы бир ушул мопед, скутер, велосипед айдоочуларга дагы бир ушул эсине сала кетет элем. Эми буларга айдоочулук күбөлүк жок эле азыр айдап атышат да.
0: Каалагандай эле айдай
2: беришет. Булар да айдоочулук
0: күбөлүк
2: талап кылынбайт. Анан азырынча ушундай болот. Мен ушул айдоочуларга, жол катышуучуларына айтат элем да, силердин укугуңар 25-чи пунктта көрсөтүлгөн жол эреже. Мурда бизде 24 эле пункт бар эле, азыр 25 болду, ошондо көрсөтүлүп атат да. Силер жолдун оң бөлүгү менен гана жүрө аласыңар. Жолдун оң бөлүгү менен жүрөт, эгерде сол жака өтө турган болсо түшүп жетелеп өтүш керек. Берки жол транспорт каражаттардай болуп солго бурулганга болбойт.
0: А булар азыр каалагандай
2: жүрөт. Азыр үчүнчү тилке менен экинчи тилке менен жүрүп атпайбы? Азыр андай болбойт. Бул механикалык транспорт категориясына кире элек да. Эгер кирсе, анда бул нерсе уруксат берилет. Анда номер берилет, айдоочулук күбөлүк талап кылынат. Ошондуктан булар жолдун оң жок бөлүгүндө жүрсө гана кичине коопсуздук сакталат эле да. Мисалы үчүн бир машина жөөлөп кетсе дагы жолдун оң бөлүгүндө жыгылат эле да. Азыр бир машина муну жөөлөйт, экинчи машинанын дөңгөлөгүнүн астында калып атпайбы? Ушундай учурлар көп болуп атат. Чоң оор жүк ташуучу машинелер мисалы үчүн көрбөйт да аларды. Алар өтүп кетем дейт, ал жөөлөйт, экинчи машинанын дөңгөлөгүнүн алдында калган учурлар болуп атат да. Ошондуктан бир сураныч эле, ушул эрежени
0: сакташ
2: керек да. Өзүнүн өмүрү, бирөөнүн немеси болуп атпайбы? Тиги бир айдоочунун турмушуна залалкасы келип атпайбы туурабы?
0: Байгазы мырза, ушул багытта сиздердин иш тажрыйбаңыздарда жол кырсыктарына себепкер болгон учурлар болуп атат да, кезигип атат да.
1: Албетте, агайыбыз да туура белгилеп кетти. Бүгүнкү күндө ушул самокат, мопед, жеке мөлкөттүү каражаттардын катышуусунда дагы жолдун кырсыктары тилекке каршы катталып аткан чындык. Ушул багыттарды эске алуу менен мына бүгүнкү күндө өлкө башчысынын кол койгон жарлыгында дагы, мыйзамда да бар, каралган. Бүгүнкү күндө мына укук бузуу кодексинин 193 беренеси бар да. Ал жерде жөө жүргүнчүлөрдүн жоопкерчилиги каралган. Бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөр жеке мобилдүү каражаттар, ошол монодөңгөлөк самокаттар, анан мопед, ушулардын баардыгын бириктирип эле жөз жүргүнчү деген түшүнүк менен гана эмеге мыйзамга киргизип койгон. Ал эми биз бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөрдүн катарынан мопед деген түшүнүктү өзүнчө алып, жол коопсуздугуна тиешелүү мыйзамга киргиздик. Демек, мопедтердин жоопкерчилиги мындан ары жөө жүргүнчүлөрдүн катарында эмес, транспорт каражаттарынын деңгээлине теңедик дагы ошолор менен бирдей жоопкерчилигине тартылат. Жаңы мыйзамда дагы көрсөттүк, куб көлөмү 50 чейинки мопедтерди атайын мамлекеттик каттоого алып, аларга мамлекеттик номерлерди берип, аны айдаган айдоочулар сөзсүз түрдө А1 деген категория менен айдашат да. Анан мына биз антпесек рейдтерде байкап атабыз, жана тез жеткирүү деген кызмат бар, доставка. Пицца, тамак аштарды ылдам жеткирүү багытында иштегендердин көпчүлүгү биз рейдде байкап аттык да, Индиядан келген, Пакистандан келген, Афганистандан келген жарандар. Текшере келгенде жанында эч кандай документтери жок. Өзүнүн ким экендигин тастыктаган документтеринин кыргызча, орусча котормолору жок. Же каскаларын чечсек 13-14 жаштагы жапжаш балдар да. Эч кандай эрежени сактабай айдап жүргөн. Ошол себептүү алардын да жоопкерчилигин күчөтүү максатында ушундай мыйзамды сунуштап киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө бул мыйзамыбыз өттү, буюрса. Эми ошол 50 чейинки мопедтерди айдаган, башкарган жарандар сөзсүз түрдө авто мектепте окушат, А1 категориясын алышат, анан гана мопедтерди айдашат. Болбосо мына агайыбыз туура белгилеп өттү, жол чоң жолго чыгып кеткен учурлар бар. Парктарда, эс алуучу жайларда аралап жүргөндөр бар, велосипед жүрүүчү, тротуарлар жүрүүчү жолдордо жүрүп кеткен учурлар көп да. Эми мунун баардыгын бир иретке салдык. Буюрса, эми азыркы учурда мына негизги основной мыйзам кабыл алынды, андан кийинки подзаконный актылар деген бар, эми өзүбүздүн укуктук ченемдик актыларыбыз бар да, ошолордун токтомдору, ички иштер министринин буйруктары, нускама, тескеме, распоряжениялар, ошолор даяр болгондон кийин эми бир аз убакыт керек, анан толук кандуу ушул мыйзам иштеп баштайт. Мурдагыдай башаламан самокат айдаган, башаламан мопед айдаган жарандарыбыз азаят.
0: Ким каалагандай жүрө албай калат экен да демек э. Бирок буга чейин ошолордун кесепетинен деле жол кырсыктары болуп келген да.
1: Ооба, болуп келген. Мисалы эми ошол эле самокаттар. Биз профилактика иштерин жүргүзүү менен, эскертүү иштерин жүргүзүү менен гана чектелип калса элек да аларга. Эми бүгүнкү күндө мына өкмөттүн да токтому чыкты. Бирөөсү ушул мэрияга тиешелүү самокаттарды, жеке мобилдүү каражаттарды ижарага берген жарандардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Алар да жөн гана бере албайт. Ошол эле учурда самокаттардын жүрүү тартибин бекитүү боюнча дагы өкмөттүн атайын токтому бар. Ал жакта көрсөтүлгөн жеке мобилдүү каражаттар кайсыл жерде да жүрүш керек, ылдамдыгы саатына 25 чакырымдан ашпаш керек. 7 жашка чейинки балдар самокат менен жүрө турган болсо, ата-энесинин, туугандарынын коштоосунда болуш керек. Мас абалында самокатты айдабаш керек. Анда 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппулдар каралган. Ушул жеке мобилдүү каражатты айдаган жаштар, өспүрүмдөр сөзсүз коопсуздукту сактаган жана шлем, каска деген түшүнүктөрү болуш керек. Кечинде атайын жарык берүүчү, жарык чагылдыруучу свет отражение деп коет, ушундай кызыл тазыл белгилери болуш керек деген жоболорун баардыгы бекитилди. Бүгүнкү күндө алардын биз официалдуу жана ПДД-га жол кыймыл эрежесине киргизип ала турган болсок, толук кандуу бул мыйзам күчүнө кирет.
0: Абдан жакшы экен. Максат жакшылык үч дагы бир маселе да, мисалы 20-нчы жылдан бери эле мамлекет башчысы ушул жол кырсыктарын азайтуунун баардык мындай жагын иликтеп, талдап, анан бир ушуну азайтуунун механизмдерин ишке киргизүү боюнча аракеттерин улам күчөтүп келатат да. Анан негизги маселе ушул санариптештирүү ушул тармактагычы.
2: Уламдан чоң тартипке алып келет да. Мисалы үчүн мурда жанагы жол чийнинде стоп-линия деп коет, каалагандай тура берчү эле айдоочулар. Азыр эми ошол жол чийнинен өтпөй турушат. Бул жөө адамдар үчүн коопсуздук бир белгиси да. Жанында турса от алып, анан бир жүрүп кетиши мүмкүн, ал өтүп баратканда чочула, ал ар жакта турат, жол чийнинен тиги ары турат, анан ал жөө адамдагы бир өзүн
0: коопсуздук
2: сезет да. Анан камералар коюлуп атат. Бул оор кырсыктардын эң негизги бир себептердин бири бул жогорку ылдамдык да. Жогорку ылдамдык. Бул ошо азыр мына ар бир калк жашоочу пункттарга коюлуп атат. Тиги ошо калк жашоочу пункттардын арасына коюлуп атат. Бул абдан тартипке алып келүүчү бир рычаг деп ойлойм да.
0: Байгазы мырза, жакында эле мына биздин биринчи студия радионун студиясында дагы сиздердин кызматкерлер маалымат берди эле, дагы күчөтүлөт, дагы мындай бир бүгүнкү күнгө ылайык заманбап техникалар коюла баштайт, видео байкоолор деп э? Ушул жагы кандай болуп атат?
1: Албетте, мына 1-июндан баштап да толук кандуу күчүнө кирди десек болот өлкө аймагыбызга. Атайын жол эрежелерин бузган айдоочуларды аныктаган аппараттык программалык комплекстер орнотулду. Алар мына Бишкек шаарынын аймагында, Ош Бишкек унаа жолдорунда, Бишкек Нарын Торугарт унаа жолдорунда, Бишкек Балыкчы, Бишкек Караколу унаа жолдорунда орнотулду. Ошол жалпы сөз менен айтканда 3 буттуу аппараттык программалык комплекстер. Алар ушул агайыбыз айтып кеткендей катуу ылдамдык менен айдагандарды, мамлекеттик номерлерин атайын жаап жашырып алып же жок башкаргандарды, жада калса мына унаа башкарып башка нерсеге алактуу болуп уюлдук телефондору менен сүйлөшүп аткан айдоочуларды, коопсуздук укугун тагынбаган айдоочуларды, андан башка жана издөөдө жүргөн, соттун чечими менен каттоосу убактылуу токтотулган же төлөбөй жүргөн айыппулдар бар автоунааларды аныктап кийин тиешелүү жоопкерчилигине тартылат. Эми бүгүнкү күндө эң негизгиси мына биз ойлойбуз, жалпы айдоочулардын аң сезимине мына жеткире алдык да. Анткени айдоочуларыбыздын оюнда, пикиринде бар. Кайсыл жерде мен ылдамдыкты азайтып айдайын. Бул жерде көчөнүн кесилишинде коопсуз өлкө долбоорунун алкагында орнотулган аппараттык программалык комплекстер бар. Эгерде мен превышение скорость кылып катуу ылдамдык менен айдасам, мени тартып алат дагы, эртең бүрсүгүн менин дарегиме айыппул келет. Мага ушул нерсе керекпи? Андан көрө акырын айдайын, өзүмө дагы акырын айдайын, башкаларга дагы тоскоолдук жаратпайын деген түшүнүктү биз айдоочуларга киргизе алдык. Андан сырткары мынакей санар иштештирүүнүн алкагында ички иштер министрибизден койгон талап тапшырмасынын негизинде баардык кызматкерлерге мына боди камера деп коет, бир күндүк ишмердүүлүгүн камтыган фото видеого фиксация кылган атайын камералар дагы кызматкерлерге жаңыртылып берилди. Этап менен ал камералар аркылуу кызматкерлерибиз кандай иштерди алып барып атат, эл менен болгон, айдоочулар менен болгон мамилеси кандай, коррупциялык иштерге жол берип койбодубу, кандай мамиледе иш алып барып атат, кызматына кыянаттык кылбадыбы дегендердин баардыгын фото видео болуп фиксация кылып тартып турушат. Андан сырткары мына жаңы заманбап кызматтык унаалар менен камсыздалып атат. Ушул мунун баардыгы ушул ички иштер органдарынын жалпы эле жол коопсуздугу боюнча, коомдук коопсуздук боюнча ишмердүүлүгүнө бир жакшы натыйжаларды берип келет.
0: Жакшы. Максат мырза, жанагы айдоочуларды даярдоо мөөнөтү абдан узак деген нааразычылыктар пайда болгон, андан кийин кайра абдан жакшы окуп жакшы өздөштүрсө 4 айдан кийин мөөнөтүн кыскартып, анан ошол учурда эреже талап бузбаса, анда айдоочулук күбөлүк берилет деп жарандардын талабы да эске алынды да. Бул эми жоопкерчилик маселесине келип такалат да э. Мисалы айдоочуларды даярдоодо мөөнөт узагыраак деген нерсе да чечилди да мындайча айтканда. Эгер жакшылап окусаң, даярдансаң, баарын билип турсаң, эреже талапты бузбасаң, кыска мөөнөттө айдоочулук күбөлүккө ээ болосуң деген э.
2: Эми бул талап дагы коомчулукта ар кандай пикир жаратты, бирок жеке оюмду айтсам, бул абдан туура чечим. Бул айдоочулук күбөлүккө окуу бул жумушчу кесип болуп эсептелет.
0: Ооба.
2: Бул кесиптер анан бул жөнөкөй баягы кесиптерден айырмаланып, бул өтө жоопкерчиликтүү да. Мисалы үчүн башка ар бир кесип ардактуу дегендей аш посчу же болбосо чач тарач, ушулдар алар да курста окушат да. Анан бул ал белгиленген бөлмөдө белгиленген жумуш орду бар, эч кандай мындай коопсуздук жагынан маселелер чечилген. Айдоочу деген ар бир секунда кандай жагдай жаралышы билбейт да, эч ким билбейт да, туурабы? Ар кандай жолдун түзүлүшү болушу мүмкүн, аба ырайын чарпып туман болуп кетиши мүмкүн, жаан чачын. Мына ошого айдоочу бул мурда 2.5 миля Бул өзүм да мурда айтып жүрчөлөм, бул 2,5 ай өтө кыска убакыт. Мында жоопкерчиликтүү кесип үчүн бул абдан кыска убакыт депчи. Анан эми азыр мындай узартылды, механизмдери иштелип чыгып атат. Биз муну туура деп эсептейбиз да. Анан дагы ушул учурдан пайдаланып бир дагы жөө адамдарга, жөө
0: жүрүүчүлөргө
2: бир кайрылуу жасап кетет элем. Себеби булар дагы жол кыймылын катышуучу болуп эсептелет. Жол эрежелерин билгенге милдеттүү. Бирок булардын дагы айдоочулук эч кандай күбөлүгү жок, жолдо жүрүү күбөлүгүн эч ким талап кылбайт. Укук коргоо органдары жана бузса гана айып салынат да.
0: Эгер бузса эрежени.
2: Анан бул эми көбүнчө туура эмес жерден өтүү, жол чырагына баш ийбей өтүү деген нерселерди бар. Бул айыппулдар салынып жүрөт. Бирок эң көйгөйлүү маселе бул жол кырсыктары да, жөө адамдардын жол кырсыктарына кабылышы да. Бул касирден болот. Жол кырсыктарына транспорт менен болгон конфликт болот да, конфликттик жагдай пайда болот. Бул касирде, бул жол кесилишинде. Ал эгерде тротуар менен баса турган болсо, унаа жол менен өзүн жол менен өтө турган болсо, бул эч кандай маселе жаралбайт. А качан гана кесилиштен экөө бири бири менен
0: ушундай. Демек жөө адамдагы жол кыймылынын катышуучусу катары эрежени бузган учурда болот экен да.
2: Ооба. Анан мен ушуга байланыштуу бул жөө эрежелеринен бир пункт окуп кетет элем. Ушуларга тийиштүү. Мындай жана жол кесилиши деп атпайбы? Бул жол кесилиши эки түргө бөлүнөт да. Жөнгө салынган анан жөнгө салынбаган. Жөнгө салынган жол кесилишинде маселе жок. Кызыл күйдү жөө адам үчүн токтоп турат, унаалар жүрөт. Ал эми жашыл күйгөндө уруксат берилген тиги белги болот дагы ал өтүп кете берет. Анан жөнгө салынбаган жол кесилиштер бар да. Бул жол белгилери менен эле чектелет. Ошол жерден жөө адамдын артыкчылыгы бар. Транспорт каражаттары буга жөө адамдарга жол бериш керек. Бирок ошол мага жол берет деп эле, бериш керек деп эле жөө адамдар эч нерсеге көңүл бурбай жолго чыккан учурлар бар. Автомобиль айдоочулары мисалы үчүн биринчи тилкеде келаткан көрүп токтошу мүмкүн, экинчи тилкеде келаткан унаа жөө адамды тиги транспорт каражат жаап калгандыктан
0: көрбөй
2: калышы мүмкүн да. Ошол жерден баягы пешеходный переход деп коет, ошол жерден көп жол кырсыктары катталат да. Анан мен сунуштайт элем, ушул жөө адамдарга дагы ушул өзүңөргө тийиштүү жол эрежелеринен бир пункттар бар, төртүнчү эле пунктта каралган да. Ошол төрт чекит беш пунктта мындай айтылат да. Жөнгө салынбаган жөнгө салынбаган жөө адам өткөлдөрүнө жөө адамдар жакындап келаткан транспорт каражатына чейинки аралыкка алардын ылдамдыгына баа бергенден кийин гана жолдон өтүүгү үчүн алар коопсуз болоруна ынангандан кийин жүрүүчү бөлүккө чыга алат деп атат. Көрдүңүзбү?
0: Милдеттүү түрдө э?
2: Ооба, карагыла деп атат. Карагыла, автомобиль келатканын карагыла, ылдамдыгына баа бергиле, өзүңөрдүн коопсуздугуңа ынангандан кийин
0: анан өткүлө.
2: Ал албетте тиги жөө адамдын укугу жогору турат, артыкчылыгы бар.

0: министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын юрист консульту, милициянын капитаны Айткул уулу Байгазы жана Бишкек шаарындагы номер 20 кесиптик лицейдин директору, жолдо жүрүү арежелери боюнча Адис Төлөбаев Максат Жакшылыкович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, жаңы мыйзам, анда эмнелер каралган, кандай чаралар көрүлөт, кандай жазага тартылат, мас абалында унаа башкарса, мына ушундай маанилүү маалыматтар камтылган маекти сиздер Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Программаны сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
1: Урматтуу радиоучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
2: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр асырап алуучулар, камкорчулар, уактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгы

0: на бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.